0: んとやってるんだね。はい。いきなりね、突然わけのわかんない話になってしまいましたけれども、ミズエシカリングジャパンというね、コンテストでいいの？
1: はい、そうです。
0: があるらしく、あるらしくってね、僕ももうちょっとちゃんと調べとけって話なんですけれども、そちらに7月の4日だったっけ？
1: はい。
0: ね、東京予選があって、そこに、こう、カズちゃんがチャレンジされていて、なんと東京大会でグランプリ。おめでとうございます。まずは。
1: ありがとうございます。
0: というところなんですけど、そう、僕もちゃんと知らないミズエシカリングジャパン。果たして、どんな大会なんでございましょうかっていうね。はい、多分ね、ちゃんと説明しようと思ったら難しいと思うので、かいつまんで、どんな大会っていうのか、
1: はい、
0: 教えてもらえたら嬉しいなと思うんですけど。はい。
1: なんかまず、エシカリンクジャパンっていうんですけど、そのエシカリンクっていうのが、環境保全や社会貢献を意味するエシカルと、あと、笑顔あふれる社会にしたいって願う思いをつなぐっていうリンク。で、エシカルとリンクで、エシカリンクっていう風についてるんですけれども、それでエシカリンクジャパンってなっていて、で、心身ともに美を磨き上げたミズたちが社会貢献を通じて学び支え合う、あって行動するチームなんですけれどもで、人それぞれやりたい社会貢献って違うと思うので、まずは自分のやりたい社会貢献をスピーチして、あとはどんなことやりたいっていうのをスピーチした後に、ウォーキングで生きる喜びっていうのを表現するんですけど、はい、そんなコンテストでした。
0: なるほどね。あ、じゃあ何、ウォーキングレッスンとかもあったの？
1: そうなんです。始まる前にビューティーキャンプっていうのが2日間あって、1ヶ月1ヶ月の間が空くんですけど、そこでまずなんかミスエシカリンクジャパンについてっていうのと、社会貢献とはとか、そういうのを勉強して、あとウォーキングとスピーチのレッスンも1時間1時間でありました。
0: 意外と少ないんだね。じゃ あ,
1: 1, 時間 1, あ、ごめんなさい、1日1日だ。1日4時間とか、
0: うん、なるほどね。
1: 4時間4時間くらいあるので、はい。
0: 2年前かな、ミスター&ミセスオブザイヤーっていう大会の、うん、優勝された方から、まっちゃん出ないっていうのを誘われたことがあって、うんうん、で、いや、出てもいいけどって思ってみたら、もう日程的にね、どう考えたってそんなキャンプ行けないよっていう日程だったので、無理って言ってことだったんですけど、あれは相当厳しかったなっていうような記憶があったので、うん、その何、ウォーキングレッスン4日間とかさ、
1: すごい。
0: なんかそれぐらいあって、そんな厳しいの絶対無理だし、ちょうどこの今の時期がそういうのがある時期で、僕がね、一級建築士の指導に入っちゃう時期だから、だから無理だわって言って断ったのは覚えてるんだけど。うん、だけどすごいね、どこでこれ知ったの？
1: なんか私の知り合いがたまたま SNS で、なんか投稿してて、でその方も賞を取られて、その方は新潟の方だったんですよ。
0: そうなんだ。
1: 新潟、そうなんです。なんか絵本セラピスト仲間で、で、Facebook でつながってて、たまたま開いたら、なんかすごい華やかな写真が載ってて、なんだこれは、楽しそうじゃないかと思って
0: なるほどね。
1: 連絡をしたら、素晴らしいコンテストがあるんだって教えてくれて、
0: そうなんです。でまあ、けど挑戦しようって思う、そのカズちゃんのね、一歩目がすごいなと思うんだけど、
1: なんかすごいあれなんです、自分とすごい向き合うよって言われて、でなんか日々子育ても仕事もしてて、なかなかやりたいこととか夢とか思いはあっても、自分と向き合う時間が全く取れない状態で、でなんかそんな中でこれを見つけて、なんか意味があるのかなと思って、すごい忙しいしそんな時間も取れないしと思ったんですけど、きっといいよって勧められたし、ちょっとチャレンジしてみようって思ってお願いしました。
0: いや、もうね、かずちゃんとはもう6年7年ぐらいの付き合いになると思うんだけど相当忙しくされてるのは見て取れてるので倒れないでね。
1: ありがとうございます。
0: ね、本当、そもそも じゃあカズちゃんがこれで届けようとしている社会貢献は何があるの？
1: なんか私は居場所づくりをしたいっていうのがあって、地域には元気なお年寄りもいっぱいいるし、社会貢献したいって人がたくさんいるのを私は町内会の役員をやった時に知ったんですね。でも孤立している家庭も多いし、なかなか今の世の中って難しいなって思ってて、で隣の人がどんな人住んでるかもわからないし、そういう家庭もそう、なんかね、マンションとかだったらありえるんですけど、もう一軒家になっても挨拶来ない人とか、なんか
0: 本当に
1: そうなんです。全然つながりがない地域だなっていうのを思ってて、子育てもしづらいっていうのも感じてるし、でなんか孤立してる家も多いけど、でも町内会には力あり余ってるお年寄りもいっぱいいるし、なんかそういう人たちが活躍できる場と、あとなんか孤独を感じてる人とか、誰でも障害があってもなくてもみんなが来れる場所があったらいいなと思って、そういうのを作りたいなと思ってるんですけど、なかなかうまくいかなくて、で地域食堂はやってんですけど、
0: あ、そうなんだ、うんうんうん、
1: なんかそういうのもっと広めたいなって、
0: なるほどね、
1: 誰でもね、社会貢献は特別なものじゃないんだよって、誰でもできるんだよっていうのを伝えたいなと思って、
0: もう素晴らしい。そうそう、そういう意味ではね、今ちょうど2週間ほど前かな、熊本の方で大きな地震があったじゃないですか、でやっぱり地域がしっかりしてるところほど復興が早い。で10年前の熊本地震の時にこれ、まさにそれが出たっていうデータもあって、その地域が小さい集落で、地域がもう何三軒隣の誰々さんちの何々ちゃんがどうのこうのとかっていうのを全部分かってる地域と、そうでない少し大きな地域で、やっぱりその小さい地域はすぐにこう行方不明者もゼロとか、なんかそういうのが見つけやすかった。逆に大きな地域だと、それこそ隣は何をする人ぞの世界だから、ちょっとこう避難所から車をどけたらもう駐車場がねえから喧嘩になるとかね、そういうようなことが起きていると。そういう意味では地域のつながりっていうのは防災っていう意味でも大事だよっていうのを、ちょうどそれこそ10年前の熊本地震の時にね、僕もやっぱり建築バリバリやってる時だったから聞かされたことがあって、いや今かずちゃんの話聞いててまさにそこかな、なんていう、そこにつながっていくなって思って、いいことだよねなんて思ってたんですけど、地域の方々ね、大事にしないとダメなんだよね。
1: なんかもうめんどくさいなって思う反面もあるとは思うんですけど、今の世の中の人たちって、でもそれじゃあ今後ね、世の中成り立ってかないなと思って、そう、昭和時代の時はね、なんかうまく回ってた地域が今全く回ってないんですよね。
0: そうそうそう、僕らそれこそ建築屋でなんか知らない地域に行って建物建てるとかになった時に、やっぱり地元の人にこの土地って何があったのとか、ここに何が今昔はあったとか、ここで近くに水があるところどことかさ、そういうのをやっぱり地元の人に聞かないと分かんないから、で新しい人たち、それこそその地域にできた新しい住宅の人たちも、その元が分かんないとやっぱり何ができるかとか分かんないと思うので、そういう意味ではその地域のお年寄り、そこにずっと住んでる方々っていうのは多分言い方悪いけど役に立つ使いようだと思うんだよね。でそれをこうしようとしてくれてるカズちゃんの思いっていうのはすごく大事だなと思うんですけど、そうか、それを思いとしてチャレンジされたカズちゃんのパワーがすごいね。
1: でなんか子供たちが安心しても、根本的な大きいものって言ったら将来、ね、なんか暗い話しかないじゃないですか、年金もらえない高齢化がとかで、子供たちが未来楽しめない未来だなと思ってて、しかも近所の人はどんな人がいるか知らないし、 なんかね

0: 助けてって言えるとか、誰でもみんなが、
1: ね、大事大事、
0: うん、そういうのが大事だなと思って、うん、そうなんですよ。
1: それはもう本当に僕も一緒の思いで、子どもたちが帰ってきたくなる街づくりっていうのをねずっと思ってて、それこそ災害なんかの時に子どもが知ってる大人が近くにいる、そのお父さんお母さんと離れてもね、知ってる大人が近くにいるっていうだけで安心できるし、じゃあおじちゃんがお父さんに連絡してあげるよとかっていうのが言えればね、それだけで子どもが安心できる社会になると思うので、もうぜひねそういったことに向けて、かずちゃんがこのエシカリングジャパンのグランプリとしてね、活動していってほしいなっていうところでございますというところで、曲を流していきたいなと思うんですけれども、今週はねかずちゃんから素敵なリクエストをいただいております。マライア・キャリーでヒーローお聴きください。

0: はい、マライア・キャリーでヒーローお聴きいただきました。いや、今曲中にちょっと喋ってたんですけれども、都会と田舎でそんなに違うんだっていう子育て事情談義をねしてたんですけど、いや、外で遊ぶぐらいは平気よ
1: いや、本当家の目の前でに遊んでるだけで警察来るんですよ。
0: そうなんだね。何をもってしてそこをダメというのかっていうところだよね。
1: 行動ですって言われて、で、いや、行動だけど車全然通りませんよね、住宅街ですけどって言っても、いや、公園行ってくださいって、いや、公園連れて

0: けないから家の前で遊んでんですよねって言っても、いや公道では遊ばないでくださいって言うんですよね。
1: 逆に公園行ったら公園行ったでボールとか使っちゃいけませんとかね
0: そうなんですよね、公園もね今すごい厳しいですよね、ボールダメとかね。そうそう、うん、そうなんですよ。
1: だから公園の方が遊べないっていう時代だもんね
0: ね、本当ですね。
1: 公園は散歩しに行く場所みたいになっちゃってるもんね今ね。だから本当にそういう意味では子育ても大変だし、逆にねその地域のおじいちゃんおばあちゃんもね、それこそ孤立して孤独死とかね、そんなことにつながっちゃいかねないようなね、こんな時代になっちゃってるんだなぁなんていうのを今かずちゃんの話聞いて思ってたんですけれども、そうか、いや、うん、けどまあまあ、そこはちょっと置いといて、これごめんね、本当に3週ぐらいかずちゃん来てもらわないとこれ全部何も喋れねえやそもそもね、かずちゃんと僕が知り合ったのが絵本作家のもみさんの講演会だったんです。で、僕スタッフ兼お客さんで行ってた時にかずちゃんもちょっとスタッフ的にねお手伝いしてくれてて、その時にこうたまたま一緒のところにいて喋ってたっていうのがね元だったと思うんですけどそう、このあの時にから思ってるのがお菓子作りとかねすごいよね。
0: そう、好きなんです
1: けど趣味の域じゃないもんね、もうプロだもんね。
0: 一応はなんか無駄に資格を取るっていう趣味があって、そうなんか全部講師資格は持ってるんですよ。
1: ね。
0: そのなんか無駄に。
1: 無駄じゃない。ちゃんとだってちゃんと地域食堂とかができるわけだから、そういう意味では本当にそういうところをうまく使いこなしてると思うし、そんで今何絵本セラピストの話も出てたから、うん、そうかそうかと思いながらね。うん。絵本セラピストも何人か僕知り合いがいると思う。
0: 本当ですか？
1: うん。そう、何人か絶対いるはず。
0: じゃあ、まあ絶対いますよね、きっと。
1: 福岡と京都と三重も、あの人絵本セラピスト違うかな。うん。いるはず。またちょっとその辺の話はしましょう。
0: お願いします。
1: で、かつ今は何？教育委員会に所属ってことは、公務員なの？
0: 公務員、なんて言うんだ。一応、週3回っていうか、もう時間でき、年間何日って決まってるんですけど、はいはいはい、でも、社会保険とか入ってます、ちゃんと。
1: お
0: なので、部類は公務員です。
1: うん。すごいね。行ってる学校は何、一つとかって決まってたりとか
0: する？3校担当していて、はい。で、そこで、先生たちに研修したりとか、なんかこじれたケースの修復をお手伝うとかそうですね、なんかあと滝館に行っていろいろ情報共有してきて新しい情報を先生たちに下ろすとか、
1: あ、そっちなのね。
0: はい。
1: 子供たちのあれとかじゃないの？
0: あ、子供たちともでも時間があるときは面談とかしたり、うんうん、もう私は結構カウンセリンググループオープンにしてるので、はいはい、友達いないか遊びに来ていいよとか言ってなんか一緒にお弁当食べようとか言ったりしてます。
1: すごいなそんなことしながらカウンセリングやったりお菓子作ったり子育てしたり、それこそ1日36時間ぐらいある？
0: いやもう欲しいんですよ、ほんと欲しいんですよ。削るとこって言ったら睡眠しかないんですよもう
1: そうなんです、かずちゃんね本当に寝てないなって思って見てるんですけどはい、寝なきゃダメよ特に夏
0: ね、本当そうなんです。もうあとね若くないからね、かずちゃんと無理が効かなくなってきました
1: いや これこの前なんか話してたら2時間ぐらいしか寝てないって言ってたから大丈夫かって思ってね、まだまだ若さだなと思って聞いてたんですけど、いやーけど本当なんだろうな、ソーシャルワーカーとしてもね、かずちゃんの笑顔であれば、うん、子供たちもすごくこう喜んでもらえるだろうし、で先生方もね 多分話しやすいんじゃないかなと思うので、ぜひねしっかりとケアしてあげていただきたいなと思うし、僕は思ってるのは、クラスの担任の先生が一人で一クラスをまとめるっていうこと自体が無茶だと思ってて。
0: そうなんですよね、うん、
1: やっぱり30人子供いたら30通りの考え方があって、それを同じ方向に向けるなんて無理なんだから、うんうんうん、でそこには30通りの親もいるわけだから、うんうん、そんなの絶対30通りの親がいるっていうことは60人の親がいるわけだからさ、うんうん、そんなの絶対無理なわけで、うん、そこに考えてみればね、本当に一クラスに15人ぐらい担任の先生いても全然いいと思うので、そういう意味ではね、その、なんだろうな、先生方のケア、先生方本当に真面目になればなるほど、やっぱり病んじゃうと思うので。
0: そうなんです。多いんですよ。病欠の先生が、うん、先生足りなくて。
1: ああ、だよね。うん、だからそういう先生方をね、元気にするっていう意味でね、かずちゃんの力が必要だと思いますので、本当にね、頑張ってほしいなと思うし、で、そのかずちゃんのこと、本当にもっといろいろ聞きたいんだけど、本当にごめんね、一週しか。
0: いい
1: 申し訳ないなというところでね、本当にラジオをお聞きの皆さん、素敵な笑顔の、女性です。ぜひね、この後、エンディングでミスシカリングジャパンの PR をしていただきますので、ぜひね、応援をしていただけたらなと思います。というところでエンディングに向かっていきたいと思います。
2: FM ギグつながるラジオ、まっちゃんの
3: 誰かとここらで

0: はい、かずちゃん30分間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: かずちゃんの魅力を伝えるには30分じゃ全然足らなかったので、またねいつかこうゆっくり来てほしいなと思うんですけれども、最後にこの時計で29分ぐらいまで、お時間ありますので、はい、エスカリングジャパンについてね、あの PR ぜひしていただけたらと思います。
1: はい、
0: 大丈夫、いけそう
1: ちょっとまとまらないけど、はい、頑張ります。
0: はい
1: 、はい、ありがとうございます。ミスエシカリンクジャパンは持続可能な開発目標に基づいて、エシカリンクが掲げている取り組みを支え合いながら、今を知って未来からの宿題に取り組むことをしています。地球の未来を明るくしたい、未来の子どもたちが笑顔あふれる世の中にしたいを実現するための活動をチームでやっています。で、今回コンテストがやってるんですけれども、毎年このコンテストをやっているので、またちょっとね社会貢献興味あるなって思う方とかいらっしゃったら、ぜひ来年挑戦していただきたいなって思ってます。で、ミズコンテストなんですけど、これは美を競うためのものではなくて、なんか外見じゃなくて内面から出る美しさ社会貢献したいとか、なんかアピールポイントはいろいろあるんですけど、なの本当に美を競うわけじゃなくて、今回も出てらっしゃる方、目の不自由な方が出てらっしゃったりとか、いろんな方、60代の方もいらっしゃいますし、まあ20歳以上のっていうのがあれなんですけど、もう誰でも応募できるので、とても素晴らしい、いろんな目標を持った方々と接することができて、あと学ぶこともできる、あるんですね。ビューティーキャンプ以外にもね、Zoom でみんなで研修したりとか、いろんな勉強もできるので、とても自分と向き合って学ぶことも多いし、素晴らしい仲間も出会えて、しかも全国に仲間ができるんですとても素晴らしい経験ができるので、ぜひ興味のある方は来年チャレンジしていただけたらと思います。お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。そしてね、このかずちゃんがね、挑戦する、本選が10月11日に大阪で行われるということですので、もしよかったらね、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、本当笑顔の素敵な方ですので、ね、ぜひ応援していただけたらと思います。はい、今週もね30分間本当かずちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ラジオの前の皆さん、今週も30分間最後までお付き合いいただきありがとうございました。ラジオの前の皆さんが素敵な週末、そして素敵なお盆休みをね終えることをお祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。さようなら。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: 始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。はい、お相手は、人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラさ
2: スカン
1: スカンコール
2: スカンコール
1: スカンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分よろしくお願いしま す。というわけで、あの YouTube でご覧になってくださる方はね、ちょっとあの見えてたかもしれないんですけども、まあ、2人会ってなかったんですけども先週やったっけな、なんかフィールソーハッピーってこうするけどこれでいいかなみたいなんで、ちょりっちゃんに決めてもらおうって言って、りっちゃんに唐突にりっちゃんシャルロッテのフィールソーハッピーってどうしたらいいって言ったら、フィールソーハッピーってやってくれたんで、ハッピーにしました。
1: すごい、
0: まあ、確かにね、あのこの曲のサビの時の振り付けもちょうどここですね。ハッピーソーハッピーってこうね、左手右手を交互に上げる振り付けなので、シャルロッテのフィールソーハッピーは一応左手らしい。
1: こっちか。
0: そう、左手を天高く突き上げて、あのいつかさんが言うにはジャンプもしてほしいらしいんやけど、
1: ジャンプ座ってるしむずいな
0: ジャンプしながらハッピーってしてほしいということでしたので、
1: 頑張るか、
0: はい、
1: 頑張るか、
0: 来週も頑張るか、座ってる位置からのあのね、あのスーパーマリオがコインを取る時のジャンプみたいな感じでね、
1: 思ってた実は
0: そんな感じでよろしくお願いします。
1: チャリンチャリンってコイン振れたらいいな。
0: いいですよね。そうだ、まあ、よりハッピーですよね。
1: ハッピーハッピー
0: コインがね、いいよね。あのボックス叩いたらさ、コイン落ちてきたりさ、強くなる、まあ、たまにさ、あの毒キノコ落ちてきたりもするんやけど、
1: かわいい無限のやつ当たったら、無限じゃないけど、まあまあコインチャリンチャリン、
0: そうそうそうそうそう、チャリンチャリン似てるんだよね。
1: こんだけコインもらえたらみんなでお裾分けします。
0: ほんまにほんまにお裾分け。でも小銭やけどな。小銭でもさ、小銭にもやらへん。1円玉か100円玉か
1: 500円玉
0: がいいよな。
1: 絶対500円玉でしょ。
0: 500円玉、ね、
1: 1円と500円で運命の差ですよ。
0: チャリンチャリンチャリンって、それで1円やったら500円しながらね
1: そうやで、だって3回やったら1円やったら3円やけど、500円やったら1500円やで。
0: そうやで、
1: 全然ちゃうで
0: ねえ。いや、まあそんなね、夢のようなボックスが欲しいんですけど、
1: 欲しいですね。
0: わあ、ちょっと足りひんわ、ちょっとボックス叩いてくるわ
1: 稼いでくるわ、
0: いやいやいやいやいや、
1: ハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピー、稼いできたわ今日も
0: そういいね、
1: じゃあいいや、
0: 労働ですね、それもなかなかの。
1: いい、1時間もこれやってたらだいぶ溜まりますよ。
0: ただもう腕とかもう足とかパンパンやけどね、1時間したらもうすごいゲストリするよね。
1: すごい、
0: 普通に働くわと思うかもしれない
1: いやいや、逆がすごいかも。
0: だってさ、飛ぶのって結構さ、体力がいって、
1: わかるよ。
0: でそのダイエット法でもあるやん。
1: あるある、行ったことある一回。
0: そうやねんけど、 でもちっちゃい時ってめっちゃ飛んでたし、りっちゃんとかめちゃくちゃ飛んでんねんか。
1: トランポリンとか好きだったよね。
0: そうじゃなくても普通普段飛んでんねんか、
1: ケ
0: ン
1: ケ
0: ン、移動がケンケンかスキップなんやけど、
1: スキップしてた
0: そうそうそうそうか、走ってるやねんか。なんかでも大人になって、そのトランポリンみたいなうちにもあんねんけど、あのクッション型のやつね、してみて もう全然もうしんどくて30秒なんて飛べません。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: い、というわけで、はい、今日はね8月13日放送ということで、もう世間はお盆休みに入ってるんじゃないですかね。お盆の予定は何かありますか？
1: お盆の予定は特にはないですね。
0: そう
1: ね、
0: 私も特に予定入れてなくて、
1: あれ
0: そう、なんかどっか何かな、まああのうち旦那さんがお休みなんでね、でも私はちょっと仕事入れたりしてて、うん、ねえ、まあその連続の休みはないんやけど、せっかくやしどっか行きたいなと思うけど、もうこの毎週って言うけど、この暑さと人の多さで、うん、なんかもう何も予定立てたくないみたいな
1: で、ね、うん、逆にね家で休むことが正解な気もしますね。
0: 気もするよね。ただやっぱりね、そのうちにはあの超、さっき言ったも超移動がもう走ってる超元気な4歳児がいますので、どうやって体力を削るかなんやけど、あの前にね、スイッチのリングフィットの話した時に、うんうん、そのリングフィットじゃなくて、あの YouTube でインタラクティブウォーミングアップっていうのがあって、うん、でね、そのインスタで教えてもらったんよ。インスタでその、うん、上げたんよ、そのお友達限定でりっちゃんがウィンティングフィットをして、
1: うんうん、
0: で体力削ってますみたいなストーリーを上げて、限定ストーリーを上げた時に、あのお友達がちょインタリスティブウォーミングアップさせたらいいやみたいなの来て、おほんまやと思って、それ一時ねちょっと TikTok とかで流行ったんやけど、その没入型のもので、
1: 何それ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しいね。その画面にこうジャンプとか映ったら、それに合わせてジャンプしたら、その塀を飛び越えてる風になるみたいなゲームしてる感じで、そう、それが、まあ、いろんなの使って、ディズニーのやつがあったりとか、うん、マリオのやつがあったりとかで、今りーちゃんね、スマーフっていうアニメがすごい好きなんやけど、今もずっと見たはんねん、そこでなそれのやつがあったりとか で私も一緒に楽しめんねん。テレビで YouTube つけてそれしたら、そのゲームしてる風にこう自分が走って、で兵が来たらジャンプで、敵が来たらパンチみたいなしてて、
1: めっちゃ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しくて、で子供ってさ、やっぱこううまくいかへんから、ゲームやったらなんでできないって感触を起こしたりすることがあるんやけど、うんうんうん、ただ映像流れてそれに合わせるだけだから失敗することがないねんか。だからめっちゃいいやん。別に疲れてこう止まってても全部画面は続いていくし、成功してるしみたいなんで、でそれをやったらめちゃくちゃドハマりしちゃって、で私はもう10分で限界で、もりっちゃんは1時間近くずっとまだ疲れてないって言って、
1: すごいや
0: だからクーラー効いた部屋でも汗だくになんねんか。だからそのね、結構おうち遊びにいいと思う。
1: めっちゃいいやん。
0: そうなんですよ、インタラクティブウォーミングアップ、インタラクティブウォームっていうので探してみてください。検索してもらったら、あのいっぱい出てくるんで、ちょっともう最近ちょっとあれやな、体動かしてないなとかさ、みんな一緒で楽しみたいなとかさ、こうゲーム買わなくてもできるっていうのがあるので、そういいよ、運動不足にもいいかもと思ったけど。
1: YouTube とかで見れる、
0: YouTube であんねん。
1: マジで、
0: そうそう、後で紹介するわ。
1: ありがとう。
0: そうめっちゃね楽しいで、やっぱ楽しいから、あのキャッキャ言いながら、でお友達が遊びに来てくれたんやけど、その時も子供たち3人でキャッキャ言いながらやってたりとかして、
1: いいですね。
0: そう今ちょっと子供の体力を削るのにちょっと
1: 役立ってますか。
0: 役立ってます。教えてくれてありがとう、のりじゅう。はい、
1: お友達な、多分な、
0: あのね、あれです、あの BB ガールズの番組時代に一緒にね、あの大喜利のスタッフとして活躍してくれてたのりじゅ
1: う
0: さんが、わざわざ DM くれて、そうそう LINE も知ってるのに、わざわざインスタの DM でそのままくれて、
1: あるあるやな、コメント DM に組んだあるあるやな。
0: そうそう、コメントしてくれはったよね。そうそうそうなんですよ。だからね、今もちょっと飽きたらそれやらそうかな、ここでと思って。
1: そっか、携帯でもできるのか。
0: 携帯でも iPad でもできるし、 YouTube さえ再生できたらいけるし、なんならこの画面でもできるし、パソコンの画面でもね、
1: すごい。
0: はい、家の中でね、そう涼しく体を動かすっていうのはね、今の時代必要なんじゃない。
1: 必要やな。
0: 外でだってさ、走ってたらもうさ、あれやん、来る、入ってくる、入ってこないの。リちゃんが ね今いるんですけども、お手手拭きたいのね、はい、ママのカバンの中に入ってるのでちょっと取ってきてください。はいそう今日はね、ちょっとパパがいませんので、
1: うんうん、
0: リちゃんが、
1: リちゃんもねスタジオにいます。
0: そう最近ね、ちょっとこうあれです、日焼けをして、
1: うんね、真っ黒でございます。小麦色だよ、リちゃん。
0: ここ ここにあるし、ここ撮りにおいでもいいよ、映ってもいいよ、はい、皆さんにこんにちはってこうカメラに向かって言いながら、
2: こんにちは、
0: はい、ここにあるので撮っててください。ねえ、もう本当に最近はね、こうりっちゃん前はこんなちっちゃくな、ちっちゃかったのにこんなに大きくなったのっていうことが
1: 自分で言うんやて。
0: でね、ここね、このスタジオビルの5階なんですよね、
1: はい、
0: でここに来始めた時はエレベーターのボタンが届かへんかった。
1: 確かにそうやったな。
0: 今も余裕で届くようになった
1: り。すごい、そう思ったらめっちゃ背も高くなったんだね。
0: そうよね、大きくなったよね。
1: 確かにそうかも。
0: そうなんですよ。だから私とかさ、毎日あれやから、毎日一緒にいるから当たり前やけど、
1: せやな、う
0: ん、そんな思わへんねんけど、やっぱ子供の成長は
1: 早いですね。
0: 早いし、服もすぐ着れへんようになるし。
1: そうなんや。
0: そうですよ、もうね。だからいい服買ってもどんどん着せとかへんかったら
1: もったいないな。
0: そうやね、なんかあ、これ1回し1回しか着てないとかさあるから、もうなんか汚れたらどうしようじゃなくて、もう着とけ着とけ。
1: いや確かに確かに、汚れたらどうしようなるよな。
0: なるね。高かったしとか、高かってもさ、無駄になる方が無駄じゃないと思って。
1: 確かに確かに、
0: 1、2回しか着いひんで、綺麗なままの方が
1: もったいない、
0: ね、なんかな、売るとかやったらいいけど、売るのもちょっと私めんどくさがりなんで、うん、メルカリとか出すのも
1: わかる
0: たまに買うけど売るのめんどくさいから。
1: わかる。
0: そういったも着せ倒したらいいやんと思ってね。
1: 確かに
0: 今日もね、アナ雪の
1: ドレスみたいな、
0: あれもね、あれメルカリでめっちゃ安くで買ってん。多分そういう人が裏半年
1: やった
0: そうなんですけどね。いやー、まあいろいろ子育てはお金がかかりますが、お金の使わない楽しみ方もありますので。
1: そうですね、
0: そう、お家用ですね。お家でプール流しそうめん、かき氷したりして遊んでます。
1: もうそれめっちゃ贅沢やん。
0: そう、あさってもやります。
1: いいな
0: お出かけしないもね、皆さんもね、そういうお家の、今日お友達と一緒にさ、あのさって言ってます。はい、そう、お祭り行くねんな。
1: お祭り行くのいいよ。
0: そう、お祭りもありますんでね。はい、というわけで、ね、今の時期しかあまり流せないシャルロッテの夏曲を今日もお聴きいただきましょう、はい、では、はい、お聴きください。シャルロッテです、サマージャンス。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの、
1: フィールソ

0: い、というわけで今日のハモ町は2人のアイランドでした、は
1: い、いいです ね、
0: 夏が噂してるわ。
1: してますよ。
0: ずっとあなたのこと2人2人言うてましたけどね、うん、私間違
1: って、私これ合ってたんかな、風のない都会をって呼んでしまったけど、町をやったっけ、どっちだったっけって後から思い出して、これだってね、これは
0: 確かに読み方問題むずいですね。
1: 難しい歌詞はちょっとは。これはね1984年のリリースの曲。
0: 生まれてないわ。
1: お、私は生まれてるわ。
0: わお、
1: 石川優子さんとチャゲアスのチャゲさんで、私はい、どうもチャゲです。
0: チャゲアスのチャゲさんだ。
1: そうです、
0: マジで、気づかんかった。
1: そう、
0: そのチャゲやったんや。今知ったんですけど、
1: チャゲです。
0: マジか。
1: サングラスかけて歌えばよかったこの時サングラスかけて歌ってはったんやろ かけてないかもしれんな。
0: そうやったんや、
1: うん、
0: チャゲアスもやってて、
1: コラボってこと、うん、もちろん、
0: 知らんかった。
1: やったので作詞したはんねな、チャゲな。
0: マジか。
1: そう、はい、穴開いたね。あ、合ってた、都会で合ってたわ。全部ね、あのひらがな付きのやつがあったわ。
0: すごい、さすがやわ。
1: はい、というわけでね、あの、はい、ちょっと静かにしてくださいね。
0: リちゃんも
1: 来ましたよ。はい、ちょっと静かにしてくださいね。ありがとうございます。はい、あの、そんなわけでリクエストもね、いただいたりしてますので、またそれにも答えていきたいなと思ってますので、
0: はい、
1: まだなんかリクエストある方は、
0: ぜひ
1: ぜひよろしくお願いします、うん、というわけで、今日は告知はない。
0: 今日はないですね、
1: ということで、はい、早速じゃあソス君のコーナーに
0: 行ってみましょうか。
1: はい、というわけでソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、今日ちょっと話すことね、まあ、熱いことの話なんですけれど、SOS ちょっと最近ね、あの、新曲をちょっと撮ったんですけれど、まあ、発表はもうちょい先になるかなと思うんですけれど、とりあえず新曲を撮った状態にあるんですけれど、その SOS、 あの、基本、宅録、家でオーディオインターフェースつなげて、マイクね、あの、コンデンサーマイクつなげて自分で撮ってるんですけれど、まあ、やっぱりその、今ってクーラーとか扇風機とかつけてなあかんねんけれど、その、マイクにクーラーの音とか扇風機の音がちょっと入るぐらいのね、ちょっと、あの、いろんな音を拾ってしまうマイクなんで、まあ、やからその、早口のちょっとなんか細かいところとかの音とかも取ってくれるようなマイクなんですけれど、まあ、あの、結構逆にいろんな音を拾ってしまうっていうデメリットがあるんで、あの、SOS、あの、クーラーと扇風機つけずに、あの、この夏、あの、ずっと曲撮ってたんですけれど、これね、SOS の結構持論なんですけれど、もう、一定の、なんていうんやろ、キャパを超えてしまったら、もう汗かくのがちょっとあの、気持ちよくなってしまう。その、どんだけ自分今、びちょびちょやねんっていうね、なんか楽しくなってしまうっていうのがあるんですけれど、これ SOS ね、あの、台風とかでもたまにあるんですけれど、もう、めっちゃ大雨で、もう傘とか意味ない時、もう逆にもう面白くなるよねっていうね、あの、結構子供の頃とかそういうキャパを超えてなんか逆にハイになるっていうのはあったんですけれど、今もう全然そんなもう大人になってからないなって思ってたんですけれど、この夏時にあえてね、もう何もね、冷房扇風機使わず曲を撮るっていうことがね、なんかそのハイになれる自分のスイッチやなって自分実は知ってて、あの、ちょうどそれやったんですよ。もう曲撮りたいんか、ちょっとあの、ハイになりたいから曲を撮ったね、もう卵が先か鶏が先かぐらいね、動機ちょっとわけわからんぐらいなんですけれど、曲撮りました。はい、いやー、気持ちよかったですね。まあ曲もめっちゃ良かったです。はい。曲ね、結局、3日かな。1日目撮ったんですけれど、なんか違うなーって思って、歌詞を結構ガラって変えて、で、2日目撮ってみたんやけれど、まあ2日目めっちゃええやんって思って、やけれど、もっとなんか早口の部分、もっとなんか細かいの詰めれるなって思って、それちょっと挑戦してみて、で3日でめっちゃええのが出来上がったんですけれど、いやー、むちゃむちゃええ曲できたし、もう、 汗っていうんかな、汗流せましたね。まあサウナ好きな人とかって多分それなんやろうなって思うんですけれど、まああの SS その曲取り終わったらもうシャワーもう水完璧水なんですけれど、俗に言うコールドシャワーっていうのを浴びて、もうそれでさっぱりした状態ででクーラーつけて、もう氷に麦茶ガー入れて、はい、もうそれガブガブ飲んでその撮った曲を聴くっていうのがね、もうめちゃめちゃ幸せな時間やなって思ってて、これほんまにね、なんて言うやろ、なんて言うやろ、まあお金かけたらある程度の幸せって今結構変えれるかなって思うんですよ。美味しいもん食べたり、お風呂行ったり、でまあ楽しみたかったら映画行ったり遊園地行ったりとかね、欲しいもんとかあったら買ったりとか、ある程度のやつはいけれるんやけれど、なんかその自分がそのめちゃめちゃ暑い劣悪の環境の中で A 曲取れて、それを涼しい時に聴けれるっていうのがね、これなんか割とお金うんぬんじゃ買えへん幸せなんかなと思いました。結局そのお金どれだけ払おうが、その曲を作るのは自分やから、やっぱりお金払っても別にその曲の自分の早口のパフォーマンスが上がるってわけじゃないんでね、はい。でそのめちゃめちゃ暑い状態から、まあ、あの空腹の時に食べる飯がいっちゃうまいの現象ですよね。もうめちゃめちゃ暑くてもう体どうなってるんっていうぐらい汗出ててね、もうでそこから聞く自分の新曲、もうめちゃめちゃ至高やなって思って、ただそのシャワー浴びる前のもう汗の量ね、バスケットの第2クォーターのめちゃめちゃ動いた選手並みにもう汗かいててね、はい、もうこんだけ滝のように溢れ出てきて、もうちょっとポタポタ流れてるから、それでも曲取って、でその後できた時にもうシャワー入ってクーラーガンガンつけてその曲聴くっていうのがね、もうこれめちゃめちゃ幸せな瞬間やなって思うんでね、多分まあお金とかじゃなくて、これは結構 SOS 独自のなんか独特な幸せの享受かなって思うんですけれど、はい、今回はこういうお話させていただきました。はい、では5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスをつなげていきたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソシ君ありがとうございました。なんかな、分かる、その限界突破じゃないけど、
3: いやあのね、この間もゲリラ豪雨ね、最近結構ね続いてたんですけど、うん、あの雨の中、もう男子学生さんたちがそれこそイエーイみたいな感じで自転車で撃たれてるの見て、ああいいなって思いましたね、
1: うん、
3: 青春やわってなった。
1: でも自分もなんねんけどな、この間私も朝ゲリラ豪雨降った日があって、でその日にこのりっちゃんのね保育園をね送ってって、もう雨が降るから早くもう行くよって言って、早く行って、でりっちゃんを送り届けて、りっちゃんにゆりなにお手紙を書いたんですよ、ね、それで
3: お手紙もらいました。
1: そう、保育園にりっちゃんを送り届けて、私が自転車で帰ろうと思って駐輪場行く時にゲリラ豪雨わー来て、もうね自転車、あの結構さ重い電動の子供乗せ自転車が保育園のやつ全部なぎ倒されてて、風がすごくて、で私傘も一応持ってたけどもう意味なくてザーなって、まあ、家までもうほんま5分程度やねんけど、もう何海そのまま飛び込んだっていうぐらいトロトロになって、朝から今から仕事やのにけどなんかもうちょっと濡れたらもうええわと思って、傘とか逆にいらんってなって、
3: 確かにな
1: るし、私出産の時がそうやって、なんか暑くないですか、冷房入れますかって言われたけど、いらないですって言って、なんかもうなんかこの汗だくになりながら暑い中もうめっちゃ産んだなと思って、冷房強めましょうか強めましょうか言われたけど、
3: めっちゃ汗だくやったら多分
1: な、いやでもなんかさ、そのちょっとこれちょっとあんまりよろしくない話だけど、
3: 冷えたら冷えてなるかみたいな、
1: お腹が痛い時ってあんまり冷房いらんくない、
3: いや確かにそうかも。
1: で、あの出産の痛みも結構なんてもう下痢の痛みにたまに似てる時があって、そうやったらなんか多分体的に冷房いらんってなるんかなと思って、なるほど、ね、私はなんかもう大丈夫ですいらないですって言って頑張ったっていうのをすごいこうソスクの酒の話聞いて思い出した。
3: そうやったんや。
1: そして生まれたのがこの子です
3: 生まれてよかった ね本当に
1: 本当にそうです。いやでもね、ほんまにでもあの無理したらあかんから、熱中症とかならんように、ね、汗だくが そすくん分かるよ。私もさ、仮歌とか撮るときに扇風機の音とか入ったらやっぱちょっと気になるし。
3: 分かるわ。
1: あるから
3: レコーディングの夏の時はあるな。それ
1: ほんまに空調とかもエアコンの音だけでもちょっとね、
3: レコーディングあるある。
1: バラードとかやったらもう一発でこうシーンとしたところにブーって入る、まあ、切れんねんけど後でそこはね、なるんで分かるけど、気をつけてくださいね本当に。皆さんもね、密室とか特にやばいんで。
3: やばいね。
1: まあでも汗かくの気持ちいいのもわかるけどね、スポーツして汗かくの気持ちいいみたいな、サラサラした汗やったらベタベタしたの嫌やけ
3: ど。確かに確かに確かに
1: ね。
3: さな、プールのもうねちょねちょのやつなるぐらいやったら雨に打たれてた方がいいかもしれないな。
1: そうかもしれない、
3: もしかしたら。
1: でも着替えたらいいわってなるね。はい、というわけで今日もありがとうございました。いきなり終わりますが、また来週も聞いてください。お相手は人生はミラーボールかなと、
3: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。
3: バイバイ。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさん、おじいすぎがお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: 皆さんこんばんは。
1: おじいすりです。おじいすりの西さんことミスター T 西村です。
2: おじいすりのアマさんこと天野です。
3: おじいすりの深さんこと深沢です。はい、よろしくお願いします、はい、
2: お願いします。
3: さあ始まりました、おじいすりのトライトライトライ。8月14日金曜日、時刻は22時 FM ギーク東京渋谷ステーションからお送りしております。
2: はい、
3: 本日第129回目でございますが、まあお盆ですね。今
2: お盆ですね、絶賛。はい、
3: まあ夏といえばね、やっぱバーベキューだと思うんですけれども、うん、
1: バーベキュー、
3: はい、なんとまた今年も FM ギーグのバーベキューイベントがあるそうじゃないですか。
2: やりますよ。
1: 行きたいけど、体調がね、
2: 体調したところもあると思うんですけど、ね、
1: いや前ね測ったら、あの血糖値が920とか言われて、
2: 一般の人はどのくらい
1: ですか？100以下ですよ。
2: 100以下
1: あの戦闘力920みたいなね。
2: やばい、
3: ニーザサンバリン。まあでもね、うん、ノンアルでも楽しめる。
2: そう、ノンアルで
1: もノンアルで
2: 時期も9月の21日、
3: はい、来月ぐらいですかね。
1: そう、できれば雰囲気だけでも味わいに行きたいなっていう ね、
2: で、いろんな人もヒゲと味噌汁も
1: 持ってるんで、いいですね。
3: まあ、FM ギグのパーソナリティさんも参加するし、
2: パーソナリティもゲストさんとかリスナーさんとか、いろんな方々が、
1: はい、
3: まあ、交流できる
2: で、ね、なんかまあ本当にざっくばらんにただ食べて飲むだけなんですけど、うん、
1: 前のとこでしたっけ、
2: 前のとこ、ね、ちょっとね回が変わるんですけど、あ、まあ、場所は一緒です、まあでね、
1: よかったですよね。
3: スカイツリーの元ですごい、うん、ロケーションがね、
2: いやロケーションめちゃくちゃいいです。
1: 思ったより肉多かったですよね。
2: そう、今回ちょっとまた3時間のちょっと増やしましたけど
3: ということはたっぷり楽しめるので、は
2: い、
3: SNS など皆さんチェックしていただければ、
2: ね、ぜひぜひ、はい、申し込みしてください。
3: さあ今週も先週に引き続き素敵なゲストの方にお越しいただいております。
2: はい、
3: 早速ご紹介してまいりましょう。新宿2丁目トランスバーパリピ代表で歌手そして声優の黒田美子さんです。よろしくお願いします。
2: よいしょ。
4: どうも、おばわんの黒田美子です。
2: おばわん、
4: おばわん、いや、おじいすりに対抗しておばわん。
2: あー、なるほどなるほど、おばわんね。
1: おみわんじゃないん
2: だ。おばわんじゃない
4: 、うん、おばわんけのおび。
1: おばわんけのおび。
3: いやー、どうですか最近は、政治は、麻生さん。
4: いやー、やはり消費税っていうのはね、1% でやらないとね。
3: 食料品消費税。
4: あと、はい、やはり皇室全般は改正しないといけないということで。
3: そうね。
2: さすが。
3: さすが。さすがネタも取り降りてます。モノマネ芸人ではございません。
2: ね。
3: ジェンダーレス。
2: でも先週聞くとね、面白いのがね、西さんとやっぱ深い付き合いもあってね。
3: そうなん
2: ですよ。やっぱね、2丁目の会話がね、すごいんだな。
1: 2丁目はでもある意味エンタメですよ。
2: ってことなんだよ。
4: まあ芸人みたいなもんですからね。
1: そうそうそう。
3: 浅いですよね。
2: なるほどね。
3: そうなんですよ。まあ、そんな美子さん歌手デビューをなんと、うん、まあ、50歳手前ぐらいにしてコロナ禍に
4: されたそうですね、
3: はい、ということで、
2: ね、
4: 2022年ですか、
3: うん、はい、まだ4年前ですかね、うん、いやどうなんですかその歌手に初めて挑戦しようっていうのは、うん、結構ドキドキなもんですか、うん、
4: いやむちゃくちゃドキドキしましたよ、はい、初めてのレコーディングの時は。
3: レコーディングとかもね、ちょっとこのなんかスタジオに入ってやるわけですよね、
4: うん、まあ、スタジオって言ってもねホームスタジオみたいなとこなんですけれども、はい、はっきり言って、うんうん、緊張しすぎてね声裏返ってるんですよね、こんなもんじゃないね。
2: あー、でもまあありますよ、
4: うん、
3: いやでもそのね、うん、今まで未経験の歌手からもうすでにね何曲も出されているってことですし、うん、
4: はい、
3: 今日はねそんな美子さんの音楽、
2: はい、
1: いいですね、
3: だったりとか歌手の話を聞いていきたいと思いますので、
4: うん、はい、お願いします。
3: よろしくお願いいたします。それでは皆さん本日も楽しく参りましょう。最後までお楽しみください。

0: 今 FM ゲイグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM ゲイグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲイグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲイグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ギーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: おじすりのトライトライトライ。
2: はい、ということで本日のテーマを発表したいと思います。
3: はい、
2: 本日のテーマはジェンダーレスシスターをトライトライトライということで、新宿2丁目トランスバーパリピー代表でありながら歌手そして声優の黒田美子さんについていろいろお話を伺ってまいりたいと思いますが、まあ、今日はね、音楽の話とか歌手の話とかをできればなぁなんて思っております。は
3: い、結構ね、知りたかったね、音楽の話ってあんまりね、したことない。
4: なるほど、したことないです ね、こうやって、ね、
3: そうそう、まじまじと
4: まじまじと、結構真面目に話しちゃうかもしれないですけどね。
3: いや、真面目に話して、
2: それは大歓迎でございますよ。僕もバンドマン元で、アマさんも歌手だったので、ビジュアル系バンドの
5: やってました。
2: はい、まあ先週でね、放送を聞きの方はご存知かと思うんですが、まあ、小学生の頃からすでに沢田研二さんが好きだった。
4: そうですね、沢田研二さん、今の清志郎さん。
3: ああ、いいね。
4: うん、
3: うん、
4: で、初めて洋楽を聞いたのがね、
2: はい、
4: あの、もしあの全日本プロレスにね、
2: はい、
4: ザ・ロード・ウォリアーズって
3: 懐かしい、
4: うん、あれがね、ブラック・サバスのアイアンマンって曲でね、
2: ああ、
5: ブラック・サバス、
4: あれで入ってくるんですけれども、
2: それは小学生、中学生ぐらいですか。
4: 小学生だったと思いましたよ、確か初来日。
2: 前日って言ったら、馬場さんが、まあ、前席だったり、
4: あと輪島がプロレス入ったり、
3: はい、ああ、その頃、
4: うん、
2: なるほど。三沢とかは、
4: 三沢さんがまだ覆面かぶってた頃ですよ。
2: あ、ハイガース
4: クの
2: 頃だ、
4: うん、
2: へえ、なるほど。じゃあプロレスもちょっと
4: プロレス大好きですね。
2: そこから
4: で洋楽入場曲、あとあの吹けよ風呼べよ嵐、あのアブドルダブッチャー、
3: あ、いや、はいはいはい、
2: はい、
4: うん、ブッチャーとにかく大好きでしたね。
3: でもちょっと前世、
5: まあ、当時が ね、そういう
3: 暑かったですよね、だってプロレスで血見てじいさんがね、そっとするから見るなとか言うてね、そう、暑かったんですよ。で
5: 当時そのブッチャーって僕なんかこういう、うん、なんですか、
4: 地獄好きね。
3: 地獄好きね。
5: あれって本当に流行ったんですか、当時。
4: いやー、流行ってましたよね。
3: 真似するやついたよね。
5: やっぱりいた
3: よ
2: ね。あとはスタン・ハンセン。
4: ハンセンいましたね。
5: あ、スタン・ウィー、
2: うん、はい、いいね。
4: あとね、ブロディ大好きでした、ね。
2: ブロディね、でかかったですね。
4: なんか、ちょっとテリー・ゴディみたいな頭してますけど。
2: ちょっと髪型がね。はい、うん、
4: そうだね、でも ね、もう昭和のプロレスラーほとんどがね、
2: はい、
4: あの天国プロレスっていう団体に行っちゃいましたからね。いや、要はあの世プロレス。
3: あの世プロレスね。
2: 確かに。いや、どうですか、
4: 要はあの世でね、プロレスやってるんじゃな、ないかなと。
5: ババさんとかもそうかも。
4: ねえ。
3: アンドレサジャイアント、
6: ね。俺はあの、まあ、あの世に呼ばないように、うん、頑張りたいぞ。あの天竜現象です。
5: 誰ですか。
2: 天竜さんです。
5: 天竜さん、
2: はい、天竜さん、
5: これ
2: さらさらさん
5: ですか、ね、なるほどね。
2: いや、確かにね、あのもうその頃の世代の人がかなり高齢になってます、
4: うん、そうですね、
2: 世代交代もされてますが、まあ、そんな感じで、じゃあ学生時代もそういうやっぱりロックとかパンクとか、
4: そうですね、
2: 聞かれたんですか、うん、どんなバンドが好きだったんですか。
4: まあ、あとブルーハーツ、
2: ブルーハーツ、
4: ね、それから、うん、スカンチクイーン、
2: スカンチも、うん、
5: あ、スカンチ、うん、
4: で、さっき言ったけど、ブラックサバス、メタリカ、
2: はいはいはい、
4: うん、あとモーニング娘ですね、はい、
5: モー
4: ム
5: ス、 ーム、
3: あ、ちょっと意外、
2: 結構ポップスで、
4: あのモームスはね、ファンクラブ入ってましたね。
2: あ、へ
3: え、そうなん、
2: ちなみに誰推しでしたか。
4: ね、一番最初の頃ね、福田明日香ちゃん、
5: は
3: い、
5: あ、
3: あ、
5: はいはいはい、
4: うん、 で飯田香織が入って、
2: うん、
4: ジョンソン行きましたね私。
2: あ、そっちに行った。結構福田さんはちょっとちっちゃい小柄なイメージ。
4: そう
2: ジョンソンは背高くてスラ
4: ッ
2: として、
4: うん、
2: へえ、そうだったんですね。僕はナッチ派ですけど。
4: 王道ナッチ派多いですよ。王道ですよね。
2: そうか、じゃモーニング娘。すごいですね、ハロプロのその、あのファンクラブまで入ってたと、
4: はい、
2: いうことで、まあでも音楽的には結構そのスカンツさんだったり、やっぱロック、パンク、あとメタルも、
4: うん、メタルですね、そうですね。
2: まあ、さらに先週聞きましたけど、ドラマーも、
4: はい、
2: ドラムもやって
4: た、ドラムやってました。
2: うん、この辺も一通りこう叩いたりとか。
4: そうですね、あのもうカバーのバンドばっかりだったんですけれども、
2: あ、バンドやっぱ組んでたんですね。
4: それで、うん、まあドラムでヘルプが来て。
2: はいはいはい、
4: みたいな感じの時代でしたね。はい、うん、であの楽器屋さんとか行くとね、
2: うん、
4: あのバンドメンバー募集の、
2: あ、ありましたね、
4: なんかあのポスター
3: 貼ってあってね、
4: ポスターっていうかフライヤーですな、うん、みたいなの貼ってあって、
5: そう、バンヤロー、
4: バンヤローありましたね。懐かしい。
2: そういうのに応募して、いろんなバンド、
4: いろんなバンドと知り合いになって、
2: 結構ライブとかもやられたんですか。
4: ライブはね、もう毎月上がってはいましたよね、若い時は。
5: 毎月、
4: うん、
2: あ、じゃあ結構その学生時代はバンドに明け暮れたというか。
4: そうですね、大学生時代。
3: そうですね、うん、
2: ちなみにそのドラムといえば、なんかカスケードの広瀬さんとも、
4: あ、はい、
2: お知り合いということ
5: で、
2: う
5: ん、俺すごい今日びっくりした
2: ん
5: ですよ。
2: これ天野さん、もともと大先輩
3: で、うん、広瀬さんのね、そのカンガルーってあるじゃないですか。
2: はい、ありますよね、
3: そ、
2: ね、
3: こでたまたま会って、うん、なんでってお互いになって。
5: それいつ頃ですか。
3: 最近だよね、去年。
4: 去年
3: か。
5: あ、うん、たまたま
2: 広瀬さんね、うん、花丸さんつながりで、うん、うちの番組にもゲストで、うん、いただいたりとか。
5: それは久しぶりだったんですか、お二人が。
4: そうです。
5: あ、そうなんですね。
4: もう、う
5: ん、
4: あの会った瞬間、なぜか平手打ちしましたからね。
3: なんでいんのって
5: ね。そういうのかだから。
2: 西さんもね、結構行ってたりしたけど、
3: うん。そう。最近でも広瀬さん会ってないんですよね。
2: ね、誘い合わせたわけじゃなくて、うん、あれってこと。
4: まあ、あの、うん、音楽関係でね、うん、私がちょっと考え事をした時に、
3: た時、ね、
4: 必ず私、ひろし君にちょっと相談しに行ったり。
5: あ、そうなんですね。あ、なるほど、
4: まあ、うん、出会ったきっかけはむちゃくちゃですけどね、はっきり言って、
2: うん、出会いのきっかけは、
4: 出会いのきっかけはね、
2: 音楽とユレアのみって感じです
4: か。ね、あのかまいたちの、
2: はい、
4: ケンジさん
2: はいはい、
4: のお誕生日イベントで、うん、いきなり向こうから声かけられて、
3: うん、え、そうなんだ、
4: うん、で、うん、お姉ちゃんたち、あ、もうめっちゃ出来上がっちゃったんですよ、ひろし君たちが、
5: う
4: ん、
5: やばそう、
4: お姉ちゃんたちとかって言うから、うん、あんって言ったら、なんかお互い仲良くなっちゃって、
5: それでそんな流れですか。
2: うん、いやまさに聞いてるとバンドマンたちの伸びはね、
5: いやもうブルブルしちゃいますね。かまいたちって名前がブルって、超大御所ですからね。
4: 超大御所ですね。
5: 東の X、 西のかまいたちって言われて
2: る
5: ぐらいすごかったんですよ、当時は。
2: なるほど、じゃあ結構付き合いも長いってことです
4: かね。いや、一昨年かな、知り合ったのは。
3: あ、そのぐらいなんだ。
2: いいですね、広瀬さん。
3: 広瀬さんでも面白いですよね、話が本当面白いし、
2: 兄さんもね、あのお店にゲーム置いてもらったりとかね。
3: そう、
5: うん、ね、
3: ヒロさんのお好み焼き屋さんも好きだったんですけどね。
4: ああ、カルタ、
3: カルタ、カルタ、
4: あそこ美味しかったですね。
3: 美味しかった、
5: うん、かった。
3: 目の前で焼いてくれるのがね、
4: うんうん、
3: 贅沢な感じでしたね、
2: うん。まあそんなバンド好き、音楽好きのみこさんですけれども、
4: はい、
2: まあ、コロナ禍に49歳でシンガーソングライ、シンガーとしてデビューということで、
4: はい、
2: はい、このデビュー曲はこんなもんじゃないという曲ですね。
4: はいはい、
2: うん、なんとオリコンインディーズで15位。
5: これすごいですね。
4: すごいです
2: よね。
4: びっくりしましたね、私も。
2: へ
3: すごいよね。
5: すごいですよ。
4: うん、
2: まあ、ちょっといろんなところで火がついたって感じなんですか。
4: いや、なんでっていう気はしましたよ、実際。あ、なんか出ちゃってるみたいな。
5: なんかプロモーションとか特段
4: プロモーションはしましたね、はい。いろんなお店さんに、あの、ポスターは、あの、貼ってくださいとか。
5: それはご自分でやられたんですか。
4: 自分でやりました、ね。
5: うわ、
4: あと、
5: 努力もやっぱ、
4: あと、

0: はね、うん、中日東京中日スポーツ、
1: うんうんうん、
0: とあとビルボードジャパンのインタビュー記事出てきますんで、よかったら Google で、ね、検索してみてください。
2: このデビューした後はこの歌で今度ライブとかをされたんですか、は
0: い、そうですね、このデビューした年の8月かな、
2: はい、
0: 8月に、ライブインロサって池袋の、
3: うん、
0: あそこでデビューライブではないんですけれども、はい、その、うん、いろんな人が集まるところでやらせていただいて、ほんでね、
2: なんだっけ、イベントもね主催されたりと
0: か、ね、そうそういうことです。音楽イベント、はい、大阪 で 2回ほど、
1: はいはいはい、
0: うん、あのサイコサーカスっていうね、
2: あの
0: 名前で、
2: うん、
0: サイコなやつらが
3: サイコサーカス、
0: うん、そう、サイコなやつらがやる最高のサーカスみたいな、
2: 最高と
3: 最高、最高最高で、
0: そう。
2: それはご自身でこうつてで見つけてきたんですか、そのブッキングする、
0: ブッキングしたのは、そうですね、私の知り合いばっかりです
3: ね。
0: で、実は東京でもね、うん、やってほしいという声が、う
2: ん、
0: 結構あるので、
2: うん、
0: まあできれば今年中、
2: お、いいですね。
0: で、遅くてもね、うん、来年 の、3月までにはね、
2: はい、
0: 4月になる前までにはちょっと1回やりたいなと思ってるんですけども、
2: その最高なイベントを東東京でもやるってことですね、
0: うん、
2: なるほど、いいですね。
1: それってやっぱ新宿とかでって感じ、
0: いや、今一番候補に してるところは渋谷ですね。
1: おお、なんで渋谷なんですか。
0: ちょっといろいろございまして、これは、
1: まあ、なるほど、
0: これはね喋れないんですよ。
1: ああ、ね、なんかいろいろあるんでね、
0: うん、ちょっとね、
2: はい、うん、まあ、でも渋谷の、まあ、たくさんあるライブハウスのどこかで
1: ってことがいいかなと。
3: でも FM ギグの ね渋谷ステーションがある、
1: まあ、
3: 馴染みがあっていいですね。
2: 馴染みがね、我々オジスリも宣伝をして
3: ですね、
0: お願いいたします。
2: そこに出るバンドとかなんとなく目星はつけて、
0: 目星はつけてありますね。
2: すごいですね。じゃ結構そういうライブイベントの主催とか、
0: うん、
2: そういうコーディネートもされてる
0: んですね。まあ面白いって思ったらね、もう飛び込んじゃうんですよ。面白そうって思ったら、人生一回こっきりやし、
3: は
2: い、
3: 確かにね、
2: うん、まあ、かついろんな人脈もありそうですからね、
0: うん、
2: みこさんの周りに集まってくるみたいな感じもあるんですかね、
0: うんうん。
2: まあ、しかもそしてこのこんなもんじゃないの後、また1年後にセカンドシングル、
0: はい、
2: 毛玉のもリリースしたということで、
0: はい、でこれは私が作詞もちょっとやらせていただいて、
2: すごいですね。まあ、プロデューサーさんは同じですか。
0: 同じ方です。
2: 第2弾ってことですね、
3: うん、すごいね、うん。
2: これが何年前ですか。
0: これが2023年ですね。だから3年前ですか。
1: これはもうじゃサブスクでも聞けると。
0: サブスクでも聞けます。
1: はい、これ黒田美子さんの漢字が黒い、白黒の黒に田んぼの田で美しいに呼ぶで検索すれば出てくる、
3: はい、巫女がちょっとね、はい、特徴的だよね。
0: そうですね、
3: うん、美しさで呼ぶみたいな、
1: うんうん、なるほど、
0: うん。
2: このセカンドシングルはどんな曲だったんですか。まあ、後ほどね聴いていただこうとは思うんですが、
0: はい、もともとはね全然違う歌詞だったんですよね、これ。
2: はいはいはい、
3: うん、
0: でもあ こっちの歌詞の方がいいねってちょっと作曲の方と話してて、はいはいはい、
1: ほうほう。
0: でもう恋とか愛とかね、
2: うん
0: うんうん、いう時ってねもう人間けだものになっちゃうんで、
2: あなるほど、
0: うん、そういう曲です。
2: あなるほど、もう本能のままにみたいな。これは先に詞を書いて曲つけてもらったんですか。
0: ちょっと曲があって私が先詞書いてで曲作っていただいて、その過程で詞を変えるみたいな。
2: あ実際に合わせてみて、
0: そうですね、
2: 歌を歌ったらちょっとこう言い回しのがいいなみたいな、
0: はい、
2: なるほど、
3: いいね、けだもの、人間けだもの、みつおみたいな
2: 感じ、う
3: ん、人間だもの、
0: それ人間だものね、
2: 人間だもの、
3: みこ、うん、
1: 確かにね。
2: なるほど、ありがとうございます。やっぱこのジェンダーレスシンガーっていうのが、ね、
0: はい、
2: なかなかその時点で結構希少ですからね。
0: まあそうですね、うん、あんましいらっしゃらない、うん、まあジェンダーレスって言ってやってる方はね、あんましいらっしゃらないんじゃないかしら。
2: かつこう

0: 姿はね、素敵なんですけれども、うん、声は渋い、うん、このギャップみたいなところもね、いいと思うので、
1: まあ、あの声とかね、いちいち作るの、あの女声でね、歌うのめんどくさいんでね、自分のまんまやっちゃえと、
2: それがいいですよ、やっぱり、
0: うん、じゃあちょっと早速聴、うん、いてみましょうか、いいですね、ね、子さんの、ね、曲を、はい、それではじゃあご自身で曲紹介の方お願いいたします、
1: はい、それでは聴いてください、2023年に出した私のシングル「けだもの」。

0: はい、聞いていただきました黒田美子さんで毛玉のということで、
1: はい、ありがとうございます。
0: かっこいいですね。
2: かっこいい
3: ですね。いや、いい声ですね。
0: ジャズっぽい曲調だけども、うん、ジャッフルで、でもまあサウンドはね結構ロックというか、
1: うん、そうですね。
2: なんかちょっと昔僕ジャンヌダルクとか好きだったんですけど、うん、はいはい、その時のね、うん、ドライとかの曲調に似てるなっていう。
1: ああ、ありがとうございます。
0: なるほど、
2: かっこいい、
3: うん、いいよね。
0: ミコさん自体は今後どういう歌を歌っていきたいとか、
1: 実はもう曲がね出来上がってて。
2: あ、そうなんですか。
3: そう、
1: 曲自体は出来上がってるんですが、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: あ、このなんて難しい曲作っちゃったんだろうと、自分が歌うのに。
3: いや、気になるわ。
0: 作曲もですか。
1: 作曲も作詞も両方です、
3: すごいね。
0: 作曲も、
1: はい、
0: これはもう
1: ちょっとうちの従業員のことを歌った曲なんです
3: けど。なるほど、
2: そうなんすか。
3: めちゃくちゃ気になるね。
1: うちの従業員を、うん、のちょっと恋愛事情を見てて、
0: はいはいはい、
1: あーあーってなっちゃって。
2: ダンスの、ダンスの、ダンスの。
0: なるほど、
3: 深いな、なんかいろいろ、うん、
1: もうあのちょこっとエッチなところ、エッチな歌詞もあり、
0: うん、まあ、ちなみにその作詞は前作で初挑戦で、作曲はどういう風にされたんですか。
1: 作曲ね、まずね AI でね、
2: うん、
1: AI で作って、
0: なるほどなるほど、
1: そっからちょっとアプリ使おうて、
0: あ、でちょっとアレンジを
1: して、うん、アレンジして、
0: そして歌詞を書いて、
1: で
0: まあ、あのプロデューサーさんが、いや、
1: ね、歌詞が先なんですよ私。
3: あ、
1: そうなんだ。必ず
0: 視線なんですね。
1: うん、
0: まあ、それでプロデューサーさんが最終的にアレンジしてみたいなところで今準備中と。
1: そうですね。
2: でも今の時代の作り方ですね、まさにね。
1: ねえ、AI なんてね、ちょっとよくわかんないんですけどね私。
2: まあでもね、やっぱ歌詞先行の方が逆に今 AI うまく使えるかもしれない。
1: そうですね。
3: AI でもすごいよね。ここね、なんかアプリ使って自分の声を録音して、それで歌を自分で歌詞書いて、AI で作ってもらったことありますよ。
2: ね、だからパパってできるじゃん。
3: そうそうそうそう。
2: でジャンルとかで組み合わせて BPM 決めればある程度の形になっちゃう。
0: 時代になってるんですね。まあじゃ、その今年中もしくは来年にやるライブにその曲が間に合ったら、
1: ね、そう、いや、それを間に合わせないとね、
0: ですよね、
3: それがメイン
1: いけないんでね、まず
0: 下げて。
1: で、あと実はですね、はい、ちょっと先週の時はお話できなかったんですが、
2: はいはい
1: はい、9月の4日5日、私53歳に なるんですけれども、
2: はいはいはい、
1: しかもリアルバースデーが9月5日、フレディ・マーキュリーという同じなんで。
2: あ、そうなんですか。
1: で、バースデーライブをですね、自分のお店で。
3: あー、いいですね。
1: ベースボーカルで。
2: ベースもやられるんですか。
1: はい、
0: あ、すごい。
1: ベースボーカルでちょっとね、皆さんをお迎えしようかなと思ってますので。
0: いいですね。
1: パリピの方にぜひ遊びにいらしてください。
3: 9月5日。
2: ドラムは広瀬さんですか。
1: ドラムはね、ドラムはね、いないんですよ、さすがに。ドラムはね、ちょっとね、置けないんで。
2: まあ、まあ、まあ、音がね、やっぱありますよね、うん、
0: これは歌も聞けるし、うん、ベースも聞けるってこと
2: で、ね、いや、すごいすごい、
3: いいですね。
0: ちょっと我々応援に行かないとです
2: ね。
0: はい、はい、ということで、もうあっという間でしたが、はい、2週にわたって、
1: はい、
3: いや、ありがとうございました。本当に
0: 意外とね、音楽の話も詳しいし、プロレス好きだったり。
1: そうですね。これでもむちゃくちゃ緊張してるんですけどね。なんて
2: 言
1: ってみる。
2: そうですか。
1: なんて言ってみる。
2: わからない。
0: このね、
2: 緊張してあの朝を太郎が出るんです。
3: そうそうそう、
2: けだものですよ、けだもの、
1: けだもの。
3: 人間けだもの、
0: うん、バースデーライブに行くともっとけだもの、
2: そう、
0: 部分が見れるかもしれませんが、
3: ワイルドな感じで、
0: はい、ということで、まあ、オジスリーの皆さん、うん、SNS のフォローなどもお願いいたします、
2: はい、
0: 僕らの番組の次が渋谷の大地ということで、うん、大地さんの番組もこのまま聞けますので、
2: はい、
0: ぜひお聞きくださいということで、みこさんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
0: オージスリーとも仲良くしていただ
2: ければ。はい、ぜひぜひお願いします。
1: ぜひぜひ
3: 今後とも
1: よろしくお願いいたします。
0: ぜひしてください。それでは皆さん、楽しい週末を過ごしください。以上、オージスリーの
3: 西さんと
2: アマさんと
0: 深さんと歌手の黒田みこさんでした。あ、モノマネが。
1: またお、ふぃ
0: せーの、
1: また来週。
0: バイバイ。
4: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

の字をお持ちの渋谷のおうち。この番組は近隣クレームゼロの地域密着解体工事会社サンライズの提供でお送りいたします。

0: 暑いね。
1: 暑い。もう、
0: もう初っ端からね、暑い暑い言っちゃダメなんだけどさ、申し訳ない。暑いわ。
1: 一番暑いんだと思うんだから、ちょうどね、ちょうど14日ですから、
0: うん。もう無理だよ、これ。ほんで、これ超えたらさ、昔だったらさ、はい、だんだんだんだんこうさ、8月30日で9月になったら、うん、ほとんども飛び始めるかいな。
1: あ、ほんとそうですね。
0: だから9月、10月で、うん、あ、ちょっとなんか秋めいてきたねなんて、うんうんうん、
1: いや、言ってましたね。
0: 言ってたけど、ないないない。
1: トンボだって、もうねよ、確かに見てないですね。
0: もうトンボなんですよ。なんかもう、違う昆虫に変わったんじゃない。
1: 特に東京はそうっすよね、都心部は。
0: なんかさ、だって本当に四季、もうみんな言うけど四季なくなってるもん。
1: なくなってますね、もう
0: 2期、2期
1: もう本当そうっすよね、冬なんかもあっという間ですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうっす。
1: あるかないかわかんない
0: ぐらいよ。だって冬越えてさ、うん、で、あ、ちょっと最近寒いななんて言ってたらさ、うんうんうん、なんかちょっとそろそろもう春めいてきましたみたいなさ、うんうん、あ、まあまあ春めいてきたかなんて言ってたらさ、うん、もう3月4月ぐらいにさ、なんか気温がどんどんどんどん
1: 上がってき
0: て、上がってきてさ、ちょっとなんか、うん、早くねみたいな感じになるじゃん。ほんでもそっからすぐなんかもうか、俺の感覚がすぐ夏のイメージ。
1: だからほんと桜が咲く、咲いて散ったらもう夏みたいな。
0: 夏みたいな。
1: ほんとそんな感じですよね。
0: ほんでそっからビャーって行って、うん、いつになったらこれ長袖着れんだと思ったら、11月ぐらいまで俺長袖着てないイメージあるの。
1: 確かに
0: 朝とかはちょっと肌寒いからみたいな、うんうん、カーディガンみたいな羽織っておいて、うんうん、俺だから去年、うん、カーディガン4着ぐらい買ってますからね。そのパーカーだと、
1: はいはい、
0: 脱ぎ着が
1: めんどくさいから。わかります、わかります、わかります。
0: もう T シャツにズボンにカーディガンみたいな、うん、にしといて。
1: そうですよね。だって大津さん去年10月1日かなんかの収録の時に T シャツでしたからね。
0: そうです。
1: あっちっつって、
0: あっち
1: おかしいよって言ってましたもん。10月だぞって言ってましたもん。
0: もうもはやもうそんなよ、うん、暑いんだもん。もうやっぱ地球が悲鳴上げてるんですよ、バトルフィーバーって。昔ね、うん、見たんですよ、バトルフィーバー J っていうのが。
1: そうなんですか。そうそう、
0: あの地球が悲鳴を上げてるぜ、バトルフィーバー。誰かが僕らを呼んでるぜ、バトルフィーバー。
1: なんでバトルフィーバー。
0: いや、なんか俺いつもそのフレーズいつも思い出すんですよ、うん、地球が悲鳴を上げてるぜって言ったらもうバトルフィーバー。もうバトルフィーバー J。 そうそう、あとあのみんなメンバーがね、世界各国なんですよ、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: そうそう、バトルフランス、はい、バトルコサック、バトルケニア、はい、ミスアメリカ、はい、バトルジャパン。この5人なんです。
1: 今日はバトルがつくんですね。
0: そうです。だから世界のだから要は何ですか、この5連合軍みたいな各国の、はいはい、でも全員中身は日本人なんですよ。
1: あー、なるほど。
0: 中身日本人なんですけ ど今日からお前はバトルフランスだとか、ウィとか言って、ウィムシュ
1: みたいな。お笑いじゃないですよね。
0: 違います。なんかなんかなんだけど、あの歌詞の中にもあるの、バトルフランス、ウィ、バトルクサン、ヤード、バトルケニア、ミスアメリカ、バトルジャパン、あー
1: それお笑いでしょ、完全にもう。それ何年ぐらいの、
0: ちょっと待って、これバトル、あとでも最後、バトルフィーバー J の曲あるかな。
1: サブスクに。
0: そう、サブスクに。聞きたくなってきた。
1: バトルフィーバー。
0: バトルフィーバー J。
1: 聞いたこともないな、僕。
0: いや、知らないですか。
1: 知らないですよ。だって、それ何年ぐらいの人ですか。
0: 80年、あ、あった。おっと、地球が悲鳴、誰かが僕ら、海を行く、空を飛ぶ、バトルフィーバーです。そう、バトルフランス、ウィ、バトルクサグダ、バトルケニア。なんかね、ケニアのなんか、はい、なんか多分ケニア語なんですよね、これが。
1: あー、なるほど。
0: ミスアメリカ、やー、バトルジャパン、おーって言って。なんだこの話。
1: バトル
0: ちょっとこれ後で
1: ちょっと聞きたいね、
0: 最後の1曲、はい、本日はバトルフィーバー J で地球が悲鳴を上げてるってことで
1: 確かに暑いからね、は
0: い、ということで渋谷の地スタートです。大の城おうちの渋谷のおうち、さあ、というわけで皆様こんばんは、渋谷のおうちパーソナリティの大の城のおうちです。よろしくお願いします。今日も渋谷のスタジオからお送りしておりますということは、目の前にいるのは天野くん、
1: おうバトルフィーバー FMB で渋谷の天野エチロです。エチエチ、
0: やべえ、バトルジャパンの返事だったね今。
1: これはやばいっすね、バトルジャパン、
0: バトルフィーバー J 今送って、ね、
1: あ、これ J は何の J なんだろう、かあれ
0: 何だろう、
1: 世界中なのに ジャパンなのかな、一応
0: ジャパンなのかななんだかんだ言ってやっぱジャパンが
1: やっぱある、
0: ね、やっぱ一番みたいなやっぱあるじゃん。
1: え、それ全員ボーカルなんですか。
0: いや、一人で歌ってるんですよ。これね、多分
1: 誰なんですか。
0: え、
1: ボーカルは誰なんですか。
0: ボーカル、
1: バトル何なんだ、ボーカルっていうか歌の、
0: 歌のボーカルはモジョさんって書いてるんだけど、これ本当にこれ、ああああっていうの。だからジャッカー電撃隊とかだったら佐々木勲さんとか、
1: ああそういうことか、
0: そうそうそう、デンジマンとか、
1: デンジマン、
0: サンバルカン、串田明さん、
1: はいはい、
0: とかですよね。で、その中にモジョさんっていう人が歌ってるバトルフィーバー J よくね、俺こういうヒーローものとか、はい、アニメ系のやつが、はい、昔前もここで言ったっけな、高速のパーキングとかでさ、
1: はいはい、
0: サービスエリアでカセットテープ売ってるんですよ、うん、
1: ああありましたね、
0: はいはいはい、なんかあれの延長線上かなんかで、
1: はい、
0: なのか、あのうちのね、あれサービスエリアで買ったんだっけな、あのいろんなアニメとかヒーローの歌が詰め合わせで入ったカセットがあって、
1: あ、特撮ソングの、
0: そうそうそうそう、
1: はい、オムニバスみたいな、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: でそれを家で毎回聴いたりとか車の中で聴いてたんですけど、はいはい、それ全部歌ってるやつが偽物だったんですよ。
1: え、どういうことですか。あ、そういうことか、本物じゃないんだ。
0: 本物がやっぱ権利の問題とかもあって、
1: はいはい、
0: 偽物が歌ってるんですよ俺ずっとその偽物で覚えてたから、
1: はいはい、
0: そういえばなんか久しぶりにあれ聞きてえなってなって、はいはい、YouTube とかで聞くじゃん、
1: はい、
0: いや声全然違うじゃんって
1: 偽物が本物になっちゃった
0: んですね。で確認したら、いやいやテレビではこっちだよって、
1: あ、
0: いや大内が聞いてたのあれだよ、サービスエリアのパチモンのやつだって言われて
1: パチモンだ
0: って、そうですよ、それすっげえ言われて思うで、うちのお兄ちゃんもそれで、
1: はいはい、
0: 友達とかに、うん、大内パチモン聞いてたのってなってパチッとモンスター、
1: パチッとモン
0: パチモン、
1: パチモンだパチモン、あ、でもそうで、確かに当時ありましたね、
0: あったあった、
1: テープとか CD とかもね、
0: そう、その後も CD とかも多分本、ご本人だけど、今はもう多分、いや当時のテープにも、はい、これはいわゆるご本人の歌唱ではありませんって書いてたのかもしれないし、
1: あ、そっかそっか、注意書きみたいな感じで、うん、はいはいはい、
0: いやそんなわかんないじゃんこっちも、
1: 確かにわかんない今も知りましたもん僕も
0: あったんですよ、
1: 面白い、
0: だから YouTube とか多分、うん、そのパチモンだけを集めたようなやつもあると、
1: はいはい、
0: あ、確かあったんですよ俺、そうそう、俺聞いたのそっちだから、
1: でもそっちの方が懐かしいって人多いかもしれないですね、意外と、
0: そうそう、意外とね、うん、意外とほんで安かったのよ確か、
1: あー、なるほど、
0: パチッとモンスターの方が
1: パチモンの方が、まあそうですね、パチモン
0: やっぱ、やっぱパチモンだからギャラもそんな払ってないよボーカルの人最低
1: ボーカル
0: の人に、ボーカルの下手したらなんかそのスタッフが歌ってる
1: よ、歌うまいです
0: ね、歌うまいやつお前歌ってみるよってえいっつって歌ってみるいいじゃんいいじゃん入れちゃうこれ制作にもそんなかかってないすごい商売だよね、でも今考えてみたら、
1: でも大内さん、そういえば特撮とかって見てました
0: 俺ね、
1: はい、
0: いやほら前も言ったけど大分は民放が2局しかないから、
1: はい、はい
0: はい、なんか昔、うん、雑誌とかで、うん、テレビくんとか、
1: うん、
0: そういうやつ見て、
1: はいはい、
0: これは一体何なんだとかで夕方やってるアニメでこううまく、
1: はい、
0: だから影スターとか夜やったのかな、影影影ピュピュ影スター
1: 知らねえ、聞いたこともねえ、何ですかそれは。
0: 影スターですよ。
1: でなな誰ですか
0: 影スターは。影のあのスーパーヒーロー、
1: 影のスーパーヒーロー、
0: これ長い、いや違う、影スター、影影影ピュピュ
1: なんでピュピュ
0: だった。いやなんか俺も今言って
1: 影スター、それ80年代か。
0: うん、あこれは、あこれカバーのやつだ、アニメタルでやってるやつだな。
1: あアニメタルもいいね。
0: そうそうそう、アニメタルでやってんな。
1: 影
0: 影影影影ピュッピュッピュッピュッって言ってた気すんだよな。何なん
1: で、何ですかね、それは。いや特撮
0: だから、だからちょっとだから今はねほらコンプライアンスの問題もあったりとかするからあんま言えないけど、
1: はい
0: はい、あハゲの方だったのかな。
1: ハゲ、
0: なんか替え歌で、
1: はい、
0: ハゲハゲハゲピューピューみたいな。
1: いやそんな流行ったんで、替え歌があるぐらいだからやっぱね。
0: いやそうですよ、影スター、影スター、影スターと、
1: はい、
0: 僕らが好きだった、まあだからあとあれですね、アクマイザーとかアクマイザー3
1: 知ら
0: ん、3人アクマイザー3、やっぱスーパーヒーローもって5人戦隊があって、
1: はい、うん、そうです、
0: その後3人になってとかある
1: んですよ。 あるんですね。
0: で1人、
1: はい、
0: ピン活動のやつもあるじゃないですか、ギャバンとか。
1: ああ はいはいはいはい、
0: ギャバン、シャリバン、シャイダーとかなんかいろいろで、僕らあとまあまあ言ったら仮面ライダーの、
1: そう仮面ライダーもそうですよね、一人
0: だからみんなこう特撮もの違ってたんですけど、うんうん、それ僕とかがやっぱ、サンバルカンっていう、
1: サンバルカンはそう有名ですよね。
0: そうそう、バルシャーク、バルパンサー、バルイーグル、
1: あ覚えてるんですか、
0: ね、覚えてますよ。だからね、でアクマイザーが、キャシャーン、ズドーンなんだっけ、
1: どう、
0: 悪魔なんですよみんな。
1: あがヒーローなんですか。
0: ヒーローなんですよ。
1: えどういうこと。
0: だからいやもうデビルマンみたいなもんですよね。だから言ったら
1: なるほど、
0: アクマイザー3ってい
1: う、はいはいはい、
0: アクマイザー3のね歌なんかねあんま覚えてないんだよな、ちゃんと聞いてないかもしれないな。
1: 結構特撮みたいな見てたんですか、や
0: っぱ。あ見てましたね、特撮とやっぱアニメとかね。
1: あーアニメね、
0: はいはいはい、はいはい、009とか好きだった。
1: あー009、うん、サイボーグ、
0: うん
1: うんうん、
0: だからやっぱ、まあ、そっからやっぱガンダムですよね。ガンダムがだって小学校低学年中学年ぐらいだったんで、あの歌がもう好きで、だから、そうそう、いやいや、あの最初のテレビの
1: オープニングテーマ、
0: そうそう、
1: はいはいはい、
0: 燃え上がれ燃え上がれってやつ、
1: はい、あれでもなんか聞いたらなんかリアルタイムよりも再放送が、
0: うん、あだから再放送の人が多かったかもしれない。
1: でそれで一気になんか伸びたって、
0: うん、俺らは多分リアルタイムの時間じゃないかな。
1: やっぱ、まあ、その学校の友達とかともやっぱガンダムの話、
0: ガンダムの話、
1: やっぱ、ね、
0: やっぱ超合金俺買ってもらったもん、ガンダム。
1: ああはい、はい、
0: ガンダムの超合金買ったんだけど、
1: はい、
0: ほんでその後ガンプラブームですから。
1: そうかありましたねガンプラ、はい、
0: ガンプラブームが小4小5ぐらいだ。
1: はいはいはい、
0: まあ買えない買えない。
1: えというと、
0: いやもう入荷したってなったらすぐ売り切れるから。
1: ああやっぱそんだけ人気だったん
0: ですね。すごかったです。で家の近所にいるお兄ちゃんがガンプラ買ってて、で自分で色塗って組み立てて、
1: はいはいはい、
0: うわーってなって、兄ちゃんこれいいよってなって、
1: うんうんうん、
0: じゃあようくんこれ売っちゃるわってなって、
1: お
0: 500円ぐらいで売ってくれるってなって、
1: はい、
0: でお母さんに、あのなんとかくんのお兄ちゃんが500円でガンプラ売ってくれるって言うけ、買っていいみたいな、
1: うん、
0: それうちのお母さんはやっぱちょっと厳しめだったんで、
1: はいはいはい、
0: いや売り買いを子供がするってなんなんじゃいってい
1: う、ああなるほど
0: ってなって、
1: なるほど、
0: でそれを父親に言って、
1: はい、
0: でお父さんもいやいや そう、自分でお金出してお店から買うんだったらまだしも、うんうんうん、
1: 子供同士、
0: そう、子供同士の売り買いはちょっとそれはってなって、まあ言わんとしてることが分かるんですけど、とにかく俺はガンプラが欲しかったんだ。でお兄ちゃん多分ガンプラもう一個ぐらい持ってたんですよね、
1: はいはい、
0: で金持ちっていうのもあったんで、
1: はいはい、
0: ガンプラが欲しいんですっていう安西先生って
1: ガンプラが
0: 欲しいです
1: 泣き崩れてる
0: で、
1: はい、
0: 全然ダメで、
1: うん、
0: 取り付く島もなく、
1: うん、
0: で結局もらえなかったんですよ。だから、
1: うんうん、
0: もうとにかく友達たちと、
1: うんうん、
0: なんかいつ入荷するかを確認しながら、うんうんうん、入荷したらしいぞってなったら、
1: うん、
0: もうダッシュで日曜日、
1: あ、はいはいはい、
0: バーって行って、はい、そしたらもうすっげー長蛇の
1: 列で、まあ、習いますよね、
0: バーって、
1: うんうんうん、
0: で行った時に、
1: はい、
0: 結局ガンダム、ザク、ジム、
1: あ、
0: ガンキャノン、
1: ガンキャノン
0: はもう全然なくて、
1: はいはい、
0: ザクとかグフとかも人気だったんで、
1: ああまあそうです、グフ結構人気そうですね、
0: やっぱジオン軍のモビルスーツも人気だったんで、
1: はいはいはいはい、
0: で俺は、ジム一番最初に買ったガンプラは戦艦のムサイだっけな、あの、
1: ああムサイありますね、あのジオン軍、
0: あのジオン軍の、
1: はいはい、
0: あれが余ってたんでそれ買ったんですよ。
1: あ、まあそれでもやっぱ貴重
0: ですよね。そうそう、でも余るぐらいだったんでクソッと思いながらなんでか俺みんなでガンプラで遊ぶっていう時に俺だけ戦艦なんだって思いなが
1: ら確かに、今日無罪
0: 無罪そのホワイトベースとかでも
1: ないですよね、
0: クソッと思いながら、
1: でジム、
0: で次がジムじゃないかな、
1: ジムも
0: ジム
1: あのガンダムの量産型、
0: 量産型だからジムか、
1: ジムはやだな、
0: でも持ってないよりはいいかと思って、はい、
1: ジム
0: か
1: ムサイとジム
0: ムサイとジム本当に戦争の脇役も脇役
1: もうそうですね、
0: そうそうそう脇役で、それで小5とか小6ぐらいかな、
1: はいはい、
0: コミックボンボンっていうのが
1: あって、ああボンボンありましたね、
0: コロコロ派ボンボン派って分かり
1: ますよ、よく聞きますよね、
0: はい、でコロコロまあドラえもんとかやってて、
1: はい、
0: でボンボンの方はプラモ教師郎っていうのをやってたんです
1: よ。あ、聞いたことある、
0: いやめっちゃ面白かったですこれ、
1: はいはい、はい、
0: でプラモ教師郎は自分の作ったガンプラを相手と、あのいわゆる自分の作ったガンプラに乗れるんですよ。それもういわゆる今の VR みたいな感じで。
1: え、それ教師郎が、
0: そうっす、
1: 乗れる、
0: 乗れるんですよ。
1: どうやって、
0: いやだからこう頭の中でいろいろヘッドギアみたいなのつけてそしたら自分の、おい何笑ってんだよ俺たちの夢を、
1: で、じゃあ、
0: はい、でプラモ教師郎が自分の作ったガンプラに乗って相手のガンプラとそういうジオラマみたいなの中に入って
1: VR だ、
0: はい、戦うんですよ。めちゃめちゃ今考えたら早い、 AI とかも、
1: いや本当そうですよ、
0: 入ってるような世界観ですよ。
1: はいはいはい、
0: で自分が作った例えばライトセーバーだったらそのライトセーバーに熱を入れて相手に当てたら、
1: はい
0: はいはい、その熱で本当にガンプラが溶けるとか、
1: おお、
0: だから自分のガンプラをカスタムしていくんですよ、はい、みんな。
1: あ、なるほど、
0: はい、本当のだからグフだったらあのムチみたいな持ってるじゃない
1: ですか、ありますね電撃の、
0: そう、あのムチを本当にコイル巻いてしならせるようにしてれば、
1: はい、
0: そのガンプラの中でもしなって戦えるみたいなやつとか、
1: は
0: い、なんかいろいろこうカスタムしながら戦うんですよ、はい、あいつ強えって言いながら、
1: はいはいはい、
0: ですげえなーって思ってたんですよ、このジオラマ、はいはい、この世界で戦うにはみたいな感じで、いやでも俺ムサイとジムしかねえし
1: ジム嫌だな、
0: ジム嫌でしょ、
1: やだな、死に行くのもんじゃないですか、
0: そうそうそう色も塗ってねえようなジム
1: 真っ白の
0: 真っ白の突っ立ってるだけの生命ラインで生命ラインがついた指とかで触るからさ、
1: そうです、ね、
0: ところどころさ、はい、なんか茶色に変わってたりとかするの
1: よ、ありますね、
0: あったよね、
1: あったあった、懐かしいな、
0: これ今日聞いてるリスナーさんついてこれてます。
1: いや多分同世代だったらついてこれてますよね多分ね。
0: でそこのうちの地元の、
1: はい、
0: あのある地域に、
1: はい、
0: そういうちょっとあの駄菓子屋さんみたいな
1: のが、あ地域のありますよね。
0: そうそう、はい、外にゲームが
1: 2つぐらい並
0: んでて、
1: ね、うんうんうん、
0: なんかそこの奥に実はその隣かな模型店かなんかがあったん
1: ですよ。ああはいはいはいはい。
0: でその模型店の奥にジオラマがあるっていう、
1: うん、
0: でそこでプラモ京志郎みたいに戦えるっていう噂が流れてきたんですよ俺は。
1: おやば
0: で俺の友達の友達かなんかが、うん、あの本当にあの体がずもう切られたゲルググを見たっていう。
1: おお
0: でいやこれ土下座ってなったら、いやいやそこでなんかあの戦ったんよとか言って、うん、あの近くの中学生とええー、ってなって、
1: なるなるなる、
0: えあれ本当にあるんかってなって、うんうんうん、でみんなで探し行ったんですよ。
1: はい。
0: でプラモ屋はあるんですけど、なんか俺らがこうプラモ見ながらもうおじさんが別に接客はしてくれるけど、
1: うん、
0: なんかじゃあジオラマやるかいとも言わないし、
1: まあまあまあ、
0: なんかこれ暗号があんのかなとか思いながら
1: もう勘ぐるわけ
0: だからね。ずっと店の中でうろうろうろうして、うん、いや鬼もうちょっともう変わんねえったら帰ってみたいな、うん、いやいやすいませんみたいな言いながらいやここで合ってるよなって言いながら、で結局その真意が分かんなかったんですよ。で俺の友達と今でも俺の友達とそのガンダムのガンプラの話になると、はいはい、あそこにそんな噂あったよなって話になるとみんな知ってるもん、うん、あったあったあったあって 俺たちだから自分でガンプラ持ったりとかして、
1: はい、
0: その店近辺うろうろしたもんって、
1: うんうん、
0: みんなに噂になるぐらい、うん、だから噂になるってことは本当にあったんじゃねえか
1: 今でも
0: 今でそんなわけあるか
1: あるかいそんなこと
0: だからそっちですね、やっぱ流行は、
1: うん、
0: でそれと同時期かちょい遅れて金消しブームです。
1: あその後になるん
0: ですね。後だったと思うな、筋肉マン
1: 世代的にはそうか、
0: はい、まあだからもうジャンプがすごかった方ですよね、
1: うん、そうですね、少年ジャンプ、
0: はい、少年ジャンプ、うん、あのなんかわかんないけど少年ジャンプ今年の売り上げとかってバーって重ねていったら富士山超えるとかいうイラストかって
1: それ知ら
0: んのか。知らんのか。ジャンプがやる手法なんですけど
1: 初めて聞いた
0: ら
1: 知らない
0: って。あと俺の友達たち何人かに一人はジャンプ買いすぎて古いジャンプ捨てれないじゃない
1: ですか。ああはいはい、ありますね、うん
0: うん、でジャンプバーって重ねて、
1: はい、
0: まあまあ、何冊、
1: うん、
0: 縦10冊ぐらい、
1: うんうんうん、
0: で横30冊ぐらいバーって並べていって、
1: うん
0: うんうん、でそこに布団敷いてジャンプのベッド作ると
1: かマジっすか。ジャンプのベッド
0: なんだそれ
1: ちょっといいなそれジャンプのベッド
0: ジャンプのベッドあー面白い、そういうのがありましたね。
1: でもプラモ京志郎最終回はあったんですか。
0: プラム教授の最終回あったと思うんですけど全然覚えてないですもう多分卒業俺らがもうボンボンとか読まなくなってから終わったん
1: じゃないか。結構長かった、
0: ね、長かったと思うんです。あーくだらね
1: くだらね本
0: 当にプラム教授を、
1: はい、
0: で、プラレス三四郎っていうのが
1: ええ、なんですか。
0: プラレス、
1: あプラレス、プロレスじゃなくて、
0: はい、プラレス、
1: はい、で
0: それは自分の持ってるプラモだっけな、あれも戦わせるんです、
1: はい、それは乗り込めるんです
0: か。はい、
1: それは乗り込める。
0: それもあの AI とかそういうのでその自分の獣王丸っていう主人公の、
1: あ、はい、
0: これあのアニメにもなってますよ。
1: おお、
0: で獣王丸と自分が同化するんですよ。
1: おお、
0: 面白かったですよいや、そういう夢があるじゃん
1: 本当に、まあ、確かに
0: ロマンがないわね、あなたじゃあちょっと聞いてもらえますか。
1: 行きますか、ついに
0: 曲、
1: はい、
0: 皆さん、お待たせいたしました。
1: ついに来ますか、
0: はい、 それでは聞いてください。ちょっと待ってね、うん、ちょっと待ってください。これほんと、はい、それじゃあ聞いてください。
1: はい、
0: モーションでバトルフィーバー J。

0: 大の字おうちの渋谷のおうち。
1: When the night has come。
2: さあ、もうあっちゅう間の30分でございました。ありがとうございました。
3: これを歌って
2: すごいな。いやーね、多分令和になって、はい、ラジオでバトルフィーバー J の曲かけたの、ここが初めてかもしれないですね、令和。
3: バトルフィーバー。本当に王さん言う通りでしたね。
2: そう。ただ、バトルジャパンのラーは思った以上にうるさいですね。
3: うるさかった。久しぶりに聞いたら。
2: はい。なんかAV 男優の、なんか果てる瞬間
3: みたい
2: な。
3: あー
2: みたいな。最低。
3: いやー、これちょっとね、お気に入りしとき
2: ます。はい、ちょっとこれ聞いてる人がね、まあ、質問とか、あと、うん、僕は好きだったのはこのタイトルですとか。
3: ああ、そうですね。
2: で、それでちょっと曲とかをね。
3: でも多いでしょうね、当時のこういうの。
2: うん。いや、そうなんですよ。
3: デンジマンとかね。
2: いやいや、デンジマンもそうですし、うん、まあだから影ピュッピュッの。
3: いらんね。
2: 影スターもそうですから。まあだから悪魔イズ、だから僕が好きだったのはそうですね。あとなんだっけな。うわー、タイトル出てこねえ。なんだっけな、もう偽物の方で覚えちゃってる曲とかもやっぱたくさん。
3: それはもうやむを得ないですよね。
2: そうです。パチモンスターで。あとなんだっけな、まあだから結構皆さんと、だから009とかもそれ入ってたんで。
3: ああ、009、はいはいはい。
2: そう、パチモンの方で覚えちゃってる。あとみんなが、リングにかけろって。
3: あ、リングにかけろ、セイントセイヤの前ですよね。
2: はい、前で、はいはい。リングにかけろの、僕カセットテープ持ってたんですよ。
3: あ、そうなんですか。
2: リングにかけろのみんなの必殺フィニッシュブローがあるんです
3: よ。はい、ありますね。
2: そのフィニッシュブローをイメージした曲っていう、インストルメンタルのフュージョンみたいな。
3: インスト
2: ルインストルなんですよ。俺も歌入ってるかと思ったら、ブーメランスクエアスクエアスクエアスクエアスクエア、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンってな曲が始まるみたいな。
3: それこれ公式なんですかね。
2: いや、分かんないです。いや、公式だと思うんですけど、
3: はい、
2: 子供にはなかなか理解できなかったですね。
3: それはできないな。
2: めちゃくちゃ面白かったです。
3: 面白いですね、当時のね。はい、
2: ということで以上、今日は今週は以上です。また来週。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

イトブレイクスヤール、皆さんこんばんは。お送りするのは中島マリーです。はい、今日は8月の12日ということで、まあ、毎年ねこの季節、スミおばあちゃんスペシャルをお送りしております。今週来週とスミおばあちゃんのゲスト会を、お届けするということになっております。で今ねちょっと皆さんどういうことってこう書いてはるコメントソングなんですけども、これがですね中井明さんが今行方不明というかですね、昨日をだいたい前の日に準備するんですけど、でその時は会って、で出る直前もまた忘れ物したらかなんしと思って見るんですけど、でスタジオに来たら中井さんがいない、昨日までいたんですけどいなくって、で家にちょっと連絡して、そしたら家にもないって言われて、だからちょっと今どこに行ったか、でも車の中に落ちてるってこともないはずなんですよ。いつも一式をこう風呂敷で包むので、で今ちょっとねどこにいはるのか、だから家のどっかで落ちてしまったのか、ちょっとそういう状況で、ちょっと急にちょっとどないしようということになってしまい、とりあえず来週にコメントソングさせていただくんですけど、どこ落ちてるだけならいいんですけど、なくなるっていうことはないはずなので、

おめんなしちゃん、おめんなしちゃんおめんなしちゃん、私が歌うってこと、私がこの野面でおくれさんに歌ってもらう。ああ。おくれさんに歌ってもらえますか。一応衣装は衣装はあるんですけど、ご本人じゃなくても皆さん見たいでしょうか。中井さんじゃなかったらねえ、ちょっとね今急なことでほんまに？おくれさん、おくれさん行きますか？おくれさんにじゃあちょっと待ってくださいね。そしたらそれはそれでちょっと、もう一度準備をしなければなりませんので、そしたらどう来週ちゃんと中井さんで見たいか、おくれさんで見たいかで、ちょっとどうしようかな、ご意見聞きましょうかね。私そのままはねなかなかなりきるのが難しいです、ね、なのでおくれさんか、もう来週ご本人に来ていただくかですね。そうなんですよ、こんなとこにあったっていうことになるんでしょうけど、もうとりあえず風呂敷の中には確実に今なかったのでですね。はい。そのままですか。じゃあちょっとそうですかもうしゃあないね、私がまどっか行っちゃったから。じゃあ私が服着て中井さんの服借りてやりましょうか。じゃあちょっともう一度皆さんもう一度中井さんになりきって、ちょっと待ってくださいね。そしたらそれはそれで準備が準備のし直しになるので、そしたら、来週か中井さんか、来週でもいいんやったら私は来週がいいですけどね。ですね。まあ今日はちょっとますみおばあちゃんの会というのもあるので、ね、今日できないのは大変申し訳ないんですけど、やっぱ来週させてもらおうかな、ね、で今日はもうすみおばあちゃん会と割り切っていただけると嬉しいです。お願いします、よろしくお願いしますね。えでもちょっと出てこへんかったらほんま大変なことなので、はい、ではちょっとそういうことでやっぱり来週ね、ご本人登場できっちりした形でやっぱりさせていただこうと思います。はい、本当に楽しみにしてもらってたのに申し訳なかったです。また来週まですいません、一週お待ちください。はい、そして今日なんですけども、すみおばあちゃんスペシャルをお送りするということで、くるみとクールダウンの、おばあちゃんがゲストで来てくれた回ですね、それを、お送りすることになります。でなので、はい、スヨキングのコーナー、こちらもね、すいません、スヨキングのコーナーも、お休みして、そこにちょっとすみおばあちゃんのゲスト回が入るということになります。はい、ではい、ねえ、皆さん残念な気持ち

重々身に染みております。なんとか切り替えてもらえたらなと思います。はい、そして、という形で今日は、はい、おばあちゃんのコーナーがスヨキングのところに入るという形になります。で、あと何やっけな、あで通通ドラマの方ですね。ドラマの方が今週は、迷わないでのもう最終回になりますね。迷わないでが最終回、最後の回ということになって、でまた次の、ドラマ紹介ね、選んでいただいて、まあ、来週はまた、最高の愛の最終回ということになるんですけども、今週は、迷わないでの、最終回ということになります。いよいよどうなるのか、どういう終わり方をするのか、ね、ちょっともう想像がつきません。想像しても全然そのようにならないので、はい、もうそのままそのまま楽しもうと思います。はい、どうなるんでしょうか。さあ、そして、スヨリミュージックの方なんですけれども、こちらも告知してました通りスピッツお送りします。でスピッツなんですけれども、今回はこちらです。はい、こちらはですね、これあのジャンボリーツアースピッツのツアー冷めないの、ツアーの時の、まあ、これは DVD と、そのライブ CD が一緒になった版なんですけど、でその、ライブ版で今日はお送りしていこうと思います。はい、今日はスピッツジャンボリーツアー冷めない、こちらを特集していこうと思います。はい、ね、ではもう早速いきましょうか。皆さんね、ここから、ね、残念な気持ちはよくよく重々、はい、身に染みておりますが、ここから、はい、本編スタートとなりますので、切り替えて楽しんでください。はい、では行きましょう。はい、では、今日はスピッツ特集お送りしていきます。ではオープニングはこの曲でスタートします。港。

はい、孤島のコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの孤島家選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。はい、では選手の結果からいきます。選手は CBC 賞でした。 CBC 賞1着はフロムダスク、はい、笑っとるさん、はい、一人笑っとるさんです。640円つきました。12番人気あったんでもっとついくかなと思ったんですけど、ね、もっとついても良さそうだったんですが、それだけ混戦やったということですね。ですが笑っとるさん一人当たり640円です。そして2着はレイピア、タヌタヌさん、ペペさん、ナゾコさん、ハンセンさん的中で190円。そして3着がレッドエヴァンス、ダメヨさん、デンジャさん、バケツとシャクシとネコさん、250円つきました。はい、ということで8月もいい感じに荒れています。はい、さあでは今週の予想いきましょう。はい、今週は中京記念ですね。中京記念、はい、小峠選手、どこだ、はい、小峠選手来ました。お、小峠選手来ました。はい、では行きましょう。はい、小峠選手予想、1投目カズミクラーシュ、前走は完全外差しの中、あの着差でよく粘ったと思う、今回展開が向けば。2投目カネラフィーラ、左回り実績あり、前目が残ればということで、はい、カズミクラーシュとカネラフィーラです。でも結構これオッズがもうどんぐりの背比べ状態になってますね。これは当日枠順とかでどう変わるか分かりませんね。はい、では私の予想いきます。はい、1投目は、キープカルム選びました。キープカルム、うん、まあ、前走、白鷺ステークス2着ということで、まあ、去年の、5着馬でもあるんですよね。中京記念去年5着だったんですけども、まあ、タイム差もそこまで離されていたわけでもなく、そして金量が別定戦になったから57キロで去年より1キロ減るんですよね、っていうことを考えて、まあ今回はあるんじゃないかなと思って選びました。そして2投目が、ナムラコスモス、はい、にしました。もうこれは、金量が52キロ、まあ、3歳がね、こう小馬の中に入ってどれだけできるのかっていうところなんですけど、まあ、でも去年も3歳馬来てますし、結構この金量の恩恵っていうのはあるのかなと思って、ナムラコスモスにしました。

に書いていただいてる。では行きましょう。はい、まずは同好会さん、スイープアワーズとリリージョワ。はい、リリージョワ、こちらも3歳馬ですね。はい、まあ、前走は桜花賞で、出遅れもあって負けておりますが、まあそれまではね111と来てます。スイープアワーズは、はい、あ、こちらもじゃないや、白鷺ステークス組ですね。はい、さあどうか。そしてメダカさん、ラバンダチェルビアット。ラバンダチェルビアットも最後まで悩みました。まあ、実績あるしなって思ってね悩んだんですけど、はい、ラバンダチェルビアット。そして王さん、ラバンダとナムラコスモスで復活しすぎてごめりんこ。はい、ラバンダ、ナムラコスモス、ナムラコスモス一緒ですね。はい、ラバンダ、はい、現状、あ、でもそうか、昨日見た時とまたオツが変わってるな。今リリー・ジョアンの方が、ね、人気単勝、今2番人気になってますね。ラバンダが3番人気か、まあ、また当日は変わるんでしょうけれども、はい。そしてハーピちゃん、サトマシャイニングとリリージョブで行くだよ。はい、リリージョブ、はい、3歳馬リリージョブ、そしてサトマシャイニング、サトマシャイニングが今ね人気としては押されております。まあ、ずっとね G1 でもいい勝負してますからね。さあ、このまま逃げ切るんでしょうか。そして笑っとるさんは、カンシンブエナオンダです。はい、あ、これも穴人気ではあるんですけど、でも今回もすごいオッズが割れてるので、14番人気15番人気ではあるものの、まあ、でも38、46ですからね。普段のレースやったら中穴ぐらい、中穴からちょっとね大穴にかけてぐらいのオッズになってますね。はい、さあ今週も今週というか今月、バラットルさんスタート来てますから、どうなるんでしょうか。お米さん、里のシャイニングと関心、はい、関心また来ました。3勝クラスから上がってきて、前走はねオープンパラダイスステークス、5着なんですが、さあどうか。ハンセンさんはミニトランザットカズミクラージュ、はい、カズミクラージュ、小峠選手と一頭一緒ですね。ミニトランザット、こちらも、白鷺ステークス組です。結構白鷺ステークスからなんか来てるイメージはありますね、このレース。なぞこさん、リリージョブ、ナムラコスモスです。お、はい、3歳馬、3歳馬です、なぞこさん。そしてデンジャさんは、キープカルムとファントムシーフ。ファントムシーフは前走菊花賞ですね、皐月賞、神戸新聞杯3着馬なんですけども、人気がそれほどついていないというね、これは何でしょうか。距離が合わないと見られているんでしょうかね。はい、そしてダメヨさん、ミナデオロ、リリージョブ、
リリージョブ、リリージョワ、ミナデオロ。はい、3章クラスから上がってきたところです。はい、さあオープン、そしていきなりの G3、 どうでしょうか。アクアさん、チェルビアットとミニトランザット、チェルビアットミニトランザット、はい、チェルビアット4サイバーですけども、そう、 NHK マイルでは3着 G1 3着来てますからね。はい、チャーシューさん、里のシャイニングとカネラフィーナ、はい、カネラフィーナ、ね、小峠選手と一緒です。そしてトイレさんはケイズレーブ、チェルビアット。おー、ケイズレーブはこちら単勝、この馬だけポンと離れて単勝200万馬券になってます。ずっとダート、地方ダートにでね走ってましたから、はい、おー、これはつきます。来たらめっちゃつきますね。バケツと尺師と猫さんはラバンダーキープカルムです。はい、キープカルムね、白鷺ステークス2着馬、はい、ラバンダー、ラバンダーも普通に考えたら強いです。はい、そのまま来るでしょうか。私もさん、ラバンダーと里のシャイニングです。シャイニングも実績あります、でタヌタヌさんが湘南アデイブ、カネラフィーラ、はい、湘南アデイブ前走は白鷺ステークスで15着と、大きく負けてしまったので人気落としてますけども、金牌と小倉大商店はね3着 G3 3着来てますからね。でスースーさんはケイズレーブ、あ、またケイズレーブ来ますよ、200万馬券とミニトランザット選んであります。はい、ミニトランザット。ドンソンさんは、ナムラコスモスとファントムシーク、はい、ナムラコスモス、ファントムシーク、ファントムシーフです。

数は関屋記念 G3 4着です。

カリンがファントムシーフとケイズウェーブ。あ、直感のミカリンは大穴行きました。ウッピさんがカズミクラージュとミオデオロ、はい、ミナデオロですね。はい、山上から上がってきた馬。で、朝顔さんがファントムシーフとカネラフィーナを選んではります。はい、ファントムシーフとカネラフィーナ、はい、伊藤小峠選手と一緒で、ゆいちゃんがキープカルム、家臣、関心ですね。はい、ゆいちゃんも直感が当たるでしょうか。はい、以上ですね。そして、先週の結果見て

ずは未勝利戦、3歳未勝利戦に、スイーティーベルとウィスカーパッドが同じレースに出ました。スイーティーベルは誘導さん、ウィスカーパッドはドンソンさん、スイーティーベルが8着、ウィスカーパッドが3着でした、はい、それかな、オープンのレイニング、はい、レイニングは、スースーさんですは、結果が4着でした。はい、みんな頑張っております。それから、3歳以上一生クラスの、ラプランセスジールスさん、こちらが、4着です。はい、そして、3歳未勝利のヘイジュード、ペンペンさん、こちらが5着でございました。はい、さらに、3歳以上一生クラスのサレジオアクアさん、サレジオは、3着です。そして、3歳未勝利戦のビッグヒーロー芋男爵さん、こちらは2着、本当に2着3着が非常に多いビッグヒーロー。そしてもう一頭、オープン UHB 賞の、ナムラクララお米さん、ナムラクララは1着です。1着おめでとうございます。いや、ようあのごちゃごちゃから抜けてね、1着来ました。頑張りました。さあ、そしてでは今週いきましょう。今週のこと馬場のレースです。まずは8月15日の土曜日、新潟3レース2歳新馬戦、はい、赤ちゃんデビューです。2歳新馬戦リボンロード、こちらは朝顔さんです。はい、新潟3レース2歳新馬リボンロード朝顔さん。それから、中京4レース、3歳未勝利戦アサリア、こちらハーピちゃんです。3歳未勝利アサリアハーピちゃん馬。そして、中京11レース3歳以上一生クラスにサリーチェ、こちらはアクアさんです。3歳以上一生クラスサリーチェです。それから新潟級レース新潟ジャンプステークス G3、 こちらにベールランス、はい、ジャンプレース前走でもいきなりオープンで阻止詰めしてくれましたけども、 G3、 はい、ベールランス登場します。そして、8月16日の日曜日、札幌12レース、アカンコ特別2勝クラスです。ダノンヒストリーバケツと尺子と猫さん、はい、となっております。現時点では以上ですね。はい、ではちょっと待ってくださいよ。まだある。はい、こと馬場情報は以上となります。なりますが、ここでですね、ちょっとかよちゃんからお写真が届きましたですよ。ちょっとお待ちよ。かよちゃんはあの選手放牧ね、放牧に行ってお休みでしたけれども、その放牧先のお写真を送ってくれはりました。おお、じゃあちょっとかよちゃん写真を皆さんにもね、じゃあお裾分けしていただきましょう。待ってくださいよ。おお、あらあらあら、陽気張るよ。じゃあちょっとね、皆さんに見ていただきましょう。かよちゃん、ありがとうございます。

とうございましたもうね、本当にかよちゃんの写真は何やろう、ほんまに馬愛をすごく感じますね。なんか写真が上手とか綺麗とかいうその奥を感じるというか、はい、素敵なお写真いっぱいありがとうございました。皆さんにもね、お裾分けでございました。はい。さあ、では、ここで一息つきまして、ワンニャン行きましょう。はい、ワンニャンダンス行きます。今日はですね、はい、スピッツ、特集しております。ジャンボリーツアーのライブバージョンでお送りしております。では行きましょう。では、はい、ワンニャンは、はい、この曲で行きます。恋する凡人。

はアジサイさんの朝顔日記です。小太郎くんはまた一回り大きくなり、歯もボリュームが出ています。歯の色が深みを増し、黄緑の艶やかな新芽も出ています。竹は1メートル70センチになりました。幹はまた太くなり、たくましさが出てきました。スメコちゃん、メスコちゃんはあまり日差しが強いとぐったりとなるので、玄関の日陰に置くとまた元気もりもり生き生きとしてきます。メスコちゃんは先が黄色くなったつぼみがいっぱいで、ところどころもう白い綿毛が開いています。秋川ピダムちゃんは赤い茎に緑の実をつけ、長く垂れ下がった実の房が今いっぱい増えてきています。朝顔は全体的に花が少なくなってきました。みんなより遅れて咲いたフィンガーエイトちゃんは初めて見るような濃く深みのある赤みの朝顔を咲かせ、草野正八ちゃんはこれも不思議に今まで見なかったような濃い赤紫の花を咲かせています。早くから咲いていたシモン正八ちゃん、山本丈八さんはもう種がたくさんでき大きくなってきています。今日は気温が下がり日差しも強くなかったので、柏原よぱえちゃん、団子八兄弟の朝顔の花は夕方まで縮れずに咲いていました。北島八郎さんの鉢も種がいっぱいできていますが、下からつぼみがまだまだ出てきています。ミス奥代ちゃん、奥代ちゃんたちは地植えなので成長が違います。葉がいっぱい茂り、もう緑の屏風のようで、ネットの天井まで朝顔でいっぱいです。今年は各植木鉢に次から次へと新しく覚えのない芽が出てきています。今も北島八郎さんの鉢にたくさんの小さな双葉が出ているのを見つけました。何の苗なのでしょうか。フィンガーエイトちゃん、菅原姉妹、そしてひよどり上戸の武田天津也さん、二村天一さん、それに瀬川パチコちゃんの鉢にも濃い緑色の朝顔のような双葉が出てきています。それだけではなく、スパチダーズちゃん、美空メスコちゃん、秋川ピダムちゃんの鉢には細長いネギのような芽が束になって出てきています。今年スーカーさんの落とされる糞に含まれる種は盛りだくさんです。中でもすごいのはオクラです。浜田翔一さんの苗はオクラで決定です。今双葉の次の本葉が4枚出ています。他に何本も生えてきているので、実ができるのが楽しみです。ひよどり上戸小株は武田天津也さんが細い枝を伸ばしていますが、もう白い花が咲いています。二村天一さんはとても茎が太くたくましくネットを張っていて、軒先に近づいています。つぼみがいっぱいで白い花も咲き出しています。そして枯れてしまった山本リンダさんに代わって植えた天から新しく降ってきたひよどり上戸は成長がすごく勢いもあります。茎は緑色で産毛がいっぱいで、もう脇芽が出だしています。ひよどり上戸の小株ジュリーエイトちゃんも、加藤八子さんも、覆面パロコちゃんも葉がよく茂り、茎もよく伸びてネットまで届きました。葉の形も美しく整っています。菅原姉妹はピンクの花がほとんど終わり、今白く大きな花が咲いています。今朝は12の花が咲き、もう開きそうなつぼみがいくつもあります。スパチダースちゃんはなぜか育ちにくいようで、また一株が枯れ、残るのは一株です。桔梗の中山一位ちゃんは種がいっぱい膨れています。そしてコスモスの大橋いちごちゃんには早くもつぼみができていて、その先に赤い色が覗いています。はちこちゃんの花は来週咲くかもしれません。南一里ちゃんの苗も伸びてきました。大葉のパロシちゃん、パーボーちゃんの上の葉はまだらが入っていますが、日陰の下の葉は柔らかくなってきました。木枯らしもみじろうさんは赤かった葉が緑になり、下から濃くなってきています。そして注目の瀬川パチコちゃんはもう何本ものつるが軒先に届いています。上の方の葉は随分大きくなってきました。その先には去年見た矢の先のようなつぼみが出てきています。追伸、小太郎くんの写真は2023年11月半ばです。
追伸の追伸。今朝父親の植木鉢で瀬川パチコちゃんの花が咲きました。二村天一さんの鉢に出たパチコちゃんの苗を移した株です。ということで、はい、今回も送っていただいたんですが、なので写真がですね、小太郎くんの2023年の小太郎くんの後に追伸の追伸で瀬川さんの写真が来ます。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきて。

強いレオンファ。はい、強いレオンファの時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。今回はアクアグリーンさん紹介映画でマウミでした。はい、マウミね、ワンちゃんの名前でしたね、はい、いやーこれがまたかわいい、ワンコ映画に弱いんですけど。はい、ではこちらの映画ね紹介しましょう。まず主人公となるのが、チャニというね11歳の男の子です。これがユースンホ、またまた出てきましたねユースンホです。そして、妹がいます。6歳の妹のソイ、これがキムヒャンギ。まああんな小さい時からねキムヒャンギは出ていて、またすごいですね本当に韓国の子役は。まあその2人兄弟で親にまあ捨てられて2人きりで暮らしてたんですね。である日、まあ、チャニは、妹のソイのお誕生日に、子犬を盗んできます。まあ、これね盗んでくること自体はダメなんですけれども、その、盗んできた子犬、ラブラドールでしたね。でこの犬がマウミと名付けられます。で、3人家族となるんですね。 ですが、冬のある日、池というか湖なんでしょうか、冬でね凍ってるんですけれども、まあ、そこで遊んでいた時にソイがその氷が割れてそこに落ちてなんと亡くなってしまうんです。で、そばについていたマウミ、まあ、そもそもこうマウミが先にその氷の下に落ちてしまって、でそれをソイが近寄っていた時にソイも落ちてしまって、マウミは自力で助かったんだけれどもソイは亡くなってしまったと。でマウミのせいで妹が死んだってこう思ったチャニはですね、もうマウミをこう拒絶してしまうんです。でそこで母親がプサンにいるというね情報を聞いて、一人でもうマウミを捨てて一人でプサンに向かいます。まあ、でもそのマウミはそのチャニーの後を追いかけてですね、もう電車でチャニーは行ってしまったんですけども、でもその線路をねずっと追いかけてで必死に探すんです。でチャニーはまあプサンについて、でそこでまあ、言った犯罪グループ、子供を使った犯罪グループに捕まってしまいます。でここのねそのボスがアンギルガンでしたね。またここでこの2人がいやまたね一緒に出ているとはという感じでびっくりしたんですけれども、で、そのグループにまあ捕まってしまって、で、まあ、チャニーはまあ危機に陥ってしまうんだけれども、そんなチャニをまあマウミが助けてくれると、まあ、その最初ねその やっとの思いで、チャニを見つけたんだけれども、それでもチャニはマウミに対してもうあっち行けってね、もう全然もう拒絶してしまうんだけれども、でもマウミは拒否されても、チャニの元に戻ってきて、でそのね悪い人たちからももう守ってもう体を張って守ってくれるんですよ。でその無償の、ね、ワンちゃんの、マウミの無償の愛を受けてチャニーは、まあ、そこでようやくね気づくんですよね。でも涙を流してマウミをこう抱きしめて、で最後の方も、まあ、ちょっとね辛いんですけどね、エンディングとしては。まあ、でも、まあ、このマウミ役をやったワンちゃん、ダルちゃんって言うんですけど、この子がまあすごいもう俳優なんか韓国のその動物映画とか今までもね見てきましたけど、なんでこんなにお利口なのかと。でしかもそのただのお利口以上にこう演技をしているかのようにすごいんですよね。でこのダルちゃんをいろいろ見てたらですね、本当に天才犬と呼ばれていて、
あの人間よりも NG を出さないっていうね、役者のワンちゃんなんですよ。でも子犬の時から演技指導をこう受けてきてて、でいろいろあこれ大丈夫かなっていう思うようなシーンもあったんですけども、でもそういうのも全てあのちゃんとこういう風に撮影されてるんですよっていうのが、例えばあのマウミがね、あのワンちゃんにこう首を噛まれる、そういうシーンがあるんですけども、でもそれも実は首周りに厚手のこうパッドを引いて、であの相手のワンちゃんも役者犬なので、ダルちゃんを噛むのではなくて、ダルちゃんの首元におもちゃがつけられていて、それをこう噛んでこう噛んでるように見せかけるっていう、そういうあの取り方をしている。要はそのおもちゃを噛んで引っ張るっていう、でそれをされた時に、ダルちゃんの方にあのやられる、なんていうか、こう噛まれてもやされるがままにこうするっていう、そういうのも全部演技指導、演技指導というかね、トレーナーさんによる、そういう指示で、だから顔の表情とかもね、あのワンちゃんの役者犬っていうのは、まあ、この当時でもそうやから今もだいぶそれは進歩してるとは思うんですけど、本当にね、あの顔の表情もトレーニングで、あのはい悲しい顔してとか嬉しそうな顔してっていうので、その表情を作れるんですって。いやーすごいですね。でしかもその最後ね、涙流すというか、涙ためるシーンがあって、あれダルちゃん、あの真海泣いてるって思ったのも、あれも目薬を使ったわけでも なんでもなくって、本当にそのワンコって、そのそもそもこう共感能力っていうのがすごく高い動物で、でそのまあこの撮影にあたってすごくあの仲良くね、役者さんとも綿密にあの触れ合ってきていて、でそういう感情の爆発とか悲しい感情とか、そういうのを敏感にこうワンコって察知できるので、でそれにあのダルちゃんが共感をして、要は目に本能的な部分ですね、で目に涙をためたっていうので、これは本当にあのスタッフの撮影スタッフとかも非常にびっくりしたっていう、そういうエピソードがあったりとかですね、本当にすごい天才犬なんですよ、このマウミね。いやすごい映画でしたっていうかね、出ている人たちも本当にすごいんですよ、みんなすごい人たちがね、あのたくさん出てるんですけども

ね、メールを待っている間になんですが、ちょっとここでですね、はるかさんから、はい、追伸メールが、ハーピちゃん実況メールが届いておりますので、ちょっとね、こちら紹介させてもらおうと思います。

アナゴちゃんこんばんは。 CBC 賞アナゴちゃんのおまさんはディアナザールとインビシブルパパね。スタートしました。すぐにパパちゃんが先頭、早い。リアちゃんはまあベベよ。パパちゃんは離したまま頑張れー。あー、後ろから抜かした。どんどんどんどん抜かされてるやん。もうすぐゴールやというのに何これ、抜かされすぎー。リアちゃんは最後頑張って9着、パパちゃんはベベよ。2人合わせて8ごぼう抜かれ。中途半端ね。チャーさんまた薄いわね。ハビちゃん次も応援するね。強いるヨンファはアクア家のグリーンさん紹介のマウミ、これは犬の名前でした。兄弟の2人が共に素晴らしかった。また犬のマウミのすごいこと。それに孫独女王のアンゲルガンが出ていてびっくり。役者さんにも犬の名演技にもびっくり続きでした。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでおいんかい、アナゴとハル。

0: くるみとクールダウンをお送りするのはくるみのまりと
1: くるみのさちです、
0: はい、はい。というわけで先週、
1: はい、
0: ちょっと最後ね後半ちらっと言ったんですけど、
1: はい、何を
0: 今週がくるみの、うん、違うくるみとクールダウンのちょうど半年目にあたるということで、
1: うん、そうかそうか、うん、言ってた言ってた、
0: はい、
1: うんうん、
0: で何かしたいなということで、うん、じゃあゲストを呼ぼうと、
1: あ、そうやそうやそうだった
0: ということで今日はゲスト来てます、
1: はい、
0: まあ後でね、
1: うん、
0: あのオープニングトーク終わったら
1: ちょっとね
0: 登場してもらおうと思うんですけども、は
1: い、スペシャル
0: 果たして誰が来ているのか
1: 一体誰なんでしょうか、
0: はい、ちょっと
1: こう置きたい、
0: はい、お楽しみにしていただきたいと思います、
1: はい、
0: というわけで、ね、もう今日はもうオープニングトークはもうさっさと切り上げて、う
1: ん、はい、
0: そちらのゲストさんのために時間を割こうと思っています、
1: はい、
0: じゃあこの二人がお送りするくるみとくるの最後までお付き合いください、はい、
1: ゲストのコーナー、
0: はい、本来ならねいつもここで、はい、商業無常のコーナーをやってるんですけども、
1: うん、
0: 今日はゲスト
1: ついに
0: お迎えしています、
1: はい、それではですね、はい、ご紹介いたしますね、私たちくるみの大切なおばあちゃんである、
0: はい、
1: どうぞ
0: どうぞ
1: どうぞ、
2: はい、くるみのおばあちゃんのすみばあちゃんです
0: なんと登場したのはくるみのおばあちゃん、
1: おばあちゃんですよ、
0: なおばあちゃんどうよ今の今のおばあちゃんの姿、私はどうしてもシャメールに撮りたくて仕方がないん
1: だけど、すごいね
0: ねえ、ちょっと緊張してるって言ってたけど、
1: うん、
0: うん、もうすぐ慣れるから
1: ね、
0: うん、おばあちゃん、あの
2: ハラハラドキドキ
0: そうか、まあ、ここでね、はい、なんでくるみのおばあちゃんが登場したかという話なんですけど、はい、うん、まあ、くるみのライブよく来てくださってる方はご存知だと思うんですけど、す、
1: ね、はい、
0: いつもくるみのライブにはうちらおばあちゃんが
1: 来てくれはります
0: ね、 ね、
1: ね、はい、
0: 一回も
2: 一回も書かしたことありません書かしたことないわ
0: ほんまやんな、ほんまにないよな、でも
2: ないよ、
0: 混んでいいよって言った時以外は、
2: うん、
0: 混んでいいよっておかしいな、
1: うん、
0: いやいや、
1: うん、
0: でも絶対来てくれてるやんな、
2: 一回も休んだことない
1: な、
2: す
1: ごいな、
0: だからちょっとね、うん、そういうライブハウスとかそういう地元ではちょっと有名な
1: おばあちゃんですね、
0: うん、そんでですね、うん、まあ今日はせっかくなんで、はい、おばあちゃんのどんなことをいつもしてんのかとか
1: 聞きたいですね、
0: いろんな話を聞きたいねんけど、
1: うん、
0: おばあちゃん最近メールじゃないわ、携帯買ったやん、
2: はい、
0: うん、買ったやん、
2: はいはい、
0: うん、あれ今年の3月に、
2: 3月1日
0: 3月
2: 1日に携帯買って、
0: うんうん、
2: なんで携帯もと思ったんか言うたら、
0: うん、
2: 自分のね、うん、目の前に携帯があったら、
0: うん、
2: いつでも好きな時にね、
0: うん、
2: 手軽にかけられるから、うん、そう思って携帯もとかとか思ったんが始まりで、
0: うん、
2: メールなんかな、
0: うん、
2: そんな言おうたんとも頭から思ってたからな、
0: そう、いや、うん、ところがやん、おばあちゃん、うん、メールしてるやん今、
2: そうや、
1: なあ、うん、すごいよ、
0: おばあちゃん
2: でもマリにね、うん、メールの打ち方教えてもろうて、
0: うん、
2: ほんで図解でね説明までちゃんと添えてもろ
0: う
2: て、
0: うん、
2: それ見ながらな、
0: うん、
2: メール打ってんねんけども、
0: そうそう、
2: それが聞いて教えてもろうて聞いてもな、
0: うん、
2: 右から左へスーッと抜けていくさかいないつも忘れて、うん、メールエラーばっかりしてんねん
0: 最初の頃多かったな、
2: うん、メールエラーばっかり、
0: うんうん、でも最近ちゃんと遅れてるやん、
2: うん、しやけども、
0: うん、
2: 漢字変換のとこでとんでもない漢字が出てきてね
0: いや おばあちゃんほんでさ、
2: うん、
0: メルトもいるやんか、
2: はあ、
0: 誰か言うてあげてみんなに、
1: あ、ほんまやほんまや、
2: マイケルさんと三宅くん
0: そうそう、 FM ギグのマイケルさんと三宅くんが実はメルトもだと、
2: うん、
1: というね、
2: うん、まだこの方がな、
0: うん、
2: 優しい方でね、
0: うん、
2: うん、でも思いやり不幸で、
0: う
2: ん、ものすごい優しい人なんや、
0: はあ、そう、うん、それが
2: そやからおばあちゃんでもな、
0: うん、
2: メールが打てるんや
0: ああそっか、
1: なるほどね、
0: そのメールの文章で三宅君とマイケルさんの優しさが伝わって
1: 伺えると、
0: 偉 いこっちゃん、
1: う
0: ん、
1: すごいな、
0: うん、いやほんでね、うん、あのこの間4月の話なんですけど、うん、おばあちゃんと、うん、ある場所に、うん、マイケルさんに会いに行ってんな、
2: う
0: ん、
2: そうや、
0: うんうん、でそこにマイケルさん会いに行ったら、うん、タムさんもいはって、うん、そうそうね、うん、で帰ってからおばあちゃんが、うん、メールを打ったのよ、
1: う
0: ん、でおばあちゃんのメールっていうのは基本ひらがなか、
1: うん、
0: いや基本ひらがなやな、
2: ひらがな、ひらがな、
0: うん、ひらがなやけどたまにこう意図せん変換が、
2: うん、
0: 変な変換になったりとかして、
2: う
0: ん、で、
2: う
0: ん、おばあちゃんがマイケルさんにお礼のメールをね、
2: うん、
0: してんな、
2: うん、
0: でその時
2: タムさんと、
0: うん、
2: ほんであのマイケルさんにお礼が言いたいから、
0: うん、
2: ほんでマリーにな、
0: うん、
2: あのタムさんってどんな字書くのって聞いたら、
0: うん、
2: あのカタカナでタムさんやって言うたからな、
0: うん、いや本当はね TAM やけど、うん、もうややこしいから、うん、もうカタカナでいいよと、
2: うんうん、でそのカタカナの入れ方知らんさかいな、
0: うん、
2: そやからひらがなで、うん、もうとにかく全部ひらがななんや、うん、ひらがな、
0: うんうん、はいはい、
2: ほんであのタム様ってこう入れたんやな、
0: タム様
1: タム様
2: タム様って入れたらこのタムさんのタがな、うん、あの高いのタになってしまって、
1: ほんで
2: タムさんのムーがな、うん、無料のムーになってしまって、ほんでタム様になってしまってえらい悪かったけど、
1: なんかちょっとすごいな、
0: 高い無料のタム様、ま
1: あ、神様のように崇めて
2: えらい悪いことしたけどもしょうがない、
0: うん、でそのまま送ったんか、
2: うん、でそれがな、
0: うん、
2: あのほれ文章がいっぱいになってきたらピッピッピッってほれ音がするやろ、
0: あもうこれ一回変換してください
2: って言って、
0: うんうんうん、
2: ほんであの押したらな、
0: うん、
2: そんなその漢字がそんな漢字に変換してしまって
1: なるほど、
2: なんかそれ直してたらな、
0: うん、
2: もうメール打てんようになったらいかんと思うてそのまま送ってしま
1: っ
0: ていやほんまでもそういうメールが多くって、うん、それがいやでほんま面白いねんって、あと何だっけな、あお祝い、
2: うん
0: う
2: ん
0: ほんでね、お祝いっていう字、
2: あのひいまごがね2人おって、
0: うんうん、
2: でそのひいまごにな、
0: うん、
2: あのお祝いをあのあげようと思
0: う
2: て、
0: うんうん、
2: ほんでそれをあの娘にな、
0: うん、
2: あのメール打ったんやんか、
0: うん、
2: ほんなな、あのお祝いやけど、うん、昔の人間やからお祝いって言うねんな、
0: お祝い、
1: うん、
2: お祝いやけども、うん、昔の人はみんなお祝いって言うんやんか、
0: うん、
2: ほんでその、 あのお祝いの湯がな、
0: うん、
2: あのお祝いって打ったんやけども、
0: うん、
2: お祝いの湯がお湯の湯なって、
1: あお湯の湯、
2: ほんでお祝いの Y がな、賄賂の Y なって
1: お湯の賄賂か
2: うん、でもさすがに娘もな、
0: うん、
2: あのそれ解釈しかねてな、電話してきた、うん、これなんや言うて
1: なるほど、
2: うん、そんなことがよくあるねん、
0: そう分からへんよね、
2: うん、
0: でも大概みんななんかこう解読してくれてると思うねんか、うんうん、だから
2: あの解読してくれんと分から
0: へんなマイケルさんにしろ三宅君にしろ、うん、そういう間違った変換したメール送ってるやんか、
2: うん、
0: 実際ね、
2: う
0: ん、でも一切そのことに触れずに返事返ってくれ、
2: ね、
0: ちゃんと解読して、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそうそうそう、うん、
0: なあ、
1: うん、すごいね、
2: 優しい方やからな、
0: うん、
2: そんなことを聞かんと、
0: うんう
2: ん、何でもないふうにして受け止めてくれたのに、うん、
0: よかったな、
2: 嬉しいわ、
0: 嬉しいな、うん、面白いな、
1: 面白いな、
0: あとなんかもうそういう誤字がいっぱいあるから、あのもう前まではもうちゃんと漢字変換の仕方をもう書いて教えてあげようと思ってたけど、うん、もうやめとこうと思って、いやもういっそあれはある意味素晴らしい、
1: 才能というかなんというか素晴らしいですね、あれは
2: 才能でな、できたらいいけどな、
0: でもああいう変換ってやろうと思ってもできひんやんか、
1: できひんと思う、
0: 若い人にはね、
2: ほんでね、おばあちゃんの持ってる、携帯がな、
0: うん、
2: まごまごしてるの違うかなと思って、
0: まごまご、
1: あ
0: 携帯電話
2: が、
1: なるほど
0: どう変換したらいいんやろ、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう、
0: 前なんか、ね、ありがとう、ありがとうやのにありがとう腕とか最後腕って書いて変換される
2: ありがとうのな、うが腕になって
1: しま
2: って
1: ね、腕に変換か、
0: なんでそう、どうしたら、
2: あれは確かあの三宅くんやと思う、
0: あ本当
2: もう何も言わはらへん、
0: あ最近で一番面白かったのが、うん、FM ギグ、
2: うん、
0: で A が絵の具の絵やろ、
1: うん、
0: で増えが増えるっていう字、
1: うん、
0: 増えやろ、
1: 増え
0: でムーとぎで麦っていう字、
1: 麦
0: で あのグーのえなんていうのおかずとかのグーのそれで FM ギグってなってて、すごいなあの
1: 笑えるなすごい。
0: あとねおばあちゃんいろんな趣味があって、
1: うん、
0: 絵とか毎日絵描いてはって、
1: うん
2: うん
1: ね、
2: 家のことね自分のできることをことことすることは自分の体のためやさかいな、
0: うん、
2: 自分のできることは家の中でことことしてるけども、
0: うん、
2: そのもうことことすることがなくなったら、
0: うん、
2: いつもあの絵描いてる、
0: 絵描いてる
2: 小さな家やけどね、
0: でいろんな人にもらってもらって、
2: うん、もらってもらってありがたいわ、
0: うん、よかった、うん、まあねこうやっておばあちゃんとの話も尽きないんですが、
1: はい、うん、
0: もうちょっとそろそろ時間がね、
1: あそうか残念
0: やってきたんで、
1: はい、
0: じゃここでおばあちゃんに今日は曲紹介を
2: はい、
0: してもらいたいと思います。
1: はい、
0: はいはい、言うて、
2: はい、スピッツで、はい、君が思い出になる前に、
0: はい。

0: この曲を選んだかというと、実はおばあちゃんのセレクトのやねんね。
1: そうですね。
0: なんでこの曲選んだの？
2: マリがスピッツの大ファン で、うん、でおばあちゃんもあのファンになって、うん、で一番最初に聴いた歌がこの君が思い出になる前に、うん、この歌がもう大好きになってね、うん、でカラオケに行ったらいつももうこれ歌うってまあええねんけどもいつももう調子外れのねあの歌ね、うん、歌ってたわ。
0: そうやね、おばあちゃんいつもカラオケでこの曲歌ってて、
1: 歌った、
0: はい、そんなおばあちゃんの思い出の曲スピッツの君が思い出になる前にを聴いていただきました。はい、というわけでもうエンディングですわ。
1: あっという間やね。
0: おばあちゃん今日どうやった、
1: うん、どうやった？
2: 楽しかった、ものすごく楽しかった。
0: なんか最初この話おばあちゃんに言った時にさ、
1: そうそう、もうすごいね、
0: そんなん無理やとか
1: 言ってたけど、
0: よかったやろ出て、
2: うんね、
0: なあ。
2: そやけどな、うん、人生もう土壇場に来て、うん、あのこんなことがあるとは夢にも思ってへんかったもんな
1: すごい
0: ほんまに、ね、でも喜んでもらえてよかったよ、
1: うん、よかったですね、うん、
0: また機会があったらね、おばあちゃん
1: 一緒にまた
0: やりたいね、はい、というわけで、今日は告知ができなかったけど、まあ来週はね、
1: そうですね、
0: はい、というわけで、くるみとクールダウンお聞きいただきました、お送りしたのはくるみのマリと
1: くるみのサチと
2: すみばあちゃんでした。
0: バイバイ。

ということで、あっという間のエンディングです。いや、やっぱり何回聞いてもいいですね、おばあちゃん。ほんまに、このラジオのおかげでといいますか、毎年おばあちゃんの声がねこうやって聞けるので非常に私も嬉しいです。はい、そしてコメントがやっぱ入ってないのでつながってないみたいですね。まあ、ですが、まあ、キンパ夫人なのでコメントをね、チャットを使ってもらえるので、とりあえず、エンディングというか、ね、この後の、エンディング後を含めて、入れた段階で多分ね、映画紹介は入れてもらえると思います。で、王隊長の来週の指名も、そのタイミングで入れた時にざっと入れてくれはると思いますので、まあ、最悪、生放送中にもし繋がらなかったとしても、アーカイブコメントがありますので、そちらで紹介してもらえるかなと思います。はい、ということで、はい、今日はちょっとあとは中井さんを探さないとどうしよう、なんかどっかに落ちてたらね。はい、来週なんとか登場してもらうつもりですので、お待ちくださいということです。はい、ではもう今週は、はい、なんかねちょっと寂しい感じですね。皆さん全然入れてないですね、これはね。でもアーカイブで聞いてもらえるので、はい、また来週、はい、来週もすみおばあちゃんスペシャルパート2、その2ですので、また来週もよろしくお願いします。ということで、また皆さんこの1週間またはるかさん料理また書いてくれはるかな。はい、そちらも楽しみにしつつ、1週間元気に過ごして来週水曜日にお会いしましょう。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ハイエストクループレゼンツ、
2: 小島、
1: カッキーの
2: エンタメ伝説。
1: この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
3: はい、始まりました、エンタメ伝説でございます。ブーン、
2: 船だね。
3: 奇跡ですね、
2: うん、
3: はい、東北の旅に出たいということで、うん、船にしてみました。
2: ラミネートの会
3: 今社長がゆっくりラミネートをしながら、トークをしようという、う
2: ん、はい、やってほしいんだけどね。
3: すいません、本当は僕の仕事ですよね、絶対どっちかっていうと。すいません。はい、とでエンタメといえばラミネートということで、
2: そうですね、
3: はい、
2: 間違いない、
3: はい、はい、いやー、なんかもう、
2: ええ、
3: 気温の話はねしないんですよ僕は、
2: うん、しないよ、はい、
3: なんかちょっと僕前回、まあ、欲しいものとかいろんな話したんですよ、
2: うん、
3: なんか車がとか何々がっていう話はしたんで、覚えてます？
2: 覚えてる、
3: はい、
2: はい、喉ガラガラや、
3: お互いいや、なんかね、この前もね、久しぶりになんか2人でカフェ行って、
2: はい、
3: いっぱい話しましたね。
2: ああ、したね、
3: なんか楽しかったなと思いましたね、うん、なんかいろいろエンタメについて語ったりとか、うん、はい、まあね、そんな、こともね今回話せたらなと思ってるんですよ。まあ、要するに、
2: はい、今日見た特殊な車の話じゃない
3: あれはちょっとね、うん、ちょっと本編始まったら一旦それ、いや違うか、オープニングでそれをもう終わらせておきましょう、
2: うん
3: うん、はい、なんかね、社長と待ち合わせててね、うん、社長がすごい日本であんな車走ってんやなみたいなことを言い始めて、
2: うん
3: うん、すっごい低いって言って見に行ったんですよね。
2: 車高がね、
3: 車高が低いって言って、うん、でもうそろそろやねんって言って見たら本当に車高の低い車が止まってましたね、
2: うん、めっちゃ話下手やんびっくりするんやけど誰もわからん、
3: はい、もうちょっと全然無理でした僕は。
2: すごいな、
3: はい、
2: いや簡単に言うと、
3: はい、
2: 新宿三丁目に、
3: はい、
2: まあ、コインパーがあるわけですよ、はい、でとんでもない車を見かけまして、
3: はい、
2: あれは車なのかバイクなのかっていう話をずっとカッキーに振ってて、
3: はい、
2: ちょっと見に行こうよと、
3: はい、
2: 俺ここに来るガテラ見たんだけどって言って言ったじゃん、
3: はい、言いましたね、
2: うん、そんなのあるんですか
3: って言って、
2: でそのコインパーキングまで見に行って、
3: はい、
2: そしたらちょうど7番やったな、
3: あ、
2: 駐車枠、
3: うんうん、
2: 7番にがっつり止まってたんよな。
3: そうですね、
2: およそ20代と思われる若者が7番で完璧に寝とったな。
3: 完全に車止め枕にして寝てましたね。
2: 駐車場もガラガラやったけどその7番だけ埋まっとったな。
3: そうですね、うん、あれもすごい勇気ですよね。
2: あれ走るんかな
3: 走るんじゃないですか、
2: あ、実際に
3: 駐禁切りたいとこですけどね、あんなもん
2: ガソリンかな、やっぱ
3: 電気じゃないですか、やっぱり
2: 電気だな、
3: あれは
2: そうなんだ。
3: でも完全にエンジン停止してましたよ、うん、
2: 全身真っ黒やったね。
3: そうそうそう、で僕はね、おじいなのか若者なのかがさっぱり分かんないぐらい黒かったんですよ、
2: うん、新宿の3丁目のコインパーキング7番で車止めを枕にして寝るおよそ20代
3: そうですね、
2: どういうことなの。
3: はい、
2: もう三丁目が荒れてまうよ
3: そうですね、まだ明るいからいいもののですよ、あれで引かれてもおかしくないですよね、暗くなったら。
2: そりゃそうよ、
3: 本当に
2: 車庫端やったらな。
3: そうそうそうそう、もう綺麗にね、またぐ可能性もありますけどね。
2: あれ、実際何輪や一応四輪
3: なの一応四輪じゃないですか、も
2: う
3: 上向きでしたけどね。いや素敵な駐車でした本当に。
2: そんなもん見かけたいう話でね、
3: 見かけた、なんかご機嫌な一日が始まるなっていう。
2: 始まるの？
3: あれは始まりましたよ本当に、うん、
2: じゃあラミネートも終わったことだし、
3: はい、そうですね、じゃあそろそろ本編に向かいましょうか。はい、
2: 小島
1: カッキーの
2: エンタメ伝説。
3: はい、ということで、
2: うん、
3: もうラミネートがね無事終わりました、
2: うん、
3: じゃあ何について話していきましょうか。
2: 何について。
3: ええ、
2: そうっすね、うん、なんでもいいよ、うん、
3: じゃあなんかあの例えばその先日2人でまあカフェに行ったじゃないですか、うん、まあ、そこでなんかまああの初心に変えるじゃないですけど、うん、まあ、やっぱりあの
2: どうする、社員との戦いにする
3: それって結構今ホットな話ですよね、
2: うん、ホットな話。
3: 僕はまあ
2: 戦いとかではないよ。
3: そうですね、
2: そもそもね、
3: はい、
2: うん、
3: まあ、対話の場というか、
2: うん、
3: 僕はそっちの興味ありますよ正直。
2: あ、いやいや、でもそんな興味ある話にはなんないよ、
3: まあ、そうですね、
2: うん、
3: まあ仮の話になりますもんね、うん、
2: あの 100% 俺話うまいし、
3: あれさ、結構なんか、まあ、ああごめんなさい、
2: どうぞ。
3: 話って例えば今回に限らず、
2: うん、
3: 何かと何かで、
2: うん、
3: まあ、乗るか反るかじゃないですけど、まあ、正か非かじゃないですけど、
2: うん、
3: 対立構造の時に、
2: うん、
3: 結構勝てる自信があるタイプですか。
2: ある。
3: おーほーほーほー。それって、
2: うん、
3: 懐柔していくのか、
2: うん、
3: 論破するのか、どっち側でいくんですか。
2: 両方。
3: おーほーほーほー。
2: うん、あの人は正論だけでは動かないので
3: 。うん、確かにそうですね、
2: うん、
3: はい、まあ、逆に正論言われる方が波が荒れる時って
2: あるあるあるあるある。
3: うん、
2: だからそれを理解してるから、
3: はい、
2: あのお話は圧倒的にうまいから。
3: うん、確かに、
2: うん、
3: なんか結構あのお話する時に社長ってなんかこう優しいじゃないですか。
2: 優しくない、詰めるよ。
3: そう、あの詰められるんですよ、
2: うん、
3: まあ、何度も、
2: うん、
3: 詰められるんですけど、
2: うん、
3: やっぱりなんかこの語り口がやっぱりこの冷静というか、
2: うん、
3: はい、あのそんなに感情的、あの本当に詰められる時ですよ、
2: うん、まあそうだね、
3: はい、
2: うん、まあもう年も年だしね、
3: うん、
2: うん、昔はね結構だったけどね、
3: その感情に任せてみたいな感じですか、
2: うん、あるある、
3: うん、
2: うん、あの今歌舞伎町 TV っていうホストクラブの YouTube チャンネルがあるんだけど、
3: はい、
2: それもすごい感情でめちゃくちゃな会話が繰り広げられてるんだけど、めっちゃ面白くて、うん、あーなんか若い時の俺の言い回しに似とるなみたいなてめえこの野郎とか
3: それはホストホストですか、
2: うん、
3: あホストオーナーとかじゃなくて、
2: ホストオーナーの構図もある。
3: あ、
2: うん、まあ面白い。
3: へえ、
2: まあ面白いよ。
3: それってやんちゃ対やんちゃ構図ですか。
2: いや、こう構図が、まあ、ちょっとやんちゃ対、
3: うん、
2: ちょっとか弱い
3: も
2: あるけど、か弱いも結構言うねん、
3: あ
2: 毒を出すねん、
3: はいはいはい、
2: うん、俺はもうこの感情のやつの方が分かりは安いけど、
3: うん、
2: やっぱ冷静に引いてみると、
3: はい、
2: ああそういう時期もあったなと思うけど、
3: ええ、
2: もうちょっとそのほぐしたらええのにって、
3: あ
2: さっきその怪獣がとかって言ってたけど、うんうんうん、ほぐしたらええやんって、
3: はい、
2: まああと言いたいけど、
3: ええ、
2: 怪獣ともあんまり言わんけど
3: な。すいませんか、すいません、
2: うん、
3: 言いませんか。
2: 言わないよ。
3: すいません、すいません、
2: はい、漫画とか、あのそういう活字では見るけど、
3: まあ、
2: 普段会話で、
3: はい、
2: ある
3: う、まあ、
2: あそこのお客さんには怪獣でちゃんと喋っていった方がいいよってギャオスみたいな話になるだろ
3: う。まあ、確かにモンスターになる可能性ありますよね。
2: ああ、
3: すいません、すいません、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、聞いてあったか失礼しました、はい、もう心よく柔らかいと書いて怪獣でございます、うん、まあ、そうですね、まあ、そのこう柔らかく
2: ほぐして
3: ね、うん、なんかこう歩み寄る手だけ、
2: うん、
3: うん、まあ、大事ですよね。
2: 大事大事、
3: うん、まあ、確かに、
2: うん、でもまあ確信は言うけどね必ず、
3: うんうんうんうん、
2: うん、いや納得したいやん、
3: はい、
2: お互い。
3: そうですね、
2: うん、それはお互い様やで、
3: うん、
2: こっちも人やしな、
3: うん、まあ、多分得てしてそういう話って、
2: うん、
3: なんかこう結果が分かるけど一応気持ちだけは伝えておきたいっていう、なんか相手方の整理するために話を持つ時もあるっちゃあるじゃないですか。
2: 時もあるし、
3: あ
2: の本来目的みたいなのが若干分かってるから、そこが見えると割と言葉が響かなくなってくるというか、本心のここを言いたいがためにこの話し方をしてきてる、してくる可能性があるっていうのがちょっと今見えてるわけよ。単純に言うとね、ちょっと直接的でそれだけ聞くとあの向こうが悪者になっちゃうから、そういう目線はなしにしてお金、
3: うん、
2: お金の部分で言 そのことを正義にするためにこうランチャーを放ってくるんやろ
3: う
2: な、はいはいはい、みたいなって考えると、いや、まあ、全部迎撃できるけど、どうしようかなっていう。
3: あ、でも結構取りつく島残すタイプですか、その相手方。
2: あるあるある。あ、もちろんもちろん、
3: うん、
2: 一発ドンはつまんないでしょ。
3: あ、そうですね、
2: 向こうもこっちも、うん、
3: ははは
2: うん、
3: お互い一発ドンの爆弾を持ってる戦いではあるんですか。
2: いや、俺は別に一発ドンは特に考えてもないし、
3: ははは、
2: うん、で向こうも多分そういうつもりはないと思う。さすがに、さすがにだよ。だってちょっと背景喋ったじゃん今日。
3: まあそうですね、ちょっと少しだけ、う
2: ん、まあむずいでしょ。
3: まあむずいと思いますね、
2: うん、
3: はい、
2: さすがに。
3: うーん、
2: エレキテル連合やです。
3: ちょっと今伝わりづらいんですけど。ダメよ、ダメダメですか。
2: うんうん、いや、まあちょっと違うけど。
3: 違う違うか。
2: エレキテルの方だけのワードを拾ってほしいんですけど。うん、キテレツ大百科やな。
3: キテレツ大百科ですね。うんうん、
2: まあさすがにね、まあなんか、まあまあまあ、まあまあ任しといてよ。
3: はい、うん、そうですね。まあその結果はね、またラジオでも個人的に聞くことにしますので、
2: まあまあ、まあ、
3: はい、
2: 任しといてよ、任しといてよって感じ。
3: うん、
2: うん、
3: まあ、じゃあね、
2: 切り札持ってるから。
3: お切り札あるんですね。
2: あるある、
3: はははは、
2: 最高の切り札
3: が。それはなんか向こうが喜ぶ切り札ですか、それなりに。
2: あ、まあそうじゃない。
3: あ、ちゃんと、
2: あ、分かんない、
3: うん、
2: 分かんない。それをその切り札が切り札として捉えられないんだったら、結構きついんじゃねって思う。
3: あ、なんか例えばそれって全然違う話かもしれないですけど、こう言うこと聞かせるために、じゃあ、
2: あ、そんなんじゃない。
3: の、あ、違うんですね。
2: そもそも。
3: ははははは。
2: そもそもがそんなんじゃない。
3: うん。ははは。
2: 条件とかでもない。
3: おへえ、
2: うん。
3: 急に混迷してきました僕は。
2: うん、まあまあまあ。
3: まあまあまあまあ。
2: 思ってますっていうのが、うん、あったけど、ちょっと何の話をしとるか、ちょっとさすがにラジオで伝わりづらいん
3: で、ね、そうですね、はい、
2: うん、
3: もうちょっと違う話しましょう、うん、要するにもうカフェで、まあ、2人で、初心に帰って、まあ、俺らはイベントやなっていう話をしたじゃないですか。
2: うん、はい、まあ、その話はええよ。
3: え
2: 俺さ、
3: はい、どうぞ。
2: この間さ、
3: はい、
2: もう今リモートが主流じゃん。
3: あ、まあそうですね、うん、
2: でリモートが主流で、
3: はい、
2: この間バイクの洗車に行ったのよ、
3: はい、
2: うん、久しぶりにドロドロをちょっとぬるてかにしてやろう思って、
3: はい、
2: よっしゃ今日は綺麗に洗うで、うん、思って、うん、秋葉原の UDX の地下にバイクの洗車屋さんがあるんだよ。
3: ははは。
2: でそこでやってくれるんだけど、めちゃくちゃ綺麗になるのね、そこ。もうお墨付きです。
3: へえ。
2: でそこ行って大体2時間かかるから、
3: はい、
2: その間に1本打ち合わせ入ってて、秋葉原のスモーキングカフェみたいなとこ行くんよ。タバコ吸い放題
3: で
2: カフェがあるんだけど、
3: はい、
2: でコーヒー一杯で ずっと折れるみたいな。
3: へえ、
2: めちゃくちゃいいんだよ俺からすると、
3: はい、
2: あそこいい子って決めて行って、まあ、実際行ったんやけど、
3: うん、
2: で行く前にね、
3: はい、
2: 今日リモートか思って、じゃあ持ち物と思って、
3: うん、
2: 要はイヤホン、
3: はい、
2: うん、もうこのご時世必須アイテムです。
3: そうですね、
2: 時代的
3: に、うん、
2: うっかり忘れた。
3: うわ、出た。
2: ああ、せやん。
3: はい。
2: 出発まで残り20分やん。こっから20分後には出ないかん。
3: お
2: お。どうする思って。
3: はい。
2: めんどくさー思ってビックロ行って。
3: ええ。
2: 一番安い。
3: え。
2: めちゃめちゃちっちゃいイヤホン買った。3800円ぐらい。
3: ああ、でもちゃんと機能します？
2: 機能してる。
3: ええー。
2: うん、
3: あ、じゃあもうちっちゃいのいいですね。
2: ちっちゃい。
3: うんうんうんうん。
2: ああ、
3: へえ。
2: ルスビーみたいなこと書いてる。で店員がお色、
3: ええ、
2: 色5色ぐらいあるの。
3: はい。
2: で何色がいいですかっていうか、ああ、別に何色でもいい。あ、じゃあ黒でって言ったら、
3: うんうんうん、はい、
2: 黒はちょっと今調べたら在庫が切れておりまして、はあはあ、あ、じゃあもう本当に何でもいいですよ。あ、何でもよろしいですか。
3: ええ、
2: じゃあ抹茶でよろしいですねって言われて、あ、抹茶でいいっすよっつって、
3: はい、
2: 別に何でもいいし、
3: うん、
2: とりあえずのしのぎやし、
3: はい、
2: うん、そしたらびっくり、
3: はい、
2: 抹茶は在庫がございません。
3: いや、出た、
2: うん、モカでよろしいですか、
3: はい、
2: いや、ええー、けど、
3: はい、
2: 全然いいんやけど、
3: はい、
2: そこの抹茶はちゃんと見とこうよ。
3: そうですね、確かに、
2: うん、一瞬抹茶つけてる俺カフェ想像したやん
3: 一応そうですね、はい、うん、
2: 一応ね、
3: はい、一応
2: 何でもええとは思いながらも、うんうん、ちゃんと第2弾はさすがに確認しようぜと思って
3: コントみたいなのが来ましたね、うんうん、へえ。
2: で買ったのがこのルスビーみたいな。
3: それモカなんですかこれ。
2: モカや、これモカや。
3: へえ、うん、ビックルでもそんなのあるんですね。なんかこの、まあ、ノンブランドじゃないですけど。
2: あるあるある。
3: へえ、
2: うん、めっちゃ安いの探して、
3: はあはあ、
2: 100円でも安いやつを思
3: ってでもなんか3000円台だったらなんか機能しそうですよね、ちゃんと
2: してるよ。
3: いやそれが1200円とかだったらなんかちょっと怖いなとかなるじゃないですか。
2: あ、確かにマイクついてなかったらどうしようって、ちょっとこれでも一瞬悩んだぐらい。
3: おお、確かに、
2: うん、分かんないじゃ ん, 分かん で,、ね、でも今時多分絶対ついてるよ、
3: ね、ついてると思います、うんうん、
2: 最終的にはついてたんだけど、
3: はい、
2: うん、だからでもなーって、この3000円で店員にこれマイクついとるけって聞くのもちょっと恥ずいなー思って
3: そうですね、
2: うん、うん、もう一か八かや思って、最悪カフェでもうオープンで喋ったろ
3: う
2: 思って
3: そうですね、もう全部、うん、秘密
2: そう結構結構な
3: 声量になるでしょうね、
2: 機密事項をIP の会話やから。
3: そうですね、うん、なんかうってなります。しかも あの秋葉原ですよね。
2: そうそうそうそうそうそうそう、
3: まあまあ耳が立ってるやついるんじゃないですか。
2: あ、でもコンテンツとしては池袋が主流のコンテンツ、
3: あ、
2: うん、あれなんだけど、
3: へえ、
2: そうそうそうそ う, そう、な
3: んか面白い体験ですね、
2: うん、大変だよ、いらんわもう。あ、でもねこれをここに置いといたら、ええ、いつ何時や。
3: そうですね、
2: ああ
3: 、それはでも大事ですよね。
2: ああ、
3: うーん、なんとなくあの PC のなんか袋に入れときゃいいんじゃないですか。
2: いや、
3: 入れてるの忘れるぐらいの。
2: あ、まあ PC だからそうだね、
3: はい、
2: ありがとうありがとう。
3: 一応入れるだけ、軽いですし、
2: そうしよう。
3: いや、僕もなんかそういう、
2: あ、違うよ、昼ご飯とか食べに行くときにこれ持っていく。
3: ああ、
2: うん、うんうんうんうん、水曜日のダウンタウン見ながら昼ご飯

0: そうでしょ。
1: だから家からイヤホンってつけてきます？
0: つけないよ。なんかだって俺運転だもん。
1: あ、つかつかつかつか。
0: 電車乗るときはつけてから行く。
1: あ、そうですね、うん、なんか僕もあの僕イヤホン忘れるんだよねって同僚に言うと、え、家出る前にイヤホンつけないのって言われるんですよ。
0: ああ
1: 、えー、って。いや、イヤホンごとバッグに入れて駅に着いたら事故ったら怖いじゃんとか思うんですよ。交通事故とか。
0: なあそれ。
1: あれ、
0: あんま共感できんわ。
1: あ、本当ですか、
0: うん、
1: なんか昔からなんか怖くて、
0: うん、
1: あ、結構すぐなくすので、うん、100均とかで有線のやつを買っちゃうんですよ。
0: ああ、なるほどね。
1: そうそうそうそう、だから変換ケーブルはいつも持ってるんです。
0: ああ、なるほどね。
1: は
0: あ、
1: うん、なんとなく。
0: ああ、それはいいかもね。
1: はあ、有線がすごい増えてくんですよ。
0: ケーブルだけ持っといたら100均いけばすぐ手に入る
1: です。です。
0: あ、それは賢い。
1: はい、一旦片耳だけでもいいんでとか思って。
0: 俺もういらんかったもん
1: そうですよね。
0: ここで3000何本使うの嫌だなと思って。
1: しかもなんか捨てるに捨てられないですね、3000は。さすがにって1回じゃっていう。そう、100円だったらなんかプッて捨てれるじゃないですか。
0: まあね、
1: まあ捨てないんですけど、うん、まあいいかなって思っちゃいますね。うん、
0: それはいい手段かもしれない。
1: はい、ですです、うん、ライフハックとして、
0: うん、
1: いやなんか本当にこの前100均行ったんですよ、
0: うん、
1: なんか100円均一って全然100円なくなってきましたね。
0: まあそう、俺なんかでも100円より上のものを買うことあんまないけど。
1: あ、そうですね、うん、なんか例えばその100均で欲しいなって思うのが意外と300円とか200円だったりするものが多くて。
0: 100均で欲しいなって思うもの、
1: はい、例えばその日傘とか、あの店頭に置いてあって、うわ100均に日傘あると思ってスーって行くんですよ。
0: 日傘差すの、
1: まあ、
0: キモ。
1: あ、日傘というか、まあ、僕は普通に傘を買うんですけど。
0: あ、傘ね。
1: 今ビニール傘が100円で絶対売ってないんですよ。
0: あ、
1: やっぱあれ5、600円もするようになっちゃって、うん、そうなると100円均一で日傘みたいなの売ってるんですよ、
0: うん、
1: もうその場だけ乗り過ごせればいいみたいな感じなので。
0: 雨用でしょ。
1: 雨用
0: 求めてるの。
1: そうです、
0: うん、びっくりしたよ。日傘求めてるんだとしたらキモッと思って
1: 今世の中男性も日傘
0: わかるよ、わかるよ、わかるよ、
1: はい、
0: 一律じゃないのはわかるよ、はい、でも、ええ、だいたいキモいわ、
1: はい、ただ
0: 全員、
1: はい、
0: 漏れなく、
1: はい、僕も一応そっち側ですよ
0: そっちってどっち。
1: 僕もあの日傘はキモって思うタイプ。
0: キモいよ、
1: はい、男性日傘っ て, って
0: あ, あと、
1: はい、
0: あと、
1: ええ、
0: そもそもにおいて日傘差してるやつ俺嫌いやねん、
1: はい、
0: 腹立つ、邪魔くさい。
1: ああ、邪魔くさいはまあありますね。
0: 邪魔くさい、閉じれ、うん、マジで邪魔
1: はいはいはいはい、
0: 歩いてても。
1: そうですね、
0: うん、マジ 1.8 取ってるからね。
1: はいはいはいはい、
0: うん、
1: だって駅とかで、あの、まあ、雨ならしょうがないですよ、
0: うん、
1: 一旦置いといて。
0: ああ、分かる分かる。
1: あのギリギリまで刺しても人が集まってきてるじゃないですか、
0: うん、
1: あの駅の、
0: うん、
1: 改札って、うん、なのにギリギリまで刺してるやついるじゃないですか。もうちょっと地獄だなって思うときありますね。
0: ああ、うん、ちょっとあんまり経験値がないんだ
1: けど。あ、ですか、
0: うん、
1: で女の子ってやっぱ多いじゃないですか。
0: 日傘ね、
1: はい、
0: あ、日傘の話。
1: 日傘です、
0: ね、レインじゃなくて。
1: レインじゃなくて。
0: あ、オッケーオッケー、
1: はい、
0: あ、ギリまで行くんだ、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: で女の子だから身長が低いので、
0: はいはい
1: はい、ガチで邪魔なんですよ。
0: あ、邪魔だよ。
1: 男性って上げればまあ100歩譲って、
0: うん、
1: あの行けるじゃないですか。
0: あ、まあね、
1: 傘を上げちゃえば。
0: そうだ、ね、
1: でも女の子はやっぱ目線のところに傘が来るのでちょっと嫌ですね。
0: マジ邪魔だよ。
1: はあ、まあね、今の実行自体言えないんですけど、邪魔っすね。
0: なるほど、邪魔よ。
1: うん、
0: 自粛してほしいわ。
1: 確かに、
0: うん、外出んかったらいいの
1: に。はいはいはいはい、うん、でもなんか一周回って今なんかそのおばさまたちがなんかもう黒子みたいな格好してるじゃないですか。もう顔も
0: あその
1: 全部もう覆っちゃって、
0: 宗教的な感じのね
1: そうですね、
0: わかるよ。
1: そうそうそう、あっちの方が僕的にはあのやっぱ気持ちいいなと思いますね。迷惑にはなってないじゃないですか。
0: あ、まあでも暑かろうにとしか思わん。
1: 確かに
0: 見てて、
1: あれは暑いでしょうね。うん、もうマス、もう顔も全部隠れてるじゃないですかね。
0: 目以外もう何のために生きとんと思っちゃう思っちゃう派俺は。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: はいはいはいはい。
0: 夏 しんどるやんと思って。
1: そうね、だから太陽浴びたら死ぬんですかって。
0: 夏の外をもう全部殺しとるってことやろ。夏の外の私はもう死んでていいですってことやろ、
1: はいはいはい、そうですね、
0: そうってしてるわけやろ、
1: うんうんうん、
0: ちょっとわかるけど。俺も今日リモート今日もあったんやけどさ、ええ、くるろって言われて
1: でもだいぶ、
0: うん、
1: まだもうちょいいけますけど、うん、もう本当にこう夏越える頃にはもうカブトムシみたいになってるでしょうね、うん、
0: くるろって言われて、あ、バイク焼けっすっつって、
1: ええ、
0: うん、いやいいっすねって、サーファーかと思いましたよって、いやバイクっすねっつって、
1: うんうんうん、
0: いいっすねっていうか、じゃあツーリング行きましょうって、バイク持ってないんです、何がええねん

0: くれんじゃん。
1: 本当っすね、うん、
0: ほなええことないやないですかって言うたもん。
1: いいのがわからないですよね、うん、理解はされてないですよね。
0: じゃあ買ってくださいって言う
1: と確かに、うん、でもだって僕も 2、3週間前、
0: うん、
1: くろって言いましたもんね、
0: うんうん、じゃあちょっと買ったら一緒に走りに行き、もう絶対買わんでしょ。
1: そうですね、それも、うん、絶対嘘ですからね、100嘘ですから、うん、まあでもそれも合いそうです。いいことじゃないですか。
0: まあまあいい人なんやけど、
1: ね、そうですね、うん、
0: アベマの人や
1: ってちょっとでかい名前が急に出てきたんで、
0: うん、
1: いやいやいやいや、バイクでも結構週末はツーリングですか。
0: 行くね
1: 最近は。
0: 行く行く、
1: もうほぼほぼ毎週ぐらいの勢いですか。
0: まあ空いてたら。
1: うわすごい、うん、
0: この間は夜行った。
1: ああ行ってましたね、なんか夜、
0: うん、あでもびっくりなんやけど、市原に行って、
1: はい、
0: 市原のここ工場地帯のところ行きたいわ、うんうん、みたいなことを奥さん言ってて、
1: はい、
0: まあ別にどこでもええけどと
1: 思って
0: 、でルートとか特に気にせずに、
1: はい、
0: ナビだけでみたいな感じで、いつも俺が先導するんやけど、
1: はい、
0: びっくりよ、蘇我インターで降りたわ。
1: えだいぶ、まあ、まだ先ですよね。
0: いやいや
1: 市川って
0: 市原、
1: いやごめんなさい、市原、ごめんなさい、失礼しました、うん、市原、
0: 五位よ、五位の方。
1: はいはいはいはいはい、
0: びっくりした、
1: ええ、
0: もう出勤やん思って。
1: どうですか、
0: 会社やん思って。
1: あそういうこと、うん、確かに確かに確かに、うん、知ってる風景を、
0: うん、俺何も思んなかった。
1: そうですね、
0: 行きも帰りも、もう何も思んない。
1: でも
0: 奥さん知っとる。
1: いやそうですけど、でも奥様は分かんないんですよね、その景色は。あんまり、
0: あんまりは1回ぐらいしか走ったことないから。
1: はい、そうですね、確かに確かに、
0: うん、
1: あれですよね、例えば僕と社長がツーリング行って、ちょっと我孫子で降りよう、柏で降りようやんと思うんですよね、
0: うん、
1: 僕全然面白くないみたいな、
0: まあ、俺はあれやけどね、
1: うん、
0: でも普通に京葉道とか、
1: はい、
0: そのなんとか道みたいな、
1: う
0: ん、あのシンプルやん、
1: はい、うんうんうん、
0: うん、思んないよ。
1: 何ですか、
0: 景色が。
1: あーまあ確かに、
0: 道も、
1: うーん、
0: 平坦や、
1: はいはいはい、はい、
0: 景色が思んない。
1: え、じゃあ好きな山とかは好きなんですか。
0: い
1: い
0: ね、
1: いわゆる峠とか。
0: あいいね、
1: あ、
0: まあ、別に峠がいいとは思わないけど、
1: う
0: ん、この間その秩父のループ橋のとこ行ったとかっていうやん、
1: はいはいはい、
0: 俺はあの道のりが好きなわけよ。
1: あ
0: だって走らせるためにはツーリングでしょ、
1: まあ、そうですね、
0: 目的地結構どうでもいいよ。
1: ああそういうこと、道のりっていうのは、うん、
0: はあ、道中の景色とか走る道、
1: ええ、
0: ここにプライオリティ求めてるわけ、
1: はい、
0: フルーツ通りみたいなのがあったんよ。すごいよ、もう両旗あれや、もう桃や梨や作ってるようなところ、もうフルーツ通りって看板にも出てるから、そこ走るんやけどめちゃくちゃ気持ちいい、めっちゃいい、この通り最高、最高級と思って、うん、あごめん言い直すわ、最高級と。
1: ちょっと分かんないですね今の。これ僕だけじゃないはずですね、分かんないのは。うん、まあ、最高級、
0: うん、
1: でも匂いも良さそうですね、フルーツ通りなんて。そうですね、
0: たまにうんこ臭いしね。
1: まあまあまあ、まあ、肥料なんでしょうね、
0: まあでもいい道だよ。
1: うん、
0: そのいい道を選びたい、
1: はい、うんうんうん、
0: もうやめてほしい、もう二度とそんな千葉とかもうそれ千葉行くんやったらせめてアクアライン通って、あの暴走や
1: 九
0: 十九里の方ちょっと走るとか、
1: はいはい、
0: うん、そういう風にしていただきたい、
1: はい、まあ、風光明媚な方がいいですよね、うん、確かに確かに。
0: だからもう女子特有の目的地が夜景みたいなのはもうやめてほしい。
1: ああだからあれですね、あの行く手段とかもあの一緒なのに目的がこんだけ違うと結構面白いですね、
0: うん、
1: 確かに。
0: だからあえて本来だったらレインボーブリッジ、レインボーブリッジをさ通らずに帰っても近いわけなんだけど、はい、レインボーブリッジわざと通って、その日は帰り、そしたらテンション上がったわレインボーブリッジって言おったわ。
1: それはいいじゃないですか、
0: ひょー言うたわ、一人で言うて言おったわ、
1: はい、
0: うん、ほやろな言ってそれ選んで走ってんって言ったらそうやと思ったわ言ってほやろ言って、うん、そんな会話
1: すごい、なんか噛み合ってるようで噛み合ってない会話ですね。片や大満足してるのに、
0: うん、
1: 片や冷めた感じで、
0: うん、
1: うーん、
0: レインボーブリッジなんか何回も通ってる。
1: まあ確かに確かに、
0: どうだっていい、
1: 僕はねレインボーブリッジは風が強いからやっぱ怖いですね、車でも怖い感じですもん。
0: 怖ないよ、
1: ブーンってやっぱ吹っ飛ぶじゃないですかね。
0: 怖ないよ。
1: あ本当ですか、でもやっぱ車の免許ってやっぱ最初には行きましたね、お台場とかレインボーブリッジとか。
0: あそう、
1: いや行きました、アクアラインも最初乗りに行きましたね、そうそう、まあそんなことで、まあ、気がついたらもうエンディングの時間ですね。
0: なるほど、
1: 素晴らしいあっという間でした。それではエンディングに行きます。
2: 小島カッキーのエンタメ伝説。
1: はい、ということで
0: ギリギリやったな、
1: ええ、
0: 噛むんちゃうか思った、
1: はい、
0: エンディングに行けやす
1: って言ったで、はい、もうおっとっとっとってなりましたね、
0: うん、
1: はい、
0: びっくりした、
1: もう噛んだら終わりだなと思ったんで、
0: うん、三河屋さんか思った
1: ちょっとサブちゃんの、うん、
0: ええ、行きやすって言ったから
1: 行きやすでいいじゃないですかもうまあよくはないか、
0: よくはない、
1: そうよくはないですね、うん、確かにパーソナリティとして、いやもうということでね、
0: うん、
1: もう気がついたら8月、
0: そうだよ、
1: なんかもうお盆が来て8月ってなんかめちゃ短く感じるんですよね、やっぱ長期連休があるからなのか、
0: ちょっとあれがね、うん、そろそろどっかで狙わないとね、
1: 狙わないと、
0: うん、渋谷
1: え、そうそうですね、
0: うん、
1: いやもうそろそろ行きましょうよ、
0: うん、
1: うーん、
0: 局長すいません、
1: あ本当に
0: そろそろ時間いただきやす、
1: はい、もう改めてご連絡いたしますので、うん、3人で生やしましょう、
0: 行きやす、
1: 行きやす、
0: うん、
1: はい、じゃあもうね、
0: びっくりした、終わったんか
1: 違いますよ、まだまだもうあとね1分ぐらいありますよ、
0: うん、
1: ちょっとね、ここ2回連続でちょっと僕閉めてるんでね、
0: うん、
1: 今回はちょっともう社長に閉めていただこうとは思うんですけれども、
0: は
1: あ、はい、
0: うん、
1: なんか次の宿題でももらいましょうか、宿題、
0: まあ、
1: う
0: ん、何それはドリル的な、
1: そうですね、うん、あもう今ここで大喜利みたいにお題振ってくれるっていいんですか、来週はこれで話しますっていう、
0: あなるほどね、
1: はい、もうテーマでも構わないんで、
0: あなるほどね、
1: はい、
0: あどうしようかね、うん、じゃあそうっすね、うん、こんなハゲ方は嫌だ、どんなハゲ方、
1: 面白い、オッケーです、オッケーです、
0: うん、
1: はい、もうねハゲてるやつがしっかり語りますから、
0: お
1: 本当に
0: スペシャルゲスト
1: 行くぞ、
0: うん、
1: やるぞ、うん、まあ、でもね、こんなハゲ方は嫌だと思っちゃいますもんね、
0: うん、
1: はい、ということでね、じゃあもうハゲ代表で来週は、僕もしっかり語りたいと思います、では来週
0: いきやす、
1: ハゲいきやす。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
4: ヒリナのさあさあひまわりラジオ。

様こんにちは。ゆりなのさあさあひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねるろうのラジオ番組ゆりなのさあさあひまわりラジオ、今週は8月の4日火曜日、ただいまの時刻は16時17分夕方ですね。お送りさせていただいております。よろしくお願いします。いやもうねすごいね暑くて、ちょっと暑さにも慣れてきたかな。ああ今年いい感じに体調も崩してないんじゃない、あ最近なんか私めっちゃハッピーに過ごしてるかもしれないイエイって思ってたらよなんかちょっとだけそんな大丈夫だと思うんだけど、なんか体調の変化があって、え なんでなんだろうって思った時にさ、まあ最近だとネットとかでもすぐ調べられるじゃん。ふって調べた時になんか疲れが溜まってるんじゃないですか、ストレスじゃないですかみたいな感じで出てきて、え最近そんなことあったかなとか思って、そのストレス感じてないけどなとか思ったけど、確かに振り返ってみたらあのほらなんか気持ちがハッピーだったから多分気づいてなかったけど、体は疲れてたのかもしれないと思って、なんかほら気持ちがさこうハッピーだとさなんかこう何気持ちが先走ってさ体がちょっと追いついてなかったことに自分でも気づいてなかったのかなと思って、確かに普通に考えたらさ今年酷暑じゃん、もうそれだけでもしんどいじゃん確かに普通に。で、まあね、働く皆様からしたら当たり前なのかもしれないけど、確かに最近丸一日休みとかないなって気づいたらね思ったりとか、なんかまあまあ睡眠時間取ってるつもりだけど、まあ削られてる日もあるけどあれとか思ってて、あそれが体調に出てきたのかなって思ったらさ、途端にさなんか自覚するとどっと疲れない、ほんでうわ疲れてたんだ私とか思ったら、どっと疲れてた昨日、うわマジでとか思って、一瞬自分のテンションがめっちゃ下がったんやすっごい なんかはもうアップダウンすごすぎるけど、うわーと思ってマジかよとか思ってたんだけど、まああのねお友達からのあの連絡とか来て、ごめん忘れてたけどこれこうだったわみたいな感じでちょっと返事とか来たらね、ちょっと嬉しくなって、あちょっとまた持ち直したりとかいろいろあったんですけどね、もうとにかくですよ、ね、暑いしほんま周りもね結構体調崩してる方、まあ、夏風邪の方ねいらっしゃるから、ほんまにもうちょっとでもね私も今あの声枯れたり鼻ちょっとズズズするかもとか思ったら、やばこれ風邪ちゃうんとか思って、ほんま怖いし、もうかなり とにかくね体調をあの意識して過ごしていきたいなとは思っておりますけれども、まあ、でも日焼けもしたくないなと思って過ごしているんですけれどもね、はい、セミにもぶつかられるし、ちょっとセミさんも最近怖くなってきてさ、さっきもこちらまでね移動させてもらうときなんかこうちょっと飛んでて、おっきいねなんか蜂ではないんやけど、蜂よりちょっと大きい気もするんやけど、なんか飛んでるなみたいな、待ってもしかしてこれセミさんかもしれないと思って、やばいこっちに当たられたら怖いと思って、ちょっと走って逃げたもんな、小走りで逃げたもんね。はい、ということでね皆様はどんな夏を過ごしでしょうか。8月といえばねもう夏真っ只中なイメージが個人的にはありますのでね、はい、私のね嬉しい最近のトピックスといえばひまわり、もちろん私本当に大好きなので平成のひまわり娘ゆりなを名乗らせていただいているわけですけれどもそうか、この番組自体がさんさんひまわりラジオなんだったそう思ったら、はい、ということなんですけれどもね、そう、テロップついてなかったわ、まあいっか、はい、あ待って、テロップ管理になっちゃった、ちょっと閉じよう、はい失礼しました、ごめん。ということでね、こちらのね配信、生配信を、させていただいている間はコメントね皆様送っていただけますので読ませていただきたいと思います。こんなるろうの番組にねお付き合いくださってありがとうございます。そうだからほらさんさんひまわりラジオでひまわり大好きなんですけど、ひまわりもうねちょっと前から暑くて枯れるねほんまに、でも8月の中旬ぐらいに見に行こうと思ったらもう枯れてたりするんですよね。で今年もわーひまわりだわと思ってたら、ちょっとあのひまわりを見に行く機会を作れたので、ちょっとひまわりさんに癒されてこようと思って、癒し大切だよねほんまに。なんかねもうね最近はね癒しを求めてるすごくあの心のオアシスを本当に確かに求めてる。
なんかちっちゃい頃ってさ、何してても楽しいし、体を動かすの楽しいし、とにかく遊んでたら楽しいやん。だからなんか癒しとか別にはいへーぐらいな感じだったけど、なんか大人になるとこの癒しの重要度に確かに気づいてくるよね。本当なんかちょっと私も気づいてくるようになりました、本当に。はい、ということでね、コメント読んでいきたいと思います。神戸のヤマピー、もみもみおはよう。ヤマピー、ちょっと月曜日も待ってんで、と昨日さ、あの月一のね、ギオンミュージックバージョニドスさんには月金で入ってるんですけど、週に2回月一のあのマグドスの日って言ってピアノ演奏の日があったんですけど、もうパンパンですよありがとうございます、皆さん来ていただいた皆様ありがとうございます。もうパンパンで相席ですよ、もうほんまにほんまに。いや、もうすごい嬉しいしありがたかったし、もう私の一番の懸念材料としては、やばい、これ私声かけさせてもらった人たちが入れなかったらどうしようっていう、もう不安しかなくて、まあ、どうにか入れ替わったりとかして、もう帰ってくださいっていうことはなかったんですけど、時々やっぱパンパンだと今日はごめんなさいみたいな日もあるんですよ。でももし全然知らない一元さんが来たらもう断ろっかみたいになってたんやか。ほんまにもう良かった、みんなね、お席も譲り合ってくださってね。昨日4ステージぐらいはしたんかな、しました。本当に私自身はね、すごいやっぱりステージするのがすごい好きなので、なんかメンバーもさ、ステージするの好きとか言ってたから、ジョニドスメンバー、じゃあしよっかとか思ってめっちゃしてたらさ、みんな疲れ切ってたみんななんか今日疲れてないみたいな、疲れが溜まってると思われ、正直。あ、それでそれこそなんかみんなで浴衣着ましょうみたいになってて、で浴衣も私も着させてもらって、実は5着持っててさ、今浴衣で色がピンク、ブルー、黒地に白で、白地にひまわり、紺にひまわりの5種類持ってるんですよ。やっぱひまわり好きやから、ただでさ今ひまわり2種類あるけど、もっとひまわり欲しくなっちゃう。もうほんま買わなくてよかった。もう数年前もまた違うひまわり買おうかなってほんまに考えてた時あったんやけど、よく考えたらひまわりの柄2個あるやんみたいな。で昨日はピンク久しぶりに着させてもらったんやけど、もう今年だけでなんか4種類もう来たかな、来た4種類来たわ、4種類来たから、あと紺にひまわりだけ着てないだけなんだけど。でこの間さ、でもプラスでこんなに着るんだったら新しく浴衣買いたいかもとか思ってお仕事終わりに、あの道中の間に、でもやっぱ京都なのでね、やっぱり着物置いてあるとこ結構あるんですよ、まあ、デパートとかもあるし、で3軒寄って帰ったんやかなんかもうピンキリだったけど、値段とかは、うわーこの値段だったらとか安いやつでも3000円ぐらい売っててさ、もう今から思ったらそれ買っといたらよかったかなとも思うんだけど、あんまりにもさすがにその物がなくて、これだったらいいかなとか思って、ラストのところに一番欲しいとこがあるかもと思ってたら、ラストのところが一番高くてさ、高ーみたいな。なんかやっぱちょっと生地が良さそうなやつとかあるとマジでもう数万円するね、やっぱり。うわーやっぱりですかみたいなちょっとやめとこうと思ってね、結局新しいのはまあ買ってはないんだけどね。はい、なんかそんな感じで、楽しく過ごさせていただいておりました。本当に、いやみんなね、気づかないうちに確かに夏バテしてるんやわ多分ほんまになんかそう思ってきたね、ほんまみんなちょっと自分の体をいたわってあげましょうね、本当に。はい、ということでね、スカイローさんだー、暑い、ユリナさんこんにちは、やっぱ暑いよね、ついさっきまで外は暑いよね、もう本当に。はいね、神戸のヤマピーはスカイドンさんこんにちはということでね、お二人もねこの間対面したからね、私も祇園から帰ってきてしばらく鼻水と喉痛で、大丈夫ヤマピー、それもらって帰ってるやん。スカイドンさん熱中症とか普通にあるからね、本当にね。ヤマピー、検査はすべて陰性、歌いすぎだったのか。まあそれはまあちょっとある意味あれやな、歌いすぎっていう理由はナイスだったな。あ、検査は陰性でよかったわ。からさ、あと冷房の関係で眠りが浅かった、分かる。最近だから私寝てる間暑いからつけてたけど、もう最近ふって目覚めちゃうの。目覚めた時になんか別にめっちゃ寒いわけじゃないけど、あ、いけそうかもと思ったら切ってるもん、もうほんまになんかずっとつけててもなと思って。でもね、暑い中寝るのも違うじゃんか。だからほんと難しいよね、そこら辺が。ヤマピー、なるほど。しんどかったら OS1 飲んでね。 OS1 ももう買いましたよ、ほんまに。もう冷蔵庫に冷やしてますよ。 OS1 効きますよね、わかるわかる。ひまわり育ててるの、いいじゃん。月曜日からパンパン、本当にやれ。もみもみ効果やね、笑い、なんで笑ったん
はい、ということでね、もう本当にパンパンでしたよ本当にね。まあその分もちろん楽しかったんですけどね。何ステージもやったからさ、あのそのなんか最近やってないけど、で結構まあ1ステージ目2ステージ目ぐらいはでも皆さんドーンって来ていただいてて、でまあ3ステージ目4ステージ目ぐらいはもう本当いつもの皆様と一緒にちょっといい感じにね、いい感じのその なんて言ったらいいの、あの身内感で過ごしてたから、もう私がリクエストしてたもんなみんな なんか歌う曲決めてくださいとか言ってもさ、みんな何でもいいとか言い出して、じゃあ私がリクエストしていいとか言って全部リクエストしてたこれ歌ってこれ歌ってこれ歌ってとか言ってなんかもう全部リクエストしてるからさ、私が好きな曲ばっかりになってなんか MC とかもありがとうございました、もう今の曲も私が大好きな曲ですとかって、もうお前自分でさ、ユリナ自分で何してるんって思ってた好きな曲ばっかりさリクエストして演奏してもらっててさ、いやそれハッピーだよなみたいな、そうそうハッピーには過ごしてたんやね、ハッピーには過ごしてたんやけど、あの体とハッピーさ加減のあのちょっとね、あのあれがあるよね、はい、ズレがちょっと生じてたよね、はい、そうなんです、はい、そんな感じでね、マグドスこんな感じでやってたよみたいな、昨日のねあのほやほやのやつはちょっとごめん、まだゼロンレザーもそう、もうほんま今日もうわ今日ちょっと久しぶりに朝ゆっくり寝れるかもと思って、でも寝てたら時間間違ってて、やばいと思って、今日のこのラジオと1時間勘違いしてたんです私、うわやばいやん、ちょっとこれいかなと思って結構焦ってこっちまで来たんですけど、もうなんか時間の感覚わけわかんないなんか全然正直もうなんか連絡とかも返せてない状態でさ、やばみたいなこんな時間経つの早いんだと思ったもんね、いつもだと仕事してる時間だったからさ普通に起きて仕事行ってただろうけど、なんかゆっくりできるわと思ったら思ったで速攻時間って経つんだなってすごい思いましたほんまにね、怖いね、本当に時間って大切だし、本当最近1週間めちゃくちゃ早いなって思ってたけども、どんどん加速して早くなっていくなっていう感じを覚えましたね。はい、トヤマピー、マグドスの日はジョニーさんのギターはないの、ジョニーさんもあるよ、だから両方できるからすごいお得ですよ。キーボードと何が演奏されるの、あのね楽曲がまず変わるんですよ、チューブとサザンオールスターズがまず多くなるかな、うん、ジョニードスの常駐のいつものメンバーのセットリストだとまずチューブって1曲もないじゃないですか、それが結構チューブの曲が何曲か増えますね生演奏で、はい、スカルさんこの番組がルローすぎるのよこの番組はルローやな自分でも忘れそうなぐらいやったのに、ほんまありがとうついてきてくれてて本当に嬉しい、ということでちょっとね昨日ほやほやのやつもね送ってくださってるとは思うんだけど、ごめんちょっとまだ見れてないので、先月分の私が大好きな、ね、夏の曲を今からお送りしたいと思います、聞いてください。

0: い、ありがとうございます。スコールね、歌わせていただきました。あの福山雅治さんのね、あの楽曲なんですけれども、スコールはの私がちっちゃい頃、最初はね、あの松本英子さんという歌手の方に楽曲提供されてて、それで流行って、それを福山雅治さんがセルフでカバーされ直した方が今はもうみんな知ってると思うんですけれども、私はあの松本英子さんバージョンの方でね、あの好きになった、あの昔から好きな曲なんですけれどもね、もうなんかキュンとくるよね夏の曲歌いたいわ。なんかリクエストないはい、ということでね、聞いていただきありがとうございました。スカードさん、福山さんのバージョンだと低すぎて難しいの。そうやね、福山雅治さんちょっとキーがね低いよね。まあ正直個人的には私、あの声低い感じ好きなんで福山雅治さんの声とか結構好きなんですけどね。はい、スカードさん、やんやんやんやってこと、ありがとうございます。神戸の山っぴー、やっぱもみもみ歌いよな、うまいよな、高音最高、ありがとうございます。もう私褒められるの大好きなんで、どんどん褒めてください最近の子ね、またやっぱりうまいよね、あ、いやめっちゃ嬉しいんやけど、なんかやっぱりうまいよねって言っていただける機会がなんか増えてさ、いや素直にめっちゃ嬉しいよね嬉しい嬉しい、もう私は嬉しいよ。なんか歌手の人にこんなこと言ってあれだけどとか言われるけど、もう全然そんな嬉しいよ。もうどんどん褒めてください褒められると、あの調子に乗って育つタイプなんで、ありがとうございます。山っぴ、青い珊瑚礁来た、あ、マジか、オッケー、全然青い珊瑚礁歌うけど、うわーちょっと声やばかった、ごめん、自分で言っといて悩んでる感じやな。じゃあ青い珊瑚礁歌おう。じゃあ最後にね、あの時間が許す限りということで、ありがとうございます。山っぴ、ありがとうね、リクエスト言ってくれて、夏っぽいもんね。風のマドリガルしか歌わない、わかるよ、風のマドリガルもいいよね、スカイドさんね。あの2人とも あれだね、昭和のアイドルを選んでくるとかいいよねありがとうね、いや私大好きやね、大好きやから、もうめっちゃいいなと思うけどね、ありがとうございます。ということで、ではね、あの先にお便りコーナーをね、あの行きたいと思います。いつもね、ほんとこのルローの番組について来ていただきまして、誠にありがとうございます。と読ませていただきます。じゃじゃん、サンサン真夏のルーティーン、ゆりなさん、こんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ゆたかさん、いつもありがとうございます。8月はお盆の月、ゆりなさんは夏休み、お盆休みあるのですか？特にはないですね。私はお盆休みには旅行など行かず、実家に帰るようにしてます。お墓参りやお盆の行事などで親戚が集まり、そしてのんびり過ごすのが実家を離れて暮らすようになった私の真夏のルーティーンでした。あ、うん、素敵だと思いますね。うん、でも月日、年月が経ち、ごめんなさい、状況が変わり、ここ数年はのんびり過ごすどころか、お盆の準備やご近所付き合いなどですることがいっぱいあるのです。ほとんど兄がしてくれているのですが、ね、そういうのもちょっと大変ですよね。ただ辛いのが、この時期に実家の周辺の草刈りとお墓の掃除をすることなんです。お墓はお寺さんの敷地にあるわけではなく、草木が生えている山の中で普段は誰も手入れしてません。うわ、めっちゃ茂ってそうやな。もっと涼しい時期にと思うかもしれませんが、春頃にやっても雑草ってすぐ伸びてきます。できるだけ綺麗な状態でお盆を迎えたいと思うと、どうしてもこの時期になるのです。今の私たちがいるのはご先祖様のおかげですの気持ちです。いや本当にね、お疲れ様です。もうご苦労様です。そして実はその真夏のルーティーン、今週末がお墓参りの直前の本日、実家に帰っているのですよ。そうなんだ。早朝に兄弟が集合して、熱中症に気をつけながら、ふんふん、ハイドレーションタイム取りながら草刈りと お墓掃除を。このお便りを読んでもらっている頃は、多分もう作業が終わっているはず。お疲れ様でした。年々厳しくなっている猛暑、きついな、悔しいけど仕方ないけど、年々年を重ねて体に応えるなぁなど、お互い言いながら帰る準備をしているところでしょう。無事終わっていますように。でも本当にこれはちょっと殺人級の猛暑なのでね、本当にそういうね、外で作業とかされる方、本当に特にでさ、水分とか飲んでてもさ、それはね、それも結構何年か前から言われてるけど、水分ばっかり飲んでても逆にね、脱水になるから、塩分も一緒に取ってとかさ、もうすごいよね、大変だよね本当にね。もうお疲れ様でしたね。でもね、ご家族でのね、そういう行事ちょっと大変だけど、やっぱ大切だなとね思ってね、いいなと思って見させてじゃない、お便りは見させていただいてるんだけどね、聞かせていただきました、ありがとうございます。そしてもう一つ、さんさん、ひまりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 火曜4時台ルローの番組全開ですが、外で視聴できたらいいなと思っております、ありがとうございます。 タイガースが2ゲーム差つけて首位キープしてますね。前川右京選手が2つエラーしてしまったのですが、有識者によると骨折の影響でまだグラブを持つ方の左手の動きが全然できてないという致し方ない理由だったそうです。あ、それはかわいそうだ。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んで答えてください。一致したらどんちゃん騒ぎします。みんなで選びましょう。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。おー、ほっぺいこうか。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。あー、これは分かった。私はこれにするわ。はい、皆さんどうでしょうか。ヤマピーの答えは3。分かるよ、3もちょっと気になったんだけど、ユリナはじゃあ2にします。じゃあ正解は下の方にあります。はい、ヤマピー正解でした。答えは3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだったです。かっこいや、うちの母親の実話やないか。いや、私も結構それするねんか。やしなと思って。みんなわたったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。有名アスリートの主人公ヒロインが不調でテレビの中継にすごいって聞いてたのに全然大したことねえなとやじる内容を言ってたおじさんに、おほほごめんなさいねと言いながらヒロインの母親がお茶をかける。そんなある？そんなあるって。だから最近さ、少女漫画あるあるよりさ、なんかちょっと特定の漫画になってない？いや、まあでも面白いけど、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もルローの番組ユリナのさんさんひまりラジオに皆様お付き合いくださりましてありがとうございました。スカイロさん、ヤマピーさんだけどんちゃんどんちゃんあざーすって言ってるわ。ヤマピーめっちゃ喜んでる。よかった、ヤマピーおめでとう。もう私は残念ながらもうちょっと敗退しました。はい、ということでね、また来週のゆりなのさんさんひまりラジオはルローに始まると思いますのでよろしくお願いいたします。で、今週末のね、私のイベントは8、9と泉さんの和歌山でね、2日間かけて3ステージさせていただきます。またね、 SNS やブログ等々で見ていただければなと思うんですけど、今月のなスケジュールまだ上げてないね、それこそ。はい、すぐあげますのでね、ぜひぜひ皆さん確認してみてください。よろしくお願いします。ではヤマピーからね、青い珊瑚礁と言っていただいたので最後聞いてください。今日も皆さんありがとうございました。バイチャー。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢こえ。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。8月15日土曜日、こんにちは、ともゆうです。
1: こんにちは、かなえです。
2: はゆるです。
0: はい、本日もね、第30回ということで3人でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、早速ですがお二人、はい、最近のアーティストってなんか歌もうまくてダンスもできてすごすぎて逆にどこを聴けばいいかわからないなんてことありません？
1: わかります
0: 本当かい
1: 特にこうなんか曲はかっこいいけど、うん、こう一般人がカラオケとかで歌うと難しすぎるみたいな。
0: そうなんですよね。なんか、
1: ね、ありますね。
0: 平気な顔して涼しい顔して歌いやがってみたいな。
1: そう
0: ね、難しいじゃねえかっていう、ね、曲ばっかりなんですけれども、 そこで今日はですね、はい、BE:FIRSTさんのミッシングを一曲丸ごと大解剖ということでやっていきたいと思います、う
1: ん、いいですね、はい、BE:FIRSTさん、
0: BE:FIRSTさんでございます。
1: はい、
0: まあ、カラオケの攻略まで語り尽くすスペシャルでお届けいたしますということでね、
1: はい、楽しみですね
0: よく聞きます？
1: いや、あんまり聞いたことなくて、
0: 実は私もなくて、このなんだろう、オーディションをやってらした、うんうん、ラッパーでシンガーのスカイハイさんは知ってるんですけど、うんうんうん、
1: はい、
0: 2021年にオーディション番組 THEFIRST で結成したっていうのは知らなくて、
1: うん、
0: あゆるくんは知ってる？やっぱりラップだから
2: スカイハイさんは知ってます、ね、で、なんならオーディションもちらっと見たことがあります、
0: うん、
2: はい、
0: うんうんうん、
2: でも本当にそれぐらいですね、
0: うん、
2: はい、
0: そうで、もう高い歌唱力でダンスもうまい、そしてラップもうまいっていう表現力を兼ね揃えた、もうパーフェクトグループといっても過言ではないのではないのでしょうか
1: ないと思います
0: ないなんか否定してるのか肯定してるのか分かんなくなっちゃった今ので
1: スーパーパーフェクトグループだと
0: 思います。そう言いたかったのよ金井さん、それですよ。
1: 大丈夫ですか？
0: うん、ダメかもしれません、はい、本日もこんな感じでね、ゆるっとサクッと、はい、
1: サクッと
0: 楽しくやっていきたいと思います。この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽にもっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分、私たちの優雅なおしゃべりにお付き合いください。夢こえ始まるよ。
3: 何度やっても声が震えて、ステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ。ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も私のできるを信じてくれる場所。苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスならなゆたす。
0: 改めまして、ともえゆうです。
1: かなえです。
2: はゆるです。
0: はい、
2: さあ最初のコーナーは、うん、ルーツ探訪イヤホン音楽大解剖室ということで、話題のアーティストのヒットの背景と、うん、名曲のプロ目線の聞きどころを紐解いていくコーナーです。
0: はい、うん、今回ピックアップするのは BE:FIRSTさんのミッシングでございます。
1: いいですね、はい、最高にエモい曲ですよね。
0: 言わされてません？
1: 全然いやマジで今日もあの来る時マジで15回ぐらいガチで聞いてきました。
0: そのさ、うん、絶妙な数字何
1: いやガチでもずっと聞いてました、うん、なんかハマりすぎちゃっていやなんかねなんでこうやっぱ幅広い層にこう人気になるのも分かるなっていうぐらいだったんですけどうんまあでもなんでこうねここまで幅広い層にドーンとでも2021年だから全然
0: 5年ぐらいしか経ってないんですけど、ねすよ
1: ね、なんでそんな売れることができたんですかね。
0: まずそもそもこの BE:FIRST さんが結成したきっかけが、うんまあ、オーディションの THEFIRST、
1: うん、
0: で主催の SKY-HI さんがクオリティファーストっていうのを掲げて個性を殺さずにアーティストとして育て上げたのが大きいみたいです、
1: うん、
0: はい。で、まあ、ダンスグループでありながら大人も子供も、まあ、子供さんって特にやっぱりダンスのインパクトって曲よくわかんないけどダンス目で見せられるとすごいってなるじゃないですか。
1: うん
0: そうで大人は聞くんですよじっくり、はいはいはい。まあ、ダンスすごいのは、まあ、当然だよねダンスグループらしいみたいな感じで見えちゃう逆に荒探ししちゃうみたいな、うん、でも歌の技術ってなかなか真似できるものじゃないから、
1: うん、
0: そこもカバーしてるっていうのが、まあ、大人の鑑賞にも耐えうる圧倒的な歌唱力って言ったらいいですかね、
1: うんうん
0: うん、音楽好きの大人まで引き込まれちゃったっていうのがあるんじゃないでしょうか、
1: うん、なるほど。
0: ちょっと調べてて面白いなと思ったのが、はい、その誰がメインボーカルとか誰がラッパーっていう固定の役割がないんですって。
1: うーん、
0: うん、決めてないから、
1: はい、
0: メンバー全員のその、まあ、とにかく歌ダンスラップのレベルが高いことによって、
1: うん、
0: こうセンターとか見せ場っていうのが曲ごとに変わるっていうのも、
1: うん、
0: まあファン的には熱くないですか。
1: 熱い。
0: そうそうそう、今回の曲は誰々くんがセンターだわ、うん、誰々くんがラップしてるわ、うん、キャーってなるじゃないですか。いやもう小学生とら、ね、レッスンしてるとこの曲はね誰々くんがねなんとかでね、うん、みたいなずっと喋られるんで、私はずっとじっと話を聞いているんですけど。
1: かわいい。
0: そうめっちゃかわいいの。
1: かわいい。
0: でママはこの人が推しで、うん、みたいな、
1: うん、
0: でもこの曲の誰々くんはあんまかっこよくなくてみたいな、そういうのも思うんだなと思いながら聞いてるんですけど、
1: よく聞いてますね。
0: 聞いてる。衣装のこととかもね突っ込んだりするから、うん、やっぱセンターの人の方が衣装ちょっと豪華だったりするじゃない、
1: うんうん、
0: そうそうそう、
1: 確かに。
0: それに関連づいた衣装がもう周りの人たちはちょっと着てたりとか、うんうんうん、全然違う色だったりとかするじゃないですか、う
1: ん、確かに。
0: そうそうそう、だからねやっぱセンター取れるだけでね、うん、熱いですから、
1: 推しがね、まあ、そういうのがねセンター取ったらってね、
0: やっぱ推しはね
1: 確かに
0: 大人も子供も推しありますからね。
1: そうですね。
0: そう、
1: うん、
0: でそれだけじゃなくてちゃんとね面白いところがあって
1: うんうん、うん、
0: そう、まず、まあ、ボーカルとラッパー決まってないってとこでしょ、
1: うん、
0: で J-POP だけじゃなくて R&B とかヒップホップとかポップスなんか幅広く取り入れたジャンルレスな音楽性を取り入れてるんですって。
1: へー。
0: ジャンルにとらわれてない曲だからいつも同じ曲だよねってならない、
1: うん
0: うん、っていうのが幅広い層を受け入れてるやっぱポイントなんじゃないですかね。
1: なるほど。
0: そうそうそうそう、
1: もうみんなレベルが高いからでき
0: ることですよね。あ、そう、歌えちゃうんだと思う、うん、
1: すごい。
0: レベル高ければやっぱ何でもできるんだなっていうのを、うん、なんか調べてて実感しましたよね。頑張んなきゃみたいな。はい。でこの BE:FIRST 10枚目のシングルがミッシングなんですけれども、
1: うん、
0: 世界的 DJ プロデューサーのジョナス・ブルーさん、
2: はい、
0: あってるかな、うん、あ、じゃあ知ってる、うん、知ってるね。共同制作とプロデュースを手掛けたダンスナンバーになってます、はい。ちなみに2回目のコラボレーションらしいですよこの曲。
1: へ、
0: どんな印象ですかその方って。
2: いやもう僕はもう青春時代にお世話になりまくった
0: えそんな
2: DJ っていう感じですね。もうなんか、
0: うん、
2: 僕がそれこそ中学高校とかの時、
0: うんうんうんうん、
2: 多分結構、
0: うん、
2: なんでしょう、幅 ハウスとか、うん、なんかダンスとかめっちゃ流行ってたと思うんですよ、うん、でそれのプロデューサーってイメージなんですけど、
0: もう僕結構幅広く手掛けてた。
2: そうですね、僕が知ってるジョナス・ブルーは本当にハウスとかクラブミュージックみたいな曲を手掛けてる方で、もう本当に毎日聴いてるような人なので、今ちょっと聞いてすごいびっくりしました。
0: そう、うん、だって
2: あ、そうなんですね。だからこうどういう感じで、うん、ミックスしてくるのかというか、そうそう、 J-POP もいけちゃうんだみたいな。
0: いけちゃうんだ、
2: すごいな。
0: でも曲聴いた時にすごい J-POP 感あるかって言ったらちょっと違くなかったですか？
2: うん、まあそうですね、うんうんうん、だからそこもなんかこうジャンルの幅広さをこうプロデューサーからも出していくのかなみたいなのは、ね、曲聴いて感じましたね。
0: そう、このね、かなり静かな曲調から、そうポップスっぽくないって言った通り、すんごい静かな曲調から始まるんですよ、うん、このミッシング。なのでこう息遣いまで表現として歌ってるっていうのが注目してほしいところになっておりますね、うん、はい。まあ、細かいことはさておき、一旦その息遣い皆さんも意識して聞いてみてください。 BE:FIRST のミッシングです。

0: 聞いていただきましたのは BE:FIRST のミッシングでした。どうでした、あのジョナス・ブルーさん節は入ってました。
1: いやもうなんか改めて聞くと、
0: うん、
1: もうジョナス・ブルー節でしかない、
0: 節でしかない、うん、どういう要素が節入ってるんですか。
1: もうそうですね、うん、なんかこうやっぱり J-POP っぽくないじゃないですか、
0: うん、
1: というのも多分そのさっきも言ったように、うん、ジョナス・ブルーって多分ハウスとか EDM 系のプロデューサーなんで、うんうんうん、そのドラムの打ち方だったりとか、
0: あ、
1: もう音がもうなんかもうその時代だなみたいな、2016年とかなんかそれぐらいの空気感をすごい感じるのもありますし、なんかこう2026年って2016年リバイバルみたいなことよく言われるじゃないですか。だからそういうところもなんかこう意識して作られてるのかなみたいなのは感じましたね。
0: なるほどね、確かに。だからエモさがあるのかもしれないですね、
1: うん、かもしれないですね、
0: 懐かしさっていう意味でのエモさ、
2: うん、
0: うんうんうん、ね、ちょっと私的には歌い方にも注目してほしいなって思うんですけど、もうミックスボイスの使い方が全員ナチュラルすぎません、
2: うん、
0: そう、気づかないうちに強い裏声になってて、うん、ドキッてするのが私は一つのエモさかなと思って聞いておりました。はい、一人一人ね声質が全然違うのに、サビでは一つのサウンドとしてまとまっているところっていうのが BE:FIRST の凄さかなというふうに思います。ぜひねまた聞くときには誰が歌っているのかまで分かったら、めちゃくちゃ皆さん耳が良すぎだと思いますので、そんな鍛え方をしてみてはいかがでしょうか。番組ではあなたが普段イヤホンでヘビロテしている曲のリクエストを募集中。毎日の通勤や帰り道、あなたの耳元を支えている大切な一曲をぜひ教えてください。プロの視点でその曲の魅力を解剖します。いつも聴いているお気に入りの曲が明日からの通勤でちょっと新鮮にもっと楽しく聞こえるようになりますよ。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。
1: 続いてはこちらのコーナー、大人のカラオケ、ここだけどうにかしたい実践編。
2: やったー、どんどんパフパフ。
1: あの喋ってなかったからって急ゼロ100でテンション上げるのやめてもらっていいですか。
2: やっぱりあの出番なんで。
1: あ、出番なんでね。じゃあ出番頑張ってください。
2: はい
1: はい、
2: プロのね凄さはよく皆さんもう分かったと思います。前半部分で、
1: はい、
2: でここで友江先生、
1: はい、
2: あの実際にカラオケでこれを歌おうとするとすごい難しいと思うんですけど、うん、
1: はい、絶対難しいと思います。いろんな技術がね込み込みなので、
2: うん、
1: そう、とっても難しいと思います。
2: 難しいですよね絶対。
1: じゃあもしかなえさんがこれ歌おうと思ったらどこが一番難しいって思いますか。
2: あ、まあ、でももう初っ端から、
1: うん、
2: なんか最初も伴奏がほとんどないじゃないですか。
1: ない。
2: だから怖くてチキっちゃいそう。
1: チキっちゃいそう
2: 最初からうわもう最初からこう伴奏ない静かなとこから歌い始めるのがめっちゃ怖いなって思います。
1: だいたいカラオケだと、うん、そういうところってカバーされてて、
2: あ、
1: 実際の曲よりも、うん、ベース音とか

0: あ、で、別に手拍子でもいいです。タンタンタンタンって感じながら歌ってみる、
1: うん、
0: 意外と歌い始めたら手止まっちゃうこと多いんですよ、
2: うん、
0: これ、
2: うん、
0: リズム取れなくて、
1: うん、確かに、
0: うん、なのでリズムをまずは体にしっかり入れてあげること、
1: うん、
0: そしたらどこで歌い始めるかってはっきりわかるじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうそうそうっていうのでやってあげる。でその時に気をつけてほしいのが、基本的に、まあ、4拍子の曲ですけど、
1: うん、
0: 1と3が強いです。
1: はい、
0: 1、2、3、4、1、2、3、4って強くなるので、
1: うんうん、
0: だから左足から始めたら左足が毎回強いみたいな、
1: うんうんうん、
0: 1、2、3、4っていう風に刻んであげれると、よりリズムを感じやすくなるかなと思うので、
1: はいはい、
0: ちょっとね、やってみてほしいのと、
1: うんうん、
0: でドア玉から小さい、うん、雰囲気、
1: うん、
0: 静かな雰囲気出そうってすると声出なくなっちゃうんですよ、
1: うんうん、
0: まず温まってないじゃないですか喉。
1: そうですね、
0: そう、うん、喉温まってないのに急に声出そうとするとカスカスの声しか出ないんで、うん、
1: 出ない、
0: そう出ないから、うん、雰囲気だけそう聞こえるようにするんです。音量は出しとくんです。そう、うん、音量はしっかり出てるんだけど、ちょっとさっき言ったじゃないですか、息遣いっていうの、
1: うんうん
0: うん、息をたっぷり使ってあげると、今音量変えてないのにちょっと柔らかい声に聞こえませんか、
2: うん、
1: 聞こえます、
0: 聞こえるでしょ、はい、そしたら静かな曲にも合いそうじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そうそうそう、出だしなんだっけ、この探してるを普通に出ようと思うと探してるってなっちゃうじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとあんまりにも喉声が強すぎるんで、
1: うんうん、
0: さこの S の子音を使ってあげて探してる
1: わ
0: って出してあげると音量変わんないけど息の力で雰囲気を出せるから、結果的にマイクにも乗るし、
1: うんうん、
0: 静かな声も出せるしっていうので、はい、一石二鳥、
1: 全然違います、
0: 全然違うでしょ、
1: 全然違う、
0: そう、とにかく雰囲気聞こえればいいんです、そういう風に。
2: なるほど
0: っていうのが出だしのところの解決策かなと思います。リズムをしっかり体に入れてあげること、
1: うん、
0: と二つ目に、子音の息遣いを使って、うん、音量は変えずに息の量で雰囲気を出してあげること、この2つで出だしは解決するんじゃないでしょうか。
1: すごいすごいよね。
2: いやすごいですね。
1: いやちょっとカラオケでやってみます。
0: はい、
1: 2つ意識して、
0: はい、そうそうそう、2つだけなんで、
1: うん
0: うん、って感じかな。
1: なるほど。
0: あとサビ高くないですか。
1: 高いですあの裏声というのか
0: ミックスボイスなんですよね。
1: ミックスボイスか。
0: そうそうそう、あのミックスボイス、これ人によって定義が違うんですけど、
1: はい、
0: 私はまあハミングあるじゃないですか、鼻、はい、うーんって、
1: うん、
0: うーんって鳴らす、鼻をビリビリさせたまま、
1: うん、
0: 鼻から吐く息の量と、うん、口から吐く息の量の割合、
1: うん、
0: これを変えるのがミックスボイスだとみんなに説明しております。
2: あ、なるほど。
0: そうだから、まあ、だからっていうか、
1: うん、
0: なんでかっていうと、鼻このうーんってした時にビリビリ鳴るところ、鼻腔って言うんですけど、うん、
1: はい、
0: この鼻腔が鳴るのって高い音得意なんですよ、
1: うんうん、
0: 鼻腔の響き、だから高い音鳴らしたいじゃないですか、
1: うん、
0: だから鼻にいっぱい息を入れてあげるんですね。そうそうそう。で口から息を吐く理由は発音のためです。
2: はあ、なるほど。
0: そうそう、
1: なるほど。
0: でそんなに発音しなくても聞こえるんで、うん、超鼻声で歌ってあげてください。そしたらミックスボイスになってると思います。
2: すごい分かりやすいですね、
0: うん、めっちゃ鼻声。
1: なる

0: この子だよね。
1: うんうん。
0: 愛されたくて、もうほんとこれぐらい鼻声でいい。愛していたくて。って鼻声。なかなか詰まってるとちょっとしんどいけど。
1: 確かに
0: しんどい。いっぱい息吐かなきゃいけないから。一個注意はよくやるのが裏声だからって言って、うん、愛されたくてって後ろに響かせちゃう。と響き変わっちゃうから、
1: うんうんうん、
0: 顔の表面なんて言ったらいいの、ここここをみんな説明して、私がやってるこのモーションを、
1: なんか頬骨から、
0: うん、
1: 前の
0: 顔の表面
1: 表面、目とか鼻とか口とかついてるところ
0: そうそうそう顔の後ろじゃなくて半分から前で、うん、鳴らしてあげるようにしてあげると声が前に飛んでって、うん、ポップスらしい声にな
1: ります
0: 。っていう切り替えの場所をね、どっから上に持ってくかっていうのも決めてあげれるとやりやすいかなって思います。この曲、うん、だんだん高くなってってるんで、
1: うんうん、
0: そうだんだんと口から吐く割合を減らしてって鼻から息を吐く鼻声にしていくっていうチェンジができると、
1: うんうん、
0: ミックスボイスやりやすいんじゃないでしょうか、うん、はい、
1: わかりやすかったです。
0: これね、女性だから歌いやすいんじゃないかっていう意見がね、うんうん、時々あるんですが、ご男性的にはどうでしょう、はやるくん。
2: そうですね、でも、まあ、それこそ今すごいわかりやすく教えていただいたので、
0: うん、
2: 多分みんなできるんじゃないかなと思いますね、はい、なので僕も今度カラオケ行ったらやってみたいなって思いますね、うん、
0: はやる研究室復活か、
2: まさかの復活かというところで交互期待、
0: 交互期待、
2: はい、
0: ちょっとね、ぜひやってみてください。はい、はい、ナイダスの体験レッスンでもですね、例えばこういうミッシングのサビの切り替えだけ教えてほしいみたいな超ピンポイントの持ち込み大歓迎でございます、
1: うん、
0: 恥ずかしがらずにね、聞きに来ていただけたら嬉しいなっていうふうに思います、
1: はい、
0: 皆さんからのここだけどうにかしたいお便りお待ちしております。
3: 私でも韓国語を話せるかなと思って、
4: 日本最大の韓国語教室 K ビレッジ、快適な設備、綺麗な環境、
5: 韓国で教わってる雰囲気で楽しく学べてます。
4: 初めてでも安心、講師は日本語堪能な韓国人、受講はオンライン・オフラインから選択可能。
3: 韓国語を学んだことでより韓国ドラマ・バラエティが楽しく見れるようになりました。
4: まずは始めてみよう、詳しくは K ビレッジで検索。
6: トモエユーのナユタスラジオ夢声。
0: さて本日の夢声いかがでしたでしょうか。エンディング曲は私ともえゆうの W をお聴きいただきながらお届けしております。はい、ということでね、なんか盛りだくさんでしたけれども、
1: はい、
0: とにかく BE:FIRST はみんなすごいということで、
1: うん、
0: ミックスボイスが完璧だし、ダンスも完璧だし、
1: ね、ラップもできるし、
0: ラップもできるし、何の世界観にも慣れちゃうし、
1: うん、
0: みたいなお話でした、
1: うん、すごい
0: うん、
1: いろんなためになるお話、
0: うん、
1: ぐっと詰まってましたね、
2: うんうん、
0: でも逆に言うと、うん、言い方を選ばないなら声に色がないから何の曲でも歌えちゃうんだと思います、うん、
2: ああ、
0: そう、
2: なるほど。
0: 例えばアトさんみたいにもう声に色ありまくりの方だと、
1: うん
0: うん、多分多少はこうなジャンルを選ぶんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そうそう、
1: うんうんうん、確かに、
0: うん、だから
1: いい意味で
0: 声の色っていうのもね、うん、大事になってくるのかなっていうのはありますよね。出せた方がいいっていうタイプの歌い手さんもいるし、
1: うん、
0: 逆にそれがない方が綺麗だよねっていう歌い手さんもいる、
1: うんうん
0: うん、いうのではないでしょうか。私は色がないタイプの人間なので、 毎回ねこれを聞きながら聞いててもらうと、かなりまっすぐ歌ってるタイプの人間じゃないかなっていうふうに、今ちょうど歌声ないですか、
1: うん、流れてますね、
0: 流れてますね。よかったらそこも聞いていただけたら嬉しいです。でお願いします。
1: なゆたすラジオ夢声では、皆さんのイヤホンで聴いている大好きな曲、カラオケのここだけ悩み、音楽活動への疑問など、いろんなおはがき、メールお待ちしてます。宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12 西新宿昭和ビル5階なゆたす新宿西口校まで。メールの場合はなゆたす .radio@gmail.com よりお送りください。
0: それでは今回はこの辺で、お相手はともえゆうと
1: かなえと
2: はゆるがお送りしました。
0: また来週なゆたすラジオ夢声でお会いしましょう。せーの、
1: またね。またね。
6: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。
7: いつかはこの日のこと笑い、
8: これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
9: 暖かい春の風。
10: 一度きりの人生ってやつの。
11: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い。ただいま好評発売中。ハムトンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームト

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキーサイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるというそんなひとときでございますと、本当にね時々ねやっぱり思い出しとかないと忘れていく一歩になりますからね、思い出せましたでしょうか、岡田由紀子のね、名曲です、夏の曲ですかね、唇ネットワークで今夜はスタートです。さあどんどん行きましょう、次の曲は何だ。

そうですね、そうこの間の土曜日の一昨日ね、そうですよ、実はあの土日とちょっと遠征でね、もみゆりなの遠征で、泉大津からの和歌山からの泉佐野という、2日で3ステージあるというね、で結局和歌山で1泊したんですよ。なので、全然もう大変だったんですよ土曜日は。最後ロビーコンサートというのは、ね、国民休暇村であってね、それが終わって7時半から8時半かで、宿に着いたのがもう10時とかだったので全然忘れてました。告知もさずお知らせもさず申し訳ありませんでした。それから、僕そんなに吉田拓郎が得意ではないからそんなにかかったことないと思うんですけどね、でもこれ有名な曲ですよね。これを好きな人は多いです。吉田拓郎で夏休みでした。さあ抜きましょう、次の曲なんだ。

崎宏美ですね。あの初期の岩崎宏美の曲はね、タイトルと曲がなかなか結びつかないと。この曲もね、なぜファンタジーなのかっていうのはね、これわからないですね。いろんな説があると思うんですけどね、何これ妄想なみたいなね、話としたら、ね、よくなんか凝ったストーリーですよね。だからまあ、 思い込み、まあ、少女の、思い込みみたいな話かもしれないですよね。ワンコーラス転調していくというね、演奏者長さの曲ですけれども、岩崎宏美でファンタジーでした。

曲はね有名ですよね、すごい有名でね、近年でもねなんか映画リメイクされてたとして、あれ誰でしたっけね。でもね改めて聞くとハーモニー綺麗ですよね。さすがザ・ピーナッツ、モスラの歌でした。さつきなんだ。

確かにね、その、なんやでしょう、ダンスの時間とか運動会とか、なんかあったらこの曲流れてましたよね、うん、なんか踊るにぴったりというかね、エアロビクス用の曲ですけれどもね、あの PV というか映画のワンシーンとともにね、あの汗飛び散る感じね、大ヒットしましたし、あのすぐ歌える感じでね、80年代の洋楽ヒットのお手本のような曲でありますよね。はい、アイリン・キャラです。アイリン・キャラこの前にね、フェイムかという曲のね、こういう映画のヒットもあって、この映画のサントラの主題歌のね、こういうダンスナンバー、エモーショナルなダンスナンバーでね、ちょっとこう名を馳せた方ですね。アイリン・キャラで What a Feeling、 フラッシュダンスのテーマでした。さあ次のナップ

これは当時ハマりましたね。ちょうどね、関西でいうところの FM 大阪か、ね、一粒の青春ね、松田聖子の一粒の青春を、ね、一粒の青春は松山千春の頃から聞いててね、で、ああ、松田聖子になったわと思って、あれでちょっとね、割とガハハと笑うあの感じが割と好きになってね、アルバムでパイナップルとユートピアは買いましたね。しかもパイナップルはなんかすごい音のいい、ちょっと高めの LP で買いましたね。松田聖子で小麦色のマーメイドでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ね、これはいっぱい語りたいことあるんですけど、ピンクですね、あのグループサイアンズの、ね、時代が終わって全員グループが解散した後に、タイガースから2人、スパイダースから2人、テンプターズから2人やってきての、スーパーグループがピンクで、ボーカルが、ジュリーと翔剣の、ね、ツインボーカルだよ ね、 ね、ギターが井上隆夫ですよね。この感想のこのオルガンね、王のカツオですよ、もう太陽にほよろじゃないですかこれね、でこれがセカンドシングルなんですよ。でデビューシングルの、ね、花太陽雨も有名で、あっちは、ね、映像とか残ってるんですけど、この曲の映像が僕見たことないんですよね。見たくてしょうがないんですけど、で、これね、元からこんなに音が悪いんです。僕ね、売れていっぱいなんか金と権力を手に入れたら、この曲のリマスターしたいなと思って、まあんのかな、マスターテープね。でもすごいかっこいい曲でね、最後 Now the time for love って言ってるんですけど、僕ね、ユニットの time for love はこの曲から取りました。ピッグで自由に歩いて愛してでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

足ヒロコいいですよね。僕も変身忍者嵐さんの時から好きでしたけどね。なんか見るからにあの気の強そうな感じがね。でこの曲も多分林ヒロコに当て書きしたというか、林ヒロコが歌ってハマるような、ね、曲になっててね、すごい迫力ある感じですよね。あれキョンキョンが歌ってもうね、あのなんていうかな、キュートさと色気があんなに出ると思わなかったですけどね。林ヒロコオリジナルバージョンです。素敵なラブリーボーイでした。続きます。

まあそうですね、最新ヒットと言われても何の違和感もないですけどね、だからやっぱり僕よりかはちょっと下になりますよね、うん、でもあのね、これがだから80年代のビートロック、それからニューウェブロック、それからパンクロックがまあ融合していって、高校生でもロックバンドやりたいと思わせるね、そういう形にここがまあ結集したわけですよね、だから曲も普通に青春ね歌ってて、でもすごくねビートが速くって、そのバンドをやる快感みたいなものがねこの曲に溢れていて、まあ売れるって当然やと思うしね、この渡瀬真希でしたっけねのボーカルもすごくあのストレートでね、やっぱこういうボーカルを若者は歌うべきだと、ノーモア R&B と言いたいところですけどね、はい、ということでリンドバーグで、今すぐキスミーでした。さあどんどん行きましょう、次の教科は何だ。

やっぱね、あの擦り込みというか恐ろしいもんですね。あのどうでしょうね、僕もうちもそうでしたけど、やっぱうちの親がね映画が好きで、もう必ずロード、ね、あのテレビのロードショーがあるときはつけてましたからね、見るともなく聞くともなくで覚えてますし、まあ、この曲が流れるね11時ぐらいですか、まあ、起きてることはね少なかったんですが、この曲が流れるまで起きてられたらね、金曜日の夜はね、ちょっとなんかねこうトップした気分になるというかね、頑張った達成感があるもんですよね。金曜ロードショーですの荻正弘でしたっけね、の時のこれエンディングテーマで、ね、最後に流れるんですよね、フライデーナイトファンタジーというタイトルがついております。さあ次は

もちろん A ちゃんです、時間よ止まれてブレイクする前の曲ですね。だからまだこう、ちょっと、ね、キャロルやってた頃のような、ね、ロックンロールな感じがあってね、でライブの定番ですよ。これ盛り上がりますよね。3コードの、ね、シンプルな曲でして、タイトルが黒く塗りつぶせと、Paint It Black って、ね、ストーンズのタイトル来ておりますし、歌詞の中にもね Satisfaction も来てますからね、ストーンズリスペクトで、まあ、あのキャロルのその A ちゃんのロックンロールスピリットが現れてる曲でね、矢沢駅トリビュートライブで氷室京介がこれ歌ってる映像を見ましたけどね、かっこよかったです。黒く塗りつぶせでした。さすが

ね、すごいやっぱり壮大な曲でしてね、まあ、あの子供の頃聞いた時はなんてめめしい歌なんだと思ったもんですけど、あ、分かりますよ、それはね、そういう時もありますよ。野口五郎で私鉄沿線でした。さつげなんだ。

そのこの頃のね、そのまた初期の曲のね、何がいいかと考えたんですけど、ちょっと想定しているよりちょっとずつみんな曲のテンポが速いんですよ。そこがね、そのスピード、曲そのものはちょっとオールディーズっぽいね、聴きやすい曲ではあるんですけど、もちろんいろんなギターのカッティングとかかっこいいんですけど、ちょっとこのテンポが速いところがね、若さというか、後ろから追い立てられる感じね、でボーカルのね、シャウトとかのね、細かいところもかっこいいですよね。サノモタール、

もちろん日本中の誰もが知ってる曲でしてね、そこに対して何の違和感も疑問もないね、大ヒット曲なんですが、改めてねこれ単曲で聴くとそんなに違和感ないんですけど、78年のヒット曲の中でこれを聴くとね、この曲のアレンジがねだいぶ特徴的というかね、もう徳良俊一しかしないような、ものすごく古いアレンジなんですよ。取った取った取ったっていうねドラムといいね、あの木琴を使ってますからね、だからすごいな、こんなアレンジを78年にしてるんやと思って、でも他のアレンジ思い浮かばないので、この曲はこれが正解でね、だからやっぱりメロディーとそのアレンジを両方できる、あの徳良俊一だからこそこの一体感ね、あの曲ですよね。ピンクレディでサスポーでした。まだいけるかな、もう一曲ぐらいいけるかな、さすがの曲がなんだ、タタトタッ

いいっすよこの曲ね。なんかだんだん良さが分かってくるというか、これがねもうちょっとヒットしてくれてたらね、カラオケで歌ったりヒゲダリ歌ったりするんですけど、これそんなヒットしてないんですよね。ベストに入らなかったんでね、それが残念ですけれども、いや例えば当時の人がなぜプレスリーに熱狂したかが分かるね。ジュリーもプレスリーのつもりで歌ったんでしょうね。お前がパラダイスでした。ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。木曜日ね、最大賞金特集をお楽しみください。それでは今夜のラストは、ね、夏の曲、今に聴くのにぴったりの曲です、Shake My Days アーモンドピスタチオ、ね、YouTube でね新しい企画やってますので、そっちもご覧になってください。 Shake My Days 公式チャンネルをどうぞ。それではまた木曜日に、おやすみなさい。

0: 継ぎはぎの歌を It's waking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
2: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。
3: そっと溶けてゆく。
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
5: Boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ミュージックが生まれて70年、現在過去未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と捌いましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10はね、皆さんご存知の通り、1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10の、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、うんうん、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにね、この世代の方だと思うので、はい、うん、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、そう、まあ、学生、ね、で遊びで忙しかったとかね、はいはい、いうので、うん、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、
1: はい、
0: あのラジオで流れてる。でこの頃は全然ラジオを聞く分がね、車でラジオ聞いたりもしてましたし、うん、はい、あとカラオケなんかでもね、
1: はい、
0: まあ、今のようなカラオケボックスではないにしろ、
1: はい、
0: みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、はい、ヒット曲は知ってると、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、はい、僕もそうですけど、こうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、
1: はい、
0: 有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね。
1: そうですね。
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、はい、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、うんうん、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、はい、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: たくさんあるヒット曲の中で、うん、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は例えばちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、うん、はい、それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: んですよね。してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉京子さんとかユウさんとかが言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ね、
1: ね。
0: だこの頃の中森家そんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: あの
0: フィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど、
0: ねえ、うん、まあ、単語の裏はギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森明菜、もうこの当時も、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森明菜になりたいですよね。
1: そうですか。
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思う。
1: そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うんだよね。
1: そうですね、はい、
0: まあ、そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは 30.1 万枚、
1: はい、30.1 万枚、はい、
0: ね、うん、まあ、そりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかのスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作ってボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ ね、 ね、見てたから、
0: ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻らは
1: ん
0: ね。
1: だからなんか、いや、なんかサイザーさんのと繋がってるかもしれない。いやだわ。
0: で、今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界にするドミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください
0: ね。ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

今週の1曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった私これ世代ですね多分ね。
0: あ、そう、
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、さあどうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしようどうしよう。カラオケでよく歌う順に
0: しよう、ね、まあくまでもオリコンのランキングですからね。ベスト10のランキングでもなく、ね、売り上げ枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できましたか、はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: おー、その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、うん、ねえこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、ということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな、うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます、はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね、はい、ここからですね、高橋さんが1234、うん、チャーリーシンさんが3124、うん、チャタロウさんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1342、しんじろうさんが3214、うん、石焼さんが2143、えぼしばさんが4321、
0: うん、
1: ね、道野さんのマイクオンにしてほしい、
0: ね、
1: めっちゃ歌ってましたからね、はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね、
0: はい、
1: はい、なんでした、はい、ね、なイベントでこの4曲目の曲は私歌ってますからね、はい、そして美香子さんですね。美香子さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、
0: うん、
1: ダーハマさんが3142となっております。
0: なるほどね、
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ伊坂さんいいな、
1: 大丈夫かな。いや伊坂さん
0: あ、まあ、ごめんな、書く近くで言ってくれてるじゃん、
1: 言ってくれてるからね、はい、まあいいや、はい、まあもしは書けそうでしたら書いてください、はい、はい、お願いします。
0: それましたかね、
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: できましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何中曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて、
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよね。
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし ね、
1: これ難しくないのよ、ほんで。
0: あ、確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: 気持ちもなんかねこう入るしね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ち、文字のある
1: というか、ね、
0: 人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 1位でした。
1: あ、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 3位です。
1: あ、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なり、
1: はいはい、
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね、
0: 癖が強くて
1: 逆にね、そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギンにさらげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してた頃 で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行こうと曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね。
1: はい、
0: で、
1: そうなんですね。
0: これやっぱりまあ元々が証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: ああそうか、そういうことね。
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったまちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも。
1: そうですね。
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってると思うの。
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん
0: なるから何が正解か分からない
1: もんね。
0: よう頑張ったと思うしね、まあ、そんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: おどうしようかな。先にじゃあ、売上枚数いきましょう、
1: はい、
0: 売上は、
1: うん、
0: 18.2万枚。
1: あんまり 18.2万枚言うほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です。
1: おっとほら来た、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよそこね、
1: うんうん、やっぱ初動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら。
0: どうしてますか。
1: 知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんかここのサビのところが何かで使われてたと思うんで、うん、はいはいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、はい、うん、
0: でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね。だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ
0: そこはね、
1: あーそうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: あチェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です。あ
1: なるほど
0: ね、
1: あーこっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこの名前でした。愛を操るさあこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで50/50、
0: うん、これは知ってますか。
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ、
0: ね、
1: 昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを三田さんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると
0: この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな立ち位置というか。
1: 可愛かった。
0: 可愛いな。
1: でもちょっと大人、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか。
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うん、この後からむしろブレイクしだすよね、
1: ドラマのアイドルで
0: 行くようになるね。だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいのところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、
1: うん、
0: ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、うん、はい、売上が、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ全部2位やった、あ1個だけ3位やった、あ結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、
0: はい、
1: はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どっから、3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おお、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、そっちが、3、4、2、1、3、4、あ滑り込み、クライさん3、4、2、1、ラッキーちゃんとクライさんでした。おめでとうございます。渋い顔ぶれやな。ありがとうございます。はい、
0: では次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: あ、そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない。
1: ハート、うん、あ、言った今今言いましたね、
0: はい、
1: 8位。
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな。時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、クライさんが18位となっておりますね、うん、
0: これは聞いたことがある気はする。
1: ある、このサビ聞いたことある気がする。
0: ああ、これね、もともとカバーなんですよね。
1: あ、
0: Get Out of My Life という、なんかドイツのシンガーらしいですけどね、この頃そんなのが流行ってたね。
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ。
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね。だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか、早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね。
1: あ、でも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね、
1: 聞いてるかもしれないですね。
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おー、なるほど、
0: ベスト10に入っております。
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です。あ
1: マジか、なるほどね、15位ということは、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、じゃあ誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、よね、当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさん、ハートで8たす10で18位の予想だったんです。
0: ああ、なるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山陽子が歌ってても欲しくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなで、まだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもさだしょきと
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

はい、ということでね、今週も始まりましたミラクルマジックウェイということでね、この番組の担当はオサムがお届けをいたします。今回もですね、この京都市場大宮にございます本局スタジオからお届けをいたします。さてね、今週、先週ですね、小学校の三大事件というのをねお話ししましたけども、今週も小学校6年の時にね、何を自分が感じてたかとかですね、流行ってたかとか、自分がハマってたこととかもですね踏まえてちょっとシェアしていこうかなと思います。でなんでこんな話をするかというとですね、そんなもう過去のことどうでもええやんけとかね、もう過去は思い出したくないという人もいっぱいいると思いますね。ただですね、私20分間ですね自己紹介しなきゃいけないというね、そんな状況がね、先週お聞きの方は分かると思うんですけども、自己紹介で20分はね、結構長いですよ、もう最近名刺交換なんかでもそうやし、キャッチコピーを作ったり、本当に1分でね自分の魅力を引き出したようなね自己紹介をバーッとね言えるようにしましょうとかね、そんなことを言われてる時代にですよ、長かったなぁ。だから結局持たないんでね、京都で生まれ育ってから始まりますやんね。そしたら当然、幼少期のことも言わなあかんしとかね、学校ですよね、小中高は言うてやっと10分ぐらいになったかなって感じなんでね、それをですね今週もぜひねシェアしていきたいと思いますので、この後30分楽しんで聞いてください。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

はい、ということで早速ですね、私の小学校6年の時の話ちょっとしようかなと思うんですけれども、まあ、先週ねお聞きの方はちょっと紹介しましたけども、まあ、小学校の三大事件ということでね、まず当時の国鉄を石を並べてレールの上にねで、まあ、止めたと列車を翌日ね、廊下に立たされたと。でそのまま帰りゃいいのに3人でまたね、隣にお墓あるんですけど塀を乗り越えてそれもまた見つかっちゃったと白衣の先生にということでねお話をしてきました。まあ本当にね悪いことしとったよなとまあ思いますけれども、あとはね給食私はもうあの牛乳嫌いパン嫌いということでね食パン特にあの耳ダメなんですよね。本当苦しかったね本当に。まあ残していった。ただね転校2回してるんですけど1回目でまあねもうあのおかずをおかわりできるようになったんでね完食ってことになったと。で2つ目の学校転校して、その5年の時は分からなかった担任の先生が6年生になってですね、たまたまね、私がその当時小学校の近くに神社にね毎月行ってたっていう話をそこに日記に書いたんですよ。そしたら私その学校行ってましたね。でちょっと話してるとあの子かって言われてねそっからえらい可愛がってもらってね、もうあのうちの家にあるトースターを2台ねもうあの給食時間にね参上させて、まあ、美味しく食べていったというようなことでございますね。さてね今週なんですけどこの6年の時ねまず何が流行ってたかっていうのを思うかな。あの下敷きがね1999年ノストラダムスの大予言っていうのはですね当時流行ってました ね、 ねまだまだ先やって僕思ってましたよ。もうねとうに過ぎてますけれどもまだまだ先やと。でね下敷きにその確か1999年までのかなカレンダーがね全部こう印刷されてるやつの下敷き持っててまだまだ先やというイメージを持ってましたね。まあそういうことがあった時代。あと G メン75っていうね、ドラマあったんですけどこれも、結構流行ってましたね、うん、すごい、みんな見てはったと思いますね。だ当時はねテレビを見るっていうこと普通やったですからね。もう早いことね、何々が始まるからとかね、仮面ライダーとかウルトラマンとかウルトラセブンとかなんかそんなねいろいろやってた時でしたよ。ヒーローものがね多かったんですけど、それで、あと流行ってたことはですねロッキーかな。ロッキーで映画がねあそれはまだ後かそれ中学入ってからか、うん、小学あんそうでもないかな。小学校6年とロッキーやね。あとジョーズね恐怖で当時のね映画館でね3回見たんですよ。あの時小学校で映画を保護者なしに見に行くのあかんかったみたいなんですけどね。これも日記に書いて呼び出されて怒られましたけどね。マクドナルドもね、行ってアイススケートとかねまだ書かんでもいいのにね正直に書いたら呼び出しされて、あの小学生の6年生でも喫茶店みたいなああいうところは子供たちだけで行くのは禁止って言われましたもん。うん、で結局誰かがね僕が書いたんじゃないと思うんですけど誰か書き寄ったんですよね。それで呼び出し食らってそこ名前あるんじゃないですか、あの誰々君と誰々君と一緒に行った言ってそれでマクドナルドは行っちゃいけませんってことになりました。今じゃ考えられないでしょ。普通に行ってますよねみんなね塾の帰りとか。当時ねあかんかったんですよ。なんか怒られましたよね。はい、まあ、っていうようなこともちょっとね体験してますし、あと光化学スモッグ注意報というのがよくありましたね。なんかね近所町内のなんかでサイレン鳴るんですよ。でねサイレン鳴ったら教室に入らなあかんですよ。だから例えばもう帰る時間になっててもその時間歩いたらダメってなってね、うん、それが終わるまで待機とかね。あと急に土砂降りが降ってきた傘持ってない人いっぱいいるわけですよ。そうなるとまあ当時ねそんな折りたたみ傘っていうのはあったとは思うんですけどね多分ねみんな持ってなかったと思うんですよね。で親が迎えに来るというような感じですよ。こうねなんか小学校6年やったらもうそんなことなかったかな。うん、迎えに来るなんてそんなね皆さん忙しいのにね来ないですよね。なんかやっぱりここら辺はちょっと記憶が定かでないのかもしれないですよね。
であと私はですね、あの部活みたいなのもちょっとありましてね、クラブみたいなで視聴覚部っていうところに所属してたことがあります。映写機です。だから映写機の仕方を覚えね、あのこういうなんか8ミリみたいなやつか、あれをこうね、ガチャンって入れてでスタートして機械をやるっていうやつね。でなんかこう映写会とかね、そういう時にあの行って指導するという、6年生ね、大先輩ですから低学年の人にね、なんか挨拶した記憶がありましたね。なんか懐かしいですね。こういうことまではね、自己紹介では言ってないんですけどね、ちょっとまあ思い出していこうかなということで。あとはですね、小学校はですね、家から2キロ、2.23キロあったと思いますね。はい。だから20分以上、もう下手したら30分ぐらいかかるのかな。で、結構ね、遠いんですよ。まあ、近い人はね、羨ましいなと思ったけど、まあ、あんまり近すぎてもね、帰り、まっすぐ帰らないですからね、いろんなところを探検しながら帰るっていう楽しみがありましたよね。まあ、そういったことをやってたりとかですね。あとは、そうですね、何が流行ってたかな。あとですね、あ、そっか、遠足とかね、ありました。修学旅行って確かね、伊勢行きましたね。二見ヶ浦の近くのホテルに泊まったっていう記憶はありますね。今はですよ、神社あるんですよね。まあ、当時なかったですからね。もう本当にあの、ポツンってあるだけ。なんかそこになんかお店があるわけでもなく、ただ眺めるだけみたいなね。まあでも、あの時が楽しかったですよね。枕投げとか言ってね。それはちょっと覚えてるかな。うん。でその時初めて赤福餅食べたと思うんですよね。で結構ね、僕あんこもね、あの小豆がダメなんですよ。豆粒のこしあんはいけるのにね。でそのこしあんやったんですよね、赤福餅が。だからこんなん美味しいのあったんやみたいな感じでね、ちょっとお土産にちょっと多めに買って帰った記憶がありますよね。まあ今でもね、あのちゃんとあるじゃないですかすごいですよね、こう考えると。なんか小さい頃に食べたものが今でも売ってるっていうのはなんか本当驚きですよね。こう進化していってるとはね、まあ、あの中身がちょっとは変わっていってるとは言われますけれども、それでもロングセラー商品って残っていくんやなと思いますよね。まあ、次から次と新しいものもいっぱいできてますけれども、うん、すごいね。私たちは小学校低学年で一番よく食べてたのがかっぱえびせんでしょ。あとは何やら、おにぎりせんべいもあったと思いますね。あとはそばボーロ、これね、よくね、お客さん来はったらなんか缶入りのやつがこれようもらったり、あとゴーフルね、いちごとバニラとチョコレートのクリームがちょっと薄く挟んであるやつね、あれも缶でねもらったりしたなと思いますよね。おいおい、小学校 1,2 年の話しててどないすんねんともうそこは終わったから。あとね、6年生はですね、まあ一応小学校の中で一番年配になるじゃないですか、年配ね。であと覚えてるといえば、もう、まあ自分はちょっとね、ああそうかそうか、空転バク転、あそうや、これがね、僕やったことなかったんですよ。あのバク転もちょっとできなかったかな。ただね、バク転はなんか練習して、まあでも中学になってからかな、それはね。バク転はただね、あの前をね、手をつかずにぐるんって回るやつ、あれ分かります？あの空転って言うんですけどね、これをね、S 氏とあと K 氏がね、マット運動のこの要するに体育の時間にですよ、なんか周りからおやってやってみたいな。で5年生になったらその人たちと出会ったって感じなので、あんまり親しいわけでもない。だから親しい子たちはもうこいつらができるって分かってるんでしょ、やってやって言うてね、授業始まる前に体育館集合してた時にですね、目の前で見たんですよ。前回り手つかずに足から足に着地、えできるんてすげえと思いましたね。で私結構ね、運動神経良かったんでね、いやこれってどうやってするんやろうっていう見よう見まねやったんですけど、外でね、なんか休み時間にまたやりだしてるんですよ、砂場のところで。そしたら僕運動神経ええのみんな知ってるから、お前もできるのは当たり前やろみたいなこと言われて、よっしゃ行けって言うて
言われたから、あの時どういう風にして回ってたかっていうのをなんとなく観察してたんですよね。初ですよ、練習もしたことない。みんながねこうなんかこう手拍子するんですよ。あの時はね潜在能力っていうのが稼働するもんなんですよね。でいきなり思いっきり走ってもうどうにでもなれと思って身を見まねで両足でバーンと高く蹴ったんですよね。ぐるんって回ったらなんとね K 氏と S 氏はですねこうしゃがむ感じで足がつくんですけど、僕立ったまま立ったんですよ。くるって奇跡ですよいやすごかったですね。で今度人がいいところにねちょっとやってみたらもう胸思いっきり落ちましたね。もう苦しくなって失敗もしました。でそこからですね、まあ、マットの上でちょっと練習したりとかいろいろしていくうちに、まあ、普通にできるようになったけど、あの当時のようにね立ったまま着地はできないですね。やっぱりこうしゃがんで着地しかできないですけど、まあ、それができるようになったと。じゃあ今度バク転もできるんちゃうかということで、ねちょっとチャレンジしたりバク宙もねちょっとチャレンジしたりいうのは、まあ中学になってからということでね、まあこういうふうに懐かしいことがねいろいろあります。あと友達でね面白いことがあったんやけど、休み時間にかくれんぼしてたんですよね。そしたら授業始まってもその子いないんですよどこにいたと思います当時携帯とかないですから確認しようがないじゃないですかね。2キロ 2.5 キロかな、あれは彼の家は。家に帰っとったんですよ、捕まるのが嫌やから面白い子でしたよね。今何してんじゃろうねまあそういうこともあったということですね。まあ後半もねまた続きお話ししたいと思います。

はい、ということでね、そうどうしようかな、ミラクルミュージックって言うてたと思うねんな、ちょっと曲かけてみましょうかね。まあ先ほどの話は変えて昭和のね曲をかけると思ったら大きな間違いでございます。私が勝手に聴きたい曲を選曲するコーナーでございます。今週ですね、あの当時のね米米クラブのねロマン飛行をちょっとねかけていきたいかなと思います。でこれもねなんかのね集まりの時かな、呼ばれてね、生で聞きましたけどね、本当にうまいですよねあの人ね。まあこのコメコメクラブの時はですね、もうパフォーマンスとかなんかいろいろこう衣装とかあと設営とかにめっちゃお金かけてたってよく聞きましたけどね、実際にライブに見に行ったことなかったんですけれども、ぜひね、聞いていただけたらと思います。コメコメクラブでロマン飛行。

はい、ということでね、後半もちょっと続いていきたいなと思うんですけれども、あと小学校6年では、殿様でデビューしたっていうのはね、前回もちょっとお話ししましたけれども、本当に小学校1年からずっとですね、通行人 A か B、C どっちかね、さらっと上手から下手に歩くだけとかね、なんかちょっと小道具があればそれを首にかけて歩くとかですね、あと学芸会なんかもね、本当にそういう跳躍しかできなかったし、あと演奏会みたいなのもあったと思うんですけどね、合唱コンクールみたいなのもあったと思うんですけど、あれもカスタネットでした。毎回ですねオルガンっていうのをねチャレンジすると思ったらですね、5人ぐらい先発されて僕手挙げたんですよね。だけどいきなり演奏しなさいですって、はぁで、だって弾けないじゃないですか、教えてもらえると思ったから。それで結局あなたもカスタネットって言われてね、結局そこからもうあの音楽が嫌いになったっていうね、そんなこともありましたね。あとは予防接種もありました。あと保健室にね、本当にもうなんかしんどくなったりしたらたまに行ってたかなっていうね、なんかこう学校の授業をサボるっていうことは楽しいですよねサボってたわけじゃないんですけどね、違う感覚っていうのね、本当に当時はまだ経験ねあんまりないので、そういうのも楽しみにしてたかなと思いますし、あと実際にちょっと料理にねうまく進んだんですけど、よく考えたら小学校6年の時にですね、晩ご飯の時に料理天国という番組があったんですよ。ちょっとねぽっちゃりした西洋料理のね主任教授ですか、小川先生で、 MC がですね吉村麻里さんだったと思います、ね、でそれをよく見てましたね、料理天国、龍光さんっていうのがやはったんかな、龍子さんかな、あどっちだったかちょっと忘れましたけどね、お相撲さんおられましてね、その方が小川先生の作った料理を食べて、なんかコメントするみたいな番組なんですけど、それをねご飯もその時間に合わせてもらって、でテレビ見ながら食べてましたね、うん、でそれがね結局最終的にあの自分がその道を進んでいったっていうことになったんやなと思いますね、うん、憧れの先生でしたしね。でやっぱりそこの学校に行くことになりましたからね、専門学校に、まあ、その時はあの方が結構ピークになってたと思うんですけど、コマーシャルもバンバンやってたんですよ、うん、もう専門学校行きたくなりますよ料理のねまあ今でさえねこう料理学校というのは普通に行くものですけど、当時はねやっぱりいい大学行っていいとこに就職するっていうパターンだったんで、もし仮に頭が悪ければ専門学校行くか手に職つけるかどっちかやねっていうことで専門学校行かされたって感じだから、二者択一ですよね、もうそれしかなかった、もう働きにくいのはほぼなかったですよね、どっか進んでほしいという親の気持ちあったと思うんですよね。

0: で専門学校行ったっていうね、まあ、大反対食らいましたけどね。まあでも料理っていうのはね、本当にもう盗むしかないんですよ。教えてなんてもらえないですからね。料理学校であえてね教えてもらえますけれども、で結局のところもう盗んで覚えるしかない。だからお客さんがまあね、あのフランスパンでねソースは綺麗にね食べるというマナーあるんですけど、やっぱり残す人もいるんですよ。それをいち早く舐めて味を覚えようと思ったらね、先輩がピューってね潜在が飛んでくるんですよ。怖いね。まあそれでも舐めましたけどね。もうまあそういうこともあったし、あとお皿もねめっちゃ熱くね、直火でやったやつを早持ってけ言うてね、10ですよ、手ちょっと濡れてたら。でももう暑いから手離せられないですよ、やけどしたままですよ。お客さんのとこ持って行ったと。熱いはね、熱いものは熱いうちに、冷たいものは冷たいうちにっていうことは分かるんですけど、やりすぎですよね本当に。なんかね、何年か前ですよ、14、15年ぐらい前にはですね、書類送検あってるシェフいましたからね。でもそんなんしたら多分全部当時書類送検ですよ。料理界ってね、まあ、特に和食なんかはねもう大変な思いされてるみたいですけどね。修行というね、ほんと暗くてね長いトンネルでしたね。まあこれも懐かしいことですけど、まあ、ということでちょっと小学校に戻るんですけど、私ハマってたことが1個あります。言い忘れてました。何かというとね、表紙がちょっとわからないです。カバーがなんかかかってて、でもうカバーもねボロボロになってぐらい何度も何度も読んでたものが、4次元の世界っていう本あったんですよ。ちょっとね赤みがかった表紙やったと思うんですけどね、のこのあの中身がね。で表紙カバーボロボロになってたんで、その赤いものを学校に持って行ってたんですね。どういうきっかけでそれになったかわからないですけど、結局誰かの生まれ変わりとか暗殺された話とか、あと、坂を登っていくような場所があるかとか、あるいはこの3次元じゃなくてね、この歪んでる次元とかね、あとまあ、タイムマシンみたいなもんですかね、あと即生まれ変わった人がいるとかね。ちょっと今普通ですよねこれね、スピリチュアル系って言われる人とかだったらまあ別に普通やとおっしゃられるんですけど、当時よこれがですねもう不思議で仕方がなかったですね。でそれもほとんど本を何十回と読むわけなんで覚えてしまうわけですよ。そしたらもうみんなにシェアですよ。ほんでこれはどうだった、いやこれはこうこうやねんとかね、いろいろとこう自慢しながら言ってたっていうことを思い出しました。はい、ということでね、皆さんも何かですね、ひょっとして、まあ、60ぐらいを超えていかはるとですね、まあ、定年もね65になったとこもあるらしいですけども、やっぱり第二の人生ね、これから何かやっていかなあかんという人も多いと思います。で今はねオンラインビジネスっていうのがすごくね流行ってますよね。 AI とかいうのね、これを躍起になって覚えようというね、あるいはこれをね仕掛けている塾っていうのもいっぱいあるんですけど、まあ、でも何かしないとこのままね、定年迎えた人ってどうすんねんって話でみんな困ってはりますからね、ぜひちょっといち早くね準備に入られたらいいかなと思います。で私もね準備に入っていかないとねいけないんじゃないかなと思っております。
1: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to kid.

はい、ということでね、もう本当に終わりの時間になってまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、結構ねこういうアウトプットをね、こう小さい頃もし仮にですね、今何をしていいかわからない方は、こういう小学校何をしたかったかなとか思い出してみるのも一つの手だと思います。まあ、参考程度にね聞いていただいて、もしあれやったらそこにひょっとしたら未来のヒントが隠されているかもしれません。はい、ということでね、また来週お会いしましょう。さよなら。

0: 皆さんこんばんは。知らんけどのお時間がやってまいりました。こちらの放送は株式会社ホリスティックメディカル、ホリスティックナースななみんと、そして
1: ゆうくんと、
0: そして
2: ゲリーガガです。
0: 今月はですね、TikToker でボランティア活動もされていますゲリーさんにゲストに来ていただいております。前回はですね、ボランティアのね、あの現場での本当に行ってないとわからないことなども教えていただいて、いろいろお話聞かせていただいて、今更なんですけど、ゲリーガガさんってなんでゲリーガガさんなんですか？
1: ゲリーガガの由来がですね、はい、私胆の結石になってしまって、で20代後半の時に、うん、で医師が詰まって、うん、で胆のを取ったんですけど、そこから下痢が止まらなくてですね、でも治らないって言われたんですよ、でずっとその前も、下痢なんで下痢なんやろみたいな、もうどこ行くのもですね、もうすぐ漏らすんですよ、ですぐ漏らして、もうパンツ替えなみたいな状態がいつも起こってて、でも面白くてですね、私の中では、なんでこんなにうんこ漏れんねみたいな、って思ってたんですけど、やっぱそういうことやったんかと思って、ただもう一生それと付き合っていくんであれば、名前にしたらと思いました。
0: すごいね、その発想がもうネタにしたらぐらいの大阪人特有のあれですね。
1: そうです、私基本的に全部ネタにしようと思ってるぐらいで生きてるんで、なんかでも英語で書いたら、ゲリーってかっこいいと思って、
0: かっこいいね。
1: そうなんですよ、で通じるんですよ海外でも、I'm Gary とか言ったら、Oh Gary みたいな、はいみたいな感じだったんで、かっこいいやんってなって、でなんか昔その20代の時キャンギャルもやらせてもらったんですけど、その時にこう、芸名いいやんってなって、芸名作りたかったんで、じゃあゲリーで活動しようと思って、聞かれた時に、うんこやんってなるんですけど、まあ、それも、小中学生にめっちゃウケるんですよ。
0: そうね、子供
1: 好き
0: ね。
1: そうなんですよ、大好きで。もう、上回ってくれて、あげりさ、あげりさ、公園であげりさやん、みたいな。それもまた面白くて、名前うんこやんぐらいの感じで、自分に合ってるなと思ったんですね。で、ゲリーっていうのもつけて、で、ただなんかこう、女の子やのに、そんななんか下品なとか、女の子やのにうんこ漏らしちゃってとか、思う方も多分いらっしゃると思うんですけど、でもなんか多分私と一緒で、なんかのこう胃腸が弱かったりとか、で多分しんどい思いをしてる人、それを我慢して隠さなと思ってる人もいると思うんですよ、でも別にその隠さなあかんことかって言われたら、私そうじゃないと思ってて、でそうなってんのかしゃあないやんぐらいの、もう私こんなんやからしゃあないとか、もう過敏性のね、なんかこう胃腸炎の人とかもよくこう、私もなんですとかよく言われるんですけど、でそれはそれでいいやんと受け入れて、で付き合っていこうやっていう意味で名前にしたっていうのは、
0: すごい。
1: で、そうなんですよ。だからこうなんか自分だけがそれで恥ずかしいとか思ってほしくなくて、別に私恥ずかしいっていうところはちょっと欠損してるのか恥ずかしくなくて、
0: ネタ
1: なんです。そう、うわ今日もかみたいな。でもなんかその洗わなあかん、洗うか捨てるかどうしようみたいな、こう二択の時が一番嫌で、でももう名前にしてもらったから。堂々とこう言えるやんぐらいの感じでは逆に開き直れたん で名前にしたっていうのがまずあって、で初めゲリーやったんですけど、その TikTok を始めた時に、そのインパクトある名前やなってなったんですけど、まあどこに行くのもですね、もう鶴橋の焼肉行って、こう並んでてバーン開けたら、もう、うわレディーガガやみたいな、もう服装もね結構なんかもう、もうパーのめっちゃでかいのとか着てたんですよ、その時、で髪の毛もすごいじゃないですか、色が奇抜なんで、もうどこ行ってもなんかうわレディーガガやって、特にこう年配の方がレディーガガやなってよく言ってくださって、それで覚えてくださってたんで、ほんならゲリーに掛け合わせて、パチモンで行こうってなって、でゲリーガガにしたらやっぱこう、みんな覚えてもらいやすくなって、そうなんです。やっぱこう認知されるっていうのがね、一番やと思うんで、でもゲリーガガっていう名前にしようと思って決めましたね。
0: めっちゃでも勇気与えてもらえるその今のお話でした。
1: あ、そうなんですよ。
0: そう
1: これもね、多分胆の結石とかって多分20代、うん、30代でお酒飲んだり、うん、好きなもん食べた、脂っこいもの食べたものが、うん、4,50 とか 5,60 で、うん、多分なるものやって、うん、先生が、ね、言ってらっしゃったんですけど、うん、あの私は多分その幼少期の食生活がほとんどこう食べてなかったり、うん、カップラーメンとかしか食べれなかったりとかやったん、うん、が続いたんで、うん、まあ、そういうのもあって、うん、多分それがちっちゃい時から意思になり続けて、うん、こう胆のうがこう破裂しかけてたっていう形だったんですけどね、うん、なんでこう健康じゃないとやっぱそういうことにもなり得るじゃないですか、うんうん、なんでそういうのもこうそんなもあるんやってこう気づいてもらえたらなっていうのもありますし、うんうん、やっぱ日々のそういう食生活とかって大事なんやなと思ってこう身を持って体験した話やったんでね、うんうんうん、やっぱりこう積み重なってる、来てるもんなんやと思って、だからその注意喚起にもなりますし、うんうん、こう自分で改善できる、ね、環境なんであれば、うん、今からでもこうちょっとお酒控えるとか、うん、なんかこうちょっと見返してみるとか、うん、なんかそういう負担、自分の体に負担をかけないような生活がね、うん、できれば多分みんなが一番いいと思うので、
0: ね、ね、なんかやっぱりあの食生活であの精神状態もすごく変わるっていうので、うんうん、私の地元はあの泉大津市っていう、うん、あの南出市長さんって言って、はい、まあ、あの体とかのことすごく健康のこととか発信してくれたり、うんうん、あの子どもさんへのワクチン接種の時にもはがき出さないって決めたりとか、うんうん、ちょっとあのなかなかいないあの市長さんなんですけども、やっぱり小学校とかで、はい、あの出す給食ですよね、うんうん、それをちょっと変えたんです、はい、あとは妊婦さんにあの、何米やって金目米かっていう、うんうん、ちょっとあの栄養素の高い、はい、あのお米配ったらね、うんうん、病気率とか発育状態とか、
1: 変わったんですね、
0: あとで子どもがその発達障害とか、
1: はいはい、
0: あのね、本当に改善してるんです
1: 。
0: そうだから食です。
1: うん、そうです
0: よね、そうすごいね、なんかデータもちゃんと、うん、あの検索したら出てくると思う、あのちゃんとデータ出してくれて、うん、改善されてるので、うん、本当に食事ってあの心とか体とかにも全部影響してるんだなって、
1: うんう
0: ん、いうふうに思います。
1: そうですよね、う
0: ん、本当に誰と食べるかとか、
1: あ、そうですよね、うん、あると思うんですよ、
0: 楽しくね、
1: そう一人やとやっぱ食欲出ないとかあると思いますし、うん、ね、かといってこうなんか無理にダイエットとかでこうなんかこれしか食べへんとか、うん、そういうこう偏ったね、うんうん、あの食べ方とかも多分精神的に良くないでしょうし、うん、なんかこうなんか楽しみながら食べるっていうのがまず一番だと思いますし、うん、まあ、だからこう好きなものを食べちゃいたいっていうのはあるかと思うんですけども、うん、まあ、やっぱ一番はね、こうみんなで食べて、うん、こう楽しい時間を過ごすが、うん、多分心にも健康ですし、うん、ね、そこでこう一番いいものを食べれたらなと思うんですけど、うん、なかなかね、
0: そうですね、うん、で最近すごいおにぎりの店増えてるじゃないですか、
1: そうですね、
0: めっちゃね、
1: いいですね、
0: ね、ね、あの前おにぎり食べ放題行ったけど、ね、まあ、そんないっぱい食べれるんですけど、ね、1個がめっちゃ大きくて美味しくて、うん、であのなんかね、あのやっぱりさっき、まあ、選手も話したんですけど、本当にしんどい人って外に出られへんから、うん、なんかね、そのおにぎりを配りながら、うん、なんか家の中に入られへんかなとかね、うん、あのそういう活動とか地域活動できへんかなってちょっと思ったりして、でその前になんかそのおにぎりの、ね、ドライブスルーとかできたらどうかなって私思ってて、うん、なんでかって言ったら、ね、医療従事者って、うん、あの訪問入浴の人とかね、うん、あの外を回るようなその介護医療の人って、うん、コンビニなんですよ。わかります、自分たちがそんなんしてるの に、ね、あの食べてるものコンビニなんて
1: そうですよ、ね、
0: そこの駐車場で休憩しながらとかね、
1: そうですよね、
0: だからあのそういう人がちょっとでもあの健康なもの食べれるように、うん、そドライブスルーでおにぎりとね豚汁のね、うん、なんかできへんかなって調べた時に、うん、なんかあの難しいからやってないんやって言われたん
1: ですね、
0: そのおにぎりとかね、いっぱいなんかやっぱり、うん、 入れないととか、なんかそのドライバー、はいはい、何時間以内食べないとか、いろいろあるそうなんです、
1: はいはいはい、
0: でもそんな言ってたけど、おにぎりの店増えてきてるし、なんかもうそろそろ行けんかなとかね、ちょっと思ったりもするんやけど、なんかね、あのそう、意外と医療従事者の食事悪いです、
1: うん、そうですよね絶対そうですよね、
0: そうなんです、
1: やってる側がね、
0: うん、
1: なっちゃいますもんね、そうなんです、食べるものが限られてくるんで ね、そういうところに届いてほしいですけどね、 その実現が難しいんでしょうね、そうなん
0: です、でもなんかそう指導しといてね、自分たちはっていうとこもありますし、はい、でも本当に あれダメこれダメもあんまり良くないっていうのも、うん、本当にストイックに食事制限された人が病気になるっていうことも多々あるので、うん、何でもこうしすぎてしんどくなったらあかんなっていうのはちょっと思いました、
1: うんうん、そうですよね、
0: うん、
1: ある程度はね自分の好きなものを食べながらこう制限するとかね、うん、してほしいですけどね、
0: 和賀さんのそのなんか開き直り力みたいなやつっていつからついたんですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: どうなんですかね、多分ねこれは結構持って生まれたものやと思っててですね、なんかその外力チャンネルに出た時もこう話してたんですけど、うん、みたいに監督と、うん、なんかそれってどういったところから来てるんですかねって言ってたんですけど、その多分こう考え込んでしまう人とか神経質な人とか、うんうん、こういろいろあるじゃないですか、うん、多分私の中で腑に落ちたのが、うん、逆にこう人目を気にしてたからこそ、うん、その親の顔色を見てきたからこそ、うん、気づけるわけですよ、人のその気を使ってるところに、自分に気を使われてる、でその虐待を受けた後の自分にも気を使ってくれてる、そういう子やからとか、
0: うんうん、
1: そういうのとかもこう感じれる、敏感に感じれると思うんですよ、うんうん、そういうことを受けてきた子ってやっぱり、うん、人がどう思ってるかどう接してくれてるかってすごく敏感になってると思うんですね、
0: うんうんうんうん、
1: でそれを逆に今は強みにしてるんですけど、だからこそ気を使わせたくないんですよね、私は多分そっから来て、人に気を使ってほしくもないし自分も気を使いたくないっていうのが前提にあって、
0: うんうん
1: うん、このスタンスになったと思ってて、開き直ってるように見えるんですけど、
0: うん、
1: その気にしないし気にされないための開き直りというか、うんうん、本当にそういうところで、それで多分日本人あるあるですけど、それこそね、うん、こう気にしてしまういがちとか、
0: うん、
1: こう相手にどう思われようとしてるとか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: 多分こう繊細な人ほど気づいてしまう、本当に優しいからこそね、だそれを逆に強みにとってほしいなと思ってて、それが逆にそこで強みになって開き直れたのが完成形が私だと思って、
0: なるほどね、そうなったのね、そうです、実はね、
1: はい、
0: ゆうくんもすごい、
1: はい、
0: 気遣いがすごくて、どんな人にも気遣いがすごいって、はい、まあ、言われてて、はいはいはい、でやさお代表って言われるぐらい、はい、すごい察知する、
1: 気づけるんですよね、
0: そうで、どう今の話聞いて、
2: うん、まあでもいやでも、うんうん、
1: すごいんですよ、気づける人って多分繊細にこう分かるんです、相手の多分
2: 考
1: えてることとかね、
2: そう気になるっていうか、うん、ピッとこう目につくんですよ、
0: うん、
2: それが意識に何かこう、
0: うん、
2: してなくても勝手に気になって、
0: うん、
2: 気づいたらそれしてるみたいな、
0: うん、
2: そんな感じですけど、これもどうなんやろ、
1: いや
0: そうですね、あれじゃない、お父さんとか
2: の影響かな、
0: かもね、
2: うーん、でも僕でも逆にあれなんですよ、なんか人にこう、あでも昔から結構気使いすぎるみたいなところがあるから、多分それの延長線かもしれないですね、これもまた持ってもらえたもんかもしれない、自分はちょっとやりすぎなところがあるんだけど、
1: そう、人の気持ちに多分敏感に気づけて動けるっていうのはすごいことだと思ってて、だからそれを逆にこう特技にできるもんやと思うんですよね、ただやっぱりその気づける分多分 しんどい思いもすると思うんですね、うんうん、あこう思ってはるんやろうなとか、うん、こうしないとなとかが多分先に働きかけちゃうと思うんで、うん、多分負担っていうのはそういう人ほど多分あると思うんですよ、うん、分かってくれるからこそね、だ、
2: うん、
1: から私はそのなんやろそれが逆にできない人で、
0: うん、
1: 気を使えない逆に使いたくない人なんで、
0: うん、
1: こうなっちゃったって感じですね、だから人それぞれ多分持ってるものが違うと思うんで、うん、どう活かせるかよどういいように一番いいように活かせれるかみたいなところも大事やと思ってて、だから無理にすることでもないですし、
2: うん、
1: 気がつけない人も逆にいると思いますし、だからこういろんな人がいる中でそういういろんな人を見て逆に学んだこともいっぱいありますし、あこの人だからこんなに気づけるんやとか、この人のこういうとこすごいなとか、自分もそういうところ足りないからこういうの意識してみようとか、そういうきっかけにもなるんだよね、いい学びですね。
0: いや今聞いてたらたくさんの人に出会ってんのを全部いいところ吸収してはるんちゃうかなぐらいすごく思ったんですけど、なんかね、まあ、私言うたらだいぶ年上やけどすごいしっかり話してはって、はい、自分の考えをちゃんとしっかり持ってはるから、ね、話しててすごく勉強になるっていうか、こちらも
1: 本当ですか、
0: うん、
1: そう思ってくださったら
0: 嬉しいですけどね、すごいなと思って、うんうん、中身何歳やろって
1: 本当にね、うん、本当に中身はもうおっさんですよっていつも言ってるんですけど、
0: うんうん、
1: でもなんかその配信でも伝えるのが、うん、こうあのいいことの共有したいってずっと言ってて、
0: うんうん、
1: 悪いことの共有とかネガティブな共有って、
0: うん、
1: なんかいいものにならないじゃないですか、
0: うん、
1: 別に私愚痴言うのも、うん、こう全然あの嫌いじゃないんですよ、
0: うん、
1: 愚痴言ってるのもそれも発散ですし、うん、その人にとっていい形であれば別にいいんですよ、
0: うん
1: うん、ただそのどこを取るか、愚痴を言って発散してる自分らが、
0: うん、
1: あのそういうマインドであの過ごしやすいんであれば私はいいと思ってますし、うん、あの逆にそういうねこういうネガティブな話の中にも、
0: うん、
1: あそういう特技があるやんって言ってもらえることじゃないじゃないですか、
0: うん、
1: 私はその発想ができるし、
0: うん、
1: それを届けることができるし、
0: うん、
1: また私にはないものをそういう誰かが持ってたりもするんで、
0: うん、
1: そういう共有ってなんかこう得るものしかないと思ってて、そうなんです。それをねこうなんかみんながもっと共有できていいものを作れて、
0: うん、
1: でつながれたらそれこそねあのこういう縁とかもそうですけど、うんうん、つながって生まれるものよりよくできるものってめっちゃあると思うんですよ、
0: うんうん、
1: だからそのきっかけになれるのがもう一番楽しいですし、
0: うん、
1: こうだんだん進んでいけるマインドにもなりますし、
0: うん、
1: それをやっぱ目指してて、
0: うん
1: こうね、自分がちょっとでもいいものとか見つけれるようなこうマインドも楽しいですしね、
0: うんうん、
1: なんかそういうものになれたらなと思ってます。
0: 私はね、うん、あの心理学とかそういう、うんまあ、見えない世界のこととかめっちゃ興味あって、うんうん、勉強してこう、
1: はい、
0: なんかあの学んでそれをまあ実践できる場がねあのまあセラピストと活動とか看護してる中であるんですよ現場でね。それであ、あの言ってたことがこういうことかとかいう経験させてもらって、でも勉強の方がどっちかと多いんですけど、あのゲリーさんはもう何て言うかな、現場でほんまに、ま、もう経験して学んでいってるから、
1: うん、
0: 多分言葉の重みとか、
1: うん、
0: そう、多分言ってることのエネルギーとかがなんか多分私とは違うんやろうなっていうのを思って聞いてたんですけど、
1: うん、
0: さっきのお話もなんかその、うん、例えば、うん、あの意欲と怒りって同じエネルギーなんですって、
1: うん、
0: でどっちの方がこう多いかっていうので、うん、ポジティブネガティブで、
1: うん、
0: だからその怒りを持ってる人にあなた意欲が高いですねっていうことを言ってあげれるゲリーさんなんやなと思って、
1: うん、
0: 一見ネガティブに捉えてしまう事柄をポジティブに変換できる力をすごく持ってるっていうね。え
1: そうです
0: ね、会った人みんな元気になるよね。
1: あそうですね、そう言ってくれるのがまた自分の源になって返せるじゃないですか。 なんか人ってそれができると思ってて、なんかそれをもっと活用すべきやと思うんですね。でそれができてない状況にある人もいますし、なんかそういうのが多い世の中やなとも思うんで、なんかもっとこう重くじゃなくて軽いんですけど、軽いんですけどなんか中身は深くじゃないですけど、こうなんか伝えていけたらなっていうのがあって、まあそうです。言葉にしたらポジティブなんですけど、なんか最近はでもそのなんかポジティブが一人歩きしてて、なんかちょっと軽々しい言葉にも聞こえちゃってる自分の中ではね、そのポジティブにポジティブにみたいな、こう言葉だけを聞くとなんかこう軽く聞こえてしまって。なんかそんな意識するもんでもなく、ただこう楽しく過ごすためにそういう風に考えたらいいやんぐらいの、なんかもっと笑い飛ばせるぐらいの大阪なんで、それこそ知らんけどもそうじゃないですか。だからなんかその一言でなんかそっかそんなもんやったんやとか、なんかそれぐらいのことでいいと思うんですよ。なんでなんか自分がそのネガティブになっちゃってる時とかも、あ、そういう考え方だったのか、そっか、それやったらそれでいいかとか、自分でこう逆に自分のマインドを持っていけるようになったら、多分もっとみんなが楽しくなって、よりよくこうつながれると思うので、なんかもっとつながっていきたいですね。
0: 本当ですね。なんか今話聞いててずっと両親のことがね、はい、私、はい、頭に浮かんでて、いい両親なんですよ、性格的に、はい、ただ2人とも、まあ、何が影響してるか知らんけど、うん、田舎なんですよね、
1: はい、2人、はいはい、
0: でテレビ見てても何しててもずっと文句言ってる人っているじゃないですか、うん、あれなんですよ。
1: あ、確かに、なんか確かに、
0: テレビでもずっとテレビに文句言ってるし、あ、ね、なんか仲良い、なんか近所の人と話してたなって入る前にね、で入ったらもうなんかちゃうこと言ってたりとかね、あれずっとだから、
1: 確かに多いですよね、そういう人もね。
0: あれはでも楽しいんやん、どうしてあげたらいいか分からへんけど、私聞いてるんですけど、聞いてないんですよ、
1: はいはい、
0: もう日常なんで、
1: ね、そうですよね、
0: でもずっとそれが
1: 聞いてて浮かんで、まだ言ってるわって感じですもんね。
0: そうなんですよ、それがもうね、
1: なんでそんな考え方なんねみたいな、
0: ずっとなんです。もう年取ったら丸くなるやらないやないね、
1: はい、
0: 同じなんです
1: よ。 あります、もうそうですよ、そうですよ、もうそういう人も全然いますし、
0: いますよね。
1: そうです、なんかそれをなんか変えようとか、ね、そう
0: 思ってしまう、私ね、
1: そうでしょ、多分それはね、多分ね無理です
0: ね、うん、そうなの、うん、諦めきれてないとこが
1: あって、ああ、ね、もう多分それが結局発散方法に多分なってて、ね、本人たちは別に多分悪いとも思ってないですし、 それが多分その人たちの世の中の渡り方であって、
0: そうです、ね、
1: そうです。
0: でも期待してんかして、ね、ちょっとがっかりするんですよ、傷ついたり。
1: そうですよね、
0: わかります、良かれと思ってすることが文句で返ってくるってなると、
1: そうですよね、
0: まあまあ傷ついたりすることもあるんですけど、でも悪気ないんです、全然。
1: そうなんですよね、
0: 本人たちはね、
1: でもやっぱなんか その本人たちが気づかなあかんところは多分そこやと思います。結局でもやっぱそのネガティブなことじゃないですけど、こう悪く返してる意識もないかもしれないですけど、それをやってることによって他の人は離れていってると、やっぱその言葉で返すことによって、その、ね、隔たりが生まれてることに気づいてないかもしれないですけど、それは返ってきます絶対にっていうところですね。だからほんまにその何を行動を発散したり、こうネガティブなこと言っちゃったり、相手を傷つけちゃったりとかしてても、自分に絶対に返ってくるってことだけはこう分かっててほしいことで。
0: でもね、行動を見てたらね、すごいね、親切なんです、2人とも、なんか口はわざわざのこと言うじゃないですか。すごくもったいない、
1: ね、あ、もったいないと思いますよね。
0: そう、思いもすごいあるし、なのに口がなんか勝手に動くのが、
1: 行っちゃうんでしょうかね。
0: そう思ってくれてね、いつもいろいろしてくれたりするのに、口がなんかね、そう、多分でもあれ代々やもんね、きっと代々そんな聞いてるからそうなんなるのかとか思ったりするけど、そうに思ったらゲリーさんはちゃんと自分の言葉でちゃんと話せてるから、まあそのせいにしたらあかんもんね。
1: まあまあ、そうですかね。でもまあ環境もあると思いますしね、私はこういろんなことに触れようと思って、っていうのもありますし、多分本人の性格上っていうのもありますしね、 なんか生まれ育ったところもありますしね、あると思うんですけど、まあもったいないねぐらいでいいんじゃないです
3: か。そう言うね、うん、ね、私たまに爆発して言う時があって、ね、そう、うん、すごくもったいないって、
1: いや本当に
3: ね、本当に思うんですよ、もったいないって、ね、でも外はすごくいいんです。
1: あー、なるほどなるほど、確かに確かに確かに、
3: すごく
1: いい、せっかくやったのにみたいなね。
3: それが、
1: まあまあ、確かに、うん、まあでも聞いてる方もやってもらってる方もなんかそれぐらいのニュアンスでこう、うん、なんか行く関係がいいかなと思って、うん、あんたもそんなん言ってたもん、なんか煽っちゃうもったいなみたいな、ね、口だけ汚な
3: ねえ、そういうふうに笑いですよ、
1: そう、あ、そうです、そうです、そうです、そうです、うわそんなん言ってるよ、性格悪いとか言って、ね、言うのが私逆にその楽しいというか、性格悪い人に性格悪いって言うのが好きで、
3: それがね、私にはまだ足らないと思う、ね、
1: あ、本当ですか、うん、多分そこは多分みんな逆に優しいんで、あ、言ったあかんなが勝つじゃないですか、うんうんうん、この人に今度言ったかな、うんうん、例えばその立場上偉い人とかにこう誰も言えない気を使って、うんうん、そういう時なんです、言っちゃうんですよね、うわめっちゃ偉そうやなとか言って、
3: うんうん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: うわみたいな、なんかそこ気使われへんねやとか全然言っちゃうんですよ、タメ、
3: うん、
1: 口で、
3: うん、
1: でそこで何やこいつみたいな、何こいつって、ね、怒る人ももちろんいますし、
3: めっちゃ気に入られる パターンもあります
1: よね。あ、そうです、そうなんですよ、
3: 逆に
1: やばいやつ来たみたいな、うん、めっちゃおもろいやんってなるかなこいつなんやみたいな、プライド高い人になるんですけど、うん、でもなんかそれが逆に笑いで取られへんぐらいなんやったら、うん、私まだちょっと学び足りへんな言ってます自分自身も、ね、だから自分自身が怒る時、
3: うん、
1: とかなんか腹立つな、こいつなんやねんって思う時も思うようにしてるんですよ、うん、なんかイライラしてる時点で、うん、あ、自分なんかあのそのマインド低いなと思って、
3: うん、
1: そう、なんかあ、全然あかんわみたいな、多分もっとこう心が広くておおらかで、うんうん、受け入れる人は、うん、イライラもせへんなって気づいてるんで、
3: うん、
1: あかん、この時点でなんか自分のレベルが低いわと思って、うん、その時の文句は言うけど、
3: うん、
1: 文句は言うても、うん、あの笑いに変えることじゃないですけど、うんうん、突っ込むけどもほんまにイライラしいというか、うん、怒らないというか、なんかそこまでにこうまだ自分もまだまだなんで、
3: うん、
1: 早くなりたいなとか思
3: う
1: のが、う
3: んうん、
1: 日々学びで ね、
3: 心の余裕で一つ一つ違い
1: ますよ ね、 変わりますよね、
3: 自分のマインド
1: で、
3: あの気になってないことがしんどいとか気になってしまったりね、うんうんうん、してしまう、
1: ね、そうなんですよね、うん、
3: やっぱり自分整えるってことです
1: よね。あ、そうです、
3: 結局自分のご機嫌は一番
1: そうなん
3: です
1: 、あの自分の ね、 ねマインドなんでね、本当、うん、そうですよ、
3: うん、
1: そうですね、
3: それをできたら世界平和です、
1: ね、そうです、そうですよね、みんながね、
3: いや本当
1: そうですよ、
3: ご機嫌にするって自分もね、
1: 自分のマインドをそこに持っていけたら ね、 もっと楽しくなるんですけどね、
3: そうですね、
1: 目指して。
3: ゆうくんはご機嫌をどういう風に自分にとってますか、うん、何してます、
2: ご機嫌
1: ご機嫌取るのに、
2: いつも何してるかな、自分何も意識してないかも、
3: うん、でもよう図書館行ってるよね、
1: うん、あ、やっぱ落ち着く場所なんですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、なんか、うん、でもそう、それぐらいかな、図書館行ったりコーヒー飲んだり
3: いいと思います、
2: ね、でもあんま大したことしてないかも、
3: いや、それがでも自分にとってね、
1: うん、
3: 落ち着く時間がすごく大事、
2: うん、あ、そうやね、うん、なんかこう自分の体に聞いて今その気分になった時に、あ、これちょっと気分良くなりそうやなってなったらそこに行くみたいな、
1: うん、
2: そんな感じでいつも、
1: そうですよね、多分勝手に行動してます、私いつも言うんですよ、うん、そのなんか言ってることよりも、うん、多分やりたいこととかちょっとやっちゃってるんで、
3: うんうんうん、
1: まあ、それが答えやなって思うんですよね、うんうんうん、だからそのまま素直にやりたいことやったらいいんじゃないかなっていつも思います、
3: はい、ぜひ聞いてる人もやりたいことやっていこうということで、
1: うんうん、行きましょう、
3: はい、またあのゲリーガガさんの検索していろいろ見てくださいね、はい、こちらの放送はホリスティックナースナナミンと
2: ゆうくんと
3: そして
1: ゲリーガガです。
3: おやすみなさい、また来週。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、ええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交える。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背景、背センスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、背センス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってる、ハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえええう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ、これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで、まあ。メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープみたいな感じである。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする、まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ、よう必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープで苦労編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃ、これどうやってやるのって言った。もうこんな母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
それ、初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、あの比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはやあの全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかはあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にあのまあめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところはあの修正していってよりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、あのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラス、あんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。 Yeah。

さあ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの履いている時と、でもう1曲ね、全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもそういう最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポン

フリータイプで出す、あの、著作権無料のやつで、ラップ乗せて、やった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね。もうそれはそれで嬉しいんですけれど。まあその分、手間暇は当然かかるよっていうことでね。あの、今やってるんですけれど。で、そういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか、一個も無駄な音がないなーって思ってね。めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象 366247 俺のテンション
1: Yeah yeah

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれどでも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで好きにつけていただけたらなと思うんですけれどまあみんなやっぱ総じてうまいですよねもちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからねある程度のその実績とかそれを見てこういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどねそれはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 夢を叶えるみのりハウス。聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

です。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今日はね、8月14日ということでお盆真っ只中なんですけれども、皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。お盆のね、お盆というのはやっぱりご先祖様をお迎えするっていうとこなんですけれども、お迎えのね仕方もいろいろ地方だったりとかお家だったりとかで様々かなと思うんですが、私のところはですね、本当に8月1日ですね、8月1日に父方の方の祖母が亡くなってですね、でなのでこう月命日と命日とあとお盆とね、こう8月1日にこうお寺さんにねお家来てもらってするっていうのが、まあ大体毎年させてもらってるんですが、そのあたりのねお話も今日ねしたいなと思います。お盆といえばご先祖様ということで、今週もよろしくお願いします。

こんばんは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。冒頭でね、オープニングトークでお話ししたんですけれども、私父方のね、祖母がね、いたんですが、祖母がね、亡くなったのが8月1日なんですね。で、その時私はです、父方の、祖父と母方の祖父はもう亡くなってたんですが、父方のね、祖母は実家の方の近くのね、病院と介護施設が一緒になったところ、もう本当に実家から徒歩3分5分みたいな近いところにね、入ってたんですけれども、そのね、祖母がですね、8月1日にね、亡くなってしまったんですが、それがね、ちょうどというか、何年前だろう、私が21歳で、新卒で、もう26年も前ですね、26年も前になるんですけれども、私が新卒で西武百貨店、関西大学出て、でそのまま西武百貨店に就職して、で西武百貨店っていうのは池袋が本店だったので、埼玉のね、新狭山っていうところに寮があってですね、でその寮のところで2、3ヶ月の4月から、7月の末までいて、で本配属で仮配属で渋谷だったり池袋だったり池袋店だったり、もう今ね、本当にどんどんなくなっていってますけど、あと所沢店ですね、に行ってました。で所沢店ではもう念願の子供服ね、仮配属ですごい楽しかったんですけれども、次ね、この仮配属でちょっとね、こう鳴らされて、ね、こう練習とかいろいろしてからですね、いろんなお勉強してからですね、百貨店の知識だったりとかね、いろいろつけて研修していただいて、で、本配属ということで、こうね、するんですが、私の時はですね、50人同期がいたんですね。で、まあ、就職氷河期で本当にね、就職もね、いろんなところを受けたりとかしたんですけれども、百貨店ね、おばあちゃん、そう、母方のね、祖母の近くに塚新って言って、尼崎にね、西武百貨店があったので、ちっちゃい頃からね、西武百貨店ってすごくこう馴染みがあったので、阪急百貨店とかね、大丸百貨店とかいろいろありますけれども、西武百貨店ね、選んでですね、こう就職したんですね。で、で西武百貨店のその本配属の時に、まあ同期全員ね、集められてですね、こう名前を呼ばれて、何々店みたいな感じでこう発表されるんですね。でどんどん自分のね、ところ順番がね、近づいてきて、で私今津村ですけれども、その時は久保だったので、久保みのりって呼ばれて入って立った時に、沼津店って言われたんですね。で沼津店って言われた時に、私はちょっと沼津ってどこって聞いてしまった、隣の子に聞いてしまったんですが、静岡だよみたいな感じで教えてもらってですね、まあ、本当に私ね、就職そこの西武百貨店でしてもですね、その時は本当にいっぱい店舗があったので、あんまり地方のね、名前とか覚えてなかったんですよね。で私はめちゃくちゃこう尼崎の店舗に帰りたいと思ってたので、まさかちょっとその東海ですね、今までこう本当に行ったことのない土地で就職すると思ってなかったので、まあ、ただですね、その時はもう本当に金の卵というか、いろいろですね、こうしごかれるというかですね、いろんなね、経験してこいみたいな感じで、地元の店舗には行かせないっていう感じだったので、東京の子がね、旭川だったりとか、札幌だったりとかで、反対にね、関西だったりとかで、関西の子が、そういう東京だったりとか、ね、東北の方だったりとかっていう形でですね、本当に見事に皆さん地元から離れたところだったんですね。で、どちらかといえばですね、私は静岡っていうことで、一人暮らしも前はね、寮だったので、その4ヶ月は寮だったので、ちょっとね、隣に行ったらお友達いるわけですよね、同期の子がいるわけなので、全くの一人暮らしってわけじゃなかったんですけども、いよいよ一人暮らしっていうことで、
こう緊張しながらですね、もう慌てて、もうあの本当に3日ぐらいで決めなさいっていうことだったので、3日ぐらいであの社宅を決めてですね、で挨拶に行って、で、いよいよ人、ね、いろんなもの買ったりとかして、ね、引っ越ししてみたいな感じでこうバタバタっとね、してで8月1日本配属、ね、いよいよスタートっていう時に、まあ、人事の方々とかとこうご挨拶して、制服着替えてみたいな形でですね、こう今から自分の職場を発表されますみたいな時に電話がかかってきて、で私の父からだったんね、父から人事部だったんですけれども、人事の課長さんがね慌てて飛んできて、いやなんかおばあ様亡くなられたらしいので、すぐ帰りなさいって言われてですね、ちょっとびっくりして、まあ、本当にもうそんなもう取りもとりあえず帰ろうみたいな感じで帰る、じゃあ帰りますっていう形で帰らせてもらったんですけど、まあ、本当にねお通夜とお葬式ですぐ帰ってくるつもりだったんですね、私もスタートだったので、でその人事の方にじゃあ2日か3日ぐらいね、ちょっといきなりですけどもね、お休みいただきますって言ったら、そこのね沼津店、沼津ではもう本当にその近親のね、ご親戚の方は1週間はもう休まないといけないらしくて、でおばあ様なのでもう1週間絶対休んでくださいって言われてですね、反対に休んでくださいって言われたんですよね。なので、まあ、ちょっとお言葉に甘えてですね、まあ、本当にいきなり初出勤から の, 初、ね、初喪中というか喪中休みというか大型でお休みいただいてなんですけれども、なのでまあ、本当にですね8月1日におばあちゃんが亡くなったっていうのをすごい覚えてるんですよね。なのでこのね夏といえば、まあ、まず8月1日 の, おばあちゃんのね亡くなった日のことと、あとそのねこの、まあ、地域によっていろんな風習があるんだなっていうことだったりとか、あとですねその初ね初出勤のことだったりとか、その沼津の方々だったりとかね、いろんなねことを付随して思い出されます。で、まあ、8月15日ねお盆なんですけれども、ねお盆っていうことで、まあ、本当に、まあ、お馬さん作ったりとかね、いろんなね風習ありますけれども、やっぱりねあとこの花火ですね、花火も実は鎮魂のためにねもともとこうされていたものなので、このね火だったりとか送り火だったりとかね、この花火だったりとかも、まあ、こうやってそういうふうにこうねご先祖様のことを思ってですね見たりとかもするんですけれども、あとですね8月3日っていうのはもともとですね、私淀川の花火大会があったんですよね、大阪の淀川の花火大会ということで、もう2万発とかかな、すごく大きなものがあってですね、まあ、ちっちゃい頃ねちっちゃい頃というか、まあ、親と一緒に行ったりとか、あとまあ大学とかになったら、高校大学になったらねお友達と行くっていうことになったりとか、まあ、本当に甘酸っぱい思い出というかね、そういうのとか、あと土手にね寝転んでですね、このドーンってねお腹とかにね浴衣着て土手に寝転んでですね、3時ぐらいから場所取りして、でこの大きなね花火ね見ながらね、こうなんかお腹にドーンって響くのがすごい好きだったりとかしたので、ね、あと大学の時はですね、もうそれこそ100人ぐらいでこうね場所取りしてね、まあ、どちらかというと飲み会みたいな感じだったりとか、まあ、そういったね花火にするね思い出とかもねありますね。で皆さんはね本当にこの夏の思い出っていうのね、いろいろあると思うんですけれども、あとですねこの夏といえば、あとこの私本当にちっちゃい頃から自然が大好きだったので、セミとかもねめちゃくちゃ捕まえたりとかもしましたし、カエルとかね、でまあ、その頃ですねすごい覚えてるのが、やっぱりこの私家お家実家がですね兵庫県の西宮市の結構山の上の方なんですよね、関西学院大学関学がある、まあ、本当に隣みたいなところなんですけど、昔はですね本当に田んぼがすごい多くてですね、この田んぼが苗ね田植えして、それからこう稲になる時だったので、すごいねこう背の高い
背の高いというか、まあ、ちっちゃい時だったから背が高く思えてますけれども、その苗がねすごいこう勢いよくこう伸びて成長してね、その時のあの独特の香りがですねすごいねなんかこう忘れられなくて、その香りもねすごくこう思い出しますね。本当に香りと記憶って直結してるなって思うんですけれども、ね、花火大会とかをね思い出すとすごい屋台の香りだったりとかもすごいこうねしてくるんですけれどもね、あの皆さんもこのね香りと記憶の直結っていうことですごいこうあるんじゃないかなとも思います。でその時にですねこう反対にだからこう香りでね記憶を癒すっていうこともできたりとかするんですけれども、ね、懐かしさだったりとかでも、あとは反対にねこうトラウマになっているものもあの心地いい香りの方で癒すっていうことができるんですよね。なのであの皆さんにはこの嗅覚、一人一人の嗅覚とこの記憶とあとそのね癒し方っていうのをねこう知ってると、すごいこの夢が叶ったりとかね、あの自分の本当のね自分の才能をね出しやすくなったりとかしていくので、あのそういったね記憶、懐かしい記憶ね、あとこの嫌だった記憶とかをこう香りで癒していくっていうこともね、あるんだなっていうこととか知ってもらえるといいかなと思います。でですね、この、まあ、夏ね、そういう風にこの稲の香りと、あとすごくね、あの私スイカが大好きだったんですよね。で、母方の祖母のお家に行くと必ずね大きなねスイカを一人一玉もらって、で、あの妹と私とね一玉ずつもらってですね、あのそれをねもう毎食のように食べてですね、半分に割ってそれをねスプーンですくって食べるみたいなことを、あのすごいねビニールシートね引いてねその上であの食べてたなって、机の上にねビニールシートと下にもね引いてあの食べてたなっていうのをすごい思い出します。で、あのその時にあの母方の祖母のお家ではあの、まあ、夏祭りがねあの近くのね商店街であったりとか、あとあのワンちゃんをね親子でマルチーズ飼ってたので、あのその子たちとねなんかこうお散歩したりとか、そういったね思い出がすごくあるんですね。あとはもうあのお仏壇がねあって、でもそこにご先祖様がねあのいらっしゃるので、あの朝晩のね お勤めっていうんですかね、お勤めをあのおじいちゃんとかおばあちゃんと一緒にしてたので、まあ、それをねあの丸々覚えてですね、今もこう思い出すとあの出てくるんですけれども、あの、まあ、そういった風にね子どもの頃の記憶ってすごいね今でも残ってるんだなっていう風にね思い出します。で、あとはね、あのその夏だったので、あの夏のねその夏祭りにね連れて行ってもらった時に、まあ、あのその商店街の人々とも、ね、方々ともすごく仲良くしてもらってたので、あのその商店街のね能登の方かな あのバスツアーに行ったりとかね、あの本当にねあの周りのね大人とねすごくこうよくしてもらったなっていう記憶があるんですけれども、まあ、本当にですね、まあ、あのその私の母方のね祖母は今あのちょうどねまだ生きていてですね、あの97歳ですね、今年この前の7月19日で97歳になったんですけれども、まだね今も一人暮らししつつで、あのたまにショートして使ったりとか、ヘルパーさん来たりとか、あとあの父がね土曜日で母が水曜日にねお泊まり行ったりとかで、まあ、周りの人に助けられながら一人暮らししてるっていうすごいなって私も本当に思うんですけれども、あのそれぐらいねこうねあのこう周りのね大人とすごい一緒にねあの育ててもらったなっていうふうに思います。やっぱりこのねなんか最近の、ね、子供とかもそうですけれども、私うちの子供はもう本当にね周りの大人に助けられて、あの私のお友達とかもねこうあの家族ぐるみでしてるので、まあ、本当に自分で言うのもなんですけどいい子にね育っているんですが、やっぱりこのちっちゃい時にこの出会った大人ってすごい大きな影響があると思うんですよね。なので、私はですねその何をねしてたかっていうのもすごい大事ですけども、誰とね何をしてたかっていうのねすごい大事だなと思うので、まあ、できるだけねちっちゃい子も連れてイベントに来てほしいなって思います。なのでこのねサマースクールとか
まあ、その里山でのそうめん流しだったりとか、あとあのドラム缶プールだったりとか、ね、田植えとか稲刈りもそうですし、まあ、このアロマタッチだったりとかもそうなんですけれども、本当にねこの香りと記憶、なんかすごくいいね思い出を、あの小さい時にね、こう一緒に体験してほしいなと思うので、あのこういうことしたいなとかね、あのお子さんとあのお母さんのねリクエストとか、お父さんとかのねリクエストとかがあったら、ぜひね教えてほしいなと思いますね。そういう風にねこの自然体験ね、しながら、こうね一緒にイベントをしていけたらなと思いますので、一番大変なのってやっぱり一人で子育てしなきゃって思う時なんですよね。そうすると、やっぱりこの周りのねお友達で、リストカットとかしてるお友達とかもね、ね話とかも聞いたりとかするんですけど、その子たちが何が変わったかっていうと、やっぱり新しいね、自分親以外の、親とか親戚以外のね、大人と出会った時なんですよね。その時に新しいね情報だったりとか、こうが飛び込んできて、でそのね、すごいこうね今までの自分の行動と違うことができたりとかするので、本当にね自然と周りのね、メンターというか大人ってすごい大きなね、転換期になってくると思いますので、ぜひ皆さんね、いろんなところにね、出かけるのもそうですし、いろんな大人にね会いに行くだったりとか、いろんな大人とねいろんな体験するっていうことをね、この夏休みだったりとかに、お子さんと一緒にしてほしいなと思います。はい、ではですね、1曲この夏らしい曲をねご紹介させていただきます。

夢を叶えるみのりハウス。ありがとうございました。シェイクマイデイズで夕暮れにサイダーでしたね。夏らしくてめちゃくちゃ素敵ですよね。ありがとうございます。それではですね、先週もさせてもらったザ・パワーをちょっとね、してもらさせてもらおう、一個ね、一枚引かしてもらおうかなと思うんですけれども、ではですね、今日は、これは219ページですね。ほんの少ししか関わりのない人に対してもできるだけ好意と親切と愛と思いやりを与えなさい。そしてそこから見返りを得ようとは思わないことです。するとあなたの人生は必ず変わるでしょう。オグマンディーノ、1923年から1996年作家ですね。はい。で、人間関係は愛を与える最大の機会です。人間関係において愛を与えることによってあなたは自分の人生を完全に変えることができます。しかし同時に人間関係は最大の落とし穴になることもあります。なぜなら人間関係を愛を与えない言い訳として使うこともできるからです、ということでね。先ほどいろんなね、大人の人に育ててもらうといいよって言ってたんですけど、やっぱりね、これってもう結構ぴったりなね、言葉が出てくるんですよね。なので本当にね、これ皆さんめちゃくちゃおすすめなのでね、ザ・パワーもぜひ使ってみてください。で、あとですね、今日はこれをさせてもらったんですけれども、あともう一度あと記憶とね、嗅覚ね、香りと記憶っていうのはすごく直結してるたりとか、感情もね、それに伴ってですね、出てくるので、傷っていうのが私たちの人生を間違った思い込んでる方向に行かせてしまったりとかするので、それをね、こう香り、嗅覚だったりとかイメージングでね、癒していこうっていうようなことを私たちしてるんですけれども、今日はね、このぴったりの今日にぴったりのね、オイルを、ちょっとアロマをね、ご紹介させてもらおうと思います。では、今日はですね、キッズ、これブレンドオイルになるんですけども、こちらもね、ドテラの方になるのでちょっとブレンドオイルになってしまうんですが、キッズゆったり安らぎブレンドっていう、ステディっていうね、オイルですね。これはすべての人の助けになる癒しのオイルっていうことで、回復再生、実行決断、コントロール、成果成功、適応調和、成長経験ですね。これキッズ用なんですけれども、本当にね、大人にもすごくね、おすすめの、ロールオンって言ってね、こうくるくるってね、こうスティックタイプになっていて、でボールがついているので、そのままね、手首とかに濡れちゃったりとかする、めちゃくちゃ便利なものなんですけれども、ステディーですね。これ宇宙から感覚を取り戻す新鮮な気持ちになる、実践する力、活動的になる、自己コントロールが可能になる、制限を外す、ビッグビジネスを成功に導く、子供心に帰る、告白する、関係性の回復、すべての助けにこれらをサポートします、ということで、ね、子供心に帰ったりとか、この関係性ですね、これも人間関係がね、今日ちょっとテーマだったとは思うんですけれども、こちらの方のね、すべての助けにね、なってくれるオイルです。で、アロマの精霊からっていうことで、一番好きなことは何ですか？いい仕事をするためにはいい遊びが必要です。たくさん遊びましょう。そしてやることをやるのです。勉強するとき、学ぶとき、私を使ってください。いい成果を上げるお手伝いをします。ということで、ね、本当に遊ぶっていうこともすごい大事ですし、私はね、この自然の中で遊んでいると、本当にね、皆さんがありのままでね、成功していくと思うんですよね。で、成功って何かっていうと、何かね、こう何かを達成するとかじゃなくて、人と一緒にね、こうシェア、分かち合うことができるっていうことなんですね。楽しい思い出とかもそうですし、ね、いろんな循環だったりとか、そういったのが成功イコールシェアなので、分かち合うことができるっていうことなんですよね。なので、あとですね、このいろいろな体験をするっていうのにもね、ここに書いてます。いろいろな体験をする、経験を積む、環境の変化に対応する、孤独を癒す、これらをサポートね。やっぱりこの心の片隅にある、なんだかわからない苦しいこと、辛いこと、悲しいことに癒しを与えてくれます。しばらく泣けていない方にもこのオイルは力になってくれます、ということで、
夏休みにね悲しい思い出があった人とか、あとねよく言われているのが日本ってねもう本当にダントツで世界のね中でもダントツで自殺率多いんですよね。特に子供、ね、未成年の自殺率高くって、で夏休みね明けが一番多いっていう風にね言われてます。なのでそういったねところの傷を癒していくのにも、あとこのねこの周りのね人間関係だったりとかね、その自分自身で考えているだけじゃなくて、新しい考え方とかね情報とかを新しい出会いでですねこう変えていくっていうこともすごく大事ですしね、その自然治癒力だったりとか、このね自分の嗅覚っていうところだったりとか、そういったところの成長って本当にすごく大事になってくるので、このいい遊びをねしながらいい癒しをねしてほしいなと思います。そうすると、このね自分自身のこの制限とかが外れていってですね、こういうふうに自分のね思う未来だったりとか、この夢を叶えるっていうことを本当にしやすくなるので、すべての人の助けになるこの癒しのオイル、キッズゆったり安らぎブレンドステディね、キッズステディっていうのをねぜひ使ってみてください。でこちらの方もですね、やっぱり品質がいいものになってくるの で、あとブレンドオイルなのでね、これドテラのものになりますので、私とか、あと副局長のね、みちこさんとかに言ってくださったら、このね、手に入れ方をね、お伝えしますので、ぜひね、この長年の、この夏のね、古傷というか、この癒しをねする夏にしてもらうと、また新しい秋からのねスタートが大きくね前進すると思います。なので今週もねいろいろとお話しさせていただきましたが、皆さんも素敵な夏をお迎えください。ありがとうございました。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのさあさあひまわりラジオ。

様こんにちは。ゆりなのさあさあひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねるろうのラジオ番組ゆりなのさあさあひまわりラジオ、今週は8月の4日火曜日、ただいまの時刻は16時17分夕方ですね。お送りさせていただいております。よろしくお願いします。いやもうねすごいね暑くて、ちょっと暑さにも慣れてきたかな。ああ今年いい感じに体調も崩してないんじゃない、あ最近なんか私めっちゃハッピーに過ごしてるかもしれないイエイって思ってたらよなんかちょっとだけそんな大丈夫だと思うんだけど、なんか体調の変化があって、え なんでなんだろうって思った時にさ、まあ最近だとネットとかでもすぐ調べられるじゃん。ふって調べた時になんか疲れが溜まってるんじゃないですか、ストレスじゃないですかみたいな感じで出てきて、え最近そんなことあったかなとか思って、そんでストレス感じてないけどなとか思ったけど、確かに振り返ってみたら、あのほらなんか気持ちがハッピーだったから多分気づいてなかったけど、体は疲れてたのかもしれないと思って、なんかほら気持ちがさこうハッピーだとさ、なんかこう何気持ちが先走ってさ、体がちょっと追いついてなかったことに自分でも気づいてなかったのかなと思って。いや確かに普通に考えたらさ、今年酷暑じゃん、もうそれだけでもしんどいじゃん、確かに普通に。でまあね、働く皆様からしたら当たり前なのかもしれないけど、確か最近丸一日休みとかないなって気づいたらね思ったりとか、あなんかそういなんかまあまあ睡眠時間取ってるつもりだけど、まあ削られてる日もあるけどあれとか思ってて、あそれが体調に出てきたのかなって思ったらさ、途端にさなんか自覚するとどっと疲れない、ほんでうわ疲れてたんだ私とか思ったら、どっと疲れて先のうわマジでとか思って、一瞬自分のテンションがめっちゃ下がったんやすっごい なんかはもうアップダウンすごすぎるけど、うわーと思ってマジかよとか思ってたんだけど、まああのねお友達からのあの連絡とか来て、ごめん忘れてたけどこれこうだったわみたいな感じでちょっと返事とか来たらね、ちょっと嬉しくなって、あちょっとまた持ち直したりとかいろいろあったんですけどね、もうとにかくですよ、ね、暑いしほんま周りもね結構体調崩してる方、まあ、夏風邪の方ねいらっしゃるから、ほんまにもうちょっとでもね私も今あの声枯れたり鼻ちょっとズズズするかもとか思ったら、やばこれ風邪ちゃうんとか思って、ほんま怖いし、もうかなり とにかくね体調をあの意識して過ごしていきたいなとは思っておりますけれども、まあでも日焼けもしたくないなと思って過ごしているんですけれどもね、はい、セミにもぶつかられるし、ちょっとセミさんも最近怖くなってきてさ、さっきもこちらまでね移動させてもらうとき、なんかこうちょっと飛んでて大きいね、なんか蜂ではないんやけど、蜂よりちょっと大きい気もするんやけど、なんか飛んでるなみたいな、待ってもしかしてこれセミさんかもしれないと思って、やばいこっちに当たられたら怖いと思って、ちょっと走って逃げたもんな、小走りで逃げたもんね。はい、ということでね、皆様はどんな夏を過ごしでしょうか。8月といえばねもう夏真っ只中なイメージが個人的にはありますのでね、はい、私のね嬉しい最近のトピックスといえばひまわり、もちろん私本当に大好きなので平成のひまわり娘ゆりなを名乗らせていただいてるわけですけれどもそうか、この番組自体がさんさんひまわりラジオなんだったそう思ったら、はい、ということなんですけれどもね、そう、テロップついてなかったわ、まあいいか、はい、あ待ってテロップ管理になっちゃった、ちょっと閉じよう、はい失礼しました、ごめんごめん。ということでね、こちらのね配信生配信を、させていただいている間はコメントね皆様送っていただけますので読ませていただきたいと思います。こんなるろうの番組にねお付き合いくださってありがとうございます。そうだからほらさんさんひまわりラジオでひまわり大好きなんですけど、ひまわりもうねちょっと前から暑くて枯れるねほんまに、でも8月の中旬ぐらいに見に行こうと思ったらもう枯れてたりするんですよね。で今年もわーひまわりだわと思ってたら、ちょっとあのひまわりを見に行く機会を作れたので、ひまわりさんに癒されてこようと思って、癒し大切だよねほんまに。なんかねもうね最近はね癒しを求めてるすごくあの心のオアシスを本当に確かに求めてる。
なんかちっちゃい頃ってさ、何してても楽しいし、体を動かすの楽しいし、とにかく遊んでたら楽しいやん。だからなんか癒しとか別にへえぐらいな感じだったけど、なんか大人になるとこの癒しの重要度に確かに気づいてくるよね。本当なんかちょっと私も気づいてくるようになりました本当に。はい、ということでね、コメント読んでいきたいと思います。神戸のヤマピー、もみもみおはよう。ヤマピー、ちょっと月曜日も待ってんで、と昨日さ、あの月一のね、ギオンミュージックバージョニドスさんには月金で入ってるんですけど、週に2回月一 の、 あのマグドスの日って言ってピアノ演奏の日があったんですけど、もうパンパンですよありがとうございます皆さん、来ていただいた皆様ありがとうございます。もうパンパンで相席ですよ、もうほんまにほんまに。いや、もうすごい嬉しいしありがたかったし、もう私の一番の懸念材料としては、やばいこれ私声かけさせてもらった人たちが入れなかったらどうしようっていう、もう不安しかなくて、まあ、どうにか入れ替わったりとかして、もう帰ってくださいっていうことはなかったんですけど、時々やっぱパンパンだと今日はごめんなさいみたいな日もあるんですよ。でももし全然知らない一元さんが来たらもう断ろっかみたいになってたんやか。ほんまにもう良かった、みんなね、お席も譲り合ってくださってね。昨日4ステージぐらいはしたのかな、しました。本当に私自身はね、すごいやっぱりステージするのがすごい好きなので、なんかメンバーもさ、ステージするの好きとか言ってたから、ジョニードスメンバー、じゃあしよっかとか思ってめっちゃしてたらさみんな疲れ切ってたみんななんか今日疲れてないみたいな、疲れが溜まってると思われ、正直。あ、それでそれこそなんかみんなで浴衣着ましょうみたいになってて、で浴衣も私も着させてもらって、私実は5着持っててさ、今浴衣で色がピンク、ブルー、黒地に白で、白地にひまわり、紺にひまわりの5種類持ってるんですよ。やっぱひまわり好きやから、ただでさ今ひまわり2種類あるけど、もっとひまわり欲しくなっちゃう。もうほんま買わなくてよかった。もう数年前もまた違うひまわり買おうかなってほんまに考えてた時あったんやけど、よく考えたらひまわりの柄2個あるやんみたいな。で昨日はピンク久しぶりに着させてもらったんやけど、もう今年だけだから4種類もう来たかな、来た4種類来たわ、4種類来たから、あと紺にひまわりだけ着てないだけなんだけど。でこの間さ、でもプラスでこんなに着るんだったら新しく浴衣買いたいかもとか思ってお仕事終わりに、あの道中の間に、でもやっぱ京都なのでね、やっぱり着物あの置いてあるとこ結構あるんですよ、まあ、デパートとかもあるし、で3軒寄って帰ったんやかなんかもうピンキリだったけど、値段とかは、うわーこの値段だったらとか安いやつでも3000円ぐらい売っててさ、もう今から思ったらそれ買っといたらよかったかなとも思うんだけど、あんまりにもさすがにその物がなくて、これだったらいいかなとか思って、ラストのところに一番欲しいとこがあるかもと思ってたら、ラストのところ一番高くてさ、高っみたいな。なんかやっぱちょっと生地が良さそうなやつとかだとマジでもう数万円するね、やっぱり。うわーやっぱりですかみたいなちょっとやめとこうと思ってね、結局新しいのはまあ買ってはないんだけどね。はい、なんかそんな感じで、楽しく過ごさせていただいておりました。本当に、いやみんなね、気づかないうちに確かに夏バテしてるんやわ多分ほんまになんかそう思ってきたね、ほんまみんなちょっと自分の体をいたわってあげましょうね本当に。はい、ということでね、スカイロンさん、だー暑い、ユニナさんこんにちは、やっぱ暑いよね、ついさっきまで外は暑いよね、もう本当に。はいね、神戸のヤマピーはスカイドンさんこんにちはということでね、お二人もねこの間対面したからね、私も祇園から帰ってきてしばらく鼻水と喉痛で、大丈夫ヤマピー、それもらって帰ってるやん。スカイドンさん熱中症とか普通にあるからね、本当にね。ヤマピー、検査はすべて陰性、歌いすぎだったのか、まあそれはまあちょっとある意味あれやな、歌いすぎっていう理由はナイスだったな、検査は陰性でよかったわ。からさ、あと冷房の関係で眠りが浅かった、分かる。最近だから私寝てる間暑いからつけてたけど、もう最近ふって目覚めちゃうの、目覚めた時になんか別にめっちゃ寒いわけじゃないけど、あ、いけそうかもと思ったら切ってるもん、もうほんまになんかずっとつけててもなと思って。でもね、暑い中寝るのも違うじゃんか、だからほんと難しいよねそこら辺が。ヤマピー、なるほど。しんどかったら OS1 飲んでね、 OS1 ももう買いましたよほんまに、もう冷蔵庫に冷やしてますよ、 OS1 効きますよね、わかるわかる。ひまわり育ててるの、いいじゃん。月曜日からパンパン、本当にやれ、もみもみ効果やね、笑い、なんで笑ったん
はい、ということでね、もう本当にパンパンでしたよ本当にね。まあその分もちろん楽しかったんですけどね。何ステージもやったからさ、あのそのなんか最近やってないけど、で結構ね、まあ1ステージ目2ステージ目ぐらいはもう皆さんと来ていただいてて、でまあ3ステージ目4ステージ目ぐらいはもう本当いつもの皆様と一緒にちょっといい感じにね、いい感じのその なんて言ったらいいの、あの 身内感で過ごしてたから、もう私がリクエストしてたもんなみんな なんか歌う曲決めてくださいとか言ってもさ、みんな何でもいいとか言い出して、じゃあ私がリクエストしていいとか言って、全部リクエストしてたこれ歌ってこれ歌ってこれ歌ってとか言って、なんかもう全部リクエストしてるからさ、私が好きな曲ばっかりになってなんか MC とかもありがとうございました、もう今の曲も私が大好きな曲ですとかって、もうお前自分でさ、ユリナ自分で何してるんって思ってた好きな曲ばっかりさリクエストして演奏してもらっててさ、いやそれハッピーだよなみたいな、そうそうハッピーには過ごしてたんやで、ね、ハッピーには過ごしてたんやけど、あの体とハッピーさ加減のあのちょっとね、あのあれがあるよね、はい、ズレがちょっと生じてたよね。はい、そうなんです。はい、そんな感じでね、マグドスこんな感じでやってたよみたいな、昨日のねあのホヤホヤのやつはちょっとごめん、あのまだセロンレザーもそう、もうほんま今日もうわ今日ちょっと久しぶりに朝ゆっくり寝れるかもと思って、でも寝てたら時間間違ってて、えやばいと思って、今日のこのラジオと1時間勘違いしてたんです、私うわえちょやばいやん、ちょっとこれ行かなと思って結構焦ってこっちまで来たんですけど、もうなんか時間の感覚わけわかんないなんか全然正直もうなんかあの連絡とかも返せてない状態でさ、やばみたいなこんな時間経つの早いんだと思ったもんね。いつもだと仕事してる時間だったからさ、普通に起きて仕事行ってただろうけど、あなんかゆっくりできるわと思ったら思ったで速攻時間って経つんだなってすごい思いました。ほんまにね、怖いね、本当に時間って大切だし、本当最近1週間めちゃくちゃ早いなって思ってたけども、どんどん加速して早くなっていくなっていう感じを覚えましたね。はい、トヤマピー、マグドスの日はジョニーさんのギターはないの、あジョニーさんもあるよ、だから両方できるからすごいお得ですよ。キーボードと何が演奏されるの、あのね楽曲がまず変わるんですよ。チューブとサザンオールスターズがまず多くなるかな。うん、ジョニドスの常駐のいつものメンバーのセットリストだとまずチューブって1曲もないじゃないですか。それが結構チューブの曲が何曲か増えますね、生演奏で。はい、スカルさんこの番組がルローすぎるのよこの番組はルローやな自分でも忘れそうなぐらいやったの、ほんまありがとうついてきてくれてて本当に嬉しい。ということでちょっとね昨日ホヤホヤのやつもね送ってくださってるとは思うんだけど、ごめんちょっとまだ見れてないので、先月分の私が大好きな、ね、夏の曲を今からお送りしたいと思います。聞いてください。

い、ありがとうございます。スコールね、歌わせていただきました。あの福山雅治さんのね、あの楽曲なんですけれども、スコールはの私がちっちゃい頃、最初はね、あの松本英子さんという歌手の方に楽曲提供されてて、それで流行って、それを福山雅治さんがセルフでカバーされ直した方が今はもうみんな知ってると思うんですけれども、私はあの松本英子さんバージョンの方でね、あの好きになった、あの昔から好きな曲なんですけれどもね、もうなんかキュンとくるよね夏の曲歌いたいわ。なんかリクエストないはい、ということでね、聞いていただきありがとうございました。スカールさん、福山さんのバージョンだと低すぎて難しいの。そうやね、福山雅治さんちょっとキーがね低いよね。まあ正直個人的には私、あの声低い感じ好きなんで福山雅治さんの声とか結構好きなんですけどね。はい、スカールさん、やんやということありがとうございます。神戸の山ピー、やっぱもみもみ歌いよな、うまいよな、高音最高、ありがとうございます。もう私褒められるの大好きなんで、どんどん褒めてくださいこれまたやっぱりうまいよね。あ、いやめっちゃ嬉しいんやけど、なんかやっぱりうまいよねって言っていただける機会がなんか増えてさ、いや素直にめっちゃ嬉しいよね嬉しい嬉しい、もう私は嬉しいよ。なんか歌手の人にこんなこと言ってあれだけどとか言われるけど、もう全然そんな嬉しい。

0: ね、本当この流浪の番組について来ていただきまして誠にありがとうございます。と読ませていただきます。じゃじゃん、さんさん真夏のルーティーン、ゆりなさん、こんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ゆたかさん、いつもありがとうございます。8月はお盆の月、ゆりなさんは夏休み、お盆休みあるのですか？特にはないですね。私はお盆休みには旅行など行かず、実家に帰るようにしてます。お墓参りやお盆の行事などで親戚が集まり、そしてのんびり過ごすのが実家を離れて暮らすようになった私の真夏のルーティーンでした。あ、素敵だと思いますね。でも月日、年月が経ち、ごめんなさい、状況が変わり、ここ数年はのんびり過ごすどころか、お盆の準備やご近所付き合いなどですることがいっぱいあるのです。ほとんど兄がしてくれているのですが、ね、そういうのもちょっと大変ですよね。ただ辛いのが、この時期に実家の周辺の草刈りとお墓の掃除をすることなんです。お墓はお寺さんの敷地にあるわけではなく、草木が生えている山の中で普段は誰も手入れしてません。うわ、めっちゃ茂ってそうやな。もっと涼しい時期にと思うかもしれませんが、春頃にやっても雑草ってすぐ伸びてきます。できるだけ綺麗な状態でお盆を迎えたいと思うと、どうしてもこの時期になるのです。今の私たちがいるのはご先祖様のおかげですの気持ちです。いや、本当にね、お疲れ様です。もうご苦労様です。そして実はその真夏のルーティーン、今週末がお墓参りの直前の本日、実家に帰っているのですよ。そうなんだ。早朝に兄弟が集合して熱中症に気をつけながら、ハイドレーションタイム取りながら草刈りと お墓掃除を。このお便りを読んでもらっている頃は多分もう作業が終わっているはず。お疲れ様でした。年々厳しくなっている猛暑、きついな、悔しいけど仕方ないけど、年々年を重ねて体に応えるなぁなど、お互い言いながら帰る準備をしているところでしょう。無事終わっていますように。でも本当にこれはちょっと殺人級の猛暑なのでね、本当にそういうね、外で作業とかされる方、本当に特にでさ、水分とか飲んでてもさ、それはねそれも結構何年か前から言われてるけど、水分ばっかり飲んでても逆にね、脱水になるから、塩分も一緒に取ってとかさ、もうすごいよね、大変だよね、本当にね。もうお疲れ様でしたね。でもね、ご家族でのね、そういう行事ちょっと大変だけど、やっぱ大切だなとね思ってね、いいなと思って見させてじゃない、お便りは見させていただいてるんだけどね、聞かせていただきました、ありがとうございます。そしてもう一つ、さんさん、ひまりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 火曜4時台流浪の番組全開ですが、外で視聴できたらいいなと思っております。ありがとうございます。タイガースが2ゲーム差つけて首位キープしてますね。前川右京選手が2つエラーしてしまったのですが、有識者によると骨折の影響でまだグラブを持つ方の左手の動きが全然できてないという、致し方ない理由だったそうです。あ、それはかわいそうだ。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んで答えてください。一致したらどんちゃん騒ぎします。みんなで選びましょう。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。おお、ほべこか。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。あー、これは分かった、私はこれにするわ。はい、皆さんどうでしょうか。ヤマピーの答えは3、分かるよ、3もちょっと気になったんだけど、ユリナはじゃあ2にします。じゃあ正解は下の方にあります。はい、ヤマピー正解でした。答えは3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだったです。かっこいや、うちの母親の実話やないか。いや、私も結構それするねんか、やしなと思って。みんな渡ったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。有名アスリートの主人公ヒロインが不調でテレビの中継に、すごいって聞いてたのに全然大したことねえなとやじる内容を言ってたおじさんに、おーほほ、ごめんなさいねと言いながらヒロインの母親がお茶をかける。そんなある？そんなあると、なんか最近さ、少女漫画あるあるよりさ、なんかちょっと

頭がなってない。いやまあでも面白いけど、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もルローの番組ユリナのさんさんひまわりラジオに皆様お付き合いくださりましてありがとうございました。スカイルさん、ヤマピーさんだけどんちゃんどんちゃんあざーすって言ってるわ。ヤマピーめっちゃ喜んでる、よかった、ヤマピーおめでとう。もう私は残念ながらもうちょっと敗退しました。はい、ということでね、また来週のユリナのさんさんひまわりラジオはルローに始まると思いますのでよろしくお願いいたします。で今週末のね、私のイベントは8、9と泉さんの和歌山でね、2日間かけて3ステージさせていただきます。またね SNS やブログ等々で見ていただければなと思うんですけど、今月のなスケジュールまだ上げてないね、それこそ。はい、すぐ上げますのでね、ぜひぜひ皆さん確認してみてください、よろしくお願いします。ではヤマピーからね、青い珊瑚礁と言っていただいたので最後聞いてください。今日も皆さんありがとうございました。バイバイ。

0: 町と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。はい、おはようございます。8月15日の FD ボイス始まりました。今月はとてもスペシャルな、話題が続いておりますので、今日も楽しみにしてください。ひまわりです。
1: おはようございます。8月15日終戦記念日、ね、お盆ど真ん中ですけれども、はい、まあ、本当暑いね。もう頑張りましょうね、
0: 頑張りましょう。
1: はい、今週もよろしくお願いします。ロイです。

0: はい、始まりました。FD ボイス、今日もね、3週目、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: 1週目は、ホテルについていろいろ教えていただいて、はい、2週目は、スイーツビュッフェとか、ね、イベントについてお伺いしました、うん、今週は、FD ウェブの、はい、特集の
0: 特集、手土産の
1: 手土産ですね、
0: はい、
1: レゾンデードルセラビさんちょっと滑舌悪いねレゾンデードルセラビさんの、
0: 今日お酒入ってないよね、
1: 入ってないよ朝ですからね、はい、はい、の紹介しましょうかね、
0: はい、はい、
1: では杉江さん、
0: はい、今回ね、はい、本当にきっかけいただいて、はい、まあ、そもそもというか、ここにもゲストでよく来てくださってる中島さんっていう方がいらっしゃって、でその人がこちらの元、姫路の方の本店の、女性のシェフというかパティシエさんとお友達でここ来られて、中島さんゲストに来た時に、ここはうち知り合いの店やから紹介したってよみたいにおっしゃっていただいたのが最初のきっかけで、で、まあ、レモン の, 手土産にしようって言った時にぜひと思ってお電話させていただいた、ご連絡させていただいたという始まりなんですね、はい
1: は
0: い、
1: ではレモンケーキから、
0: レモンケーキ、レモン
1: シュー、
0: はい、
1: はい、
0: お願いします。
1: ま
0: あ、ね、きっかけも含めてお願いします、
1: はい、レモンケーキについて教えてください、
2: はい、まあ、僕は神戸北のホテルのね、総支配人総領長ということで、
0: はい、
2: まあ、させていただいてるんですけど、でそれで、まあ、お泊まりいただいたお客様にこう楽しんでいただくっていうか、まあ、こうウィンドウショッピング的にしていただけるようにホテルの前に、神戸北のホテルスイーツというお店があって、
0: うん、
2: でそこで、まあ、いろんなスイーツをお出ししてるんですけども、まあ、実はまあ昔から知り合いのひとみさんっていう、まあ、姫路に本店があるんですけども、
0: そうですよ、ね、
2: はい、レゾンデート
0: ル、はい、
2: 難しい名前つけな
1: ね、ですね、
2: レゾンデートルって言ったらこう存在意義、
0: 理由ですね、はい、
1: 哲学的ですね、
0: うん、
2: で、まあ、ホテルの前やからそれに何かつけたらええなという セラビ、それが人生だっていう、
0: 余計難しくない
1: 哲学的な名前の深いね
2: こんなもん誰もわからないみたいな名前ついてるんですけど、ね、まあ、はい、でもお菓子はちょっとわかりやすいよね、その分イラストなんかも彼女が描いた猫のイラスト、
1: はいはい、かわいいですね、はい、パッケージも、
2: はい、で、まあ、新しいパッケージは、まあ、神戸北のホテルをモチーフにしたものとかも、まあ、作ってもらってるんですけど、
0: はい、
2: まあ、このレモンケーキっていう自体はですね、まあ、ひとみさんが作っていたこのレモンケーキが美味しいなっていうことをきっかけに、ともう少しこういうふうに改良しようかっていうふうに作り上げたものなんですけども、で、まあ、一つはこう安心安全な国産レモン、まあ、この神戸、まあ、瀬戸内に面してるんですけども、瀬戸内海っていうのはやっぱり柑橘類がものすごくたくさん取れるところで、でその中でレモン、だからまあ言ったらその表皮をこうワックスかけてなかったりとか、そういうカビ防止だとかそういうことをしていない、言えばもうもぎたて取りたてのものを丸ごとコンフィチュールにしてこのレモンケーキの中に入れているということ一つの特徴なんですけどね、実はその僕たちっていうか僕たち、まあ料理人もパティシエもそうですけど、フランスで修行して、でその本場のママのルセットレシピを持って帰ってきて、で、まあ、本家に勝るとも劣らないものを作っていって、まあ、フランス人が食べてもあこれはフランスよりも美味しいよなみたいな、そういうふうな評価を得てるんですけどね、実はこの東洋人と西洋人っていうのは口内の面積が違うんですよ、口の中の面積が違う、
0: 違うんですか、
2: はい、で東洋の自分はちょっとちっちゃいですね、面積が、でその部分こう唾液が少ない、
0: はい、
2: ですからヨーロッパの人たちが食べてるように僕たちは焼き菓子食べてないんやろっていうのが僕の中の仮説があるんですよ。だから向こうの人たちがこうクッキーとか食べるときはサクサクで全部食べちゃう、
1: はいはい、
2: 日本人は途中で紅茶飲んだりお茶飲まないと食べれない、
0: はい、
1: 水分持っていかれてるとかいろいろ言いますよね、
2: そうなんですよ、はい、でだから西洋人が食べているみたいな感覚で食べれる焼き菓子とい う,
0: う
2: そういうこう裏コンセプトみたいなのがあるん
0: です。すごいですね。
2: だからこれ食べるとですね、目がブルーになって金髪になる
1: また
0: あの今日試食をね持ってきていただいてやってみます。
1: あの1周目の蜂に行き先を伝える以来のなんかすごいエピソード出ましたこれ。なってみたいね。
0: なってみる。今ちょっとね、
1: 今日は本当に今日お持ちいただいて、はい、僕らの目の前にそのレモンケーキ、プチシュー、バスチー並んでますけども、ちょっといただいてみてもいいですか。
0: どうぞですか。
1: はい。では今お話にありましたレモンケーキをいってみたいと思います。国産レモン。
2: はい、うん、コックさんが作ったやつ。
0: そうですけどね。そうなんですけどね。
1: シェフあのマホレスさんのロケのノリになってきてませんか。
2: シュールでいきましょうか、
0: ね、全然いいです。いや、いただきます。
2: でこれはあの、まあ、今この夏っていうのはどうしてもちょっと食が落ちる時期なんですけども、はい、まあ、冷蔵庫に入れていただいて冷やして食べていただいても美味しい、
1: うん、あ、なるほど、
2: はい、でこういうふうにちょっと今スライスしたものを召し上がっていただいてるんですけど、はいはい、ちょっと羊羹みたいにスライスして召し上がって、うん、は
0: い、
2: で、ね、冷えた感じで召し上がっていただくという、
1: 今1センチ弱ぐらいの幅でそれをカットしていただいてて、うん、思ってた以上にしっとりしてますね。
0: しっとりしてますね。先ほどおっしゃったそのパサつき感、は
1: い、ないない、
0: あの、うん、本当に失礼ながら昔のレモンケーキってなんかパサパサしてましたよね、うん、なんか上からレモンのあれがかかってるだけみたいなのが多かったので、うんうんうん、これ丸ごと本当にレモン、うん、でもスイーツっていう、
1: いや、レモンのええ感じの酸味がきました
0: でね、はい、あのちらっとね取材の時に、うん、あの田川さんにお伺いした、うん、そうね、丸ごとレモン使ってるからちょっとした苦味もあるっていう、うんうん、それが感じられるんですよね、うんうんうん、
1: なるほど、
0: 美味しい、
1: 美味しいな、
0: また食べちゃおう、
1: うん、
2: まあ、これはあの、うん、もちろんスイーツなんですけど、
0: はい、
2: 結構お酒とも合うんですよ。
1: わかります。はい、わかります。
0: 反応早い。
1: はい、ワインとかとかでもね、うん、あのそうですもんね。
2: どうですか、ちょっと金髪になりました。
1: なりました。金というよりだから白いになってきた。
0: それもともとや
1: から。目合うかどうか細いから分からへんやろ。ここでちょっと余談挟みますけど、シェフフランスは何年滞在されたんですか。
2: まあ、そんなに僕長くないんですよ、
1: はいはい、
2: 30年ほどって
0: 。いや、また。
2: まあ、あの僕がフランスに行った目的っていうのは、はい、その、まあ、長く向こうに行って金髪になってブルーになると思ったわけではなくてですね、やっぱり自分が日本でフランス料理をこう選択して、これなんで選択したのか分からへんのですけどね、はいはい、あの、まあ、僕の祖父母は錦っていう字書いて金ちゃんという食堂をやってましてね、でおばがそこを継いで柳屋という、うん、まあ、食堂うどん屋さんをやってて、
0: うん、
2: で僕は母屋の方に、うん、あの僕の父親が末っ子やったんですね、
0: うん、
2: で、まあ、そこの母屋で住んでて、だから遊び場がそういう調理場だとか、まあ、薪でだし、うどんだし取ってるところ、そういうところ、あの飛び回ってるっていうところをやって、はい、うん、まあ、食っていうのはこう人をこう幸せにすんねんな、
0: うん、
2: まあ、食堂に昼間工場で働いてた人たちがちょっと疲れた顔で入ってき、
0: うん、
2: でそうするとこう食事終わった後はそのお店がワイワイガヤガヤなってくる、
1: うんうんうん、
2: でそういうふうなことを体現して、うん、まあ、料理の世界っていいなって思って、うん、この世界に入って、うん、なんでかフランス料理やったんですよ、うん、でなんでフランス料理って言われて、はいはいはいはい、自分でも本当に分からなくて、
0: はい、本当に
2: 分からなくて、
1: はい、
2: でフランス料理も知らなかったです、はい、多分食べたことなくて、とんかつとかエビフライってフランス料理なんかなみたいな。そういう時から業界に入って、で、まあ、なんとかそういう、学んで、うん、あのこう階段登っていきたいなって思ってた時に、やっぱりどうしても異国人が異国料理を作っているというコンプレックスが僕の中にものすごく芽生えてしまって、それを払拭するためにフランスに行こうというふうにフランスに行ったんですね。だからまあそれは払拭できれば、まあ例えば今の時代ですとね、うん、フランスでそうしたら修行する必要性あるのかって言ったら、うん、ひょっとしたらないかも分からないですよ、
0: う
2: ん、1週間旅行するだけでもいいかも
0: 分からない
2: から、だからその僕は時間じゃないと思ってるんですよね、うん、要するに目的をどう達成するかということだと思うんですよ、うん、でフランスに行って本当にいろんなシェフに会ってですね、うん、でも驚くこともたくさんありましたし、うん、自分のこう人生観が変わることもたくさんあったし、
1: そうでしょうね、人生観変わるでしょうね、
0: うん、
1: 辛いこともありましたか、やっぱり。
2: 辛いことはね、僕はやっぱりフランスに行くっていうのを目的にしてたんで、フランス語を勉強していたんですよ、
0: うん、
2: で、フランス語の学校も行って、
0: うん、すごい。
2: で、行く前は個人レッスン行って、
1: うん、あ、すごい
2: な。で、個人レッスンの時に迷路に入ってしまって、
1: ね、フランス語難しいですもんね、
2: 喋られへんようになってしまって、はい、逆にほんでその時の校長先生が、はい、まあ、フランス人の女性の校長先生やったんですけど、うん、もうすぐフランスに行かれなあかんって、うん、僕もフランス語が喋れなくなってしまったって
1: 一歩
2: した
1: 時
0: みたいな感じですね。
2: だ先生がフランス語勉強してちゃんと成果出してるけどもフランス語が喋れない人と、うんうん、成果出てないけど喋れる人がおるから、はいはいはい、あなたは講師やから大丈夫
0: あれ
2: 褒められたのかどうしたのか全然わからん掘り出されたみたいな感じでフランス行きましたね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: なるほど。
2: で、まあ、パリで働いて、でパリで働いてて、パリのフランス語早いんですよ。
0: あ、まあね、
2: で学校ではやっぱりフランス語は主語があって、動詞があって、動詞があって、そんな調理場入ったらそんなありませんし、
1: ね、単語が飛び交う世界ですかね。
2: もう早いし、オーダーなんかものすごい早いんですよ。
1: そんな中で。
2: それでもう聞くこと、
1: はい、
2: でやっぱりね、日本で勉強してたらね、日本語にしてからフランス語にしたり、フランス語を日本語にしてから理解したりとかするんですよね。ネイティブと違うわけですから、はいはい、そうするとね、通用しないですよ。その
0: 間に合わない、
2: ね、間に合わないですよ。特に数字なんかはね、
0: うわ、
2: 例えば僕は2軒目はパティシエから入ったんですよね。でそこね、メモしたらあかんのですよ、ルセットとか全部、
1: はいはい、
2: もう内緒のこと
1: 覚えろと、
2: 覚えろ、
0: 厳しい。
2: で数字バーって言われるんですよ、はい、153g の砂糖と270g の小麦粉とか、
1: 数字もフランス語ですからね。
0: もうそれだけで
2: 250やからドゥーソン3コンとかって言って変えてたらもう次の数字来るわけですよ
1: すごいな。
2: だから何をしたかっていうと、店に行くまでに車のナンバープレート見て、それをフランス語で頭に入れるみたいな。
1: だ
2: から基本的な文法やとかフランス語は学んでたけども、うん、まあ、向こうで学んだのはやっぱりネイティブですよね。で、まあ、調理場のフランス語ってあまり上品じゃないですか。
0: どこの世界でも
1: なるほど、
2: そうなんです、
0: ね、世界共通ですかね、
2: はい、だからたまにね、お客さんが来られた時に僕しかおれへんかって、うん、サービスの子がちょっと僕山って言われて、山ちょっと案内してくれって言われた時に、うん、だからなんかそういうちょっと俗語で僕たちはシェフたちが、うん、もうなんやこれ汚れてるやんかっていうのがちょっと汚い言葉で言
0: う、うん、
2: でそれを、
0: うん、
2: あのお客さんにその汚い言葉で、
0: うん、
2: 今調理場そんな状態ですかって言ったらね、お客さんが大笑いするで、僕はちゃんとしたフランス人が喋ってるフランス語を言ってるわけやから
0: 真面目に言ったのに、
2: 真面目に言ったのに、何で笑われんのって。でまあその後に俗語集みたいに聞いたら、そういう意味なのみたいな、
1: とてもじゃないけどお客さんに言ってはいけない、
2: お客さんに言う言葉じゃないやと思って、まあ、そんなフランス修行だった
1: んですね。面白いですね、
2: はい、
0: いや面白い、ね、
1: いやここでちょっと試食タイムにまた戻りましょうか。
0: はい、もう一つの
1: プチシュ
0: ー、もう一つのね、はい、紹介させていただいてる商品、
2: はい、そうですね、はい、
1: プチ
2: シュー、北野のプチシューっていう名前作って、
1: はい、
2: まあ、いくらっていう、ね、ちょっとね、はい、おしゃれな名前つけさせていただきました、
1: はいはい、
2: で一口サイズで召し上がっていただける、
1: はい、
2: ちょっとシューでも、
1: はい、
2: 周りがこう食感がしっかりしている、うん、で一つはレモンですね、まあ、レモンケーキのお店でもあるんで、うん、レモンちょっと大切にしたい、うん、カスタードの中に、はい、まあ、レモンの酸味を入れましたので、はい、ちょっと召し上がっていただいて、
1: はいはい、じゃあ早速レモンの方から、今レモンとドバイチョコと2種類、
2: はい、2種類あるん
1: ですけど、まずレモンいただきます。
2: レモンの方、
1: はい、
2: ちょっと一口サイズでも、
1: そうですね、
2: まあ、2口でもいける、はい、ちっちゃいものですけど、
1: うん、
2: 表面はちょっと、
1: あ、表面は香ばしくて、
0: うん、
1: はい、はい、あ、このクリームも美味しいな。
0: クリーム濃いな、
1: うん、いや、ちょっといい感じのまた酸味が、
0: うん、
2: はい、まあ、この季節でもね、うん、あれですし、
0: うん、すごい、
2: はい、
1: 美味しいです。レモンケーキとはまた違った食感だし、
0: これ実はお店で入れてくれるんですよね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、お店の中で詰めてお持ち帰りいただくっていうような形なんですね、うんうん、ここ
1: にご注文ごとにクリームを詰める出来立ての美味しさと書かれてますね、
2: うん、そうですね、やっぱりこの食感、サクサクした食感とクリーミーっていう、うんうん、あの僕たち味覚っていう味っていうのは33センサーしかないんですね、うん、で香りセンサーっていうのが大体400ぐらいあると言われて、まあ、10倍ぐらいですよね。でそれだけで美味しさって決まるんじゃなくって、食感とか温度とかそういったものが複合されて美味しいものって作られるんで、美味しいイコール柔らかいじゃないですよね。だからそういった意味で食感も大切にしたいということで、まあ、冷たてっていうことをこう用意している。
1: 詰めて置いとくとまた食感が全然変わってくる、
2: ね、でこれもまたいいんですよ。
1: あ、なるほど。
2: ちょっと染み込んしっとりして柔らかくなるみたいな変化っていうのもね、楽しいです、はい、
0: 目の前でね、あの透明のオーブンなところで作っているのも見えて、う
2: ん、
0: はい、
2: ね、オープンキッチンになってますのでね、
1: はい、パティシエさんが作業されているところも見ましたね、はい、
0: ね、
2: でドバイチョコレートはまたちょっと違う。
1: はい、じゃあドバイチョコ、
2: はい、シュー生地、周りのものは一緒なんですけど、
1: 一緒、
2: はい、はい、中が、まあ、はい、ちょっと流行りのドバイチョコということで、はい、ピスタチオとチョコレートとカダイフという、これもっとサクサクした食感ですね。クリーミーさではなく
1: 美味しいもう美味しいしか出ない。
0: チョコレートなんて
1: なってない
2: 美味しいだけじゃない
1: 美味しいですね、まあ、ちょっと、まあ、これ
0: ダメ出し入りました、ね、
1: いや、ピスタチオの味濃厚ですね、
0: うん、ドバイチョコって流行ってるんですかね、
2: う
0: ん、今
2: そうですね、
1: 背景よく
0: 見る。何が違うんですか。
2: まあまあ、そのカダイフが入っててやっぱり食感ですね。で、あの、まあ、中東のスイーツってびっくりするぐらい甘いです。
0: はいはいはいはい、はい、覚えがあります。
2: ええー、みたいな感じですよ。食べた瞬間虫歯なんのちゃうかそのぐらい甘いですよ。
0: 甘いですね、はい、
2: だから そこまでそんな甘さじゃないです。ちょっと食感とピスタチオとチョコレートも、だからちょっと苦味も ありますし、ビターな感じもありますし、うん、ピスタチオのコクもありますしね、
0: うん、今日も食べない、
2: まあ、僕はもういつもいただいてますもん、はい、
1: これはここに書かれているのは6個以上から ご購入いただけますということで、レモンの方が 100g で600円、ドバイチョコの方が 100g、うん、800円、寝頃ですね。
2: そうですね、だからまあ6個で600円ぐらい、はい、ですかね、
0: うんうん、だいたい6個ぐらい、5個ぐらいです。5個、6個、はい、6個ぐらい、
1: うん、6個以上からやからね、
0: うん、
2: はいはい、
1: あの今それこそスイーツも結構ね、先週も話してましたけど、価格高騰の折結構良心的なお値段で
0: ですよね。
2: まあちょっとおやつでも手軽に買っていただけるみたいな感じで、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: はい、楽しんでいただけたらなということで、はい、
1: ちょっと先の話になりますけど、来年のあのバレンタインデーにはこのドバイチョコをお送りすることをお勧めします。お勧めします。もうこれ好きです。これも先ほどシェフもおっしゃってましたけど、これでもちょっとワインとかいけそうな気がします ね、
2: うん、そうですね、
1: はい、
0: 実はあの持ち帰らせ、取材の時に持ち帰らせていただいたうちのスタッフもこのドバイチョコの方を食べて、うん、めっちゃお酒好きなんですけど、これお酒に合うわって言ってました、うんうん、しみじみ言ってました、
2: ね、ウイスキーとかね、ハイボールなんかでもいいでしょうし、
0: いいでしょうね、
2: ちょっと食後のね、うん、ブランデーとか、うん、ちょっと
1: フランス人のフランス方だとコニャックとか行くんですかね、
2: コニャックとか、ね、ブランデーとか ね、うん、イタリアやったら何ですか、はい、
1: グラッパ、グラッパ、
0: グラッパ、
1: はいはいはい、何ですか、グラッパ、はいはい、
2: 40度以上で楽しんでいただ
1: きたい。もう足元フラナレですね、
2: はい、朝から酒の話でいいですか。
1: いや、僕主婦はね、飲まれる方なのか飲まれない方なのかどうなのかなと思ってて、本当に
0: 主婦お酒は飲まれる。
2: 僕35歳まで一滴も飲めなかったです。
1: え、35歳から飲めるようになった
0: の。急に飲めるようになるんですか。
2: 飲めるようになる
1: みたいです。いや、ホームページ見てると、その例えばお酒と そのあのマリアージュといいますか、そういうのも開発されてるとかいうのも耳にして、うん、で、あの実はこの収録、夕方の収録とかちょっとこう飲みながらやったりもするんですけど、歌川さんにご用意させていただきましょうか、うん、いや、コーヒーでやりました、行きましょう。
0: まあ朝だしね。
1: 本当にぜひまた次はね、ちょっとこうたしなみながらやらせていただければ。ただ僕の滑舌が4週目ぐらいに怪しくなってくるという。 常にあのひまわりさんとエルビスさんに怒られるって、
0: ね、そうそうですね、しっかり喋りましょうねラジオですからね。
2: でね、それと、はい、まあ、北野のシリーズ、
0: はい、
2: でバスチー、
1: あー、 この目の前にドンとバスチーが、
0: そうなんですよ、
2: はい、まあ、奇跡の塩ということでね、はい、
1: これ隣にそれられて
2: る2時間欲しいな。
0: じゃあもう一週行きましょうか。
1: 来週バスチーをお聞きしましょうか、
0: ね、お聞きしましょうか、じっくりね。本当だよ、ちょっともったいないかな、はい、
1: ちょっと話またいろいろ飛ぶけど、シューは料理の世界を描くドラマとか映画結構あるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: 例えば木村拓哉さんのメゾンドパリだとか、
2: はいはい、
1: ああいうのを見てて本職の方ってどう見てらっしゃるんですか。ウィームシューとかやってるんですか、やっぱりああいうのは、
2: まあ、あのウィシェフっていう形で、
1: ウィシェフ
2: だから、
1: ウィシェフ、
2: はい、だからまあ、うちの厨房の中も、
1: はい、
2: オーダー通したりするのはやっぱフランス語な
0: ん
2: です
0: よ。
2: というのは、まあ、今もうちのスタッフが師匠のところ、
1: はい、
2: まあ、師匠はお亡くなりになられて今、
1: はい、
2: 娘さんが、はい、お店を継がれて、
1: はい、
2: でシェフ、まあ、ものすごい優秀ですね、ルイ・フィリップっていうシェフがいるんですけど、そこを今研修行って働いてますけども、ただそこを入った時にでもちょっと戸惑わないように、
0: うんうん、
2: まあ、フランス語が喋れなくても、まあ、オーダーに対応できるようにっていう風な状態ではやってるんですけど、
0: ね、
1: はい、そっか、なんかフランス語かっこいいもんね、なんかね、
0: なんかね、でもなんかなんていうの、女語男語みたいななんかあるんですよね、
2: なんか男性名詞女性名詞、
0: その時点でも意味がわからないと思って、
1: ね、フランス語もイタリア語もそれあるもんね。
0: あ、イタリア語もある、
1: うん、あの語尾が変わってくるね、 A で終わったりとか O で終わったりとか、うん、それによってあの変えなあかんから、日本人にはとてもね、
2: まあ、監視が女性監視とか
0: で、ね、あ、そうです、
1: はい、
2: でつくんですけど、
0: はい、
2: これね、あまり難しく考えなくていいんですよ、
0: はいはい、
2: というのは、例えばその月は女性やとか、
0: うん、
2: 車は女性やとか、うん、太陽は男性とかっていろんなこう決まり事があるんですよね、
0: うん、
2: でもこれって方程式がないんですよ、
0: うん、あ、そうなんですか。
2: だから僕たちがもう日本語普通に言ってる時に、なんか橋が一膳で、
0: うん、
2: フォークは一本みたいな、
0: うん、
2: もう外国の人やったらもう、何なんそれ、
0: う
2: ん、みたいな、
0: あれですよね、1は1やみたいな、
2: なんでそんな言い方あんのってみたいな。でもね、外国人の人が橋一本言うたって通じるじゃないです
0: か、
2: うん、
0: まあまあ確かに。
2: だからフランスの子供たちも間違うんですよ、女性名詞なのか男性名詞なのか、だから間違った時に親が、いや、これはラじゃなくてルよっていう、いうふうに教えるんです。なんか僕たち外国人が女性名詞か男性名詞か間違ってても、彼らは間違ってるって分かってくれるんですよ。
0: なるほどね。
2: だからそのどっちかつけとったらいい、ただつけてないと音として分からないんで、
1: あ、なるほど、
2: うん、だからその
1: だからそこをあまりきちっと喋ろうとすると、シェフが一旦打ち入られたイップスみたいにこう出たくなっちゃうのかもしれない。
2: そうです
1: ね、ちゃんと喋ろうとすればするほどね。
2: だから僕はね、フランスで働いてる時にね、単語なんか全部わからないじゃないですか、
0: うんうん、
2: 例えば学校とかでなんか例えば洗濯機とかってわからない、
1: はい、
2: 洗濯機ってなんて言うのって、
0: うんうんうん、
2: 自分で作るんですよ、
1: はい、
2: だから洗濯機はマシーン、
1: はい、
2: 機械やから、
1: はい、
2: で洗う機械やから、
1: はい、
2: 造
1: 語、
2: そうそう、ラベナマシーンとかって言って言うんですよほんならそれ間違うてるけどわかるって言ってフランス人がねお前のフランス語間違うてるけどわかるって言ってだから通じたらええでしょ、
0: まあ、そうですよね、
1: ぐるぐる回って服洗うやつとか言って
2: た、ね、そうそうそうそう、
0: ね、
2: その通り、その通りです
1: 、は
0: い、連想ゲームみたいな、
1: はいはいはい、でもわかるもんね、
2: でもかる
1: 洗濯機
2: 洗濯機、
1: なるほど、
2: だから洗濯機がわからなくてもフランス語は通じる、はい、っていうことです。
1: あ、なるほど、まあ、それはいろんな国の言葉にも通じるのかもしれないですね。
0: まあ、そうですね、
1: まあ、究極コミュニケーションが取れればいいということですもんね、うんうん、
2: だから日本人の、ね、英語喋らないけど、明日とかイントネーションかやってちゃうで絶対通じない
0: でもそういう喋りをしてる人と喋ってるとつられるってありますよね。分かってるのに日本語言ってるのに、うん、なんかこう妙に変な英語のイントネーションで喋ろうとしてみたりとか、うん、
1: ここまっすぐそこ左
2: ジュトジュト認証
0: 言わんでええよ、ね、普通に言ったらええのについつられるってありますよね。
1: そうですか、
0: 難しいな、でも面白いな、
1: 面白いですね、 じゃあ、来週またね、バスシーについてちょっとね、教えていただきたいですね。はい。
0: じゃあちょっと FD のもう一個だけ、
1: はい、どうぞ
0: 紹介していいですか。
1: はい、
0: 今月8月の紹介の中で、はい、いつも、ね、定期でいただいている、神戸行政書士法人さんの更新もされてますので、はい、そちら聞いていただ見ていただきたいなというのと、それから先月から始まっている、桃井清毛さんのエコループプロジェクトの、はい、まあ、第2弾紹介させていただいているのと、 そこの若手社員の方々を、一巡りで取り上げさせていただいたので、はい、ちょっとね、エコなプロジェクトにかける思い、ここもね、兵庫県の会社なんですけれども、昔からやってる漁網の魚を取る網のところから広がって、まあ、レストランとからとつながってっていう風にしていきたいっていう、そういう壮大なプロジェクトをやってらっしゃる会社さんなんですけど、そこもぜひまた皆さん、お話聞いてみていただけたらなと思います。そこね、若いスタッフもすごく一生懸命やってらっしゃって、
1: そうですね、はい、あれも本当に SDGs、
0: 取り組んでらっしゃるし、まあ、そうですね、桃井さんの方からもプレゼントも出てますので、網を使ったね、
1: キーホルダー、大事だっけ、
0: ペットボトルホルダーとかね、はいはいはい、バッグとかを用意していただいているので、ぜひまた見てください。うん、お願いします。はい、
1: お願いします。まあ、今週もあっという間の30分。美味しいレモンケーキとプチシューもいただいて、ね、うん、はい、満足なんですね。
0: そうですね、これ手土産でね、ぜひ持って行っていただきたいですね。来週はなんかこのプチシューいいですよね、このカップに入ってるっていうのが、持ち歩きしながらちょろちょろ歩きながらちょこちょこ食べてっていうね、暑い時にちょっと酸味があったり甘みがあったり嬉しいですよね。
1: なんでこんなにお味が上品なんでしょうか。
2: 作る人が上品
1: なんだ。2回目、ありがとうございます。
0: 2回目でございます。
1: 本当に上品な味で、来週バスシー楽しみやな。
0: 楽しみやな。
1: 奇跡の塩をつけて食べるね。
2: その辺の、そうですね。奇跡の塩に2時間ぐらい。
0: 2時間ですね。
1: いやもうあれレギュラー確定で。26年やらせていただきます。では、今週も、楽しい話をお送りさせていただきました。これね、アーカイブでずっと聞けるやんか、うん、絶対本当リアルで聞き逃した方にも絶対聞いてほしい、
0: ね、本当ですね、これはね、
1: いつでもウェブの
0: ボタン、ね、アーカイブ
1: 入れるからね、
0: ボタンのところから毎週月曜日にアップさせていただいて、前週の土曜日の分を月曜日にアップするっていう形で一週ずつ更新してますんでね、はい、これはぜひちょっと続けて聞いていただきたいですね、はい、
2: 便利な時代ですね、
1: 本当ですね、本当に。今週もありがとうございました。暑さまだまだ厳しいですけど、皆さんお体に気をつけて、来週もお願いいたします。ロディでした。
0: はい、皆さんありがとうございました。今月はレモンがキーワードになってますので、皆さんぜひ、お召し上がりいただいて暑さを吹き飛ばしていただきたいと思います。ありがとうございました。ひまわりでした。
2: どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ハムトンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキーサイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージックフォークロック洋楽ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときでございますと、本当にね時々ねやっぱり思い出しとかないと忘れていく一歩になりますからね、思い出せましたでしょうか、岡田由紀子のね、名曲です、夏の曲ですかね、唇ネットワークで今夜はスタートです。さあどんどん行きましょう、次の曲は何だ。

0: ます。
1: そうですね、そうこの間の土曜日ね、おとといね、そうですよ。実はあの土日とちょっと遠征でね、モミーユリナの遠征で、泉大津からの和歌山からの泉佐野という、2日で3ステージあるというね。で結局和歌山で1泊したんですよ。なので、全然もう大変だったんですよ土曜日は。最後ロビーコンサートというのが、ね、国民休暇村であってね、それが終わって7時半から8時半かで宿に着いたのがもう10時とかだったので全然忘れてました。告知もさずにお知らせもさずに申し訳ありませんでした。それから、ね、僕そんなに吉田拓郎が得意ではないからそんなにかかったことないと思うんですけどね、でもこれ有名な曲ですよね。これを好きな人は多いです。吉田拓郎で夏休みでした。さあ抜きましょう。次の曲なんだ。

崎宏美ですね。あの初期の岩崎宏美の曲はね、タイトルと曲がなかなか結びつかないと。この曲もね、なぜファンタジーなのかっていうのはね、これわからないです。いろんな説があると思うんですけどね、何これ妄想なんみたいなね、話としたら、ね、よくなんか凝ったストーリーですよね。だからまあ、 思い込み、まあ、少女の、思い込みみたいな話かもしれないですよね。ワンコーラス転調していくというね、演奏者長さの曲ですけれども、岩崎宏美でファンタジーでした。

曲はね有名ですよね、すごい有名でね、近年でもねなんか映画リメイクされてたとして、あれ誰でしたっけね。でもね改めて聞くとハーモニー綺麗ですよね。さすがザ・ピーナッツ、モスラの歌でした。さつきなんだ。

確かにね、その、何やでしょう、ダンスの時間とか運動会とか、なんかあったらこの曲流れてましたよね、うん、なんか踊るにぴったりというかね、エアロビクス用の曲ですけれどもね、あの PV というか映画のワンシーンとともにね、あの汗飛び

これは当時ハマりましたね。ちょうどね、まあ、関西でいうところの FM 大阪か、ね、一粒の青春ね、松田聖子の一粒の青春を、ね、一粒の青春は松山チャルの頃から聞いててね、で、ああ松田聖子になったわと思って、あれでちょっとね、割とガハハと笑うあの感じが割と好きになってね、アルバムでパイナップルとユートピアは買いましたね。しかもパイナップルはなんかすごい音のいいちょっと高めの LP で買いましたね、松田聖子で小麦色のマーメイドでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ね、これはいっぱい語りたいことあるんですけど、ピンクですね、あのグループサンズの、ね、時代が終わって全員グループが解散した後に、タイガースから2人、スパイダースから2人、テンプターズから2人やってきての、スーパーグループがピンクで、ボーカルが、ジュリーと証券の、ね、ツインボーカルですよ ね、 ね、ギターが井上孝夫ですよね。この感想のこのオルガンね、王のカツオですよ、もう太陽にほよろじゃないですかこれね、でこれがセカンドシングルなんですよ。でデビューシングルの、ね、花太陽雨も有名で、あっちは、ね、映像とか残ってるんですけど、この曲の映像が僕見たことないんですよね。見たくてしょうがないんですけど、で、これね、元からこんなに音が悪いんです。僕ね、売れていっぱいなんか金と権力を手に入れたら、この曲のリマスターしたいなと思って、まああんのかな、マスターテープね。でもすごいかっこいい曲でね、最後 Now the time for love って言ってるんですけど、僕ねユニットの time for love はこの曲から取りました、ピッグで自由に歩いて愛してでした。さあどんどん行きましょう、次の曲は何だ。

嵐ヒーローがいいですよね。僕も変身忍者嵐さんの時から好きでしたけどね。なんか見るからにあの気の強そうな感じがね。でこの曲も多分林浩子に当て書きしたというか、林浩子が歌ってハマるような、ね、曲になっててね、すごい迫力ある感じですよね。あれキョンキョンが歌ってもうね、あのなんていうかな、キュートさと色気があんなに出ると思わなかったですけどね。林浩子オリジナルバージョンです。素敵なラブリーボーイでした。続きます。

そうですね、最新ヒットと言われても何の違和感もないですけどね、だからやっぱり僕よりかはちょっと下になりますよね、うん、でもあのね、これがだから80年代のビートロック、それからニューウェーブロック、それからパンクロックがまあ融合していって、高校生でもロックバンドやりたいと思わせるね、そういう形にここがまあ結集したわけですよね、だから曲も普通に青春ね歌ってて、でもすごくねビートが速くって、そのバンドをやる快感みたいなものがねこの曲に溢れていて、まあ売れるって当然やと思うしね、この渡瀬真希でしたっけねのボーカルもすごくあのストレートでね、やっぱこういうボーカルを若者は歌うべきだと、ノーモア R&B と言いたいところですけどね、はい、ということでリンドバーグで、今すぐキスミーでした。さあどんどん行きましょう、次の教科はなんだ。

やっぱね、あの擦り込みというか恐ろしいもんですね。あのどうでしょうね、僕もうちもそうでしたけど、やっぱうちの親がね映画が好きで、もう必ずロード、ね、あのテレビのロードショーがある時はつけてましたからね、見るともなく聞くともなくで覚えてますし、まあ、この曲が流れる、ね、11時ぐらいですか、まあ、起きてることは、ね、少なかったんですが、この曲が流れるまで起きてられたらね、金曜日の夜はね、ちょっとなんかねこう得した気分になるというかね、頑張った達成感があるもんですよね。金曜ロードショーですの小木正弘でしたっけね、の時のこれエンディングテーマで、ね、最後に流れるんですよね、フライデーナイトファンタジーというタイトルがついております。さあ次は

もちろん A ちゃんです、時間よ止まれてブレイクする前の曲ですね。だからまだこう、ちょっと、ね、キャロルやってた頃のような、ね、ロックンロールな感じがあってね、でライブの定番ですよ。これ盛り上がりますよね。3コードの、ね、シンプルな曲でして、タイトルが黒く塗りつぶせと、Paint it black という、ね、ストーンズのタイトルが来ておりますし、歌詞の中にも、ね、サティスファクションが来てますからね、ストーンズリスペクトで、まあ、キャロルの、 その A ちゃんのロックンロールスピリットが現れてる曲でね、矢沢駅トリビュートライブで氷室京介がこれ歌ってる映像を見ましたけどね、かっこよかったです。黒く塗りつぶせでした。さすが

ね、すごいやっぱり壮大な曲でしてね、まあ、子供の頃聴いた時はなんてめめしい歌なんだと思ったもんですけど、あ、分かりますよ、それはね、そういう時もありますよ。野口五郎で私鉄沿線でした。さつげなんだ。

そのこの頃のね、そのまた初期の曲のね、何がいいかと考えたんですけど、ちょっと想定しているよりちょっとずつみんな曲のテンポが速いんですよ。そこがね、そのスピード、曲そのものはちょっとオールディーズっぽいね、聴きやすい曲ではあるんですけど、もちろんのいろんなギターのカッティングとかかっこいいんですけど、ちょっとこのテンポが速いところがね、若さというか、後ろから追い立てられる感じね、でボーカルのね、シャウトとかのね、細かいところもかっこいいですよね。サノモタール、ノーダメージから来ましたね、スターダストキッズでした。まだいけるかな、次の曲がランナップ。

もちろん日本中の誰もが知ってる曲でしてね、そこに対して何の違和感も疑問もないね大ヒット曲なんですが、改めてねこれ単曲で聞くとそんなに違和感ないんですけど、78年のヒット曲の中でこれを聞くとね、この曲のアレンジがねだいぶ特徴的というかね、もう徳良俊一しかしないような、ものすごく古いアレンジなんですよ。ドッタドッタドッタっていうねドラムといいね、あの木琴を使ってますからね、だからすごいな、こんなアレンジを78年にしてるんやと思って、でも他のアレンジ思い浮かばないので、この曲はこれが正解でね、だからやっぱりメロディーとそのアレンジを両方できる、あの徳良俊一だからこそこの一体感ね、あの曲ですよね。ピンクレディでサスポーでした。まだいけるかな、もう一曲ぐらいいけるかな。さあ次の曲がなんだ、タタトタ

いいっすよこの曲ね。なんかだんだん良さが分かってくるというか、これがねもうちょっとヒットしてくれてたらね、カラオケで歌ったりヒゲダリ歌ったりするんですけど、これそんなヒットしてないんですよね。ベストで入らなかったんでね、それが残念ですけれども、いや例えば当時の人がなぜプレスリーに熱狂したかが分かるね。ジュリーもプレスリーのつもりで歌ったんでしょうね。お前がパラダイスでした。ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。木曜日ね、最大賞金特集をお楽しみください。それでは今夜のラストは、ね、夏の曲、今に聴くのにぴったりの曲です。シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、ね、YouTube でね新しい企画やってますので、そっちもご覧になってください。シェイクマイデイズ公式チャンネルをどうぞ。それではまた木曜日におやすみなさい。

0: ぎはぎの差を It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバムドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、サンシャインガールサリーと
1: ビディでございます。
0: 今日も楽しいお話をしていきます。
1: 風のとこビュンビュン吹いてますね。今日はどこからでお送りしてるんでしょうか。
0: 今日は沖縄からお送りします。
1: 昨日ね、沖縄で仕事があって、
0: はい、
1: 今が帰るんですけど、帰れるんですかね、俺たち。
0: 帰れます。
1: はい、という感じで今週もよろしくお願いいたします。

0: 本音を引き出す魔法使いミリでございます。
1: そうだった、
0: そうそうそう、鳥が来た、
1: 鳥
0: が、うん、今ねこう収録してる目と先約1メートル、あ、もっと来た、すごい近づいて鳥が来てますけど、全然この辺の沖縄の鳥ってあんまり人間怖がらないですね。
1: ね、
0: はい、
1: 目がクリクリで、はい、シルバーみたいな、黒みたいな、白みたいな、グレーみたいな鳥です。
0: はい、
1: かわいい、
0: はい、今日はそしたら沖縄からお送りするということで沖縄編にしましょうか。
1: うん、
0: はい、そうなんです。昨日ね仕事に来て終わって今から帰るんですけど、
1: そう、
0: なんと今日の夜から台風が来るという、
1: うん、ので明日ね直撃する、
0: 明日直撃ですよね、はい、うんうん、今その海岸沿いで収録してるんですけど、
1: もうなんか空が部分的に黒いみたいな、
0: 空は暗くても沖縄の海で青いね。
1: そう、海は綺麗、青だったりエメラルドだったり白っぽかったり、
0: そうなん
1: で、ね、波、白波立ってるからすごい結構風がねあるね。
0: はい、おお、すごい風
1: が
0: 入ってると思うよ、後で聞いてみて分かると思う、うん、はい、見ようと思ってますそれでもいいかもしれませんね。風の海の、ね、沖縄の海の風とともにお送りしております。
1: はい、
0: はい、
1: 沖縄といえば、
0: 沖縄といえば何ですか、サリさんは。
1: 海ですね。
0: そのまんまやねんです
1: か。だって子供を初めて海つからせるのは本当は沖縄が良かったけど、うん、まあね、生後半年とかだとちょっと来れなかったから。
0: え、子供さんは一番最初の海はどこだったんですか。
1: 上の子は福井、
0: うん、あ、福井、はいはいはい、
1: 水晶浜っていて、結構東海地区だと有名、
0: はいはい、
1: うん、下の子はもうまあいいやって感じだと思
0: う。うちの子はまだほんと1歳ぐらいの時は、
1: うん、
0: あの明石のもうちょっと向こうの西明石の松江海岸ってあって、
1: うんうん、
0: そのうちの温度つけて、で1歳なった時に、
1: うん、
0: いや、はい、そうちゃんと海に全部つけたのは、
1: うん、
0: サイパンでした。
1: おお、はい、1歳。
0: そうそうそう。そうなんです。俺なんてあの聞いたところによると、
1: うん、
0: 2、3回、2歳か3歳くらいの時に、
1: うん、
0: うちのあの母親の兄弟って、おうちの母親が長女で、
1: うん、
0: あと6人男ばかりなのね、
1: うんうん、
0: おじさんばかりなの、
1: うん。
0: そのおじさんの家に連れられて。
1: うん、
0: 神戸の舞妓っていうところの海に掘り投げられたんですよ、
1: うん、
0: 俺。で、いやーと思いっきり泣いてたけど、
1: うん、
0: 2、3回するともう一回って言ってたんですよ。
1: あ、もう喋れるようになった時って
0: こと。うん、いや、ちょっとあれ、いや、喋ってみたい。ほんで、あの初めこう浸かるまでは怖いけど、
1: うん、
0: もう顔に水かかったら泣いてきたら、うん、子供って楽しいみたいよ、掘り投げられるから。
1: あ、放り投げ、もうめちゃくちゃ放り曲げて投げてたよ、
0: 小さい時。
1: で、その小さい時の海、塩水にさ、やっぱつけると、
0: うん、
1: 皮膚が強くなるっていう。
0: あ、そこにいる、うん、
1: まあ、迷信、おまじないに近いものあるでしょ。だから1歳までに海に行って、あと1歳までに、あれよ、ちょっと海から離れるけどさ、
0: はい、
1: 動物園連れてくるのとかも知ってた。
0: あ、連れて行って、 うちしょっちゅう行ってたよ、動物園。
1: そうそうそう、もう年パス買ってめっちゃ行ってた。
0: あ、
1: なんかこの免疫高まるみたいなさ、
0: はいはいはいはい、
1: そういう糞とか草とかの微粒子、
0: はいはい、あ、そういうことね、
1: が体内に入って強くなるみたいなのでめっちゃ行ってた
0: 動物園。今もちょっとね、お気に入りすぎたけど、妻の水族園とかさ、
1: うんうんうん、
0: よく行ってましたよ。

0: な状況がいいんです
1: よ。でも寒いし。さらにどこやったら、
0: にあるって感じ。
1: 東山動物園なんであれあんだけ有名だったんだっけ。
0: コアラじゃないの。
1: ああコアラ、
0: あ有名、最近有名になったのはイケメンゴリラだけど。
1: イケメンゴリラね。
0: 今はコモドオオトカゲが唯一飼育されてる。
1: コモドドラゴン、うん、でかいやつ。
0: そうそうそうそう、
1: コモドオオトカゲ。
0: そうそうそう、
1: あすごいね。あのヤギとかあったら全部食っちゃうもんね。
0: あそうなんだ。
1: 人間の子供も危ないらしいよ。だから、丸飲みすんねカポカポって。
0: コモド島にいて、
1: そうそうそう、
0: なんかそこの海が綺麗らしいね、
1: コモド島、うん、さ あの辺は綺麗でしょね、あのイグアナがいるとことか、
0: うんうん、
1: そうかそうか。
0: あと沖縄といえば、
1: 沖縄といえば僕は沖縄といえば、
0: うん、
1: 海以外に、
0: うん、
1: だったら僕はステーキ、
0: いいね、
1: うん、
0: ジャッキーです、ね、
1: ジャッキーステーキが一番おすすめですね、
0: うん。
1: まあ、他にもいろいろステーキハウスあっていろいろ行ったんですけど、
0: うん、
1: やっぱりあそこに帰ってきてしまうという、
0: うん、
1: なんか昭和チックの建物でさ、
0: うん、
1: で値段がすっげえリーズナブルの割に味おいしいのよな。
0: おいしいね、のあの肉ね、うん、でかい肉を。
1: そうなのよ。で他の有名店行ったら値段も全然違う代わりに、なんか肉がね、うん、パスパスしてみたりとか、
0: うん、
1: で俺一応神戸の人間じゃん、
0: うん、
1: 結構肉はうるさい方なんやけど、
0: お
1: いしいよやっぱここは、うん、そうです。それとあとはあの沖縄料理は僕好きなんでね、
0: うんうんうん、
1: あのそうめんチャンプルとか、
0: うん、
1: あとあのジーマミ豆腐とか、
0: うんうんうん、はい、うん、美味しかったね昨日もね。
1: あそう、今日昨日皆さん懇親会でね、
0: 島らっきょうも美味しかった。
1: サリーさん島らっきょう大好き
0: ですね。島らっきょう大好き、海ぶどうも好きだけど。
1: 普通のらっきょう食べるんですか。
0: ああ
1: 普通のらっきょう好きっすよ。
0: あんま食べない。
1: カレー食べる時には必ず僕は必需品で、
0: うん、うんうん、あ食べたら美味しいけどね。
1: カレーで思い出した、
0: うん、
1: あの沖縄にカレーの結構美味しい店が結構あるらしいですよ。
0: へえ。
1: 今回は行けませんが、はい、また次回ね仕事に来られた来させていただいた時には、
0: うん、
1: そうそう、なんか行ってない食べ物屋さんでおすすめいっぱいあるって昨日なんか皆さんにおっしゃってましたけどね。
0: ああ、
1: うん、そうそうそう、すごい数だ
0: ね。
1: あでもちゃんと飛行機飛んでますね。
0: てか波しぶきやばい奥の方、
1: うん、真っ白ですね、
0: うん、
1: はい、あと沖縄といえばサリさん何ですか。海でしょ、あれから食べ物でしょ、
0: うん、
1: 他に僕はね、
0: うん、
1: 今度このサンシャインガールズの飯を買うときに出させたいのよ。なぜかというと沖縄の方言って面白いから好きだから。
0: なるほどね、うん、
1: そうそう、これだけ来た時もね、あの沖縄弁バリバリの人が、
0: うん、
1: 自分の喋ってる人が標準語だという、
0: そう
1: 本当にずっと思ってた人が面白かったよな。
0: うん、
1: だって沖縄の G とバーが話す会話ってわからんもん、聞いてても。何しましょうねやんか。
0: しましょうね、
1: うん。あれはすごくいい感じで。あのラジオだから奥あの見えにくいと思いますけど、今次から次から飛行機降りてきてますね、
0: うん。
1: 空港のすぐそばからお送りしてるんですけども、今から帰るんですけどね。
0: うん、
1: 帰る前にっていう感じでやってるんですが、あと沖縄といえば何かな。最近では。 ゴリ。ゴリ最近のジャンボリーさん、行かれました？
0: 行きましたよ。
1: あ、そうなんですか。どうでした？
0: 微妙です。
1: 微妙なんですか？微妙か。
0: まあ、人気ない理由が分かるために行きましたね。
1: 人気ない理由が分かるために行ったので、
0: ね、分かりますよ。
1: はいはい、行ったら分かる。
0: でもどんどん並ばなくなるんかもね、もしかしたら。並ばないなら楽しいかもしれない。
1: ああ、行かれる時って慣れました？
0: でもその3時からパスで、
1: あのその乗り物乗るに並んだっていうこと？
0: そう。
1: ああ、
0: 乗り物のファストパスみたいなやつがついてて、
1: うん、
0: いやそれもね、ファストパス持ってない人はすごい並んでたから。
1: そうなんや。それはそれは、
0: うん、
1: あと沖縄ちょっと何があるかな。
0: ブルーシール、
1: それアイスクリームじゃん、
0: うん、
1: うん、なんか食べ物、あ、ブルーシールって僕やったら A&W アンダーっていうところやね、うん、はい、そこのあれが好きですね僕は。あのルートビアが、あ、ルートビア買って飲んでないですわ。あとで飲もう。
0: あとで飲んでください。
1: あれどうもね、あのドクターペッパーってよく似てるんやけど僕は、
0: うん、
1: あのルートビアの方が好き。
0: うん、
1: 沖縄はね独特で、あの、うんうん、おかわりしようですもんね。
0: ああそうだね。でも全然そんな飲めないよね。
1: あ、思ったことない。
0: 炭酸だからね、そんな飲めないね。
1: はい、あと何やるかな、食べ物以外で。
0: 食べ物以外で
1: 沖縄って、
0: あの視聴者とかが変わってる。
1: 視聴者、ああ、
0: 建物がね、
1: はいはいはい、そう、公的な建物ってなんか変わってるね。
0: うん、
1: ある意味ちょっとおしゃれやし独特やし。
0: うん。
1: さっきの沖縄の方言喋り方でしょ。
0: うん、
1: うん、あと沖縄といえば。
0: 沖縄といったらあとはもう戦争ですね。
1: 戦争？
0: 戦争です、ね。
1: ああ、はいはいはい。ひめゆりの塔。あれ変だね。沖縄といえばやっぱあれじゃないの、あの、あ、どうせした、あの踊るやつ、
0: エ
1: ーサーかと思うけど、なんてカチャーシ
0: ー
1: かな。
0: やっぱ修学旅行で来てるから戦争の方がイメージが結構強いから学びに来るって感じ。
1: サリーってあれ修学旅行沖縄だったの？
0: そう、中3の修学旅行は沖縄です。
1: ええー、なあそれ。え、ちなみに小学校はどこ行った？
0: 小学校は京奈良。
1: あ、そうか、名古屋だから京都奈
0: 良、うん、
1: で中学は
0: 沖縄。
1: 高校は
0: 九州。
1: 九州どの辺行ったの？
0: 長崎、熊本。
1: ほうほうほうほう。
0: とかなんか一周
1: した
0: い。4泊ぐらいしてたのから。
1: すごいな、いいな。
0: そう
1: 俺なんか聞いてくれる、
0: うん、
1: 小学校の時の修学旅行は伊勢志摩。
0: あ、そっからだとこっち来るんだ。
1: 伊勢神宮行って
0: 神戸からだと、
1: うん、で、あの、あそこ島の夫婦岩見て、
0: うんうんうん、
1: で終わり。
0: へえ。
1: 中学はどうだと思う？
0: 中学、
1: うん、
0: ちょっと待ってね、
1: うん、
0: 広島。
1: うー、全然反対。
0: 滋賀。
1: もっと遠い。
0: あ、山梨とか長野とか。
1: もっと遠い。
0: ね、
1: 新幹線に乗って行くの、
0: うん、うんうんうん。
1: いや面白かったのが、新幹線に乗る練習をさせられたの、
0: うん、ああ、するね。
1: そうそうそう、うん、東京でした。
0: うん、普通じゃん。
1: 東京の東京駅の辺とか浅草見た後、うん、帰りにあの富士山5合目まで行って、
0: うん、
1: で帰ってくる、
0: うんうんうん、一緒だね。名古屋と。
1: あ、名古屋。そうなんや。東京
0: だいたい公立は東京、ディズニー。
1: あ、中学ね。俺らの時はディズニーなかったもん。
0: うん、そうだよね。
1: ただ大学高校はどこ行ったでしょ？
0: 北海道。
1: そんないいとこ行くわけないじゃん。一応僕は公立でしたけど。
0: うん、じゃあ高知。
1: そんなとこも行かない。
0: 長崎。
1: うん、
0: どこ？
1: スキー合宿。
0: ああ、スキー。それは修学旅行だった。
1: そうだよ。今考えたらやっぱり最近の修学旅行ってすごいね。
0: うん、
1: まあ、でも最近あのなんだっけ、あのコロナのおかげでだいぶ海外とか少なくなったみたいな。 ちの娘なんて中学の修学旅行が中止になって、
0: お
1: ちょうど 中3からかの時に、ね、高校の時の修学旅行で合わせて長崎行ってたもん、あのなんていうか、ハウステンポス、
0: 今はね、ハウステンポス楽しいよね。
1: そうそうそう、俺できた時に行ったことあってさ、
0: うんうん、
1: カブトムシの形した水中汚染の叩き覚えてる。
0: カブトムシ、
1: カブトのこう角のみたいな部分が走り出したらぐーっと水中にやってこう水中汚染になるのよ。
0: へー、
1: めっちゃ早かったけどめっちゃ揺れたの覚えてるよね。
0: そうだな、なんかあれだね、愛知万博の
1: 愛知万博、あったね、
0: パビリオンがハウステンボスに入ってたね、
1: 1個。へー、そうか。最近修学旅行ってどうなってんだよ、ね、やっぱね。結構俺地元の神戸の美人館のところにスタジオあるじゃないですか、うん、結構修学旅行生来るよ神戸に。
0: うーん、どこから来てるんだろうね。
1: まあ、ね、一回聞いたことあったんよ、うん、どっから来てるって、どの辺回るのって聞いたら、うんうん、一番最初に神戸に行くとこってどこでしょう。
0: 動物園、
1: うん、違う。
0: ポートタワー、
1: うん、違う。
0: 神戸でしょ。
1: なんでそこから行くんやろうと思った、まあ、そこの学校だけかもしれないけどね。
0: 三宮
1: の近く
0: の近く、うん、になんかあった、
1: うん、ある。横浜と神戸にしかない
0: 中華街か。
1: そう、中華街行くんだって。
0: あれ、あ、神戸中華街は行くかもね。
1: あ、でその後北の方に上がってきて異人館巡り自由行動にして、
0: うんうんうんうん、
1: 最後はその学校で違うみたいけどね。
0: うん、あれがありそうだね。
1: そう、地元の俺たちにしてみたら、あ、そうなんやと思って、ね、だって異人館なんか大変よ、
0: うん、
1: 坂道ばっかりだし。
0: でやっぱ変わってるからかなり建物が面白いよ。
1: あ、和洋折衷だからね、うん、やたら天井が高いけどところどころに瓦があったりとか、
0: うん、
1: 聞こえますでしょうか、飛行機の音が。あれは ANA ですね、
0: うん、
1: はい、私は ANA で帰ります。
0: はい、
1: さやさんまた違う飛行機ですね。
0: はい、
1: はい、でまた話戻して、
0: うん、
1: あと沖縄といえば何ですか。海があって食べ物があって方言があって、
0: あと寒暖差が少ない。
1: あ、それ話だね。沖縄って年中あったかいじゃん、
0: うんうん、
1: で日本一あったかいのは沖縄って皆さん思いがちだけど実は違うのかな、確か、
0: うん、
1: 国庶民っていうのが沖縄って何年かに1回ぐらいしかないよね、
0: うん、過ごしやすいよ。
1: そうそう、本土の方が暑いもんね、
0: うん、
1: そのあいいね、やっぱり沖縄は。やっぱ体質的にあったかいところが合ってるみたいです、私は、
0: うん、
1: はい。昔は世界一長寿沖縄だったでしょ、
0: うん、やっぱさ東北の方って寿命短いじゃない。
1: 多分
0: し塩取るじゃん。
1: あ、はあ、
0: 長期保存、まあ今はねそんなにあれかもしれんけど。
1: 沖縄塩有名よね、
0: うん、やっぱいい塩なんじゃない。
1: 雪塩とかシマースの塩とか、うん、ミネラルいっぱいだからいいやろ
0: ね、うん、やっぱそりゃね寒いより暖かい方が体にいいんでしょうね。
1: 夏
0: 場になると毎日ゴーヤ食
1: べてるわ。え、サラダ、
0: ゴーヤサラダ、うん、ゴーヤメインじゃないよ。
1: あれゴーヤって言われるようになった最近やからね。昔ゴーヤって名前じゃなかったんて知ってる。
0: 何、
1: 苦うり。
0: あ、そうそうそうやね、
1: 苦いから苦うりなんでございますよ。
0: そうだ、ゴーヤが結構ここ、ね、10年ぐらい、
1: うん、
0: 普通にスーパーに並ぶようになってきたから。
1: そうやね、
0: ゴーヤ食べてますね。
1: あ、ゴーヤ、俺ねゴーヤチャンプルより、
0: うん、
1: そうめんチャンプルの方が好きなんですよ。
0: うんうんうん、
1: その高齢グースっていうね、
0: 青森の唐辛子、
1: ね、青森唐辛子、そうそうそう、あれ考えたらさ、うん、あれ結構あの焼酎の家にブンブンしない？
0: するするするする。
1: あれかけて食べたらさ、お酒弱い人だったら酔っ払うちゃうかなって。
0: でも抜けてんじゃない、
1: アルコールは。
0: うん、
1: 匂いは残ってるけど、
0: うん、あと思うんだけどね。でもかけすぎると食べれない、
1: 相当辛いっすよ、
0: うん、お酒臭くて。
1: はいはいそうかそうか、そう、
0: まあ、みんなね、青森、青森ね、お酒もね結構あるね。
1: 僕も最近飲まなくなって十数年やけど、うんうん、それまではやっぱり泡盛飲んでたもん。
0: うんと。
1: カッとするのにクッと飲んで、ガッとなってって言って、うん、まあ簡単に言うとすぐこう熱くなるというか回るんよな。
0: へ
1: え。結構きついよ泡盛って。
0: そうなんだ、
1: うん。いろんな種類あるしね。
0: うんうんうん。うん、
1: そうそうそう。あと沖縄の酒で昔飲んでびっくりしたのは、うん、ハブ酒。
0: あ、ハブ酒はなんかちょろっとしたことあるよ。
1: ある。どんな味だった、
0: うん、それこそカーじゃない。
1: あ、カーやけど、なんか、うん、そう
0: カー、薬、そうって感じ。
1: あ、そう、俺の場合だろあのむっちゃ生臭いんかなと思ったら、うん、なんかね、なんか漢方がなんか入れてたから、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 薬臭かったの、ね、うん、で飲んだ瞬間カーって本当に

0: 昔やってたのになって思ったけど、うん、今はダメなんですよねあれね。
1: なんかね、
0: うん、どこだっけな、あハワイか、ヘビがいないのは。
1: お
0: 沖縄もあれでしょ、あのこの沖縄本島はあまりハブ少ないでしょ。
1: そうなんだ。
0: なんか言ってた、なんか言ってた、言ってた。そっか。あと沖縄といえば僕おすすめは、
1: うん、
0: 神宿る神の島、
1: はいはい
0: はい、久高島とかいろいろありますわね。
1: うん、久高島行きたいな。
0: あこ一種独特でしょ、う
1: ん、なんかね、うん、呼ばれた人しか行けない島って言われてるもんね、
0: う
1: ん、
0: あ呼ばれた人しか、うんうん、全然こう山もないもんね、ピタッとこう、
1: それこそ今日とかだったら船出てないね。
0: この強風だったら無理でしょ、
1: うん、で行けないんだよね。
0: 行けない行けない。あの何年、4年、3、4年前に、うん、あの僕が講師させてもらってるグエンツビ大学っていうのもね、
1: うんうん、
0: 忘年会が沖縄であったんですよ、うん、その時にこうグループいろいろ分かれて、うん、あの海で釣りするグループ、
1: うん、
0: それから、久高に行くグループがあって、うん、久高に行くグループがもう船出ないからって言って、
1: うん
0: うん、釣りするグループに入ってたわ。
1: そうだね。そう、
0: まあ、本当台風来たりとか風がいっぱいあったらマリンスポーツができないもんね。はい、
1: 飲み放題の設定時間が長い。
0: あの懇親会今回なかったけど、あのびっくりするのがあれやね、飲み放題食べ放題やもんな沖縄の。なんかその
1: ああね、たまたまだと思うけどね。
0: そうでもなんか多くない、こう飲み放題食べ放題っていう感じで、
1: 多い。
0: もう結構俺ここ沖縄での懇親会は多いよ。
1: あそうなんだ。
0: まあでも結構大味が多いけどね。どっちかというとそう、あのちょっとローカルチックな店の、うん、本当の家庭料理の沖縄料理ってやっぱ美味しいよね。
1: そう今はね、量っていうよりも少なく美味しくがいいね。
0: そうね、まあ、昨日連れて行ってもらったのが美味しかったですね。
1: 美味しかった。
0: といえばそうだ、出た三品茶、あのお茶好きですもん、
1: シークワーサーもいいね。
0: シークワーサーね、シークワーサーってあれ柑橘の実だね。
1: 実
0: や
1: はや、昔はどこの庭にもあってみたいな、みんな飲んでた、
0: 僕あの
1: 食べてた。
0: 年に何回か沖縄来るんですけど、うん、そのうちの本当何回かはシークワーサーポン酢を買っていって、
1: おうおうおうおう、
0: あれ僕使ってから他のポン酢が、ね、ちょっと合わない。
1: へ
0: ー、シークワーサーポン酢ちょっと甘みも入ってて、
1: うんうんうん、
0: で酸味が入ってて美味しいのでおすすめでございます。私の、
1: うんうんうん、はい、お土産で行くとおすすめはですね、
0: はい、
1: チンスコは新垣がいいですね。
0: これね、そのチンスコがね、あのさらに見たけど、いっちゃん最初に食べたチンスコがあんまり美味しくなくて、カスカスしてまずくてさ、
1: うん、
0: それからもチンスコ拒否反応やけど美味しいの。本当
1: 美味しいよ、新垣の方が美味しい。
0: 新垣っていうメーカー
1: の老舗のスタンダードな味だね。でもあの食感が嫌いだったらもう何食べても嫌いだと思う。
0: 食感じゃなくてな味がな、
1: 台風
0: うん
1: が来るために、
0: はい、
1: こうビーチででもですね、台風用にみんなスタッフの人たちが
0: そうそうそう
1: やってるんですけど、
0: どの袋を詰めたらいいんです
1: か、はい、フォトスポットが撤去されました。
0: あ本当だあ多分飛ばされるんじゃないの。
1: 飛ぶんだよね、あんな簡単に外れん、飛ぶんだろうな、はい、あとはね、
0: はい、
1: あチンスコも、あとはねコーヒーチンスコっていうのがね、35?36? かなんかのねコーヒーチンスコも美味しいですね。
0: その35道具って何、
1: なんか35だったと思うんだけどなっていうメーカー、コーヒーメーカーか、ハイビスカスティーとかね。
0: 沖縄のお菓子といえば僕やっぱりサーダーアンダギーですね。
1: はい、はい、あとはもう本島じゃないけど石垣島のロイズの黒糖チョコレートは最強に美味しいです、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あれは教えてもらってから僕は必須で買って帰るように言われてます
1: そうなんですよ、あれ枚数いっぱい入ってて意外に安くて美味しい、おすすめのお土産ばらまきですね。

0: となんかね、あのこうなんていうのかな、ちょっとしたおかきも好きですよ。
1: おかきね、はい、あの黒糖系のやつとか美味しい。あ、そうそう、塩せんべいとかね、軽い系のお菓子も結構あるよね。
0: あの黒糖系といえば、あの、ピーナッツと黒糖がこうな
1: ってる、はいはい、絡まってるやつ、あれも美味しい。あれもね、沖縄っぽいよね。
0: あと黒糖だけ買って帰る時もありますけどね。美味しいですね。
1: だね、はい、お土産もね、はい、楽しめますね、沖縄は。
0: まあ、今日はあの、はい、空港近くの今から帰る直前に、
1: はい、
0: これなんていうビーチなんですかね、これ
1: チュラサンビーチ。
0: あ、チュラサンビーチっていうところで、うん、風に吹かれながら、多分これ、はい、皆さんのところにブービュービュービュービュー
1: なかなか聞き取りにくいかもしれない、はい、
0: できますけどね、そんな感じやってますので、
1: はい
0: はい、次回はスタジオでまたなると思いますけれどもね、
1: はい
0: はい、今日は最近四字熟語がやってませんね、
1: はい、まあ、今日は沖縄台風ということで、
0: 沖縄が台風まもなく来る
1: っていう、ね、いや文字熟語でした、
0: はい、いやいや、そんな感じで、あ、沖縄台風か、
1: そうそうです、
0: はい、
1: はい、
0: それじゃあ締めてください、
1: はい、それでは皆さん良い週末をお過ごしください。またね、
0: またね、
1: バイバイ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。今日は3曲歌います。
1: マジ
0: で？マジです。はい、
1: 何からですか？
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: います。
0: はい。

0: 間違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとコードが続くんでね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元に出しません、
1: はい、これをいった、
0: いやいや、もう
2: そのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: リブレサイダー、
0: リブレサイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん、
2: 生演奏だね。
0: 俺がギター弾くのが久しぶりやわ。
1: 弾けるんですか。
0: ギターは弾いてないな、ちょっと。
1: そうやんな。
0: それで三月さんが弾かせてくれへんな。
1: なんで。はい、
0: 行きますか。
1: はい、
0: 行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: もうむず
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ。
1: これは
0: ちょっとね、そんな間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは？
2: ではラスト。
1: ラスト。
2: ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーいきますか。
1: ブルーグレー。あともう一個なんて言って
0: た。知りもしないでな。
2: かブルーグレー。
1: ブルーグレー。ブルーグレーいけるかな。
2: まあ、ちょっと歌ってみましょう。
0: ちょっと間違ってます。
2: かったら違う、確かに
0: だってブルーレイの僕はまだね、うん、ドライブとかで歌ったこと
2: ない、歌ってない、
1: そう、
2: ライブ演奏で歌って
1: ない、ほんまやん、いける、
0: やってみようかね、それはどこで、まあ、でも一番最近な、作ってレコーディングしてくるからまだ覚えてはいるよ。
1: ああ、そういうこと、どこ行った、いい？
2: めっちゃいい。
1: 聞いてたらいいかな。
2: めっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやってなる。
2: だからこれめっちゃいい、聞いてると、うん、あやっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるのか。前上がってしまった。
2: 2番。
0: 二回目や。最初は。
1: まあまあまあ。間違ったら前。
2: 間違ったって。
1: はい。はい、じゃあ。

0: 以上。バイバイ。
1: もう一回やり直せんの。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

器具的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、器具的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。器具的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあまだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね、1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位選手から4ランクダウンです。 Shake My Days ブルーグレーの木曜。第9位もみゆりな透明な水は13ランクアップです。第8位もみゆりな開いたトランプは先週と変わらず。第7位 Shake My Days アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位 Shake My Days 三角公園で松が5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位 Shake My Days 知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がねランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメローファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あ、ちょっとこうね、ちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位もみゆりな夢を見るかもしれない。19位シェイクマイデイズ取り留め。18位山下圭司ジェッティ。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ、あ、そう、19位のシェイクマイデイズ取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね、誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ取り留めですね。15位山下圭司嘘夜と嘘の間で。14位和田雅紀大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ桜前線。12位シェイクマイデイズ独り占めの夢。11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ青春のデッサン、こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、どんと上がってきましたね。シェイクマイデイズ空はイミテーションということで、この曲ね、いつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね、声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんね、なんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってね、いい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました。もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何やったっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトーンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

新、いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第19回目の放送でですね、放送される今日は8月15日。8月15日といえば終戦記念日、敗戦記念日ですかね。そして天山広義の引退試合もありますね。そして収録している今日は7月25日。去年ハルク・ホーガンさんが亡くなった日、日本時間でですね。そして今日は東京ではジャガー横田さんのファンミーティング、大阪では天神祭りが行われますね。今週もまたですね、素敵なゲスト様がいらっしゃっております。では今週もよろしくお願いします。

0: ではトークに入りますけども、収録している今日は7月下旬、だいぶ暑くなってきたんですけど、どうですか？放送されてる8月中旬はもっと暑くなってますでしょうか？では早速ですね、ゲストの方をご紹介したいと思います。斉藤さんです。斉藤さん、よろしくお願いします。
1: はい、こんばんは。認知症予防カウンセラーの斉藤義明です。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ですね、まあ本来というか、もともとちょっと、まあ我々同じねコミュニティで、知り合ったんですけども、まあそこの関西の方がね本当は最初に出てくれる予定だったんですが、ちょっと急遽他の用事と重なったようで、急遽斉藤さんにね、リモートですけども出ていただくことになりまして、ありがとうございます。まあね、そういう、まあ、直前での事態というのはですね、まあ、78年のカネック敵前逃亡事件だとか、85年のブロディスヌーカーボイコット事件とかですね、思い出すんですけども、まあ、85年の時はブロディスヌーカー組がですねリーグ戦1位で決勝戦に出るはずだったんですが、突然宮城県スポーツセンターであったんですけども、東京に帰っちゃって、急遽猪木坂口組と藤浪木村組との決勝になりまして、藤浪さんが猪木さんにドラゴンスープレックスでフォール勝ちして、藤浪木村組が優勝したという歓喜のドラマになったというのがありました。仙台の奇跡というのがありましたけどもね、まさに今日もその奇跡というか、まあ、斉藤さんが藤浪さんに見えますよね。ということで、まあ、斉藤さんの、まあ、簡単な自己紹介をまずはしていただけますでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。改めまして、認知症予防カウンセラーの斉藤義明です。私は栃木県日光市生まれです。で、もともと地元の高校や専門学校を卒業後、製薬関連企業に入社し、まあ、現在まで34年間勤務してます。で、まあ、約十数年前に当時72歳だった父を脳梗塞で亡くしました。また同じ頃、近所で親しくしていた高齢者の方が認知症を発症し、まあ、夜中に外出されたまま行方不明となり、数ヶ月後に山林で発見されるというちょっと悲しい出来事がありました。で、やはりそこら辺の、経験を通じて、自分自身や家族の将来について、健康について深く考えるようになり、この今100年時代と言われている時代で健やかに最後まで暮らすためにはというところで、日頃から健康づくりに取り組むことが大切という思いから、認知症予防カウンセラーという、はい、道に進もうと決めました。はい、で、やはり多くの人にその認知機能の維持や健康的な生活習慣に関わる、まあ、情報発信をさせていただいて、啓発活動などを行わせていただいてます。
0: はい。
1: で、はい。ということで、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。まあ、栃木県のね、日光市出身ということで、日光っていいとこですよね。
1: 私、はい、ありがとうございます。
0: 栃木県は行ったことないんですよね。はい、ないですね。
1: 栃木県、はい、日光東照宮がありますので、
0: そうです
1: よね、はい、有名な、
0: そうです
1: ね、有名どころかだと思います。
0: 世界遺産ですよね。
1: はい。
0: 栃木はないですね。群馬はあるんですけどね、
1: うん、
0: 栃木はないんですよね。一回行ってみたいとは思うんですけども、
1: ぜひ、はい、
0: はい。で、まあ、栃木出身の有名人といえば、お笑いでは U 字工事さんいらっしゃいますね。
1: はい、
0: まあ、
1: はい、
0: 栃木を前面に出してる感じですけども、
1: はい、
0: あとはプロレスラーで言えば三沢さん、川田さんとか、 八津さんが栃木出身なんですけど、うん、ご存知ですか、
1: はい、八津さんは、八津さんは、はい、
0: 八津さんは、
1: 承知してください。
0: 八津さんはあれですよね、アマレスですごい実力者で、うん、はい、アマレスでは一番強い、まあ、モスクワオリンピックに出るはずだったんですよね、
1: うん、
0: で、はい、日本がボイコットしたもんだから出られなくて、うん、まあ、金メダル確実と言われてたんですけど、はい、出られなくてプロレス入りしたということでしたね、
1: はい、
0: まあ、あと栃木で言えば宇都宮の餃子が有名ですけどね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、はい、
0: やっぱ美味しいですか、宇都宮の餃子って、は
1: い、美味しいので、はい、ぜひ、はい、召し上がってください。
0: はい、ぜひね、食べに行きたいと思いますけれども、まあ、製薬会社におられるということで、
1: はい、
0: あの、私も製薬会社出身なんですよ。
1: お、はい、素晴らしいです、
0: いえいえ、まあ、今は製薬会社を辞めて、あの、便利士という、ね、うん、まあ、専門業になっておりますけども、はい、製薬会社の中ではどういった部署におられるんですか？
1: はい、工場勤務でして、その製薬、はい、まあ、生産をして供給をする生産管理というところに所属しています。はい、ですので、物を、はい、いろんな原料とか資材を、はい、導入して、しっかりお客様に、はい、のところに出荷するまでの、はいはい、コントロール、役割をさせていただいております。
0: あ、はい、それで、認知症予防カウンセラーもされてるということですが、はい、それはその会社に勤めながら はい、できるということですか？
1: あ、そうですね、はい。製薬会社に勤めながら、その空いた時間、夜とか土曜、日曜で、はい、はい、活動させていただいております。
0: あ、そうなんですね。あ、はい、それは副業 OK。
1: あ、副業、はい。
0: あ、そうです。そうですか、それはいいですね。
1: はい、
0: でですね、はい、まあ、お父様を脳梗塞で亡くされた、はい、ということですね、はい、まあ、私の父親も亡くなってるんですけど、私の父親は2006年だから、まあ20年ぐらい前にですけど、うん、まあ、原因が分からなかったんですよね、うん、はい、なんか貧血と発熱と繰り返して入退院を繰り返してたんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、この症状ってどう見てもがんの症状なんですけど、うん、
1: はい、
0: 調べてもがんは出てこなかった、見つからなかったんですよね、
1: はい、
0: まあ、結局亡くなってから解剖しても見つからない、なかったと、うん、いうことなんですけど、これはなんでなんでしょうかね。
1: そうですね、ちょっと難しいですね、医学的になぜっていうのがわからないっていうのは、うん、はい、本当に、まあ、いろいろ突然亡くなられる方もいらっしゃるので、
0: はい
1: はい、そういうまれに、
0: はい
1: はい、お聞きしますね。
0: ああ、そうですか、
1: はい、
0: うん、で、
1: はい、
0: まあ、プロフィールですね、事前に送っていただいたんですけど、
1: ね、はい、
0: まあ、27歳でご結婚されたということで、はい、まあ、早いというか、まあ、順調ですよね。
1: はい、
0: 私はギリギリ20代、29の時にですね、うん、結婚しまして、
1: はい、
0: で、息子さんが4人いらっしゃると。
1: はい、
0: いうことで、まあ、うちは一人、娘が一人なんですけど、
1: はい、はい、
0: まあ、うちは結構、まあ、一人作るのがやっとだったというか、まあ、不妊治療とかしましてですね、はい、やっと一人できた、 とこなんですけど、うんうん、4人もね、できるというのはすごい、
1: はい
0: ね素晴らしいことだと思うんですけど、
1: ありがとうございます。家の中はもうはちゃめちゃになっております。
0: そうですか。まあこのストレス社会でですね、うん、結構子供作るのも難しいと思うんですけど、ストレスとかはなかったですか、
1: はい、
0: 当時
1: は。はい、そうですね、まあ、環境にも恵まれ人にも恵まれましたので、はいはい、そこら辺は本当に感謝しています。はい、いろんな方に。
0: ああそうですか。まあ、4人お子さん、それぞれ はい、おいくつぐらいですか。
1: そうですか。上は27、次は25、23の20歳です。
0: はい、ああそうですか。
1: はい、
0: あバランスよく、あ
1: バランスよく、ね、はい、なってますね。はい、
0: あじゃあもう皆さん、あの、はい、独立されてるというか就職されてる、
1: うん、今20歳の子は大学2年生で、
0: あはい、はい、
1: 勉強とスポーツを頑張ってます。
0: はい、あそうですか。
1: はい、
0: あなるほど。まあね、結構4人おられると育てるのも、ね、はい、経済的にも大変だと思いますが、うん、まあ、
1: まあはい、
0: そういうところで、うん、まあ、副業としてそういう認知症を予防カウンセラーもされてる、ま
1: あ、はい、そうですね、認知症予防カウンセラー、やはりあの近所の方がお亡くなりになられたというのと、やっぱり製薬会社に勤めてて、はい、結構お薬の製造って多く作ってるんですけども、
0: はい、
1: やはりそれを作ってて思ったのが、薬をたくさん作れば作るほどそういう、はい、あの病気の方が多いんだなっていうのも一つ、はい
0: はい、
1: ちょっと考えさせられるところがありまして、
0: はい、
1: やはりなるべく薬は本当に最終的に使うみたいなところが、はい、理想かなと思ってます。
0: あそうです
1: か。はい、ですので、はい、病気の方をなるべく、
0: はい、
1: ね、減らしていきたいなっていう思いもあります。
0: はい、まあ、うちの娘も今大学で薬学部行ってますんで、うん、はい、あの将来は製薬会社に、はい、入るかもしれませんので、
1: はい、
0: はい、もし同じ会社に入りました場合にはは
1: い、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、というところで、まあちょうどキリがいいですかね、半分ぐらいになってきましたんで、はい、ではリクエストいただいてた曲をね、今週の1曲として、はい、かけたいと思います。ではまず、渡辺美里さんのマイレボリューションですかね、かけたいと思います。はい、

0: 新、いつも心に投稿を。はい、マイレボリューション聞いていただきました。この曲はなんか特別な思い入れとかあるんでしょうか？
1: はい、そうですね、私が中学校の頃、あのテレビ番組で、はい、ザ・ベスト10っていうのがもう流行ってまして、はい、はい、その時にもう聞いた時に、はい、これはすごくなんか元気が出る曲だなと思ってて、はい、やっぱり自分も部活動とか勉強とか、はい、なかなかうまくいってない時にその元気をもらったっていう、すごくいい曲で、最近も時々聞くと、聞きながら元気をもらってるっていう、はい、はい、その支えになってる曲です。
0: あ、そうですか、はい、はい、ありがとうございます。ではですね、はい、今認知症予防カウンセラーをされてるということで、はい、まあ、具体的に言うと、まあ、認知症にならないようにするための方法、はい、うん、まあ、カウンセラーをされてってるので、ここでどれだけ言えるんかわからないですけど、はい、例えばどういったことをすればいいんでしょうかね。
1: あ、そうですね、もう本当に一番基本的なのは、まあ、栄養と睡眠で、
0: はいはい、
1: まあ、運動ですね、はい、結構皆さん運動とかはしっかり健康のためにってやられてるかなと思うんですけど、はい、睡眠って、はい、いろいろたくさん今忙しい日本なので、はい、睡眠を削っていろいろやっちゃうんですけど、はい、やっぱり睡眠って一番大切なところです、はい、でやっぱり睡眠で脳のそのいろんな疲れた疲労物質とかを睡眠によってちゃんときれいにしていただけるんですけど、はい、その足らないとその疲労物質がずっと残ったままになってしまうっていうところになってます。あ、はい、
0: はい、あ、睡眠
1: で、はい、そうです。で栄養については今いろんな食べ物がたくさんあるんですけども、はい、皆さん結構カロリーは取れてるかなと思うんですけど、 あとミネラル、はい、ビタミンがちょっと不足がちっていうところも一つ、はいはい、なのでしっかりとした栄養管理っていうのが重要になってきます。
0: はい、あ、
1: はいはい、
0: そうですか、
1: はい、
0: ね、睡眠大事ですよね、うん、
1: なかなか皆さん、はい、忙しいから食事は、うん、あの一口二口とかコンビニのなんとかバーだけで済ませちゃうとかっていうのがよく、はい、聞きますので、
0: はい
1: はい、やはりちょっと栄養が足らなくなってしまうのかなっていうところですね。
0: はい
1: はい
0: はい、まあ私もね、睡眠はできるだけ多く取ろうとしてるんですけども、はい、まあ不眠症なんでね、もうだいぶ、まあ、父親が亡くなった頃ぐらいからかな、うんうん、もう20年ぐらい、うん、あの睡眠薬を飲んで、ね、うん、寝てるんですけど、
1: はい、
0: それで、まあ、睡眠は取れてはいるんですけども、うん、その睡眠薬を飲むことで、
1: はいはい、
0: まあ、毎日飲み続けることでその帰ってと言いますか、はい、脳への影響で認知症になりやすいとかいうリスクはあるんですか？
1: はい、ああ、はい、まあ、薬も、まあ、作用していただけるのでいいのですが、やはり自然の体で、はい、自分の体でしっかり自然に眠れる状態が一番最適かなとは思うので、はい、やはりそのためにも、やはりそのちゃんと入眠

0: しても、まあ、はい、デスクワークなんでね、仕事が座ったままなんで、はい、でまあ、ストレスもたまるしですね、はい、まあ、姿勢もずっと座ったままだから、うん、で血圧もね、ちょっとここ数年高めなんで、あ、まあ、血圧を下げるためにも運動してるんですけども、
1: はい、うんうんうん、はい、そうですね、
0: いいことですよね、
1: はい、そうですね、ずっと座り続けると、はい、その状態だとやっぱり筋肉も固まっちゃったり、あの血流が悪くなったりしてしまったりするので、はいはい、そうすると脳まで血液がいかなくなったりっていうのが、まあ、すぐにはあってなんないですけど、それが習慣化するとしっかり栄養が届かないっていうところに、はいはい、至ってしまう可能性があります。あ、
0: はい、で、まあ、仕事の内容が私、はい、弁理士をしてますので、うん、
1: はい、
0: まあ、文書作成が主な業務、うん、はい、で、はい、まあ、結構頭を使う仕事なんですけど、
1: はい、
0: この頭を使う仕事をするっていうのは認知症予防に役立つもんですか？
1: はい、そうですね、とても頭を使うっていうのは、はい、やはり使わないのはどんどん萎縮してしまったり機能が止まったりします。やはりどんどん使っていただいてっていうのが、はい、認知症予防にもつながるかなと思ってます。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあ、結構今あの、はい、AI が普及してきてましてですね、はい、仕事でも、はい、あの AI を駆使してるんですけども、うん、
1: はい、
0: これは認知症に関してはどう思われるでしょうか？
1: そうですか。 AI も便利で、まあ、効率はすごく良くなるんですけど、やはりそのままだと脳がどんどん使わなくなってしまうので、はいはい、ただ AI を使って効率を上げるものを最終確認とか本当に判断、はい、最終判断はしっかり、はい、頭をしっかり使っていただければいいのかなと思ってます。
0: あ、はい、はい、そうですか、
1: うん、はい、あとは情報型になっているので、はい、やはり脳も使いすぎると大変なので、はい、AI 使ってどんどん仕事もいっぱいになると、はいはい、やはり睡眠とかにも影響があるのでほどほどにというのも一つですね、はい、使えば絶対ずっと使い続ければいいというものでもなくて、はい、しっかり休むときは休みましょうというのになります。
0: はい、あ、そうですか、はい、なるほど。で、あとは食事ですか、うん、食事は、はい、今ですね、はい、ちょっと妻が、はい、認知症なのか、まあ、分からないですけど、うん、それまた次週聞くとして、はい、今一人で住んでるんで、あの宅配弁当を頼んで食べてるんですね、うん
1: うん、
0: それ結構、まあ、栄養士が作ってると思うんで、はい、栄養のバランスは取れてると思うんですけど、で、なんか体重もそれ食べてると減ってきたというか、適正体重になってきてるような気がするんですけど、これは、はい、これも認知症予防にはいいですか？
1: そうですね、ちゃんと栄養士さんが作っていただいたお弁当はしっかり考えられて作られてるかなと思うのは一つです、はい、やはりあとはあのもしかしたら先ほど お伝えしたかもしれないですけど、いろいろ今ってすぐに物を変えたり、
0: はいはい、
1: また食べ物を変えたり、美味しいものがたくさんもう手が届く範囲にいっぱいあるので、はい、やっぱり自分の欲求で食べてしまう、ね、あの口にしてしまうと、はい、カロリーが多かったり糖質がたくさん取ってしまったりということで、はいはい、糖尿病とか習慣生活病にどんどんなる可能性が高まってしまうっていうところです、
0: はい、
1: はい、
0: そうですか、はい、ありがとうございます。
1: はい、意識した栄養を、はい、取れる方でしたら大丈夫なのかなと思いますが、はい、管理栄養士さんの管理のもとでしたら、はい、間違いないかなと思ってます。
0: はい、はい、ありがとうございます。ではそろそろいい時間になってきましたので、今回はここまでとしまして、ではジングルを挟んで、エンディングに行きたいと思います。
2: いつも心に闘魂を。

0: ということで、新いつも心に闘魂を19回目の放送でしたけども、いかがだったでしょうか。私からちょっと告知事項をするならば、8月8日から、ジャイアントババ展が始まっておりまして、16日は小橋さんのトークショーがありますということで、最後の締めは、猪木さんの123ダーやってるんですけど、一緒にしていただいていいですか。はい、ありがとうございます。
1: はい、もちろんです。では
0: 行くぞ。1 2 3
1: 3ダー。

0: ません、打ち合わせしますよ。
1: 今からええ番組始まんねん。
0: なんていう番組なんですか？
1: ジョイフルフレンド中年。
0: それうちの番組ですやん。
1: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド、
0: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

西暦2026年8月15日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私アサヤンです。いつもね、僕阪神で来るんですよ。奈良から近鉄ね、で阪神難波線でずっとこう一本で来るんですけど、今日はねちょっと用事があって、阪急で来たんですよ。やっぱり雰囲気違いますよね、全然。まあ、それぞれね、関西じゃない方のために言うと、海側から阪神、JR、阪急と山に向かうに従って3本走ってるんですけどね、全くカラーが違うなと思ってね、面白いもんだなと思うんですが、面白い人がいたんですよ。目の前にね座ってる男の子がね、もうずっと笑ってるんですよ。なんかで、まあよくよく見たら、こうスマホというか iPad かな、あれは、見ながらもうゲラゲラ笑っててね。で一応まあイヤホンつけてるんで何を見てるか分かんないんですが、まあ、よっぽど面白かったんでしょうね。ずっと笑ってる、その笑い方がこっちがおかしくなるぐらい笑ってるんですね。まあ大体ね、男子っていうのはああいう感じですよね。大学生ぐらいかな、年齢でいうとね。うちのクリニックもね、こう待合室で待ってもらって、で診療室に入っても一応こうチェアというか、横のチェアがあって、そこで待てるようになってるんですけどね。で見てるとやっぱりね、ちっちゃい幼稚園ぐらいの子でももうはっきり分かれますよね。女の子はね女性ですわ。もうなんかこう、仕草が、まあ、女やなっていうね。男性はねもう小学校中学校高校になってもね男の子、漫画見ながらケラケラ笑ったりニヤーと笑ったりね、変わんないですね。変わらない本当に。で電車なんか乗るともうそういうのが如実に出ますよね。見られてるっていう感覚はあれないんでしょうね、だんだん没頭していてね。はい、まあ朝からねなかなか面白かったんで、今日はじゃあもうこれシリーズで喋ろうかなと思って、久しぶりにね電車駅の面白い気になったシリーズお届けしたいと思います。30分お付き合いのほどお願いします。

0: やこう座ってね、なんかすごいなこの人って思う人ってやっぱりいるんですよね。一番ね、なんだろう、嫌なのは匂いですよね、密閉空間の中のね。でよくあるある、関西あるあるは551のね、豚まんあれ食べる人はいいんですよね、美味しいですもんね。でもね、近くの方はあれ迷惑ですよね。結構匂いますよ、551買って帰る人気をつけてくださいねいやこの前ね、仕事が終わって、で駅でこう電車が来たんで、で一つだけ席が空いてたんでね、帰りに座ったんですよ。そしたらなんかすっごく匂う。で大阪で乗ったんですけど、快急、阪神のね快速急行、まあ近鉄に行くんで快速急行快急っていうんですけど、そしたらね匂うんですよすごい。でなんだろうなこれと思ったら、な隣の人なんですよどうも。で何食べてきたんだろうこの人って思うような匂いでね、早く降りたくないかなって思いつつ、僕ほとんどもう終点まで行っちゃうんでね、で快速急行って難波出たら、次が上本町鶴橋で、ここまでに降りてくんないとあと地獄なんですよ生駒まで次止まんないんですよ。急行だったら、石切で止まるんで、でもそれでもかなりあるんでね、でそれまでに降りてくんないかなって願ってたけど降りはらへんかってね、結構つらい生駒までずっといらっしゃいましたね。やっぱり匂いってね、こう人によってこう受け止め方が違うんでね、なんかこういい匂いやったらもう全然気になん、まあそりゃそうですわね、いい匂いが気にならんけど、でねこれ言ってもええんかな、日本の人じゃなかったんですよ、東南系かな、だから多分もう食べてるものが日頃が違うんで大衆なんでしょうねもうね、でスパイスとかとはまた違うんですよ、ね、まあしゃあないよねこれはね、あんまり言うと人種差別になるのかな、ごめんなさい、そういうつもりで言ったんじゃないんですけどね、でも僕は辛かったはい、あとはね、なんだろうな、うわここ座らなきゃよかったなっていう時ってないです？皆さん、ね、座るじゃないですか、そしたら人ってなんかね視線って気になる時ってあるんですよね、なんかねふっと気になってみたら右斜め前の女性がすっごい睨んでるんですよずっと睨まれててね、で知らないんですよ僕はその人、寝てはんのかなと思うぐらいもうずっとこっち見てて、で僕の後ろって思うけど当然僕の後ろ窓ですからね、座ってるんで、あれ怖いですね。ビリーさんそういう経験ってないですか？ないない、電車乗れない、あそうかそうか、僕3回ぐらいあるんですよいや過去なんか付き合った人かなとかねずっと考えるんですよ、もう焦りつつ、なんかひどいことした人なんかなとかね、でも一向に思い出せないし、でもずっと見てはるっていうね、あれはちょっとね怖いですね、皆さんないです？そういう経験、 絶対ねいると思う、そういう経験してる人は、うん、僕だけじゃないと思うんだけどな、うん、逆にあの変顔ずっとしてる人ねいるんですよ、いるんですよ本当に。しかもあの可愛い女性とかがね、なんかこう5秒から10秒間隔に癖なんでしょうねあれね。なんかね変なうんってこううんとかね、なんか顔くしゃってしはる人がねいらっしゃって、いやそれ直した方がええのに、せっかく可愛い顔やのにと思ってね。でもう気になりますよね、もうずっとそこをもう僕も5秒から10秒間隔で見てしまうんですよ。そろそろ来るやろうなと思ってね。で顔はまっすぐ向けて視線だけそっちを見るっていうね、あのあからさまに見ることはできないん で視線だけ向けてほら来たとか思ってね、ピタッとこうそろそろ来るかなって言って見た時にパチッと会おうたら むっちゃこう優越感に浸るというかね、ほら当たった今来たみたいなね。ああいうのって教えてあげた方がいいんかな。言えないですよね、言われへんな、はあ、元気にしてはるんかな、幸せになっててほしいな。あとはね、なんだろう、ああ満員電車で一つだけ席が空いてるとき、座っていいのかどうか迷いますよね。なんでみんな座らへんねやろうってね。たまたま今の僕が乗ってきた駅でその座ってた人が、座ってた席の人が降りたからたまたま空いてるのか、もしくはなんかこの席にあるのかってすごく気になるんですよね。そういう時って皆さんどうするんやろ、気にせず座るのか、なんか汚いものがあるのか。でもなんか座って周りがね、ああ座ったみたいな顔をしたら嫌じゃないですか。ビリーさんどうします？
1: 座ります。
0: そうか、
1: その女の人とかそのいろんな覚えないんでしょ。
0: 覚えないです
1: 。だったらもういらんことを考えて覚えたら座りますね。
0: あ、いやあのそこだけ空いてて、うん、女性は関係ないですよ、
1: はいはい、
0: 満員で立ってる人もいっぱいいるんですよ、はいはいはい、でもそこの席だけ空いてるんです、
1: はいはいはい、
0: 一つポツンと
1: 何か知らんけど空いてるわけでしょ。
0: 何か知らんけど、
1: 僕はもう最近は全然堂々と座りますんで。
0: あ、なんかね、はい、まあ、そこにどんな人が座ってたんやろうとかね、
1: あ
0: 気になっちゃうんですよ。
1: 満席やったんですよね。
0: 満席なんで立ってる人もいるんです、はい、なんで立ってる人座らんねやろうとかね。
1: お
0: 普通座るじゃないですか、はいはいはい、ね、例えば僕が立ってて目の前の人が駅着いて立ち上がってね降りていったら、あ空いたと思って座るじゃないですか普通は、
1: はいはい、
0: でもみんな座ってないんですよ、
1: うん、
0: 僕が入っていったら、
1: うん、
0: なんかあるんやろなこの席はってね。
1: あるんかな、うん、
0: あんまり考えない方がいいんですかね。そうか、いろいろと考えちゃうな、
1: いつも面白いですけどね。
0: ねえ、うん、やっぱりまあ性格とかもあるんでしょうねこれね、うん、僕ね多分、うん、ある意味神経質なのかもしれない、
1: うん、
0: ご飯とかもね、なんかご飯粒にちょっと黒いもんとかついてたらもうそこガサッて取って食べれないよう食べれないんですよ、
1: はいはい、
0: これ子供の頃からそうなんですよね、
1: うん、
0: で母とかが「いやもうそこどうもないから」って言うけどもう無理なんですよ、ね、うん、確かにねご飯のこう端っこにねちょっとこうつい昔ってついてたりね、
1: はいはい、
0: ちょっと茶色っぽいものがね色がついてたりするご飯ってあったんですけどもうなんか食べれなかったりね、
1: うん、
0: もう少しおおらかに生きないとダメですね。
1: おおらかですよ。
0: 頑張ろう。はい、どうしようかな。じゃあ曲行こうかな。ですね、まあ電車関係で駅なんで、駅という音楽をかけようと思うんですが、皆さん駅っていう歌ね、誰を思い出すでしょう。きっと竹内まりやさんね、思い出すと思うんですが、今日かけるのは竹内まりやの駅っていう曲なんですが、カバーですね。はい、男性が歌ってます。誰が歌ってるか当ててください。

駅をお届けしました。誰だか分かりました皆さん。あんなですよ甲斐義弘ね、はい、やっぱり渋いですねこの人ね、はい、かっこいいなと思います。さて、まあ、駅ということでね曲を聴いていただいたんですが、この歌聴いて皆さんの中の駅はどんなイメージ思い浮かべました？都会の駅なのか田舎の駅なのかね。なんとなく僕はちょっとこう田舎っぽいイメージをねしたんですが、うん、皆さんはどうだったでしょう。駅で言うとね、僕田舎もんなんで駅で恥ずかしい思いをした話をちょっとしときましょうか田舎ってね、もう本当にこう、40年50年前って自動改札機ってなかったんですよ、ね、でこっちにね、こっちに行って大阪の方に出てきて自動改札機を初めて見た。でみんなスースースーと行くじゃないですか。で当時ピーっていうのもなかったですからね、切符を買って切符を改札機にピーって入れると。で初めて行った時にどうしたらいいかが分かんないわけですよ、うん、で京橋の駅で前の人が出ていきました。ほな閉まるのを待って入れると思い込んでたんでね、ETC みたいにスーッと行ったらよかったのにね、待ってたら後ろのおじさんに「早行き!」って言って押されてね、背中びっくりしたことがあって「大阪怖い!」とか思ってね、はい、とっても恥ずかしい思いで今駅を聞きながらふっと蘇ってきました。今ではそんなこともね、すっかり忘れて大阪奈良のおっちゃんになってますよね。まあ、ちょうど我々の世代ってそういういろんなものが変わっていく過渡期だったなと思うんですよね、うん、だから時代に乗り遅れたらそういう、ね、これはどうすんのっていうね。昔だってワープロってありましたからね、パソコンじゃなくワープロっていうのがあって ね懐かしい。ソニーのウォークマンとかね、みんな知らないと思う。カセットテープを入れて持ち歩けるってすごいなって、猿が聞くってみたいなね、何のことか分かんない人は YouTube で調べてくださいウォークマンって入れたら多分そういう CM が出てくると思うんでね。はい、そんな喋ってたら時間なくなっちゃう。駅、そう僕この前ね京都行こうと思って、京都にねゴールドウィンのフラッグシップショップができたんですよ。で最近ね僕はノースフェイスとかちょっとハマってまして、通勤するのにね帰ってからちょっと3キロ4キロ歩く習慣をつけるためにノースフェイスの服を着るんですけど、電車が寒いんでちょっと上をね引っ掛けるものを、羽織るものを買おうと思って、で京都のゴールドウィンのフラッグシップショップがあるよってチャッピーチャット GPT がね教えてくれたんで、そこ行こうと思って、で電車乗って京都国際会議場行きっていうね、奈良から出てるんでね、それに乗ったんですよ。で一応まあ直通で烏丸大池まで行こうと思ってね、ずっと乗ってて、そしたら途中でアナウンスでこの電車は近鉄京都駅は行きませんって流れたんですね。うん、まあそうやなと、地下鉄やったんですよ当然、烏丸大池行くんでね、で地下鉄に直通で入っていくんで、まあ近鉄は近鉄京都駅はいかんわなと。で僕の前に座ってた女性がえっていう感じで、で向かいのホームの向かいの電車に乗り換えっていうことで降りていきはったんだけど、で僕もまあ京都あんまり行かないんで詳しくは分かんない。でまあ、僕は烏丸池まで行くんでそのまま乗ってたんですけど、結果京都駅は通るんですよ、ね、新幹線にお乗りの方は次の京都駅で乗り換えてくださいと。
京都駅に近鉄京都駅もあるわけですよ、あのアナウンスはどうなんやろうと思ってね。確かに近鉄京都駅には行かないけど、そこの一帯には行くわけだから、もうちょっと丁寧なアナウンスしてもいいんじゃないのって思ってね。あれ京都の地下鉄さん考えた方がいいと思いますけどね。もしくはどっちなんだろう、近鉄なのかな、途中で入れ替わるんでしょうね、あれね、車掌と運転手はね、相互乗り入れなんで、どっちの問題か、これ聞いてる人がいたらぜひちょっとね検討してみていただけたらいいかなと思いますが、まあそんな感じで、どうかねと思ってね、行ってきたんですが、ゴールドウィンいいですね、はい、フラッグシップショップ皆さんどうぞ行ってみてください。すごい落ち着いた感じで、2階建てでね、すごい大きいわけじゃないけど本当落ち着いた店で、僕はまた行ってみたいなと思って、で特に丁寧にね話を聞いてくれて、で全部袖通して着てみてください、何点か持ってきてくれて、まあ当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないけど、でも全部本当にこう通してね見てくれて、でこっちの方がいいかもって言って、すごく感じよかったですね。大阪とかに専門がないんだよね、ゴールドウィン。ノースフェイスはね大阪にもあるんですけどね、ぜひぜひちょっと調べて、少し歩かなきゃいけないんでね、駅から800メートルほどあるのかな、阪急からも地下鉄からも、でもまあそんなの苦にせず行ってみてもらったらいいかと思います、はい、今日じゃない先日行ってきて、ラジオでコマーシャルしとくねって言ったんでしましたよ、はい、すごくいい、お店でした。もっともっとちょっと話したいこともあったんですけど、まあ、またの機会にね、お話しできればいいかなと思います。やっぱり電車と、今日じゃない先日そのゴールドウィンの店員さんもちょっとそういう話したら、電車はいっぱいありますよね、面白いものがあって言ってね、少し話したんですが、また次で今日話せなかったものを話したいなと思いますので、ぜひぜひまた聞いてください。来週はボーカル海外バージョンでね、ビリーさん編を、ビリーさん編じゃないですよ、ビリーさん編を、お届けしますので、ぜひ皆さん1週間楽しみに過ごしてください。この後は僕とジョイフルフレンドで再びお耳にかかりましょう。さよなら。

0: ジョイフルフレンド朝やんです。ケイちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: あっきゃんおはよう。
2: おはようございます。
0: さあ
1: さ
0: あさあ
1: さ
0: あやりにくい
1: 本日黙祷の日ですね。
2: あと何時間後
1: ね、
2: うん、
1: お昼頃ですか ね、はい、皆さんしてくださいね。
0: しようね。
1: 今はジョイフル聞いて、
0: うん、そうやね集中して
1: 集中して聞きましょう、
2: うん、心を落ち着かせて ね
0: その1時間半後に黙祷していただく、
1: はい、していただくということで、うん、まあ今はいい、
0: うん、
1: 先週ねそういうお話もしました、ね
0: うん、
1: でまあ、うんうん、本日はねもうそこはもう次の、は
0: い、触れない
1: 触れない次行こうかななんて思ってるんですけどはい、はい、まあほら先々をしとかないとみんな準備があるでしょ。当日にいや例えば当日に言われて当日かよって間に合えへんやんとか言うのがよくあるからね、ね、あの、まあ、朝言うなよみたいなね、
2: まあね、まあ、まあ確かにね
1: ちょっとあの先を喋っていかなあかんな、先読み、ね、先読み、うん、して喋っていかなあかんから、うんうん、今日何喋ろうかな、
0: はいはいはいはい、
1: 感じだったわけです。
0: なるほど
1: なので、うん、あの、うん、黙祷の話はもうそろそろっていう、ね、
0: やめとこうかと、ね、今日の今日やから ね
1: 、うん、みんな忙しいわって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 黙祷で30分はちょっと大変
1: ダメ
2: そこはねちょっとね、うん、
1: そんなに喋られへんし、ね、未経験者やから ね、
0: うん
2: うん、
1: でああね
0: 何
1: 今日は、
0: うん、
1: あのこえあまあ、お盆入ったので、はいはい、
2: ね、ま
1: あ、
2: お盆も、ね、
1: 真っ最中で、ねうん、皆さんお墓参りとか行きますが、うんうん、その後、
0: うん、
1: その後前後に、
0: はい、
1: あの盆踊りって子供ちゃん
0: と今日の今日やで
1: 今日踊らんと思いますけど
0: いや今日15やろ。
1: 盆踊りってそこで踊るんですか。
0: 13、14、15がお盆やで。
1: 盆踊りってそこで踊るんですか。
0: そうでしょ そうでしょ。
1: そうなんや。
2: あそこで踊るからやっぱり盆踊り。
0: そうでしょ。正月に盆踊りは踊らん
2: いやお正月は盆踊りではないですね、
0: うん、今日ですわそれは
1: でなんか小学校の時とか来週ぐらいでしたよ。
0: もう来週になったら地蔵門とかじゃないの。
1: あ
0: でも地蔵門踊りになって
2: 地蔵門踊りとはあまり聞かないですけど。
0: ないね、
1: うん、なんかうちの周りは地蔵門は踊らないんですけど、うん、主人の方の地区は地蔵門で
2: 踊るの。
1: あの盆踊りじゃなくて地蔵盆をやりながら
0: が
1: なんか踊るんですって、地蔵盆ってなんかこうなんか拝んでお菓子もらうやつじゃんみたいな。
2: 袋持ってお菓子も もらいに回るみたいなイメージですけどね。
0: ハロウィンみたいな。
2: あそうそうそうそう、日本のハロウィンですよ
0: 僕らは違った
1: そう
0: あの将棋ってあるじゃない座る、はい、
1: 座る将棋刺すやつじゃなくて
0: 違う違う座るところ台将棋っていう台がある。
1: 円台みたいな円、
0: うん、もあの移動ができる。
1: うーん
0: 皆さんあの将棋っていい、ね、Google 先生で、
2: うん、Google 先生
0: チャッピーかなんか、うん
2: はい、
0: でそれをまず置いて近くのお地蔵さんを持ってきて、
1: うん、持ってきていいんですかお地蔵さんは。動かしていいんですか。
0: でそこの地区の子供会みたいなので集まって、うんうんでこう団子はなくてもたまりはあ団子はあってもたまりはないないって歌うわけですよ。
1: へ
0: そしたらこうお墓参りに行く人がこうお金を入れていってくれる。
1: へ
0: で一日それをしてみんなで山分けする。
1: あ地蔵とともに横でそういうのをやってるのが地蔵も。
0: そう僕らの地域はね。
2: そうなんよ。
0: 詳しくまたこの後に、うん、ありがとう。
3: ありがとう。

0: そうなんです。だからその地区のね 5,6 人小学生が集まって、で貯金箱みたいな置いとくわけです。で通る人通る人が入れていってくれるの。
1: なんかいけないイメージしかないんですけど、なんかあのお地蔵さんをなんか出しにして
2: わざわざ持ってきて、
1: ねえ出しにしてなんか稼ぎしてる子どもたちに見えてきたんですけど、
0: でもこういろんな地区でそれがあるわけだから、遠くからその
1: 順番に入れていかないといけない、
0: 墓地に行く人はもうたくさん通らなきゃいけないから、
1: もう最初から多分
0: 大変よ、ね、
1: 用意してるんですよね、小銭とか。そう
0: だから朝から夕方までそれするんで、まあまあなこう5人ぐらいで分けても小当時小学生の子にとっては収入よね。
1: それは違法ではない
0: 違法ではない
1: 合法でした。
0: 合法やとは思う。でも恥だけ許される。
2: そ許されてるのか
1: な。お地蔵さんのとこに行ってない時点でちょっとどうなんですかね。
0: ね、まあ、お地蔵さんっていうのは子供をね、守る人だから、今日はいいよって多分お地蔵さん
1: してたかな、お供えしといてあげてくださいね。お団子
0: いやもう終わってるから
1: 終わってるからね、
2: それ初めて聞きました。
1: なんかまあ地域地域でいろいろある感じですよね。
0: だから団子こうちゃんと備えて、で団子はあってもたまりはないね。たまりはお金のことやったんだけどね。
1: ああ醤油じゃなくて、
0: たまりじゃなくたまらないたまってないって訴えてたんだろうね。
1: こうもう直球ですね。
0: ね
2: すごいな。
0: 同情するなら金をくれって言ってるようなもんだよね。
1: で、おおすごい。
0: 団子くれるなら金をくれ。
1: すごい
0: です、ね。なんでだろうね。でも、ね、確かにね。
1: それがあの幕を持ってたのがすごい。いやなんかうちの周りはやっぱなんかお地蔵さんをにお供えをたくさんしてお下がりとして。あの終わった後に配られたりとかもらったりとかっていうので、うん、結構お菓子系が多かったかなっていう感じで。
0: うちは金だね
1: 現金ですか。
0: 現金だ
2: あやっぱ違うんよ ね,
1: ね, ね違うんですね。盆踊りはどうですか。
0: 盆踊りはうちは13、14、15と3日間ですね。でいわゆる海水浴場だったんで、
1: はいはいはい、
0: あの結構こう輪になって踊るんだけど、なんかジャニーズみたいな、
1: 輪になって踊ろうですね、はい、
0: でそれをこう見学、観光客の人が見学して、で
1: そんな
0: 中にはやっぱりこうだんだんとこうあ自分も入ってみようかなっていう人がこう増えて輪が大きくなって、ね、
1: 入ってもいいみたいな。
0: あ、いい、全然全然。
1: そうなんだ。
0: で今ちょっと思い出したけど、あの僕らが小学生の時ちょっと変わったおじいちゃんがいて、よっさんって言うんだけど、
2: よっさん、
1: よさん、
0: 本名は知らんけどよっさんって僕らは呼んでて、でも本当にこうちょっと大丈夫よっさんみたいなおじいちゃんやったけど盆踊りのその歌はむっちゃうまい、だ1年に1回だけよっさんが輝く時がお盆。
2: お盆、盆踊りの歌をその人が生で歌ってるんですか。
0: そうそうそうそう、
1: すごいすごい。
0: 櫓の上で太鼓、生の太鼓、和太鼓叩く人と歌を歌う人がいる。
2: へ
0: でさっきちょっとね、収録前にピロピロっと見てたら、
1: はい、あるんですか、
0: YouTube に上がってきて、
1: 素人だ
2: よっさんの、
0: いやよっさんじゃないもう違う人だけど、
1: その歌がですね、
0: 豊岡市の竹野町、竹野、
1: 竹野、
0: 竹野町でもいろいろあるんで、浜海辺、海側の盆踊りの歌をちょっと書いてみましょうかね。
1: なんか踊ってそうです ね
2: 太鼓の音が、
0: 多分ね俺踊れるかもしれない
1: 見えへんのが残念ですね。
0: 体が覚えてるかもしれない。
1: あそういうのありますよね、
0: 掛け声とか。
1: すごいね、生歌でね、だいたいカセットテープ、
2: そうですよね、カセットテープですよね。
0: よっさんが歌ってて 別冊さえこらさ、
1: 覚えてるもんですね、三つ子の魂というか。
2: いやすごいですね。
0: いやなんで覚えてるかっていうと、15日かな、は仮装大会、
1: 仮装大会
2: まあまあのイベントですね、
1: すごいですね、
0: で私毎年出てました
2: 仮装大会に、
0: はい、で毎年賞をいただいておりました。近所の後藤義彦君と一緒に2人で出て、1週間ぐらい前からちょっとこういろいろとね、細工っていうか、
1: 作ったりとか
0: グッズを作って
2: 、はい、
1: 手作り感ある、今年は何にするっていう、
0: 体にペイントしたり
1: すごいですね、金ちゃんの仮装大賞じゃないけど、ちょっとネタ食ってってやつですね。すごい。
0: でその格好で履いて踊るんです。
1: ああなるほど。
2: 盆踊り。へえ。
1: なるほど。仮装の部門みたいな感じですね。
0: でよっさんがこう歌って、今年の一等賞はやちきたでござるとかね。その生でその順位を
1: やってくれるよ、歌で
0: 3位は何々とか、
2: よっさんやるね、
1: よっさんすごい、
0: よっさんじゃない、よっさん、
1: よっさん、よっさん、よっさんすごいですね、
2: 微妙に違うんですね、
0: ちゃうね、よっさん、
2: よっさん、
0: いやで僕が、後藤君と初めて出た時が、真っ黒に、で白でこういろいろと、
1: ペイント顔に
0: でこう、
1: そこの現地の人みたいな感じですか、
0: そこの現地じゃない、
1: アフリカとか、
0: で日焼けしてるから、毎日海で泳いでるから、だからそうそう黒で塗らなくていい、ね、
2: いけた、
1: 夜やしね、
0: 夜や白の絵の具があればいい、であとは着飾りを作ってね、で優勝でした
1: すごいですね、何でもやってますね
0: 、その時の商品が日本酒2本
2: いらんわ、いらんやん
0: 一升瓶2本、
1: それはもう大人のためのです ね、
0: まさか子供が取るとは思わなかったんだ
1: ろうね、大人も仮装
0: するんですか、出たんでしょうね、
1: なるほどね、ちょっとその景品は
2: ちょっと考えてほしい ね、
1: 万人が使えるものにしてほしいな、なるほど、
0: そうそう、
1: うちの地域はなんか小学校で地域と小学校の PTA とかそういうので矢倉組んでする、っていう、何か所かのその団体がこう一緒にやってするっていう、まあ小学校でするっていう感じだったんですけど、やっぱりこう一重二重三重って、まあ縁を組んでっていうので、それでめっちゃずっと一生懸命踊ってる子は1位2位3位じゃないですけど、でうちの息子はもう必死に踊ってました、最初から最後まで踊ってて、賞もらってましたよだからちゃんとやってる子はもらえるみたいな感じですね、
0: ちゃんと見てる人は見てる、
1: ね、みたいな、でそういうので、あんまりそのなんかイベント的なのはそこは小学校のところはなかったかな、ちょっとジュースとか出るとかぐらいなのかな、麦茶とかそんな感じかな、でもなんか最近はなんかもう PTA とかそういうのが出店みたいな感じで、夜店みたいな、なんかゲームコーナーがあったり、ミルクせんべいがあったりとかみたいなのも出してる学校とかもありますね、
0: まあああいうのも場所が大変だよね、
1: ねえ、だから今時のやる準備する方とかが多分、
2: 大変やな、
1: ね、矢倉組むのも結構大変ですし、
0: 僕のそのね郷里も小学校ですると人が集まらへん、小学校の校庭ですると、で上田君も知ってる福田屋さんって、旅館ね、
1: 旅館、
0: あそこの前ですると集まる、
1: お
0: だからもう通行止めにして、夕方からね、
2: ここ
0: てんってやつにして、そしたらすっごい人が集まる、 ね。
1: 入りにくいんですかね、ちょっと ね, ね、そこで閉鎖されちゃう感じがあるんですかね。
0: なんかこう観光で来た人がちょっと
1: 行きにくいかもしれないですね。
2: あ、確かに観光やったらそうかもしれないですね。
0: なんか地元の人がなんかしてるみたいなね、
1: ちょっとまたちょっと別っていう感じで見るだけだったりとか、見に行くのもちょっと一つ超えないといかんっていう感じなのかもしれないですね。ではジョイフルタイム。

0: ちらの地域はあの、うん、よっさんは、うん、あのいなかったんですけど、
1: いなかった、
0: キクスイマルが歌ってました。
2: 本格的じゃないですか、
0: ね、キクスイマルさんが毎年来てましたね。
1: ちょっとよっさんじゃ語る知名度だな。
0: キクスイマルさんとかあのなんかご当地演歌歌手みたいなんてあるじゃない、はいはいはい、いらっしゃるじゃない、そういう方が歌ったりとかっていうのも
2: いましたね、はいはいはい、
1: あの菊水丸さん一時ね、もういろんなところに ね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ね呼ばれてね、最近どうしてはん
0: ね
1: やろね、
2: うん、盆踊りが聞かないですね、
0: コロナ以降盆踊りがなくなったとかね、なんかそんなのかもしれないです ね、お休みしたとか、
1: うちの患者でね女の子で、うん、菊水丸グッズのファンですごい持ってる
0: 子供なのに、
1: そう、
2: すごいですね、
1: 変わってんなと思ったけどね、
0: ちょい昔の話、ね、
2: 菊水丸グッズって何やろ、
1: 缶バッジだとか、
2: もしかして作ってる、作ってるんじゃないよね、
1: いや売ってたんでしょう、
2: すごいですね、
1: 菊水丸に行くっていうところがなんかこう
0: そうですね、
1: 独特だよね、
0: まあ、昔だったとしても、
1: うん
0: ね、
1: ねそこでなくてもいいんじゃない、
0: ねね、そうですよね、
1: 菊水丸さんには悪いけど
0: 魅力感じたんですよ、うんね、
2: ちょっとしたアイドル的な感じ
0: で、ね、かも人生何回目かかな、ね、
2: なるほど、そういうことか、
0: いろいろ水も甘いも知った上での菊水丸選択、ね、
1: でもまあ大阪といえば ね、
0: ね
1: 河内音頭といえば菊水丸さん、
2: ね、菊水丸さんね、
0: うん、いましたね。あっきゃんとかはどうですか。
2: 僕ねそれこそでもけいちゃんの話で子供のやつは結構行ってたなと思ってるんですよ、
0: うんうんうん、
2: あの子供は結構そういうの好きで、うちはでもそれこそ小学校で、
0: うんうん、
2: それこそ行動はそのなんか何ヨーヨー釣りとか、うんうんうん、千本引きとかなんかそんなやつがいっぱいやって、うんうんうん、で校庭で何矢倉くんで、
1: うん、
2: なんかおじいちゃんおばあちゃんも集まってきて、うん、みんな浴衣着て、うん、ぐるぐるぐるぐる回ってるみたいな感じ、うん、だから何やろ、歌とかはそれこそうちもなかったけど、なんかちびまる子ちゃんの歌とかで
0: ありましたね、うん、
2: そんなんとかでなんか踊ってたようなイメージがありますね、うん、
0: 子供用の曲もありましたね、うんうんうん、で何時からはちょっと大人の曲にが増えてくるみたいな、ちょっと遅い時間になってくると、うん、とか、
2: なんか大人の人とかでおじいちゃんおばあちゃんなんかお揃いの浴衣着て、
0: あ
2: なんか行列やって、うん、その間に子供が入っていって、うん、おじいちゃんおばあちゃんの
0: お世話
2: で踊ってるみたいな感じとかやってましたね、
1: みたいなもんね、
0: うん、なんかありましたね、うん、なんか踊りのそういう会、
1: うん、
0: なんか 何個か着て、
1: お揃いのね、
2: そうだから白地になんかブルーっぽい感じのやつ、
1: 紫っぽい
2: ね
0: ありました、はいはいはい、ありました、そういう方々がちょっとお手本になるような感じでね、盛り上げてくださってっていうのが、う
1: ん、でもどこ行っても一緒やねんね、白地に紫、
0: あ
2: なんかあるんでしょう ね
0: 定番のみたいな、ね、
1: 手安くじゃない、安く作れるとか
0: 、まあ、コストの ね揃えるとなると、まあそこそこね、うん、あれあの、
1: ね、
0: 浴衣もまあね最初の初期投資いりますけど、あれクリーニングとか出さないといけないじゃないですか、
1: あ、ね、やっぱり
0: ね出してね、こうアイロンきちっとねピシッとしないと、まあお家ですりゃいいけどなかなか大変ですね、大きいからかけるところもね、
2: 大変ですよね、
0: うちあの実家クリーニング屋さんやったんですけど、あのあといっぱい来てました、
1: あ
0: 終わりましたっていう後にね、なんかダーンって
2: 繁忙期
0: ですね忙しい忙しい、
1: ちょっとクリーニング代は普通よりは高い、
2: そこだろう、手間かかりそうですね、
0: どうなんですかね、まあ普通でしたけど
1: ちょっとね多めにもらっとかな、
0: ね、手間かかる分、ね、そうしててもよか、今から言うても遅いけど ね、
1: もらってもよかったと思うよ、
0: かもしれないですね、うん、でまあね同じような地域の人たちがやってるんでね、
1: 損して得取れっていうの
0: もあるか、ね、今はなんかあのボンダンスって言って、
2: ダンスですか、
0: ボン、英語っていうか、
1: B-O-N、
0: うん、B-O-N ダンス、ボンダンス、
1: B-O-N、
0: うん、ボンダンスって言ってねあのまたちょっと人気が出てきて
2: る、出てきてるんですか、うん、
0: でもなんかそのダンス曲みたいな、
1: あ見たことある、
0: ありますか、
1: うん、
0: 東京音頭とかそういうのじゃなくて、
1: うんうんうん、
0: ね、ダンシングヒーローとか、
1: うん、 ちょっと俺はどうよと思ったけどね。
0: あの海外の方がなんかこう、まあ、ちょっと入りやすいようにみたいな感じとか、うん、でこう DJ みたいな人がやってたりとか、
2: なるほど、
0: っていうのでボーンダンスとしてちょっとそういうのがちょっとアレンジされてっていうのも増えてきてるらしいです。
2: ボーンダンスね。
0: ボーンダンス、まあ、まあボーンダンスっちゃボーンダンスですけどね。
1: だから盆踊りっていうのがもともと何で生まれたかっていうのを分かった上でしてるかどうかだよね。
0: おーおーおー、確かに、うん、誰が外国人に説明してるかですね。
2: まずしてないよな。
1: だって今の若い人も分かってないかもしれないよね。あ、確かに。
0: あ、そうやん、分かってるん
1: ですか、ね、知らん。いやいや、ご先祖様をね、
0: うんうんうん、
1: こうあの送り出すためなんじゃないですか、確か。
2: うん、ね、
1: 弔うというかね。うん、え、違う？
0: いや、わかんないですけど、ちょっと今調べて
1: みて。なんか今の違うイメージだったんで、ね、なんかでもそっち系やったと思うよ。
0: うん、
2: そうですね、ただ単に楽しく踊りましょうではないでしょうね、
0: うん、
2: おそらく。
0: 夏の盆の時期に死者を弔うために行われている盆踊り。
1: そうだよね。
0: 弔いだけじゃなくて地域の、コミュニティの基盤を担っていました、うん、男女のこう出会いのきっかけになったりとか、
2: うん、まあ、出会いのきっかけ、まあ、うん、そうなのかな、
0: 昔やから ね、
2: うん、盆踊りで。
0: そうそう、
1: そういうのがないとなかなかね、
0: まあね、
1: 婚活ね。
0: あね、あ、それもいいかも。なんか浴衣着てたらちょっといつもと違う雰囲気見えますし、
2: ね、あ、そうです ね、
0: ね、
1: で翌日終わったらあれ、ね、
0: それはスキー場みたいなね。
2: 盆踊りの出会いもいいじゃないですか ね、
0: ね、 ね、 ね、夜やし ね、 ね、あんまり見えへんし、
1: 翌日お昼終わったらあれ、ね、
2: 絶対そこ持っていくんですね。
0: で恨まれるタイプですよね。ね、そうそうそうそう、そういうのでな、あ、どんな、だ、何の曲が思い出というか踊ったなとか、あ、これ
1: 竹野のオリジナルですわ。
0: それね、まあ、さっき聞かせていただいたけどちょっとわからんかったけど、
2: でもやっぱ地方地方あるんでしょうね、オリジナルの。
0: うん、あ、ね、あるんやろな。
1: 田舎に行くほどあるのかもね。
0: なんか牛ちゃん音頭みたいなのがあった。なんか牛の闘牛の真似してちょっとこうやって踊るなんかこうみたいな振り付けが途中であるんですよ。でもそのボンダンス系じゃなくて普通にあの
2: 盆踊り
0: って感じのあれなんですけど、とかドラえもん音頭とか。
1: それはでもこっちだよね、だいぶね、
0: あ、子供向けの、
2: うん、
0: ドラえもん、こんなドラえもんの手、グーの手してこう踊るんです。
1: それはトランプさんの踊りじゃん。
2: トランプさんと今度やってますかね。
0: トランプさんの踊りではないな。
1: 違う
0: よね、うん、あ、清のずんどこ節とかもなってました。

0: さんあんまり聞かない感じがするんですけどね。まあ、炭鉱節とかあんなはよくありました。
1: 関西で東京温度はあれでしょ
0: う、ね、大阪温度とかにしてもらわないと。
1: 河内温度、
0: あ、河内温度、
2: 河内温度、そうやな。
0: でもあの万博の時も盆踊りありましたよ。
2: あ、なんか吉本かなんかのところでなんかずっとやっとったみたいですね。
0: やってたりとかもしてましたし、花笠温度、
2: あ、聞いたことある、聞いたことある。
1: 花笠温度は山形
0: なんですか。うん、じゃあそろそろフレンドタイム行きましょうかね。
3: メガネ村上のブルーカフェ、毎週土曜日お昼11時から30分、少し懐かしい音楽を中心にとんでもない話をいろいろ繰り広げておりますので、よかったらお聞きになってください。

0: なんかランキングで言うと炭鉱節が1位らしいですよ。
1: あ、炭鉱節ね、
0: うん、あとソーラン節。
1: ああ、はいはいはい。
0: なんかこれはなんか今結構学生の時ってソーラン節が学校の体育というか、 あれで運動会とかでやるので、なんかこれ求めてはるらしいですね。
1: 確かに子供踊ってますよ。
2: 今風にね、
0: あ、そうですね、ちょっとかっこよくね、
1: ちょっとかっこいい、ほんまにかっこいいですね。
2: みんなで踊ってね、かっこいいよね。
0: で3位東京音頭、4位花笠音頭、5位河内音頭、6位佐渡おけさ、7位阿波踊り。阿波踊りなんか難しそうですよね。
2: 普通は踊られへん、
0: ねね、そういうこう連の方々がね踊るって感じですけれども。で会津、なんとか山、会津なんて読むんですかこれ、会津下か7ぐらい8、会
2: 津、会津磐梯山、
0: あ、磐梯山、うん、これも踊りですかね、うん、
1: 東京五輪、会津磐梯山ですよね、
2: うん、
0: あ、
2: ね、
0: あんま聞かないな。東京五輪音頭、
2: 南ハローさん、
0: あ、オリンピックの
1: って、うん、あ、五輪、あ、そうですね、
2: か、おとか、お
0: ドンパン節っていう感じがちょっとメジャーというか、
2: 僕今思い出したけど貝殻節っていうのを踊ったことある、
1: ね、貝殻節、
0: 貝殻節、うん、
2: 山陰地方の
0: あれ
2: だと思うけどね、鳥取とかあっちの方じゃないかな、
1: 貝殻節、うん、
2: 何の因果で貝殻こびなるん
0: だ、よう覚えてますね、
2: かわいやのかわいやのって、
1: よう出てきます
2: ね、
1: う
0: ん、鳥取って砂丘やのに貝殻なんですか。
2: 砂丘やけどずっと砂丘なわけじゃないから、
0: まあ、イメージが、うん、あくまでもイメージ、
2: ハワイとかもあるし、
0: あ、
2: うん、ミササとかもね、
0: なるほど、とはマツケンサンバとか、
1: ああ、マツケンサンバもまあ
0: 流行りましたね。これなんか結構長いですけどね。あとおばきゅう音頭、
1: あったな、おばきゅう音頭も確かに、
0: 東村山音頭、
1: ああ、
0: あられちゃん音頭、これね定番で、で丸ちびまる子音頭とかも、まあ子供向けですよね、うん、そういうのが結構セレクトされてますが、まあ、最近はもう行くことがないから、
1: まあ、そうです
0: ね誘われることもないし地域の活動が、
2: ね、やってるのかね、
0: やってるんじゃないのかな、本当にもう大阪市内とかはもう小学校単位みたいな、うん、小学校と地域が一緒にするっていうのが多いので、はいはい、ちょっともうその年代じゃなくなっちゃうと、なかなか参加することもなくなってしまって、
2: もうとんと見ないし聞かないし ね
0: もし地域であればね、今年皆さん行ってみたら ね、うん、
2: ね 今日まで、今日皆さんぜひちょっと、
0: うん、うちは来週あるんで、
2: う
0: ん、
2: あ、そう、まあ大体今日やと思いますから皆さんうろうろと夜中徘徊してください
0: 、ね、
2: うんうんうん、
0: 楽しんでもらったらいいと思います。
2: はい、来週はまたね、はい、違う話で、セイムタイムセイムチャンネルでお会いします。

0: オッチーと
1: ヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。さあ今夜もやってまいりました。
0: オッチーです。
1: ヨッシーです。
0: 二人合わせて
1: ポジラジです。決まりました。
2: 決まりましたね。早い。
1: 決まりましたね。さあ今夜はゲスト会ですけれども、
0: はいはい、
1: 待ちに待ったこの方、
0: うん、
1: ついに出ていただきます。
0: はい、
1: FM ギグ渋谷局長の、うん、天野さんです。
0: イエーイ。
2: あなたの心にズームイン。こんばんは。FM ギグ渋谷の天野エチローです。エチエチ。ありがとうございます。どうやって
1: 来ましたよ、エチローさん。
2: いや、ついに光栄ですよ。
1: いやいや、とっても
2: ない。念願のポジラジに出演させてい
1: ただきます。いやいやいや、絶対思ってないでしょ。
2: 念願とか光栄ですよ。
1: いつもなんか眠たそうな顔で僕らの収録を見守って
2: 、ね、でも今日はね、またオッチからいただいて、お二人からいただいて、はい、朝日とビール飲みながらやらせてもらってます。
1: ガソリン入れていただいて、うん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: そう、あのついにというか意外とだから、うん、天野さんのことを、うん、こうやってちょっと電波に乗せて、うん、語ってこれなかったので。
0: そうだね。しかも普段一緒にいるけど意外と知らないとこ多いからね。
1: そうそうそう、そうですね、まあ、僕らがラジオ始めたきっかけとか出会ったその、うん、何、サウナ合宿とかの話でちょいちょい出ては来るものの、
0: うん、
1: ね、意外とポジラジリスナーの方は、うん、天野さんの素性を知らないんじゃないかと。
0: そうだよね、
1: うん、今日僕ちょっと調子悪いかもしれない。めちゃくちゃ噛んでる。
0: いや、結構よく噛んでるよ。
1: あ、そうです。よかったです。ちょっとテンションだけ上がってるんですけど。
0: そうだね、
1: はい、ちょっとかかりすぎないように
0: 空回りし、
1: はい、
2: やり
1: たいです。なのでキョン、ほら
0: ほら、
1: キョン会はっていう。今回は
0: ひどいな。
1: なので今回は
0: 気が抜けてるな。
1: いや、抜けてるんじゃない、逆にかかっちゃってます。
0: あ、かかってます。
1: 天野一郎さんのちょっと素性というか、バックグラウンドちょっといろいろお聞きしていきたいと思いますけど。
2: 何でも喋りますよ。
1: いいですか、ちょっと NG なし、は
2: い
1: は
2: い、何でもいいですよ。
1: いいですかね、
0: まあ、ざっくり入り口で言うと、うん、天野さんは、
1: はい、
0: この放送局 FM ギグの局長っていうことで、
2: うん、そうです、渋谷の局長ですね。
1: 渋谷局長ですね、
0: はい、で渋谷局長 2年目とかですか。3年目か。
2: 3年目で今年の9月でちょうど3年を迎え切るっていう。
0: す
2: ごい、ありがたい。
0: そっか、じゃあもうちょうど出会ってから3年
2: だ。本当のお二人までもあってですね、なんとか細々と。
1: いやいやいや、
2: 吹いたらもう飛んでしまいそうなね。
1: とんでもないと。でも着実に、
2: いやいやいや、
0: 俺たちいるんだから。
2: いや、嬉しい
1: な。すごい著名人の方々のね、番組もどんどん増えてて。
2: いや、ありがたいですよ。
1: すごいですよ、
0: もうこれは。
1: でもちょっとそもそもなんかどんな幼少期から今の越郎さんが出来上がったのかっていうのを聞いていきたいんですけど、
2: はい、
1: ご出身は改めて
2: どこ。僕は、出身は岩手なんですけど、育ちが川崎なんで、うん、ほとんども神奈川県川崎市。そうなんです。
1: 岩手出身なんですか。
2: 僕岩手の俺の住まいが釜石。
0: 結構有名ですよ。
2: そう、あのラグビーとかね、あと、まあ、震災がやっぱり ね、
0: そうね、震災
2: 一番こう震源地だったんで。
0: そうだそうだ、石森章太郎とかだね、
2: うん、そうあれはもう、あ、そうかな、うん、そう、そこで生まれて、でも親父の仕事の都合でこっちでまた仕事してて、
1: はい、
2: で川崎が一番長いんでって感じです、
0: ね。あ、ま、じゃあ生まれてすぐにこっち来たってこと。
2: そう、生まれてすぐだと思います。
1: あ、うん、記憶ないぐらいの感じ
2: です。ないですね、本当のこんな感じです。
1: へ
2: ぇ、はいはい、そうなんですよ。
1: 親御さんはどんなお仕事した
0: の、ね、確かに。
2: 親父が、実はもともと日立。
1: はいはいはいはいはい。
2: でだけどこれも、いや、これが違う。これがね、やっぱあれ大変なことがあったみたいで、
1: はい、
2: 親父は要はその施設育ちなんですよ。施設育ちで、
1: はい、
2: 当時その職業訓練校みたいな、まあそういう加工業とかのやつで行って、ね、でそれで日立に行ったってことだから、だから学歴的には中学校卒しかない。
1: あ、いわゆる製造の現場みたいな。
2: そう
1: はいはいはいはい、
2: っていう感じで、うん、で親父とおふくろで言うと、おふくろも岩手だから、当時だから 集団でなんかやっぱりその上京して就職するみたいな、なんかあったみたいな、もう本当映画みたいな。
0: はいはいはい、いくつでしたっけ。
2: うちね、親父はもう僕も79だから80近いって
0: 。あ、そうか、結構上だからか。
2: そう、もう本当戦後生まれなん
3: で。はいはいはいはい。
2: で、あの仕事先で、ジムみたいなやってて、はい、で取引先がその親父のその日立のあれもあって、はい、で、これも本当ドラマみたいなんですけど、はい、政略結婚みたいですよ。会社同士の。
3: うわ、
2: だからお見合いで、
3: あ、
2: もうだからその好きとか嫌いとかじゃねえって言ってましたよ。
3: 会社対会社のちょっと関係性をもっと深めるとか
2: っていうので結婚したっていうか、だからじゃあそれ好きとかあったの、いや全くそうにないって、恋愛とかもだから付き合ったりもしてないんですほとんど。
0: なるほどね、時代だな。
2: いや本当時代なんです
0: よ。
2: そう、そんな感じでエチロが生まれました。
3: ご兄弟いらっしゃらないですか。
2: 兄貴がいます。
3: あ、なるほど。
2: 兄貴がいたからっていうのもまたあって、ラジオは実はまた
3: の話は。なるほど、
2: うん、そうなんです。
3: 意外とだから ここまで聞いてももうすでに始めましての事項が多いっすね。
2: 意外とこんなこと話すと一回もないんで、さすがにお味とおふくろの話なんでね。
3: そうっすよね、うん、はい。
0: で、川崎に来たのがもうじゃあ1歳2歳ぐらい
2: じゃないですかね。あ、うん、なんか中山、千葉の中山もいた時期があったみたいなんですけど、
3: はいはいはい、
2: でもそれはもう本当にもうすぐだっつってたんで、あ、僕生まれないかもしれないな、話は。だから多分川崎の方は、はい。
3: へぇ、
2: そうなんですよ。
3: どんな少年だったんです
2: か。ね、僕ね、はい、この前高校の同窓会に行って、はいはいはいはい、8年ぶりぐらいにみんな会ったんですけど、
3: はい、
2: 結局僕ね、ずっと変わってないんです、今も。
0: あ、このキャラクター、
2: このキャラクター、小学校、中学校、ずっとこれ、
3: ほうほうほうほう、
2: もう今のまんまです。
0: え、じゃあもうめちゃくちゃ明るかったんですか。
2: 明るかったですね。まあ、サッカーやってたのもあるんですけど。
3: あ、サッカーの、
2: 小学校からサッカーやってて、はいはいはい、で高校までもサッカーもずっと部活やってたりと
0: か。あ、そうなんですか。
2: そうそうそう、っていうのもあるし、こういう感じのテンションだったんで、本当に環境も周りにいる人たちもあんま変わんないです。
3: へえ、
0: そうなんだ、うん。え、じゃあ学生、それこそ学生時代の頃からの人たちとかもつながりまだあったり。
2: つながりもあります。だってなんならここだってあまたがいたんじゃないですか。
3: はいはいはい、はい、
2: あいつだって同級生で。
3: そうか。
2: で、あいつも、まああいつもまた結婚とか子供いてきたら変わったりはしてるけど、はいはいはい、僕は本当に何ももう独り身だし、
3: あ、
2: ずっと変わってないんですよ。
0: へ
2: え、そう、
0: そうなんだ。
2: 見た目も変わってないって言われます
3: もん。あ、マジっすか。
0: なんかでも想像つくな、浜野さんの小学校時代
2: 全く変わってないもん。
3: とはいえ、なんか中学高校で一回こうなんていうか波来るじゃないですか、ちょっとおとなしくなるとか。
2: あ、逆にね、おとなしくなるんじゃなくて、やっぱりまあ世代的にもちょっとやん、まあ、はいはいはい、うちのまあまたもね、元暴走族ってぐらいな感じだから、
3: はいはいはいはい、
2: そういう感じなんですよ。でヤンキーチームだったんで。
3: なるほどなるほ
2: ど。なので、
0: そうなんだ。
2: だからもう中学校はもうそういうような感じ、うん、
3: はいはいはい。
0: あ、結構悪いグループ。
2: 悪かない、悪いグループにいたんだけど、僕はそこに結構サッカーもやってたから、うん、
3: はいはいはい、
2: そこまでなんかやってなかったですけど。
0: で、天野さんは今年 46?
2: 46です。
0: なんか超結構不良暴走族の最後の方、
2: うちで川崎で、うん、でも世代的には本当はチーマー世代なん
3: ですよ。ああ、はいはいはい、
0: チーマンなんだ。
2: あのね、ドッグタウンとか
3: バンダナとか巻いて、
2: はいはい、そうそうそう、バンダナとかコアスの熱気づかりとか、
3: はいはいはい、
2: 要はそういうチーマー
0: 懐かしい熱気づかり
2: ロン毛とかだったんですけど。
3: まさにあれですよね、池袋ウエストゲートパークみたいな、あのノリっすよね。
2: そうそう、あの世代なのに、本当にそのうちの川崎っていうところ の、はい、局所的に、はい、ダサい部類に入ってて、はい、ヤンキーなんですよ。お前、短乱の刺繍とかっていう、でもうリーゼントみたいな話とか、はいはい、そういうのがいるヤンキー学校だと思いっきり。だからちょっと時代遅れ で、はい、で僕高校入学したんですけど、はい、やっぱり高校入ってるモテたいから、
3: はい、
2: ロン毛にしたんですよ。だけどここまでそれが入ってるわけですよ。
3: はいはいはい、
2: 鬼
3: なるほど、はい、
2: でも隠したわけです
3: 、はい、
2: でもサッカー部が走るとバッて前が
3: 入ってロン毛にしてる間にそこは生えなかったんですか、鬼ぞりしてるところ
2: って。いや、生えてきますよ。でも中3のギリギリまでやっちゃってたから、
0: うん、
2: もう1ヶ月ぐらいで、いや、その伸ばし始めてはいたんですけれども、そう、3月にも入れてるんで一発
3: はいはいはいはい、
2: で、
3: その卒業式とかもありましたね。
2: で、やっぱこうなっちゃってバレて中心どこみたいな話で、そういう話とか、まあ、そんな感じだ。ほんと変わんないですよ、今
0: のノリが。ちなみにサッカーどれぐらいガチってたんですか。
2: 僕は小中高でしょ。僕実はあのバンドやる前に専門学校も、うん、はい、行ってたんですよ。しかも奨学金で、うんうん、でもこう奨学金者はこれサッカーで、
0: あ、
3: えー、
2: だけど
3: ちゃめっちゃうまかったん
2: ですよ。いや全然全然専門学校なんでそんなにあのなんだろう、要はあの無償とかじゃ返すやつ、
4: ああ、はい
2: はい、返すやつだから、はいはい、でもそれもらってきたんで、はいはい、でも、うん、バンドが忙しくなっちゃって、ね、はい、中退して、うん、返金してって感じでやってるんで、
0: うん、サッカーとかやってました、ね、そうだったんですね。
2: 結構、いやでももう今全然ダメですけどやってませんけ
0: ど、ね、そうなんだ、うん、なんかイメージないわサッカーの。
2: 多分学生のやつはみんなでもサッカーのイメージしかない
0: そうなんだ、
2: 音楽のイメージって全くないと思う。
3: いや、そう、きっかけ何だったんですかサッカー、きっかけは何だったんですかサッカー始めた。
2: なんかサッカーも、うん、なんだろう、幼稚園から友達がサッカーうまい、うん、まあ、結局その彼はマリノスとか行くから本当
3: に、はいはいはいはい、
2: 彼とサッカーやって楽しかったのを毎日やってて、で引っ越したんですよ、また同じ川崎市内ですけど、
3: はい、
2: でそこでもやっぱりサッカーの友達ができてサッカーやってるっていう感じ、うん、あとキャプツバがあったんでやっぱり、
3: ね、ああ、あと当時あれですよね、ヴェルディ川崎ですよね。
2: そうです、ね、読売、そう、
3: はいはいはいはい、
0: もうガチガチのサッカー世代ですもんね。
2: そうでも本当毎日やってた、
0: 分か
2: ってます。お前もやってますから。毎日やってたって言った
0: んですよ。遊ぶって言ったらサッカーするね。
2: そうそう、遊ぶって言ったらもうサッカー。
0: そうだった、ね。
3: お兄さんの影響とかもなく。
2: 兄貴はもう全くです。
3: 何してたんですか。
2: 兄貴も文化部で、逆に僕と真逆で、はい、ちょっとその登校拒否じゃないけど、引きこもりがちとかで、
3: ああ、
2: だから本当にもう、もう地元でもびっくりされるのと、学校はでも一緒じゃないですか、小中、
3: はいはいはいはい、
2: 先生がびっくりするんですよ。本当に天野の弟か
3: な。ああ、なるほどなるほど。
0: 何個離れてるんですか。
2: 学年で4つなんです。
0: ちょっと離れてる、
2: 離れてるけど、まあ先生は兄貴を見て僕が来るってなってくるから、あまりのギャップにやっぱ親に連絡して相当呼ばれましたよ、ね、何度も何度も、もう親は相当苦労して、ついに高1の時には高校1年まで呼ばれちゃったわけですよね、
0: はいはいはいはい、
2: 僕が学校で調理室ってあるんじゃないですか。
3: ありますね。
2: まあそこで、はい、調子こいてウイスキー夜をガンガン飲んで、そうじゃ急性アルコール中毒でぶっ倒れちゃったんです
3: よ。はいはいはい。
0: 高校生で。
2: 高校一高一で。
0: わけわからん。
2: いやそんで、そしたらもう気がついたら保健室で、
3: はい、
2: もう学年の先生がみんないて、はい、で僕の担任が新任の女性の人だったんですよ。
3: はい、
2: ワンワン泣いてて、
0: あ、
2: 何が
0: そうだ、
2: 何があったんですか
0: って言ってた。そりゃそうだ、
2: 今日から何があったんですか先生
3: 逆に
2: 俺のせいだろうに、お前何したか分かってるかって他の先生に言われて、
3: はいはいはい、
2: いや途中からパラッとしていて、あ、まあ要はそういうね、その、うん、学校にあるもの飲んで、
3: はい、
2: こんな急性アルコール中毒でさっきまで救急車も来たんだって、
3: はいはいはい、
2: やばいと思って、本当呼吸がやばかったみたいに、
3: は
2: い、で、
0: すごいな、
2: で、もうお前本当に死にかけたんだと、
3: はい、
2: つって言って、で、謹慎室かなって言われて、はいつって言って、で、そんででも親は呼ばれて、校長室に呼ばれて、はい、また5日目に謝りに来た時に泣き崩れて、はい、あ、これはもう改心しようと思って、
3: あ、さすがにそのシーンを見て、
2: そう、おふくろも毎年毎年、なんでこんなに私はその学校に呼ばれて謝らないといけないのみたいな、芝居謹慎とかっていうのがもう親も兄貴と違いすぎて、
0: う
2: ん、ギャップに苛まれたったみたい。やっぱり聞いたら、
3: あ、家でも荒くれもんやったんですか。
2: 家だともう、あんたなんて生まれてこなきゃよかったのって言われるぐらい、もう中学、あ、もう本当に言えないようなことを集団で、だからもう、うん、確かによく考えたら、うん、よく捨てられなかったなと本当思いますよ。
0: ちなみに両親は厳しかった家ですか。
2: ね、厳しくないと思う。普通厳しいのは何だろう、優しくもないけど、うん、特別厳しくもないのと、うん、あとはいろいろまあ聞くと、うん、兄貴も要は引きこもりだった理由も実は俺があるっぽくて、うん、部屋を自分の部屋出ると、うん、俺に会うのが怖かったみたいな、会いたくないんですよ兄貴が、ぐらい。あとは親父もそうだったんですって、うちの子の声を突き飛ばしちゃったりとかしちゃったから、うん、ショックだったみたいな。要はこんなちっちゃいやつに、
3: はいはいはいはい、
2: そんなことっていうのもっていうのがあったりとかして、うん、要は、うん、だ唯一母ちゃんが、
3: うん、まあ、なるほど、
2: やってくれただけなんですけど、
0: あ、そうなんだ
2: っていう時はありましたけど、
3: ちょっとだから家庭内でもビビられてたんですね。
2: そうだね、だよ、ね、今思えば本当に申し訳ないなってことを。
0: よくそんなおとなしい感じの家族から天野さん生まれてきました、
2: ね、そうだから親が不思議だ親も先生もみんな地元でも有名なんですよ。あ、なんで要は同じ地元だからやっぱり ね、お母さんとかいるじゃないですか、はいはいはい、うん、 やもう不思議でしょうがないって言ってました。
0: 何すね、なんか原因があるんですか。
2: いや、わかる、楽しかったんだね、俺ら、そういうのが。
3: まあでもそういう荒くれ者の方が今やこのラジオのあれなんですけど、ラジオと何どう出会うんですか。
2: これはね、ラジオは意外とこれまた面白くて、うんはい、お二人はちなみにラジオあんま聞いてなかったですか。
3: 聞いてなかったです
2: よ。聞いてないですよね。はい、僕が小学校の頃とかって、実は兄貴が先にラジオ聞いてたんです
3: よ。はいはい、
2: ヘビーリスナーで、オールナイトニッポン、伊集院光さんとか大月健二さんとか、まあ、そういうの聞いてたわけですね。で、当時カセットテープに、遅いからやっぱり録音するんですよ。録音したのを多分兄貴が聞いたんでしょう。
3: なるほどなるほど。
2: で、そういうのをちゃっかり兄貴の部屋に聞いて、はい、で僕その時ラジオ全然そんなピンとこなかったんですよ、少年だったから。だけどそこにね、後で流す曲の非売品っていう CD がこの縦型の 8インチなんですよ、はい、それを聞いて大爆笑して、なんだこの曲っつって、はい、これ絶対みんな知らないから持ってったろうと思って、はい、クラスに持ってってみんなで聞かしたんですよ、
3: はいはいはいはい、
2: そしたら大爆笑みんな、何これっつって言って、俺もわかんないっつって言って、はいはい、結果でもその曲はラジオで作った曲で、
3: へ
2: リスナープレゼントの曲だったんですよ。
3: ほうほうほうほう。
2: だからその非売品を当てたんですね、兄貴が多分応募して、
3: すげえ。
2: これは面白いと思って、まあ、僕はそのオールナイトニッポンあと大津健二さんとか聞いてて、はいはい、で僕がハマったのがその後松村邦弘さんの、
3: はいはいはいはい、
2: オールナイトニッポンにハマりにハマってっていう考えて、やっぱ僕はオールナイトニッポンがやっぱ一番大きいんですけれども、はい、でもやっぱそう考えると兄貴が聞いたのを知って、で伊集院さんと大出かないとかやっぱ他にもいろいろやってたんですけど、ラジオがすごかったから、はい、で僕は多分周りと違って一人だけ結構ラジオちょっと没入してて、
3: はい、
2: でもやっぱり中学校の頃だとテレビがすごかったし、はいはいはい、みんな聞いてなかったですよ、
3: はいはいはいはい、
2: 話が合う人はいなかったんです。うん、もっと僕の中の世界で、
3: はいはいはい、
2: 僕もラジオ録音して一時に、うん、で寝て起きたらそのテープをウォークマンで、
3: はい、
2: 聞いたりとかして、
3: でした、ね、
2: そう、っていうので、
0: そうなんだ、
2: そうだから僕的には結構兄貴のおかげでラジオに目覚めたのはあると思います。
3: いいっすね、
2: 実は。
3: じゃあちょっときっかけになった歌
2: いきますか。
3: せっかくなんでいきましょうか。
2: これちなみにもうほんと耳かっぽじかないと一瞬で終わるんで
0: 一瞬で終わる。
2: 説明は後でします。
3: はい、
2: おっぱいマンの歌セピアバージョン。
4: おっぱい、おっぱいにゅりん、あっぱいだわ、おっぱい、あっぱい、おっぱい、あっぱい、俺はおっぱい病、
0: オッチーと
3: ヨッシーの
0: ポジラジ。
3: ちょっと衝撃すぎましたね。
2: これやばいでしょ。
3: なんですかこれ。
2: これはまさに大月健二のオールナイトニッポンで、
3: はいはいはいはい、
2: 当時替え歌とかリスナーから送ってもらった歌を、オリジナルでまたそれをなんかセルフじゃないか、カバーして、
3: はいはいはい、
2: アレンジしてくれるんですよ。
3: はい、
2: でリスナーから送られてきたおっぱいマンの歌を、はい、筋肉少女隊の大津健二さんと、これパパ河合さんが、
3: はい、
2: アレンジして、
3: あ、いや歌ってるんですか。
2: これラジオ、マジか。この場でもうラジオ収録中に、だからこの雑談ですよ。
3: はいはいは
2: い、でこれをリスナープレゼントで当たったのを聞いて、これはもうラジオ世界でとんでもねえなと。
0: なるほどね。
3: 面白い。
0: すげえ酔っ払ってる時の天野さんこんな感じですけど。
2: そうだからこれで ある意味ラジオの世界ってやっぱりもうちょっと別格だなと思って、
0: 何でもありっていう、
2: 何でもありだし、これ雑な感じ、あとテレビだとこんなこと多分出せない、
0: 確かに
2: 当時でもね、確かに、そういうのがラジオって面白いなと思って、あきっかけですね、これはね、
0: そこからハマってったん
2: ですね。そう、
3: でもそこから音楽行くんですよね。
2: 音楽行きます。音楽は、うん、X にハマったのが、高校の頃。
0: 確かにね、
5: そうだよね。
2: でハマって、でコピーバンドとかで、
0: はいはい、
2: ライブやったりとかしたんですよ、うん、僕、はいはいはい、その時は別に X 限らずなんですけど、
3: はい、
2: で結構その盛り上がってくれて、
3: はい、
2: で、僕高3の最後にやった時に、うん、当時のぼりとっていう駅があって、
3: あ、はい、
2: イミューっていうライブハウスが結構まあ、まあ、はい、ファンクが有名だったんですけど、はい、そこの店長がもうおばちゃんなんですよ、
0: うん、
2: 昔から一緒におばちゃんで、あんたバンドやった方がいいって言われたんですよ。うん、なんかバンドやるなって言われて、オリジナルでって言われて、あ、分かりましたってそのまま鵜呑みにしてやっただけです。
3: 何を見込んでたんですか。
2: 分かんないです、聞いてないです。多分でもなんか勝手に、あ、こんだけの、まあね、有名なライブハウスの店長がこんなこと言うってことは、あ、俺これ多分才能すげえあるなと勝手に
0: 思
2: う、勝手にも
0: そう、確かに、
2: もう勝手にもう自信過剰で、
0: あ、
2: これ俺これで行こうと思って、
0: 分かる、
2: それで、でももう進学も決まっちゃったから、とりあえずや、まあ、そっちも行ってみて、ちょっとまあ両方やってもいいし、もう行くことだったらもうやめちゃえばいいかと思って、で結果やっぱり学校行ってても全然身に入んないわけですよ、
3: はいはいはいはい、
2: だったらもうそっちやめて、
3: はい、
2: でさっき奨学金も返して、
3: あ、
2: だけど親も、まあ、やっぱりもうそういう道に行くっていうのは信じられない、
3: はいはいはいはい、
2: 絶対許さない、
3: はい、
2: やるなら出てけと、
3: うん、
2: まあ、要は感動みたいな、
3: あ、そうっすか、
2: もう親父がもう打ち切れ、
3: はい、
2: まあそりゃそうっすよ、で、あ、もう分かって、じゃあもう出てくわ、それで一応迷惑かけないように奨学金返して、
3: はい、
2: それまで出してくれ、
3: はい、
2: で出て、でバンド活動、
0: あれ当時はボーカル、
2: 当時ボーカルですよ。あの、うん、最初で言うと本当はそれも兄貴のベースあったんで、
3: はい、
2: ベースでコピーバンドやってたんですけど、下手すぎてベースがルート弾きもままならないんですよ。ゼロ一三も分かりますよね。
3: はい、
2: でもうまくできなくて、
3: うん、
2: で歌が僕はまだいいかもしれないからじゃあ歌よ、じゃあ歌よ、
3: はい、
2: やってたって感じですよ。
3: へ
2: ー、そんな感じです。本当にノリ。
0: 歌でもどうだったんですか。
2: 歌は僕ね、うん、はい、やっぱり X って聞いたから、
3: うん、
2: あのこの普通の声も聞いてるとちょっと高いんです
3: よ、うん、はいはいはい、そうですね、
2: だからハイトーンが出るから、
3: うん、
2: で当時ビジュアル系流行ってたんで、うん、ハイトーンの曲ばっかりだったんですよ、
3: 確かに、
2: で僕も大体歌えたんで、
3: はいはいはい、
2: あるとこれはいけるわと思って、うん、調子こいって言っただけです。
3: いや
2: でもそこからもう壁はありますね、いっぱいね、
3: 声の感じ、
2: うんうん、
3: その高さとかもキーとかもそうですし、うん、
2: はいはい、
3: やっぱめっちゃ通るじゃないですか、
2: 声抜けるんですよ、
0: 抜ける、天野さんはすごい抜ける、
2: これ僕周りから言われて知ったんですよ、うん、
3: 例えば出役としてもやっぱなんか映えますし、
2: あ、それはでも、
3: ね、そういうので多分言ったんでしょうね、うんうん、
2: あ、かもしれないですけど、でもそれはやっぱりライブ重ねて多分できたもんだから、
3: なるほど、
2: やっぱりそれは多分ね、なんかノリが大体多分染み付いちゃってるからやれてるだけで、はい、最初はやばかったんですよ、
3: あ、そうなんですか、
2: もう全然ですよ、緊張するし、何も予定したところに行かないし、もう自己嫌悪に陥って、もうそれこそ本当ライブ何百回やってもしばらく無理でしたよ、途中からなんか
3: ちょっとこうブレイクスルーじゃないですけど、
2: なんか慣れてきた感じと、あとはそのやっぱ観客がいてもいなくても、
3: はいはいはいはい、
2: パフォーマンスできるようになってからは、
3: うん、
2: それまでやっぱ客のテンションに変わるんですよ、
3: あ、
2: まあ、今日客少ねえ、はいはいはいはい、全然いないわとか、客めっちゃいるわ、うんうん、それってもうやっぱりそんな
3: 本
2: じゃない世界だったから、
3: はいはい、
2: でも言ってもやっぱ人間なんで、
3: はい、
2: そんなノリが悪かったのかなったりとか、
3: はいはいはいはい、
2: そんなの繰り返してると、
3: うん、
2: もうどこでもやっぱり全力っていうか、それどこのやり方があるみたいなの
0: を、うん、ちなみにそのライブハウスのおばちゃんにやれって、うん、オリジナルやってた方がいいって言われて、うん、そっからどういう風に動いて
2: る、あ、それこそ本当もうメンボですか、メンバー募集の当時はバンドやろうぜとかも
3: あ、ね、
2: あったように、でも僕はスタジオに行ってスタジオにも貼ってあるわけですよ、
3: はい、
2: ボーカル募集、
3: はいはいはいはい、
2: ギター募集とか、
3: はい、
2: 音楽性とか、うん、それでパチッと取って、
3: うん、
2: でそこに連絡して、
3: うん、
2: まあ、オーディション狙いでそこでやって、
3: マジ求人票みたいな、
2: もう本当にそうです、本当にそう、
0: そうそうそう、
2: 番号ですね、そう、それで行ってやったって感じ、
3: は
0: あ、じゃあはじめ組んだバンドはそんな 縁がない。
2: 全くない全くない、全くゼロです。
3: でもそれでもう行ったんですか、メジャーまで行ったじゃないですか。
2: それはまたね、最後のバンドで、はい、そのバンドではインディーです。全然インディーだけど、動員的にはでもまあまああったし、雑誌とかも出たから、まあ本当にそんな感じですね。
0: あ、じゃあ結構初めからうまくはいったの。
2: 全然3年やって、うん、最後の1年だけ2年間も地獄、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: きっかけなんですよ。
3: 何だったんですか。
2: きっかけはメンバー構成変わって4人から、はい、あ、3人体制から5人になったんですよ、
3: はいはいはい、
2: で1人ギターのやつが、はい、まあイケメンで、
3: うん、
2: で、雑誌とかの、モデルもやったりとかしたんです
3: よ。
2: 入って、はい、ドカッとなった時に、うんうん、やっぱそれが火ついても雑誌のオファーがあったりとか、イベントのオファーとかで、結構もうノリ重視で行こうってなったんです。あんまりいい曲とかもどうでもいいって言って、うんうん、もうキャッシュを沸かせて、うんうん、もう徹底的に集客にこだわるとってやってから、もう一気にバンと伸びて、
3: うんうんうん、
2: でワンマンができるようになってみたいな感じで、
3: うん、
2: もう2年間までは本当に何人も、本当かも10人とか、うん、今で考えたら多いかもしれないけれども、うん、月にもう5、6本やってたんで、ライブ、だから
0: すごい、
2: もう多いというか月15本とかやってましたもん、ツアーで。もう休み、
0: お金とかどうして、
2: もう僕紐、
0: 紐、うん、じゃ
2: あ無理無理無理、
3: はいはいはい、まあ、そうですよね。
2: もう月15本までバイトもできないし、もうでもそれはそれでもいいんですよ、あのプレッシャーだからこっちも、
3: はいはいはい、
2: 向こうも要はその売れとか、そこにあの子来て、
3: はい、
2: そうキャーキャー言われてるのを見て、要は優越感を得る、
0: あ、
2: そこっち僕は売れなかったら使われるんですよ、
0: あ、
2: 人気なかったら。でもその分工面してっていう形はあるんですけど、そうやってもう本当に食わしてもらいながら、
0: そうだった
2: んだ。やんないと無理、でみんなやってました、そんなの。
3: 多分今でもそういう人いるでしょ、
2: ね、全然いますよ。だってあのね、ズコンって行くまでのこのね、一番逆に人気やってきて楽なんですよ、バイトできるから。
3: はいはいはいはい、はい、
2: で、突き抜けるともうそれ一本になるから、要は制作費ってもらえるんですよ、
3: はいはいはい、
2: そこまでになってくると別にまあある程度貧乏でもまあやってくる、
3: うんうん、
2: この一番行くときても波があるから、これ全部やっていかなきゃいけないし、
3: うん、
2: でも金もないし、うん、金にもならないけど、
3: う
2: ん、これ乗り越えなきゃいけない、これはみんなが通るところで、
3: なるほど、なるほど、
2: ここはもう借金めっちゃ抱えてやるし、
0: うん、
2: そういうのもないと無理ですよ。
0: あ、そうなんだ。
2: 絶対に無理。なんかでもそんぐらいまで行かないと逆に行けないですよ。
3: まあそういうことですよね。
2: 過渡期が必ずあるんで。
3: 必ず通る。
2: 必ず通りますね。
0: でも3年目にはうまくいったわけじゃないですか。
2: うん。
0: そのまま行かなかったんですか。
2: いや、これまたやっぱメンバーが辞めるって話になって、
0: その売れっ子だったやつが。
2: いや、売れっ子だったやつ、あ、うんと、売れっ子だったやつも結局はそうか、後から便乗で辞めるってなった。また別のメンバーだったんですけど。
0: うん。
2: っていうので、あ、これは、
3: うん、
2: まあ、3年もやって、で、まあ、リーダーがいたんですけど、
0: はいはいはい、
2: すごく喋って、
0: うん、
2: で僕その時に、まあ、この後の話になっちゃうんですけど、バンドを僕ビジャケもちょっと嫌だったんです
3: よ、はいはいは
2: い、僕だから僕的にはちょっともう解散して、うん、もうビジャケから離れて全くもうそういうんじゃないシーンに行きたい。
0: あ、ビジュアル系自体が嫌
2: なの。彼はもっと声になりたい。
3: なるほど。
2: だから、まあ、次にやることがあったらもうステップとしてこれタイミングでいいんじゃないみたいな話で、
0: 音楽性のじゃあ違い、
2: うん、違いとやっぱメンバーだったり、そうですね、あとこの3年ってやっぱりね、結構年齢制限もあったんです当時、
3: 大体
2: 25までにある、うん、メジャーとかある程度のところまで行ってないと、
3: はい、
2: 先がないって言われてたんです
3: 、あ、
2: 年齢もあって、で僕らとちょっといるものだったから、女の子が当時ファンだったんで、
0: なるほどなるほど、
2: 見た目的な部分とかも含めて、
3: うん、
2: やっぱりそういうのもあったから、ちょうどその時僕23だから、
3: あ、
2: もうだったらもうこのままっていうのは厳しいんじゃない
0: ですか。そんな若い時代でも25なんですか。
2: いやいや、もう全然ですよ、も
0: う
2: 全然23なんてさ、当時もう
0: おじさんみたい、
2: おじさんレベルになってるぐらい。
0: そうか、厳しい。
2: 厳しかったですね、特にボーカルだから。
3: なるほど、なるほど。
2: もう16、17でもうめちゃめちゃ売れてるやつもいたんで、
3: いや、ちょっと話尽きないですけども、お時間が来てしまいました。
2: はい、
3: ゲストに来ていただきありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。もっともっと天野さんのこと知っていきたいと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。また来週聞いてください。さよなら。

はい、こんにちは。いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリースメディセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

0: 皆さんこんにちは。サロンドフェイト、ペットメディセリストの岸上真紀子です。皆さんお盆休みの時かなというふうに思うんですけれども、今年のお盆休みいかがお過ごしでしょうか。まあ、もう最近はあんまりお盆休みっていうふうに取らない方も結構いらっしゃるかもしれないんですけれども、私のところはね、うちは旦那さんが結構古い業界で働いていることもあって、お盆休みが13、14だったかな、今までで一番短いお盆休みかもしれません。土日が15、16なので4日間お休みなので、私も今年はそれに合わせて、14、15、2日間だけお盆休み取らせていただくことにしています。今の私はお休みを取るということが一番の仕事であり課題なので、なかなかね、お休みにしますということは勇気がいったんですけれども、でも、今年はちょっとうちのね、メイト君の初盆でも二盆でもありますので、今回はちょっとね、お盆お休みを取ろうかなと思いました。では今日もよろしくお願いします。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指して、パピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
2: ウェローラズ FM ギーク。 Some day you'll understand that. Now He's looking at your kid
0: そんなわけでですね、今日はちょうどお盆の送り火の日ということもありまして、お盆のお話、お空組のことの、過ごし方のお話なんかをしてみたいなというふうに思います。後半ではね、今ちょっと私新しいサロンを建設していまして、そちらの方で、来年のお盆はこういうことができたらいいななんていうふうに考えていることのお話なんかもできたらなと。今日は本当に気楽な気持ちで聞いていただけたらいい、何にも難しい話はしないので、ぜひね、楽しんでいただけたらと思います。うちは先ほど言ったように、今回初めてのお盆で、去年の11月に亡くなっているので、どうしようかなって、なんかするのかなって思っていたんですけど、動物霊園さんの方から一通のお手紙が来ました。7月の終わりの方だったかな、なんかそういう初めてね、お盆迎える子の飼い主さん向けに法要がありますよ。で、そのためのもちろんお布施ですよね、お布施の依頼だったりとか、なんかいろんなこう、例えば提灯を飾ってもらうとか、なんかそういろいろね、やってもらうっていうようなやつの案内が来たんですけど、別に、それはいいかと思って、うちは遺骨も骨もお家にありますし、お墓も作っていないので、わざわざそこに行く必要もないかなと思って、お家でお盆をしてあげたらいいかなというふうには思ってるんですけど、で何かいいことないかなというふうに考えてた時に、SNS でパッと見つけて、よくお盆の時にお墓に昔お供えしていたキュウリの馬とナスの牛、お迎えと お送りのね、あれがガラスでできているものを見つけて、これいいなと思って、でそれを注文してつい最近届いたんですけど、そういうものって私は今まで全然自分が買ったこともなく、あまりクリスマスツリーとかもそんなに飾らない人だったのに、すごいなって、自分とこの子のためにはこういうこと私がやるんだなっていうふうに、ちょっと自分でもね、笑っちゃったんですけど、でもなかなかクリスタルのキュウリとクリスタルのナスって可愛いんですよね。グリーンと紫の色が透明感があって、1年に1回しか使わないから、あとは箱にしまって置いとくんでしょうけれども、なんかこういうのって多分ペットの飼い主の人が買うんだろうなって、もちろん人用のものは使ってるお店だったんですけど、ペットの飼い主さんの方がこれ絶対買うよなって思いながら、しっかり自分もね、ポチッとやってしまいましたけど、6月のインターペットの中でもメモリアルを扱うお店っていうのがすごくたくさん出店されていて、お位牌だったりとか、お骨をなんかダイヤモンドに変えたり、アクセサリーに変えたり、あとは本当に立派な祭壇みたいなものだったりとか、本当にありとあらゆるメモリアルのものを扱う業者さんっていうのが1件とか2件じゃなかったんですよね。本当すごいたくさん出店されてて、 まあ、正直見て回る時間って私はなかったんですけど、それでも1時間ぐらい、休憩の間1時間ぐらいブワーッと場内走り回っていろんなものを見てきた時に、それでもその私がすごく気がこうパッと目につくっていうことはかなりの数出てたんだなと思います。まあ、それだけね、愛犬とか愛病の亡くなった後、気持ちを、それでも気持ちをね、ずっとかけながら弔っている方がたくさんいるんだなっていうことの表れなんだろうな、これが今ペット産業の中でまあまあ伸びている部分でもあるんだろうなっていうふうに思いながら見ていました。私とうちのフェイトと同じように、今回初めてのお盆を迎える子が私のお客様でもすごくたくさんいます。正直今ペットに関わるお仕事をしてきたこの中で本当に数えられないぐらい、ありえないぐらいの数の子がこの1年間で亡くなってます。もちろん私はね、介護から看取りっていうところをずっと伴走させていただいているので、その場面に遭遇することが他の方よりもきっと機会はすごく多いと思うんですけれども、まあ、そうじゃなくても結構同業者のね、生態やってる方とかいろんなこうペット関係のお仕事されてる方とお話をしていても、皆さん軒並み言われます。今年は本当に多いよねって。みんな今までの中で過去最高っていうか、今までと比べられないぐらいの子を見送ったり、亡くなりましたっていう報告をいただいたりすごくしてるっていう風に、まあ、何が理由なのかは本当わからないし、どうして今年だけこんなに多いんだろうっていう風に私たちも本当にわからない。ある日突然あっという間に亡くなってしまうっていう子がすごく多くって、もちろんそれで、とっても悲しみに暮れて、介護からゆっくり見取っていく場合は覚悟もできるんだけど、ある日突然ってなると心がそこに置いていかれてしまうので、飼い主さんがまあペットロスになることがすごく多いんですね。だから私たちは飼い主さん、亡くした後の飼い主さんの心にも寄り添っていくっていうことをずっとしていかなくちゃいけないんですけれども、それぐらいに今年はお盆にお空から帰ってくる子たちがすごくたくさんいるんです。きっとみんなね、それぞれのお家に向かって帰っていくんだと思います。まあ、今頃ね、何をお土産に持っていこうかとかお空の上で相談しているのかもしれませんし、なんならお友達の家に順番にみんなで行ってるのかもしれません。私のところにももちろんうちの子は帰ってくると思いますけど、他のね、今まで私が、体を触らせてもらって最後まで一緒に走らせてもらった子たちがちょっと帰ってきたよみたいな感じで、来てくれるのかななんてことを思いながら、寂しいとか悲しいじゃなくて実は結構ワクワクして楽しみだったりします。またね、初めてのお盆ですよねっていうふうにその当時の飼い主さんたちとお話、それをきっかけに、LINE だったりとかメッセージやり取りさせていただくこともあったりとか、もっと嬉しいのは2代目の子が来ました。次の子が来たので次の子はもっと早くから先生のところで見てほしいからって言って、まあ、生後4ヶ月ぐらいの子たちからね、今2代目3代目の子たちっていうのがまた来てくれる。そこでまた前の子の懐かしい思い出話を一緒にしながら、今年のお盆はどうしますか、初めてですよねって言いながらね、意外と同じ霊園に行った子が多かったんで、来ました、チラシとかって言いながら、いろんな人たちとね、初めてのお盆をみんなで忍びたいなというふうに思っていたりします。皆さんも、まあ、1頭や2頭見送った経験があるんじゃないかなというふうに思うんですが、本当に10年前と今ではペットを見送る、ペットを忍ぶ、そういう社会とそういう環境というのも全然違いますし、もっと前、まあ、私が子どもの頃に見送った子たちっていうのは本当にお家のお庭の裏に埋めるか、もしくは本当に亡くなったら保健所に電話して引き取ってもらう。でも地域によってはその清掃かゴミのところに電話をして引き取りに来てもらう。なかなかペットをその火葬するっていうものは文化として根付いてなかったりしました。すごくなんか理不尽だなとか悲しいなっていうふうに子どもの頃思っていたことを今でも記憶していますし、初めてペット霊園なるものでうちのペットワンちゃんをそのダビに付してもらった時も、 一体一体で個別に仮装してくれるっていうサービスはまだなくて、何頭かまとめて1日1回してもらう中に入れてもらう。だから正直遺骨ももうもらえない、わからないので、そのどの子がうちの子かわからないので、そういう形だったりとかして、遺骨も手元に置けないのかなっていうふうにも思ったりもしました。まあ、今でもね、合同でっていうのもありますし、一体一体個別でっていうのとで、まあ、もちろんお値段が全然違ったりするんですけど、でも結構まあ今はね、一体一体個別でっていうふうに選ばれる方がすごく多くなっています。まあ、うちも、その動物霊園さん2回目だったんですけど、まあ本当に人間でもこんなにしないんじゃないっていうぐらいの豪華なお葬式をしていただいて、その棺の中にもね、棺もなんか、まあ、段ボールのとか木のやつとかも選べるんですけど、ゆりかごみたいななんかすごく可愛らしいものを選ばせてもらって、たくさんお花も入れさせていただいて、犬一匹のお葬式にどんだけ時間かけるんだろうっていうぐらい、なんかそれぐらいね、皆さんが見送るっていうことを大事にされているんだなっていうのが分かるようなところが、もちろん、お盆だったりお彼岸だったり、そういう時にはね、また手厚く抱擁してくださって、またそういうところに、そういうところ行かれる方もいらっしゃいますし、まあ、私みたいに、まあ、行かないで家でお迎えしようかなと思う人もいると思うんですけど、まあ、せっかくねお盆なので、まあ、もう帰ってきてて、今日ね送っていかなくちゃいけない日だから、本当はもう帰らないでと思いますけど、まあ、でもね、彼らは彼らで向こうの仕事があると思うので、見送ってあげる、そんな風に今までペット見送ったことのある皆さんも、ちょっとね亡くなったワンちゃん猫ちゃんのことを思って、お空をね見上げてあげる、時間を取ってもらえたら、ワンちゃん猫ちゃんはすごく嬉しいんじゃないのかなというふうにも思います。はい、そんなふうに、ワンちゃん猫ちゃんを取り巻く、その弔うとか忍ぶっていう文化が、まあ、これから先ももっと変わっていくんじゃないかなと思います。今がこれが完成形なわけではなくって、この先もっとどうなっていくのかなというふうに思いますけど、なんか時々見るんですけど、こうなんか喋ってくれるとかね、なんか声を吹き込んでおいたりとか、あとなんかちょっとこう 3D みたいな映像で見せてくれるような機会があったりとか、まあいいか悪いか賛否両論だと思いますけど、日本ではない国ではクローンの技術で愛犬をまた復活させる、全く同じ形の子っていうのを、作るというか、誕生させることが成功していて、実際そういうふうにして前と同じ姿形の子と暮らしていらっしゃる方もいるそうです。まあ、そこはもうね、いろんな人々皆さんの考え方の違いだと思うし、私がそれやりますかって言われたら、まあ、ちょっと私はやらないと思いますけど、でもいろんな形でこれからどんどん変わっていくと思います。皆さんもね、自分に合う形の弔い方とか見送り方とか忍び方、ご家族でちょうどお盆の時期なので考えてみてはいかがでしょうか。では、リクエスト曲なんですけれども、ザ・ブームの星のラブレターです。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to Kid.
1: お届けいたしましたザ・ブーム星のラブレター、いかがだったでしょうか。結構ね、私世代の人とかだと知ってる人は知っているっていう曲で、最初私も学生時代に聞いた時に、なんか面白い曲だなと思ってたんですけど、よくよく歌詞を聞いてみると意外とね、なんか結構意味のあるしんみりした曲だったんだなということで、それ以来私のお気に入りの曲の一曲だったりするので、まあ、今日はねちょっとこうみんなお空の子たちを偲ぶっていう意味でこちらの曲を選ばせていただきました。さてね、日本は普通のお盆っていうのと、もう一つ別に8月の後半に地蔵盆っていう習慣があるの皆さんご存知でしょうか。なかなかね、意外と今は都会の方がそういう習慣が残っているみたいで、私はもともと奈良県の新興住宅地で育ったんですけど、そういうところだとお地蔵さんとかってあんまりないんですよね。でも大阪市内に引っ越してきて生活をしていると、意外と辻々にどこかのお家のね片隅でというか、お玄関先のところにお地蔵さんの祠があって、でお地蔵さんを祭りしているっていうようなところをねすごく見かけるんですよね。で私が今暮らしているところはマンションなので、そういうものはないんですけれども、私の旦那さんの実家、大阪の十三というところなんですけど、その辺りだと本当に辻々に皆さんがお地蔵さんあって、で8月の、大体3週目4週目ぐらいかな、25日が本来地蔵盆なんですけれども、それに一番近い土日に町内会だったりとか、個人のお宅の中にある場合はそこのお家の方が、地蔵盆っていうのをされてます。もちろんうちは完全に敷地の中の個人のお地蔵さんなので、地蔵盆っていうのは家の行事として必ずやらないといけないことなんですけど、そういうね、そういうお家にお嫁に行ったっていうこともありまして、私もずっとね地主の嫁として地蔵盆やってきたんですけど、最近ねやっぱり子供さんの数が減ってしまって、地蔵盆とかやってもあんまり子供さんが集まらない、結構子供の数が少なくなると、盛り上がらなくなってきている。そうは言ってもまあまあなすごい数のお菓子の袋を用意して、覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんけど、なんか地蔵盆ってお参りに行って夏休みの終わりになんかお下がりのお菓子をもらって、みんながねそれぞれ持って帰るっていうのが習慣なんですけど、本来はねちゃんとお参りをして、数珠送りなんていうことをやって、でお下がりとしてお菓子をもらったりするんですけどね、なかなか最近はそれもすごく様変わりをしていて、なんか地蔵盆のこう なんていうんですね、進行状況というか、今どこどこのお地蔵さんのところはおやつを配ってます、残数はあといくつぐらいですみたいなものが、スレッズとか SNS の、ストーリーズとかで流れて、皆さんそれをチェックして、全然地域の人じゃない方がそのお菓子をもらうのを巡るためにお子さん連れて走ってるっていうような、なんか結構そんな風に変わってきてるっていう風に聞いてたんですけど、まさかなと思っていたら、本当にうちなんかも、ワンボックスのバンにお子さん何人か連れて、どこかのお母さんが一人乗せてくるんでしょうね。パッて止まったと思ったらみんなでわーって出てきて、でおやつちょうだいって言ってお菓子もらって、また車に乗ってさあ次のとこ行くよって言って次のところに行って、なんか一日に何軒回ったらどれだけのお菓子が手に入る、しばらく1ヶ月分のお菓子買わなくていいみたいな感じで、実は子供さんとかやってるみたいよっていうのを目の当たりにして、ちょっと愕然としてびっくりしたんですけど、そんな風にこう地蔵盆っていう習慣もなんかそんな風に変わってきちゃったんだなって、寂しいなっていう風に思ってた時に、あ、そうだって私ちょっとひらめいて、実は今そこの土地で、新しいサロンを建てているんですね。 今は天神橋筋6丁目と中崎町の間のマンションの一室で小型犬さん専門のメディセルのサロンっていうのをさせていただいてるんですけれども、どうしてもね中型犬さん以上の子たちっていうのは出張扱いになりますし、ちょっと人数を集めたねイベントだったりとか、あと講座とかセミナーっていうのができるほどの広さではないので、あと手狭だなと思っていたところ、家の敷地がちょっと空いたというのもあって、で今そちらの方にね、最後リハビリまでできる施設を備えて、建てるということで今ちょっとね建設の準備をしているんです。でもちろんその敷地の中にずっとやってたお地蔵さんがいるわけですよ。で最近いろいろねワンちゃんもいろんな行事、人間と同じように、例えば七五三に行ったりとか初詣に行ったりとかいろいろやってらっしゃる中で、そうだそうだってワンワン地蔵盆ってやってみたらどうだろうって思ったんですね。でお地蔵さんの周りって地蔵盆の時はお名前を書いた提灯を吊るしていくんです。皆さん の子供の時のね、子供の時に親御さんが、そのお地蔵さんを管理してらっしゃる方のところにお願いして、でお名前を書いた提灯を無病息災とかね、その健やかな成長を願って、その提灯をずっと、そういうお家はお預かりをして、地蔵盆の時にそれを吊るしていくんですけれども、それをワンちゃんでやったらどうだろうって、ちょっとねワンちゃんらしいような提灯にして、で皆さんにワンちゃんのお名前で、無病息災、元気に暮らせますように、病気にならないようにっていう願いを込めていただいて、そのワンちゃんの提灯を吊るしていって、じゃあお下がりはワンちゃんのおやつでもいいか、なんかそんな風に人間の子供さんとワンちゃんと、両方ともがこれ

0: ここのお地蔵様のところで、ワンちゃんの提灯がいっぱいぶら下がった、ワンワン地蔵盆やっていきたいなというふうに思ってますのでね、これを聞いた皆さんで、いやうちの子も提灯乗せてほしいなとか、一緒にそれ着てみて、ワンワン地蔵盆参加してみたいなっていう方がいらっしゃいましたらね、ぜひインスタの方の DM からでもいいですし、施術に来てくださる皆さんは、私にお声掛けしていただけたら、ぜひぜひね、ワンちゃんの提灯作らせていただいて、飾らせていただいて、もちろんちゃんと本物のお坊さんも来ますし、うちの檀家のお坊さんが来ていただいて、お経もあげていただきますし、一匹一匹のご祈祷とかってなるとちょっと別になっちゃうんですけれども、そういうふうに本格的にちゃんと人の子供さんと同じ地蔵盆ワンちゃんで、来年やろうと思ってますから、お楽しみにしていただけたらなと思います。はい、でもあちこちではやってないのでうちだけなので、よそ行ってもまたそういうのおやつがもらえるっていうふうにはね思わないでほしいなと思うんですけど、うちのサロンの方でね、その日は多分うちのサロンも開放すると思いますので、そういうね楽しいイベントも、まあ、新しいサロンができたらいいななんていうふうに考えています。はい、まあ、今日はね、お盆のお話と、まあ、地蔵盆、ワンちゃんで地蔵盆やっても面白いんじゃないっていうようなお話と両方させていただいて、まあ、ちょっとなんかまあ、ちょっとね楽しくワクワクのお話かと言われればそうじゃないのかもしれないんですけれども、なんかでもねそういうイベントも皆さんで楽しみながら健康を願うとか、楽しみながら亡くなった子を偲ぶとか、なんかそういうふうに両方とも兼ね備えられるように生活の一部になっていけるような発信を私もしていかないとななんていうふうに思ってますので、ぜひね皆さんお付き合いいただけたらと思います。
1: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now he's looking at your kid
0: お届けしましたサロンドフェイト、いかがだったでしょうか。8月もねお盆を過ぎますと海の方はクラゲが出てきたりとか、もうでもちょっと暑いからもうちょっと前から出てるかもしれないですけどね、ワンちゃんを連れて海水浴とかに行きたいなと思われる方、人間もそうですけど、ワンちゃんね、ワンちゃんだけだったら水遊びしてもいいだろうというふうに思うかもしれないんですけど、そこのとこもよく注意してあげてください。クラゲ刺されると重度のアナフィキラシーを起こして本当にその場で命を落としちゃうこともありますのでね、夏休みあと半分、2週間ぐらいかなあるのかな、もうでも今はもう少し早く始まっちゃうのかな、ワンちゃんとのお出かけの計画もね、まあ、できれば水よりはちょっと山の方がいいんじゃないのかなというふうに思ったりします。明日からの1週間が皆さんと皆さんのワンちゃん猫ちゃんにとって健やかで穏やかな1週間になりますように、また来週同じ時間に、こちらサロンドフェイトでお会いしましょう。今週のサロンドフェイト、そろそろ閉店です。ありがとうございました。

0: happy. Look at me, I'm happy. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Don't worry. Ooh, ooh, ooh, ooh. Be happy. Ooh, ooh, ooh. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダムドン。

0: んばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。はい、お相手は、人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラさスカン
0: スカンコール
1: スカンコール、スパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分よろしくお願いしま す。というわけで、あの YouTube でご覧になってくださる方はね、ちょっとあの見えてたかもしれないんですけども、まあ、2人会ってなかったんですけども先週やったっけな、なんかフィールソーハッピーってこうするけどこれでいいかなみたいなんで、ちょっとりっちゃんに決めてもらおうって言って、りっちゃんに唐突に、りっちゃんシャルロッテのフィールソーハッピーってどうしたらいいって言ったら、フィールソーハッピーってやってくれたんで、ハッピーにしました。
1: すごい、
0: 確かにね、あのこの曲のサビの時の振り付けもちょうどここですね。ハッピーにしそう、ハッピーってこうね、左手右手を交互に上げる振り付けなので、シャルロッテのフィールソーハッピーは一応左手らしい。
1: こっちか。
0: そう、左手を天高く突き上げる。あのいつかさんが言うにはジャンプもしてほしいらしいんやけど、
1: ジャンプ座ってる自分でな
0: ジャンプしながらハッピーってしてほしいということでしたので、
1: 頑張るか、
0: はい、
1: 頑張るか、
0: 座ってる道からのあのね、あのスーパーマリオがコインを取る時のジャンプみたいな感じでね、
1: 思ってた実は
0: そんな感じでよろしくお願いします。
1: チャリンチャリンってコイン増えたらいいな。
0: いいですよね。そうだ、まあ、よりハッピーですよね。
1: ハッピーハッピー。
0: コインがね、いいよね。あのボックス叩いたらさ、コイン落ちてきたりさ、強くなる。まあ、たまにさ、あの毒キノコ落ちてきたりもするんやけど。
1: かわいい無限のやつ当たったら、無限じゃないけど、まあまあコインチャリンチャリン。
0: そうそうそうそう、チャリンチャリン似てるんだよね。
1: あんだけコインもらえたらみんなでお裾分けします。
0: ほんまにほんまに。押すわけでも小銭やけどな。小銭でもさ、小銭にもやらへん。1円玉か100円玉か
1: 500円玉
0: がいいよな。
1: 絶対500円玉でしょ。
0: 500円玉、
1: ね、1円と500円で運命の差ですよ。
0: チャリンチャリンチャリンって、それで1円やったら500円しながらね、
1: そやで、だって3回やったら1円やったら3円やけど、500円やったら1500円やで。
0: そうやで、
1: 全然ちゃうで
0: ねえ。いや、まあそんなね、夢のようなボックスが欲しいんですけど、
1: 欲しいですね。
0: わあ、ちょっと足りひんわ、ちょっとボックス叩いてくるわ
1: 稼いでくるわ、
0: いやいやいやいや、
1: ハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピー、稼いできたわ今日も
0: そういいね、
1: じゃいいや、
0: 労働ですね、それもなかなかの。
1: いい、ね、1時間もこれやってたらだいぶ溜まります
0: よ。ただもう腕とかもう足とかもっぱいやけどね、1時間したらもうすごいゲストリするよね。
1: すごい、
0: 普通に働くわと思うかもしれ
1: ないいやいや、逆がすごいかもしれない。
0: だってさ、飛ぶのって結構さ、体力がいって、
1: わかるよ。
0: でそのダイエット法でもあるやん。
1: あるある、行ったことある一回。
0: そうやねんけど、でなんかでもちっちゃい時ってめっちゃ飛んでたし、りっちゃんとかめちゃくちゃ飛んでんねんか。
1: トランポリンとか好きだったよね。
0: そうじゃなくても普通普段飛んでんねんか。
1: ケンケン、
0: 移動がケンケンかスキップなんやけど、
1: スキップしてた
0: そうそうそうそうか、走ってるやねんか。なんかでも大人になって、そのトランポリンみたいなうちにもあんねんけど、あのクッション型のやつね、してみて もう全然もうしんどくて30秒なんて飛べません。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: はい、というわけで、はい、今日はね8月13日放送ということで、もう世間はお盆休みに入ってるんじゃないですかね。お盆の予定は何かありますか？
1: お盆の予定は特にはないですね。
0: そう
1: ね、
0: 私も特に予定入れてなくて、
1: あれ
0: そう、なんかどっか何かな、まあ、うち旦那さんがお休みなんでね、でも私はちょっと仕事入れたりしてて、で、まあ、その連続の休みはないんやけど、せっかくやしどっか行きたいなと思うけど、もうこの毎週って言うけど、この暑さと人の多さで、なんかもう何も予定立てたくないみたいなんでね、
1: うん、逆にね家で休むことが正解な気もしますね。
0: 気もするよね。ただやっぱりね、そのうちにはさっき言ったも超移動がもう走ってる超元気な4歳児がいますので、どうやって体力を削るかなんやけど、あの前にね、スイッチのリングフィットの話した時に、うんうん、そのリングフィットじゃなくて、あの YouTube でインタラクティブウォーミングアップっていうのがあって、うん、でね、そのインスタで教えてもらったんよ。インスタでその、うん、上げたんよ、そのお友達限定でりっちゃんがリングフィットをして、
1: うんうん、
0: で体力削ってますみたいなストーリーを上げて、限定ストーリーを上げた時に、あのお友達がインタラクティブウォーミングアップさせたらいいやみたいなの来て、おほんまやと思って、それ一時ねちょっと TikTok とかで流行ったんやけど、その没入型のもので、
1: 何それ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しいね。その画面にこうジャンプとか映ったら、それに合わせてジャンプしたら、その塀を飛び越えてる風になるみたいなゲームしてる感じで、そう、それが、まあ、いろんなのつかあって、ディズニーのやつがあったりとか、うん、マリオのやつがあったりとか、で今りーちゃんね、スマーフっていうアニメがすごい好きなんやけど、今もずっと見たはんねん、そこでなそれのやつがあったりとか で私も一緒に楽しめんねん。テレビで YouTube つけてそれしたら、そのゲームしてる風にこう自分が走って、で兵が来たらジャンプで、敵が来たらパンチみたいなのしてて、
1: めっちゃ楽しそう。
0: そうめっちゃ楽しくて、で子供ってさ、やっぱこううまくいかへんから、ゲームやったらなんでできないって感触を起こしたりすることがあるんやけど、うんうんうん、ただ映像流れてそれに合わせるだけやから失敗することがないねんか。だからめっちゃいいやん。別に疲れてこう止まってても全部画面は続いていくし、成功してるしみたいなんで、でそれをやったらめちゃくちゃドハマりしちゃって、で私はもう10分で限界でも、りっちゃんは1時間近くずっとまだ疲れてないって言って、
1: すごいや
0: だからクーラー効いた部屋でも汗だくになんねんか。だからそのね、結構おうち遊びにいいと思う。
1: めっちゃいいやん。
0: そうなんですよ、インタラクティブウォーミングアップ、インタラクティブウォームっていうので探してみてください。検索してもらったら、あのいっぱい出てくるんで、ちょっともう最近ちょっとあれやな、体動かしてないなとかさ、みんな一緒で楽しみたいなとかさ、こうゲーム買わなくてもできるっていうのがあるので、そういいよ、運動不足にもいいかもと思ったけど。
1: YouTube とかで見れる、
0: YouTube であんねん。
1: マジで、
0: そうそう、後で紹介するわ。
1: ありがとう。
0: そうめっちゃね楽しいで、やっぱ楽しいから、あのキャッキャ言いながら、でお友達が遊びに来てくれたんやけど、その時も子供たち3人でキャッキャ言いながらやってたりとかして、
1: いいですね。
0: そう今ちょっと子供の体力を削るのにちょっと
1: 役立ってますか。
0: 役立ってます。教えてくれてありがとう、のりじゅう。はい、
1: お友達な、多分な、
0: あのねあれです、あの BB ガールズの番組時代に一緒にね、あの大喜利のスタッフとして活躍してくれてたのりじゅうさんが、
1: すごいだ
0: よ、わざわざ DM くれて、そうそう、 LINE も知ってるのにわざわざインスタの DM でそのままくれて、
1: あるあるやな、コメント DM に組んであるあるやな、
0: コメントしてくれはったよね。そうそうそうなんですよ。だからね、今もちょっと飽きたらそれやらそうかな、ここでと思って、
1: そっか、携帯でもでき
0: る
1: のか。
0: 携帯でも iPad でもできるし、 YouTube さえ再生できたらいけるし、なんならこの画面でもできるし、パソコンの画面でもね、
1: すご
0: い、はい、家の中でね、そう涼しく体を動かすっていうのはね、今の時代必要なんじゃない？
1: 必要やな。
0: 外でだってさ、走ってたらもうさ、あれやん、来る？入ってくる？入ってこないの？リーちゃんがね、
1: リーちゃんがね
0: 今いるんですけども、お手手拭きたいのね、お手手拭きたいのね、はい、ママのカバンの中に入ってるのでちょっと取ってきてください。はいそう、今日はね、ちょっとパパがいませんので、
1: うんうん、
0: リーちゃんが、
1: リーちゃんもね、スタジオにいます。
0: そう最近ね、ちょっとこうあれです、日焼けをして、
1: うんね、真っ黒でございます。小麦色だよ、りっちゃん。
0: ここ にあるし、ここ撮り直でもいいよ、映ってもいいよ、はい、皆さんにこんにちはってこうカメラに向かって言いながら、
2: こんにち
0: は、はい、ここにあるので撮っててください。ねえ、もう本当に最近はね、こうりっちゃん前はこんなちっちゃくな、ちっちゃかったのにこんなに大きくなったのっていうことが
1: 自分で言ってて、
0: でね、ここね、このスタジオビルの5階なんですよね、
1: はい、
0: でここに来始めた時はエレベーターのボタンが届かへんかった。
1: 確かにそうやったな。
0: 今も余裕で届くようにな
1: ったり、すごい、そう思ったらめっちゃ背も高くなったんだね。
0: そうね、大きくなったよね。
1: 確かにそうかも。
0: そうなんですよ。だから私とかさ、毎日あれやから、毎日一緒にいるから当たり前やけど、
1: せやな、う
0: ん、そんな思わへんねんけど、やっぱ子供の成長は
1: 早いですね。
0: 早いし、服もすぐ着れへんようになるし。
1: そうなんや。
0: そうですよ、もうね、だからいい服買ってもどんどん着せとかへんかったら
1: もったいないな。
0: そうやね、なんかあ、これ1回しか着てないとかさあるから、もうなんか汚れたらどうしようじゃなくても着とけ。
1: いや、確かに汚れたらどうしようなるよな。
0: なるね。高かったしとか、高かってもさ、無駄になる方が無駄じゃないと思って。
1: 確かに
0: 1、2回しか着いひんで、綺麗なままの方が
1: もったいない、
0: ね、なんかな、売るとかやったらいいけど、売るのもちょっと私めんどくさがりなんで、うん、メルカリとか出すのも
1: わかる
0: たまに買うけど売るのめんどくさいから。
1: わかる。
0: そういったらもう着せ倒したらいいやんと思ってね。
1: 確かに
0: 今日もね、アナ雪の
1: ドレスみたいな、かわいいよね、
0: あれもね、あれメルカリでめっちゃ安くで買ってん。多分そういう人が裏半年
1: やった
0: そうなんですけどね。いやー、まあいろいろ子育てはお金がかかりますが、お金の使わない楽しみ方もありますので。
1: そうですね。
0: そう、お家用ですね。お家でプール流しそうめん、かき氷したりして遊んでます。
1: もうそれめっちゃ贅沢やん。
0: そう、あさってもやります。
1: いいな
0: お出かけしないもんね、皆さんもね、そういうお家の、今日お友達と一緒にさ、あのさって言ってますはい、そう、お祭り行くねんな。
1: お祭り行くのいいよ。
0: そう、お祭りもありますんでね。はい、というわけで、ね、今の時期しかあまり流せないシャルロッテの夏曲を今日もお聴きいただきましょう、はい、ではお聴きください、はい、シャルロッテです、サマージャンス。

ショットで挑めるそのハートをスキスキと言わせ

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: というわけで今日のハモ町は二人のアイランドでした。
1: いいですね。
0: ね、
1: 夏が噂してるわ。
0: してますよ。
1: ずっとあなたのこと二人二人言うてましたけどね、うん、私間違
0: って、私これ合ってたんかな、風のない都会をって呼んでしまったけど、町をやったっけ、どっちだったっけって後から思い出してこれだってね、これは
1: 確か読み方問題むずいですね。
0: 難しい歌詞はちょっとは。これはね1984年のリリースの曲。
1: 生まれてないわ。
0: お、私は生まれてるわ。
1: わお、
0: 石川優子さんとチャゲアスのチャゲさんで、私はい、どうもチャゲです。
1: チャゲアスのチャゲさんだ。
0: そうです、
1: マジで、気づかんかった。
0: そう、
1: そのチャゲやったんや。いばしったんですけど、
0: チャゲです。
1: マジか。
0: サングラスかけて歌えばよかったこの時サングラスかけて歌ってはったんやろ かけてないかもしれんな。
1: そうやったんや、
0: うん、
1: チャゲアスもやってて
0: コラボってこと、うん、もちろん、
1: 知らんかった。
0: 作詞したはんねんな、チャゲな。
1: マジか。
0: そうはい、穴開いたね。あ、合ってた、都会で合ってたわ。全部ね、あのひらがな付きのやつがあったわ。
1: すごい、さすがやわ。
0: はい、というわけでね、あの、はい、ちょっと静かにしてくださいね。
1: ちゃんも来まし
0: たよ。はい、ちょっと静かにしてくださいね。ちょっと静かにしてください。ありがとうございます。はい、あの、そんなわけでリクエストもね、いただいたりしてますので、またそれにも答えていきたいなと思ってますので、
1: はい、
0: まだなんかリクエストある方は、
1: ぜひ
0: ぜひよろしくお願いします。うん、というわけで、今日は告知はない。
1: 今日はないですね。
0: ということで、
1: はい、
0: 早速じゃあソス君のコーナーに
1: 参りましょう
0: か。はい、というわけでソス君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、今日ちょっと話すことね、まあ、熱いことの話なんですけれど、SOS ちょっと最近ね、あの、新曲をちょっと撮ったんですけれど、まあ、発表はもうちょい先になるかなと思うんですけれど、とりあえず新曲を撮った状態にあるんですけれど、その SOS、 あの、基本宅録、家でオーディオインターフェースつなげてマイクね、あのコンデンサーマイクつなげて自分で撮ってるんですけれど、まあやっぱりその今ってクーラーとか扇風機とかつけてなあかんねんけれど、そのマイクにクーラーの音とか扇風機の音がちょっと入るぐらいのね、ちょっとあの、いろんな音を拾ってしまうマイクなんで、まあ、やからその、早口のちょっとなんか細かいところとかの音とかも取ってくれるようなマイクなんですけれど、まあ、あの、結構逆にいろんな音を拾ってしまうっていうデメリットがあるんで、あの、SOS あの、クーラーと扇風機つけずに、あの、この夏、あの、ずっと曲取ってたんですけれど、これね、SOS の結構持論なんですけれど、もう、定の、なんていうんやろ、キャパを超えてしまったら、もう汗かくのがちょっとあの気持ちよくなってしまう。その、どんだけ自分今びちょびちょやねんっていうね、なんか楽しくなってしまうっていうのがあるんですけれど、これ、そうですね、あの、台風とかでもたまにあるんですけれど、もうめっちゃ大雨で、もう傘とか意味ない時、もう逆にもう面白くなるよねっていうね、あの、結構子供の頃とかそういうキャパを超えてなんか逆にハイになるっていうのはあったんですけれど、今もう全然そんなもう大人になってからないなって思ってたんですけれど、この夏時にあえてね、もう何もね、冷房扇風機使わず曲を撮るっていうことがね、なんかそのハイになれる自分のスイッチやなって自分実は知ってて、あのちょうどそれやったんですよ。もう曲撮りたいんか、ちょっとあのハイになりたいから曲を撮ったね、もう卵が先か鶏が先かぐらいね、動機ちょっとわけわからんぐらいなんですけれど、曲撮りました。はい、いやー気持ちよかったですね。まあ曲もめっちゃ良かったです。はい。曲ね、結局、二日ね、いや三日かな、一日目撮ったんですけれど、なんか違うなーって思って、歌詞を結構ガラって変えて、で二日目撮ってみたんやけれど、まあ二日目めっちゃええやんって思って、やけれど、もっとなんか早口の部分、もっとなんか細かいの詰めれるなって思って、それちょっと挑戦してみて、で3日でめっちゃええのが出来上がったんですけれど、いやー、むちゃむちゃええ曲できたし、もう、汗っていうんかな、汗流せました。ね、まあサウナ好きな人とかって多分それなんやろうなって思うんですけれど、まああの SS その曲撮り終わったらもう、 シャワーもう水、完璧水なんですけれど、俗に言うコールドシャワーっていうのを浴びて、もうそれでさっぱりした状態で、でクーラーつけて、もう氷に麦茶ガー入れて、はい、もうそれガブガブ飲んで、その撮った曲を聴くっていうのがね、もうめちゃめちゃ幸せな時間やなって思ってて、これほんまにね、なんて言うやろ、なんて言うやろ、まあお金かけたらある程度の幸せって今結構買えれるかなって思うんですよ。美味しいもん食べたり、お風呂行ったり、でまあ楽しみたかったら映画行ったり、遊園地行ったりとかね、欲しいもんとかあったら買ったりとか、ある程度のやつはいけれるんやけれど、なんかその自分がそのめちゃめちゃ暑い劣悪の環境の中で A 曲取れて、それを涼しい時に聴けれるっていうのがね、これなんか割とお金うんぬんじゃ買えへん幸せなんかなと思いました。結局そのお金どれだけ払おうが、その曲を作るのは自分やから、やっぱりお金払っても別にその曲の自分の早口のパフォーマンスが上がるってわけじゃないんでね、はい。でそのめちゃめちゃ暑い状態から、まあ、あの空腹の時に食べる飯がいっちゃうまいの現象ですよね。もうめちゃめちゃ暑くて、もう体どうなってるんっていうぐらい汗出ててね、もうでそこから聞く自分の新曲、もうめちゃめちゃ至高やなって思って、ただそのシャワー浴びる前のもう汗の量ね、バスケットの第2クォーターのめちゃめちゃ動いた選手並みにもう汗かいててね、はい、もうこんだけ滝のように溢れ出てきて、もうちょっとポタポタ流れてるから、それでも曲取って、でその後できた時にもうシャワー入ってクーラーガンガンつけてその曲聴くっていうのがね、もうこれめちゃめちゃ幸せな瞬間やなって思うんでね、多分まあお金とかじゃなくて、これは結構 SOS 独自のなんか独特な幸せの享受かなって思うんですけれど、はい、今回はこういうお話させていただきました。はい、では5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスをつなげていきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソシ君ありがとうございました。なんかな、分かる、その限界突破じゃないけど、
1: いやあのね、この間もゲリラ豪雨ね、最近結構ね続いてたんですけど、うん、あの雨の中、もう男子学生さんたちがそれこそイエーイみたいな感じで自転車で撃たれてるの見て、ああいいなって思いましたね、
0: うん、
1: 青春やわってなった。
0: でも自分もなんねんけどな、この間私も朝ゲリラ豪雨降った日があって、でその日にこのりっちゃんのね保育園をね送ってって、もう雨が降るから早くもう行くよって言って、早く行って、でりっちゃんを送り届けて、りっちゃんにゆりなにお手紙を書いたんですよ、ね、それで
1: お手紙もらいました。
0: そう、保育園にりっちゃんを送り届けて、私が自転車で帰ろうと思って駐輪場行く時にゲリラ豪雨うわー来て、こうね自転車、あの結構さ重い電動の子供乗せ自転車が保育園のやつ全部なぎ倒されてて、風がすごくて、で私傘も一応持ってたけどもう意味なくて、ザーなって、まあ、家までもうほんま5分程度やねんけど、もう何え海そのまま飛び込んだっていうぐらいドロドロなんて、朝から今から仕事やのにけど、なんかもうちょっと濡れたらもうええわと思って、傘とか逆にいらんってなって、
1: 確かにな
0: るし、いや私出産の時がそうやって、なんか暑くないですか、冷房入れますかって言われたけど、いらないですって言って、なんかもうなんかこの汗だくになりながら暑い中もうめっちゃ産んだなと思って、冷房強めましょうか強めましょうか言われたけど、
1: めっちゃ汗だくやって改めて、
0: でもなんかさ、そのちょっとこうね、ちょっとあんまりよろしくない話だけど、
1: 冷えたら冷えてられるかみたいな、
0: お腹が痛い時ってあんまり冷房いらんくない。
1: いや確かにそうかも。
0: で、あの出産の痛みも結構なんて、もう下痢の痛みにたまに似てる時があって、そういったらなんか多分体的に冷房いらんってなるんかなと思って。なるほどね。私はなんかもう、あ大丈夫です、いらないですって言って頑張ったっていうのを、すごいこうソシ君の酒の話聞いて思い出した。
1: そうやったんや。
0: そして生まれたのがこの子です
1: 生まれてよかった ね本当に
0: 本当に本当にそうです。いやでもね、ほんまにでもあの無理したらあかんから、熱中症とかならんように、ね、汗だくがソシ君分かるよ。私もさ、あの仮歌とか撮るときに扇風機の音とか入ったらやっぱちょっと気になるし、
1: わかるわ、
0: あるから、
1: レコーディングの夏の時はあるな、それ。
0: ほんまに空調とかもエアコンの音だけでもちょっとね、
1: レコーディングあるある、
0: バラードとバラードとかやったらもう一発でこうシーンとしたところにブーって入る、まあ、切れんねんけど後でそこはね、あのなるんでわかるけど、 あの気をつけてくださいね、本当に皆さんもね、密室とか特にやばいんで
1: やばいね、
0: まあ、でも汗かくの気持ちいいのもわかるけどね、あのスポーツして汗かくの気持ちいいみたいな、サラサラした汗やったらベタベタしたの嫌やけど、
1: 確かに確かに確かに
0: ね、
1: さなプールのもうねちょねちょのやつなるぐらいやったら雨に打たれてた方がいいかもしれない、
0: そうかもしれない、
1: もしかしたら
0: でも着替えたらいいわけじゃないね、はい、というわけで今日もありがとうございました、いきなり終わりますがまた来週も聞いてください、お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました、
0: また来週、
1: バイバイ。

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

0: はい、どうも皆さんこんばんは。真夜中のささやきスタートです。
1: はい、お願いします。
0: はいね、今日いきなりのね、ヘッドホンから返しが聞こえないという霊障、はい、
1: 霊障起こりましたね。
0: ね、見舞われながら、
1: はい、
0: ね、こんなスタート。
1: そうですよ、めったにないですもんね。我々途中でやめてもう一回撮り直す。
0: そうないです、はい、大体のことはもう強行でいくんですね。
1: 何が起こってもね。
0: ですよね、はい、はい、まあそんなね、障害も乗り越えて、
1: そうです、
0: 今日も頑張ってい
1: きましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでね、うん、今日8月15日、
1: はい、
0: まあ、結構特別な、ね、日ですよね。
1: 特別な日、8月15、はい、特別ですね、
0: はい、
1: 何が。
0: いやいや、これはちょっと真面目に終戦記念日です。
1: あ、そういうことか。
0: そうです、8月15。
1: あ、だから今日ラジオの前に何喋るんですかって言ったら、大丈夫大丈夫、話すネタはあるよって言ってましたもんね、
0: はい、そうです。あ、まあ、そのことではないですけど、
1: ね、そのことちゃうっていうか、前半のトークちょっとあっさりしすぎてません？
0: 何ですか？
1: なんかその自己紹介もないし、
0: はい、
1: いや、なんかこうですね、ああですね、わっはっは、行きましょうかみたいな、は
0: い、いや、ちょっと待ってください。
1: そんなもんない。
0: 今日のファシリテーターは僕なんで、今からグーンって行こうかな。
1: 上げてくんや。
0: そうですよ。
1: 落ち着けと。
0: そうですよ、
1: 岡本。
0: はい、というわけでね、
1: はい、
0: 怪談ユニット何かの西尾光平と、
1: はい、サクリファイス岡本です。
0: はい、
1: ということで、
0: もう 100% 忘れてたわ。
1: 忘れた。
0: そう、いや、さっきのあの霊障のせいで、う
1: ん、ああ、ビビってるからね。
0: そう
1: まあ、でも新しい携帯でいいんじゃないですか。
0: まあまあね、う
1: ん、こいつら誰やねんと思わせて。
0: そうです。もう言うてもね、あのヘビーリスナーさん、さすがに僕らが何かっていうやつらやってるのはもう分かっていただいてると
1: 思う。ヘビーリスナーさんはね、
0: ヘビーリスナーさん、
1: はい、何おんねん
0: ね。初見の方はね、うん、まあまあ、さておき、
1: さておきですよ、
0: はい、いや、でですよ、
1: はいはい、
0: まあ、その練習戦記念日という特別な日ということもあるんですけども、うん、まあ、我々としてはやっぱりこの時期って本当に怪談イベント、まあ、真っ盛り、
1: はい、うん、
0: ね、8月も10本ぐらいですか。
1: 8月多いですね。
0: そうですね、もう絶賛ね、イベントの真っ只中なんですけども、
1: はい、
0: そんな最中ね、
1: うん、
0: やっぱりこう数が増えていくと、
1: はい、
0: 話す、まあまあ、ネタといいますか、
1: うん、
0: ちょっと枯渇するじゃないですか。
1: まあ、そうですね、だんだんね、新しい話って言ってもね、こう仕入れても取材しても取材しても古くなっちゃいますからね。
0: そうなんですよ。
1: やっぱり、
0: まあ、行くとこがね、新しいとこというかね、新しいお客様がほとんどなんで。
1: そうですね、
0: まあ、極端に言うと毎回同じ話してても言っちゃいいんですけど。
1: そうですね、
0: やっぱりこうモチベーションといいますか、
1: 話してる側のね、
0: はい、
1: 分かります、それ。
0: といったところで、うん、まあ、ただほら、岡本さんはこう取材普段から熱心にされるタイプじゃないですか。
1: はい、
0: 僕はまあ、熱心じゃないというわけではないんですけども、
1: はい、
0: なかなか岡本さんに比べて数が少ない、うん、ということで、
1: うん、
0: 以前、先週か先々週ラジオ、このね番組で話してた、
1: うん、
0: このぐらい水の底から見ましたよ、
1: はい、マジで
0: 見ました。
1: そういや、それもそうですけど、
0: はい、
1: LINE でね、
0: 残
1: 影も見た、
0: 残影
1: も見たと。
0: 残影はずっと気になってて、
1: は
0: あ、これ北野誠さんがずっとこうラジオとかでね、残影がおもろいってもう数年前からおっしゃってて、うん、
1: そうですよね。僕もあれ見たことあるんですけど、
0: うん、
1: 内容忘れましたね。
0: そう、いや、
1: はあ、
0: でもめちゃくちゃ面白い。あれは
1: 面白かったですか。
0: めちゃくちゃ面白いですし、
1: うん、
0: まあ、ちょっと残念は今日一旦置いておくんです
1: けど、このぐらいですね。
0: このぐらい、
1: はいはい、
0: ね、なんかどんな内容ですかって、渋谷の全然渋谷とか出てき
1: て、ギロッポンのって言ってたあれなんだ、あんな話だった。
0: いや、黒木ひとみさんのね、
1: はい、そうです、そうです、
0: 美貌、美しい、はい、
1: 今でもお綺麗ですけどね、あの時さらにね、
0: そう、
1: まあ、お若いっていうのもあるのかも分かりませんけど、
0: めっちゃ美しい。あれね、結局、まあ、母子というか、お母ちゃんと娘の、まあ、愛情、
1: はい、
0: まあ、テーマの一つであったり、
1: はい、
0: あとそのこのぐらい水の底って、まあ、ぜひ見ていただきたいんですけども、まあ、とある家族がこう、まあ、離婚をすることになったと、
1: うん、
0: 朝廷やら何やらで、で、まあ、別居生活が始まって、新しい生活部屋に引っ越して、うんうん、でその引っ越し先がとある団地なんです
1: よ、うん、はいはい。
0: でその引っ越し先からこういろんな怪奇現象が起こっていくと、
1: なんか見つかるんですよね。
0: そう、
1: ね、
0: そう、
1: そこからこうグッとこう、
0: そう、
1: 怪異に見舞われていくというか。
0: そうですよ、
1: はい、
0: 赤いちっちゃい女の子がね持つようなショルダーバッグ、
1: はいはいはい、
0: もう捨てても捨ててもまた出てくるとか、
1: うん、
0: まあ、なんかねすごく内容としては分かりやすかったんですけど、なんかすごく意味深いで、最後のオチがね、
1: うん、
0: またあそう来るみたいな、すごくね、僕はここ数年来見てるホラー映画の中でも結構めっちゃいいなと思った。
1: そうですね、当時、うん、だからあれ書いてる人が、うん、リングの人と同じでしたっけ。
0: ちゃいますね。
1: あ、ちゃう、
0: はい、
1: え、誰やったっけ、 有名な方ですね、この方も。
0: いや、僕初めて見たお名前だ。
1: いや、この方も結構ね、ホラー作家で有名
0: な方なんですよ。ごめんなさい、そうそうそう、合ってる。あ、残影の方が、
1: はい、
0: 初めて知るお名前やって、
1: はあ、はいはいはい。
0: この裏水の底は、そうそう、清水隆ちゃんの、誰でしたっけ？
1: ちょっと調べますね。
0: はいはいはい。そうそうそうそうそうそう。いや、だから結構ね、いろんなホラー作品に携わってらっしゃるんだなっていう。めちゃくちゃ面白かったですよ。
1: あのね、鈴木さんです。
0: あ、
1: 鈴木浩二さんって呼ぶんですかね。
0: 鈴木浩二さんね。はいはい
1: はい。光に司るんで、
0: うんうんうん、
1: はい、これ同じ作家で。ってい
0: う
1: ことです。
0: そう。めちゃくちゃ良かった。うん、
1: リングに次ぐね、人気ある映画の一つですからね。
0: そうそう、だからね、こうリング、まあこのぐらい水の底からが、
1: うん、
0: あれ何年ぐらいだっけ、2000年ぐらいだっけ
1: ですかね。
0: もう20、30年近く前。
1: うん、めちゃめちゃ前ですよ。
0: そう、
1: うん、
0: あれでもほんまね、あとなんかで最近ね、そのまあネタ集めじゃないですけど、
1: はい、
0: 初心に戻ろうでこうね、
1: うん、
0: ネットフリとかいろいろこう検索してホラー映画見漁ってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: あれも見ましたよ、岡本さん。
1: 何ですか？
0: ドールハウス。
1: ドールハウス見た。
0: 見ました見ました。
1: あれ良くないですか？
0: なんかあれはすごく分かりやすい。
1: 分かりやすい、
0: めちゃくちゃ分かりやすい。
1: 本当にこうなんていうの、ドストレートなジャパニーズホラー見させてもらったなって僕思いましたけどね。
0: 岡本さんおっしゃってたね、序盤の長澤まさみさんの絶叫ね。
1: そうです、あれがもう一番もう衝撃
0: ね。え、あれあっこからね。でもなんかやろ、たまたま偶然ね、闇市じゃないけど、
1: そう、ね、
0: 骨董品とかね、
1: はいはい、バザーかなんかですかね、あれなんか
0: 街でやってる。
1: チラシが
0: バーンとね、
1: はい、
0: 焚き上げのチラシがバーってこういってたどり着いたところにあの人形があると、
1: うん、
0: あれもでもなんかできすぎですよね、話。
1: そう、まあなんか稲川淳二先生の、
0: 生き
1: 人形的なところもありますしね。
0: いやだから、で最近ね、その見漁ってる時に、
1: うん、
0: まあ、ちょっと仕事早く帰ってきて、まだでも日中明るい時間長いじゃないですか、
1: うん、
0: アイテムカーテンも全部して真っ暗にして、で芋ソーダを作って、
1: 芋ソーダ、ね、
0: ちょっと濃いめの芋ソーダでクーラーガンガンにして、
1: あ、この暑いですからね。
0: そうです、そうです、そうです。
1: やってること中学生やな。
0: いや、もうそれがまた相乗効果といいますか、めちゃくちゃ面白いんですよ。
1: あ、まあ、なんでしょうね、そのおっさんがですよ、
0: はい、
1: 自宅でね、
0: はい、
1: 雰囲気にしてね、
0: はい、
1: ホラー映画見ようとしてるのはまあ可愛いですね。
0: ありがとうございます。で、子供とか帰ってきたりして、
1: はいはいはい、
0: ちょっと今入らんといて、
1: あかん、ね、あかん、パパ呪いの儀式始めてるわって、先笛は聞こえるんだけど、パパの部屋から先笛聞こえてくる。
0: いや、でところで岡本さんはなんか最近見てないですか？
1: ホラー映画ですか？
0: ホラー映画ですね、はい、
1: 僕ね、洋物、
0: うん、
1: 洋物のホラー映画をね、ちょろちょろ見ましたよ。
0: 何見たんですか？
1: いや、ほんまに、
0: バタリアンとか
1: バタリアンね。
0: バタリアン衝撃やったでしょ？
1: 衝撃やったっすよ。
0: 脳みそくれですよ。
1: そうですよ、
0: ね、
1: で、オバタリアンってね、僕らの時代
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとね、うん、我はなんかがの強いおばちゃんのことを、
0: 関西のおばちゃん、
1: ね、関西のおばちゃんのオバタリアンって言ったじゃないですか、うんうん、オバタリアンもともとほんまにバタリアンに出てくるキャラなんですよ。
0: あ、え、
1: オバタリアンってか出てくるんですよ、ほんまに。
0: オバタリアンっていう名称で、
1: 名称で
0: そう
1: 出てくるんですよ。タールマンとかいろいろいるんですけど、その中に、はい、オバタリアンってあそこから出てきたんですよ。
0: あ、そうなん
1: や、はい、で僕小学校の時、友達の家行く時にこう歩いてたら、はい、古いビデオ屋があるんですね、
0: はいはい、
1: そこのビデオ屋のガラスのね、窓にね、
0: うん、
1: ダーンとバタリアンのポスター貼ってるんですよ、
0: うんうんうん、
1: もうあれが怖くて怖くて、もう当時 ね、
0: いいね、
1: はい、トラウマになってたんですけど、
0: はいはい、
1: 今見たら、うん、あれギャグっすね、うん、
0: いやね、
1: バタリアンギャグやわ、
0: 振り返るとね。いや、でもなんか当時でもセンセーショナルというか、めっちゃ怖かったっすけどね。
1: うん、
0: 脳みそ食われるんですよ。
1: そう、だってあの時ってあんまり僕らゾンビ体制ないのに、
0: ない、
1: いきなり走らしてましたからね、ゾンビのこと、
0: うんうん、いや、あれはすごい衝撃的な映画でした。でもさっき岡本さん言ったように、そのなんかちっちゃいビデオレンタル屋さん、
1: はい、
0: だからその後ぐらいに全国展開やったんが、うん、そのなんやツタヤ、
1: はい、
0: ね、ああいう大型店が、
1: うん、
0: 入り出したじゃないですか。その前って個人店だったじゃないですか、
1: うんうん、
0: 僕そのさっきの岡本さんのその一節というか、そのちっちゃいレンタルビデオ屋さんと思い出したことがあったんですけど、いや、それが呪いのビデオとかうんぬんかんで全然わかんないですよ、
1: はい、
0: でも僕のほんまにね、家の近所にねできたんですよ、
1: はい、
0: ほんま、もうめちゃくちゃちっちゃい店だったんですけど、はい、で棚がぐわーっとこうぎゅうぎゅうでこう並べられてて、いろんな、ね、作品がある中で、
1: はい、
0: いつ行っても、うん、結構ど真ん中ぐらいにレンタル中のパッケージ表紙があの真っ黒で、
1: はい、
0: タイトルとか書いてないんですよ。でもレンタル中ってなってるんですよ。
1: 真っ黒で
0: 真っ黒なんですよ。で、裏も手に取れるんで、裏表見ても、はい、こうレンタル中何も書いてないんですよ、真っ
1: 黒で。もうその時点で気持ち悪いですよ、も
0: う。そうそうそうそう、うん、
1: で何それ。
0: で、店員さんとかも結構しょっちゅう行ってたから、うん、あの夏の暑い日とかね、借りひんのにクーラー涼しいからみたいな感じで、うん、よう行ってたんですよ。
1: はい、はい、
0: で、聞いたら、あ、それだけはほんまにあの店長に、まあ、その人アルバイトの人やったんですけど、
1: はい、
0: 店長にあのそれは絶対貸し出したらあかんと言われてしたのか、ずっと貸し出し中になってるんで、僕も分かんないですよ、みたいな。
1: え？
0: あれ、と今ふと思い出したけど、何やったのかな、みたいな。
1: それ、深いですね、ちょっと。
0: でしょ？
1: 怖い。怖いし、面白い、その話。
0: ちゃんとね、うん、エロいコーナーは別だったんですよ。
1: エロいコーナーは別に
0: そうだから、エロいコーナーにある、まあ、今でもダメですけど、あの裏ビデオ的なやつとか、はい、そういうのではないと思う。
1: あ、当時ちょっとね、そういう違法でありましたからね。
0: そうそうそうそうそう。
1: でもそれ怖いっすね、
0: うん、
1: あのなんかね、レンタルビデオもそうですけど、
0: はい、
1: 昔リングが流行った時に、うん、あのリングの呪いのビデオの描写あるじゃないですか、
0: うん、
1: あそこだけをビデオにして貸し出す、無料で貸し出すっていうサービスあったん知ってます？
0: そんなサービスいらんけど。
1: いや、あったんですよ、うん、あのリングの本当にあの呪いのビデオのあの部分だけ、まあ、それはまあ当然その作られたものなんですけど、
0: はいはいはい、
1: それが、当時なんか無料で貸し出してやってて、なんか中山浩太さんの怪談でもありますけど、
0: うん、
1: あのそのビデオを借りて持ってったら中の映像の内容が全然違って、どんどんどんどん怪異に巻き込まれていくみたいな話も実はあるんですよね。そう考えたら西尾さん、そのビデオもし借りてたとしたら、
0: ね、
1: 西尾さんも今ここいないかもしれません。
0: そう、いや、いないの、
1: うん、ここいないかもしれない。
0: ね、
1: いや、もうどっか行ってる可能性ある。
0: まあ、確かにね、うん、いや、なんかでも今、まあ、こういうこと怪談師がやってるから、
1: はい、
0: 余計思うんでしょうけど、うん、なんか過去振り返るとそういうなんかチャンスあったなって。
1: チャンスね、
0: うん、チャンスと捉えるのならばね、
1: うん、あ、まあ今その怪談提供においてこんだけ回数多くなってくると、
0: そうなんですよ、
1: どういう怪談喋ったらええねん。まあ、西尾さん特にね、うん、しっちゃかめっちゃか聞いた話するわけじゃないじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: こう体験された話、はい、自分がほんまにこれはと思うものしか話さないじゃないですか、
0: うん、もう持ちネタ2つなんで
1: ね、はい、うん、2つではないけど2つに近いぐらいな、ないな。でもそれってね、まあ、西尾さんのこだわりの部分でそうなってると思うんですよね。だからそれはまあなんていうんですか、僕が採用する話ね、
0: はい、
1: あの西尾さんやったら採用せえへんってこといっぱいあるでしょうし、
0: うんうんうんうん、
1: まあその中でね、やっぱあの時その黒いビデオですか、
0: うん、
1: それ借りて見といたらね、うん、その2つしかない階段の中の3つ目ができたかもしれませんね。
0: 戻れるものなら戻りたい、
1: ね、
0: もう高校1年生ぐらいの時、15歳とか16歳、
1: うん、
0: そう、でももう30年前ですよ。
1: あ、ただね、西尾さんの階段は危険なんですよね。なんか聞いてると、
0: はい、
1: うん、それ一歩間違えたら、はい、西尾さんが食らってんちゃうんっていう話も多いんですよね、
0: は
1: い、なんでようここまでお元気で、ね、真夜中のささやきラジオやっておられますね。
0: ありがとうございます。本当にもう僕はこのラジオに命かけてる
1: もん、ね、そうですね僕も命かけてますよ、
0: はい
1: はい、でもすごい聞いてれば聞いてるほど、
0: はい、
1: 一歩間違えたら、はい、西尾さん食らってんちゃうかみたいな、ま
0: あ、
1: 2回目言いますけどこれ、
0: はいはいはい、
1: 思いますね。
0: マジですか、
1: はい、ぐらい聞き迫るものを感じますけども。
0: いや、はい、今日はあれですよね、岡本さん、
1: はい、
0: 後半に階段をね、バシンと、
1: そうですね、
0: ね、階段最強戦のね、
1: うん、
0: オンライン予選で、
1: ね、これオンライン予選終わった後の放送やから、
0: 終わった後の、 あの、ね、見事にあの誰でしたっけ、うん、
1: 誰、
0: 夏目さんじゃなくて誰でしたっけ、
1: 階段恐れ知らずの毛利さんですか。
0: 毛利さんを打ち破った、うん、あの
1: 階段破ってないからあ、すいません皆さん、これ8日前の前撮りなんでね言ってるだけですよ、はい、ただ放送聞いてる時には僕泣いてるか笑ってるかも決まってるんですよ。
0: 実質決勝みたいなね
1: あんなんある？
0: いやー、ないね、
1: ほんまに。僕毛利さんだけは当たりたくないって思ってて、うん、でももう90人いてるし、
0: うん、
1: まあと思ってたら、うん、なんで当たるん？
0: いや、
1: 信じられへんねんけど、ほんまに。
0: まあ岡本さんもそうやけど、
1: うん、
0: あの北村麻衣子さんやった
1: あの人も
0: あれ竹内さんと、
1: そう、あと一夜さん、
0: 一夜さん、
1: はい、あのもう両手あの人リンチ食らってますからね。まあ、でもやってくれるんじゃないですかね。これもう結果出てますけど、この前撮りにはまあ出てませんからね。
0: ですよね、
1: はい、やってくれるんじゃないかな
0: ね。というわけで、う
1: ん、はい、
0: じゃあ後半はその話を
1: お願いします。
0: お願いします、
1: はい。
2: 真夜中のささやき。
0: はい、というわけで後半ですよ、はい、
1: そうです ね
0: 怪談ラジオということでね、
1: はい、
0: そろそろいい加減怪談喋ってもらっていいですか。
1: いいですか、喋らせてもらって、
0: はいはい、
1: まあ、最強戦の話はしませんけどもね。
0: しないんですか。
1: さすがにちょっとここは。はい、あの、はい、ちょっと最近ね、
0: はい、
1: 聞かせていただいたお話で、うん、まあ、それこそまあ新ネタっていうんですか。
0: 新ネタいいですね、
1: はい、まあ、それになるんですけど、
0: はい、
1: とある場所、とある女性、まあ、ここまでしか話せないですね、これは。
0: ああ
1: 、終わりじゃないですよ。
0: 何の情報も結局女性しかない。
1: とある場所、とある女性から、
0: はい、
1: で多分ね、その方ともう僕二度と会うことないんですよ。あの、亡くなったとかじゃないですよ、
0: はい、
1: まあ、多分お会いすることないだろうなと思って、
0: はいはいはい、
1: 僕ちょっとまあラジオでこの話しちゃうんですけど、うん、僕はね、もう正直ね、その女性が怖いんですよ。
0: お、
1: はい、まあ会うことないやろっていうか、会いたくないっていうのが性格なんですけど。
0: ちょっと口を挟んで。
1: どうぞ。
0: もともとお知り合い。
1: いや違います。まあ、とある場所、とあるタイミングで出会った方なんですよね、
0: はいはいはい、
1: まあ、会いたくないなってちょっと思ってるんで、まあ、これ聞いてたらどうしようかなと思うとこもあるんですけど、多分大丈夫ちゃうかなと思って喋りますね、
0: はい、
1: その方ね、30代半ばぐらいの女性の方で、今から十数年ぐらい前の話っていうことで聞かせてもらったんですけど、彼氏さんがいて、彼氏さんが、まあ、ホラー好き、オカルト好きなんですよ。で、心霊スポット行こうって言って連れて行かれたらしいんですよね。で、車で行ったんですよ。場所は泉があって、その泉のほとりにある廃墟、以前宿泊施設で、まあ、一世風靡したっていうか、まあ、にぎわった場所らしいんですけど、なぜか廃墟になって取り壊されずにずっと残ってるらしいんですね。で、地元では結構有名な心霊スポットで、いろんな話あるんですけど、その中でも行ったら帰ってこられへんって話があるんですよ。で、行きたくなかったんですけど、彼氏が行こうや行こうやってしつこいんで車で行ったんですよ。で、到着するじゃないですか。そしたら彼氏が懐中電灯を持って廃墟に入っていこうとする。で、自分はその腕にガッてしがみついて二人で歩いていくことになったんですよ。泉のほとり、原生林ですよね。真っ暗なんですよ。でも背景もボロボロに朽ち果てて、てそれ自体も怖いんですけど、中で事故あるんちゃうかっていうぐらい、もうなんかもういろんな意味で怖かったらしいんですよね。で、入るとツーンと鼻にね、コンクリートの湿った匂いが漂って、気持ち悪いな、早く帰りたいなと思ってこう歩いてるわけですよ。5分か10分ぐらい歩いてたら、遠くの方から明かりが見えるらしいんですよね。え？と思って、何？で、まあ緊張が走るわけなんですけども、おそらくこれは魂かオーブかみたいな、なんかそんなことをこう彼女は頭の中でこう想像しながら、怖いなって思ってたら、どんどんどんどん光近づいてくるんですよ。で、こっちもね、ゆっくり近づいていくんですよね。で、近づいてきて分かったんですよ、懐中電灯やなって、その光の感じで。あ、誰か先にこの心霊スポットに来てる人がいるんだと思って、どんどんどんどん近づいていって、バンと鉢合わせた瞬間、彼氏が、お、お前やんって言い出したんですよ、
0: うん、
1: え、何々やん、何してんの、肝試しって言って、二人でわーって笑ってるんですよ、
0: うん、
1: これどうやら彼氏の友達やったんですよ、
0: うん、
1: で、なんやと思って、でもちょっと内心嬉しかったんですよね、二、
0: うん、
1: 人で怖いじゃないですか、
0: うん、
1: で、もう一人男の人、しかも仲のいい知ってる人が現れたとなると、あ、よかったっていうふうに思ったんですけど、その友人、彼氏の友人の隣に彼女さんがもう一人いたんですよ、
0: うん、
1: その子はもう顔面蒼白で、もう目に涙溜めてるんですよ、ね、あ、この子もむちゃくちゃ怖いのに、いやいや連れてこられたんやなっていうふうに思ったらしいんですよね。で、あ、俺の彼女みたいな感じで紹介もあって、結局4人で回ることになったんですよ。ひとしきり回ったんですけど、結局何もないな、帰ろうかってなって、町に出てファミレス行こうやって話になったんで、彼氏の友人彼女が前走って、自分と、ね、彼氏は車で後ろ走ることになったんですよ。で、車走らした。で、泉の、ね、こう脇をこう走りながら町に向かって車走らしてるんですよね。そしたらあることに気がついたんですよ。ナビなんですけど泉の上走ってるんですよ。で、これ何って彼氏に聞いたら、彼氏が、いや知らん、まあ、でも GPS って狂うことあるからな、
0: うんうんうん、
1: って言って、まあ、そんなことあんねやと思って車走らしてるんですよね。で、前は彼氏の友人が車と走らしてるんで、テールランプが見えてるんです、後ろさん。しばらく走ってるじゃないですか。この道長ないってなったんですよ、
0: うんうん、
1: どういうこと、ずっと同じとこ走ってるやん、15分ぐらいで着くって言ったけど、もう20分25分ぐらい経つでみたいな、
0: うんうん、
1: 同じ景色ずっと続いてるんですよ。 で彼氏もほんまやな、でも前になあいつ走ってるからな大丈夫やと思うねんけどなって言った瞬間パッてテールランプ消えたんですよ。えっと思って脇にそれる道なんてないんですよ。車も止まってないんですよ。止まったらぶつかりますしね。再徐行してゆっくり近づいていったらなんと最初の廃墟に戻ってたんですよ。なんでってえこ出発したやんって言ったら次彼氏がバンって車降りてここか気持ち悪いななんか出たら嫌やな懐中電灯渡してって自分に言ってくるらしいんですよ。えちょっと待って会話最初と一緒やでって言ったら、うん、彼氏がは何言ってんのはい懐中電灯だから渡して彼氏そのまま入っていこうとするんですよ、うん、どういうことやと思って腕ガッて掴んで中入っていくんですよね。進んでいったら案の定前方から明かり見えるんですよ。近づいていったらおお前やん何してんの肝試しゲラゲラ二人笑ってるんですよ。ちょっと待っ ってさっき何々さん私たちの前車で走ってましたよねって言ってもはってあんたもやん同じ話してるやん何言ってるんって言っても何言ってんのっていう二人ともキョトンとした顔で彼女見られるんですよ。えと思ってこの状況私だけって思った瞬間その友人の隣にいる彼女おったでしょ。彼女の顔をパッて見たらさっきまで青ざめてて目涙溜めてたはずやのに真顔でこっちじーっと見てニッターって笑ってるんですって、うん、この瞬間今や今しかないと思ったんですよ。彼氏の手ガッて掴んで帰ろ今すぐ帰ろ今帰らへんかったら閉じ込められる逃げられへんって言って彼氏を無理やり引きずって車に乗せたんですよね、うん、で自分も助手席に乗ってそのまま自宅に帰ることができたっていう、うんうん、そういう話なんですよ、うんうん、で僕すごい話ですねそれってなんか迷い込むというか、うん、はい帰ってこれなくなるっていうのとリンクしててめっちゃ怖い話ですねって言ったらそうなんですよ私すごく怖かったんですよって何が怖かったかって行きたくない心霊スポットに無理やり連れてかれ てで行ったと思ったら帰られへんくなってずっとそこで一人で寂しい思いしてる時にあの子が来てくれたんで帰れたんですって言って僕の元去ってったんですよ、
0: うん、
1: これどういう意味かなと思って、
0: うん
1: 僕はもうその女性と会いたくないなって今思ってるんです。ありがとうございました。
0: はい。だからその顔面蒼白に立ってた、で2回目曲がりこっちを覗き込んでた女の子と会えたから戻ってこれた。
1: っていうことなのか、向こうも彼氏と来てたわけじゃないですか。
0: うん。
1: だからすごい嫌で連れてかれて、私閉じ込められてずっと一人で寂しかった。あの子が来てくれたおかげで帰れたってこれどういう意味なんですかね。
0: あの子が来てくれたおかげで、
1: まあ、とにかく心霊スポットに行って何かに巻き込まれたっていう話で終わらすのも一つなんですけど、
0: うん、
1: なんか僕はこれ話聞いててね意味が分かったら怖いなってちょっと思いました。
0: まだ今のところ意味分かってないですか。
1: うん、意味分かってないです。でもそれでいいで、
0: うん、
1: それでいいと思ってます。
0: いやでもなんかあれでもあれですよね、2回目同じ水の上走ってておかしいなと思ってたどり着いたところ懐中電灯とかして2回目の下りの時ね、
1: はい、
0: 別にその目の前にさっきまでいた自分たちを見たとかっていう話でもないですよね。
1: ではないんですよ、
0: ね、
1: いやこれだから僕ねその一人称でしか話聞いてないじゃないですか、うん、その女性とにかく何かしら出会ったその女性が僕聞いた話なんでこれは何なんかなっていうのはいろいろ考察できますよね、
0: うん、
1: その向こうから来たカップルも自分たちやったっていうふうに考える人も確かにいてるんですよ、
0: うん、その考えもあるやろしあの子らが来てくれたから私たち戻れたんです途中から話が入れ替わってて

0: まあ、皆さんにね、こう会談として聞いてもらうようにしましたけど。
1: いやー、なんか8月15日にふさわしい気持ち悪い話というか、
0: ね、ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: すいません。
2: 真夜中のささやき。
1: はい、というわけで岡田さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はあ、うん、はい、ではエンディングに差し掛かるんですけども、今後のご予定、イベントと。
0: そうですね、
1: 告知ございましたら、
0: はい、はい、まあ、もうほとんどね、海南ユニット何か、はい、西尾さんと一緒に動いてるイベントばっかりなんですけども、はい、ちょっとね、目についたものから言っていきますよ、はい、8月22日土曜日なんですが、はい、道の駅神鍋高原イベントホールと、はい、いうところでですね、あの北村舞子さんと怪談ユニット何かで、うん、怪談会をさせていただきますと、はい、まあ、夏の風物詩の怪談楽しんでいただいた後、皆さんでバーベキューしたりとか、うんうんうん、なんかそんなイベントみたいなんでね、うんうん、リスナーさんの皆さんもお車で来れそうな方がいらっしゃったら、うん、あのぜひとも来ていただけたらなっていうふうに思います。はい、はい、お願いします。でこれが一つとですね、はい、これもう満席になっちゃったんですけどね、はい、8月26日三宮、はい、真夜中の開演連っていうところで、はい、はい、あのイベントをやらせていただきまして、はい、日月陽子さん、はい、来ていただいてですね、はい、あのイベントをさせていただきますということで、はい、これも楽しみですね、はい、はい、で9月6日、はい、9月6日ですけども、これは、第2回目ですよ、西尾さん、
1: はい、
0: お寺で怪談。
1: あ、寺会ですね、
0: 寺会、
1: はい、はい、
0: これ場所が願教寺ってあるお店、お店じゃないですかね、
1: そう読むと思う、願う、
0: 願うに教える寺ですね、うんうん、であれが徳庵、ね、うん、そうそう、東大阪徳庵の駅、
1: 徳庵です、
0: と行ける距離なんですけども、これも僕のインスタに出てるんですけど、これめっちゃいいですよね。
1: これいいです、
0: 雰囲気がいいです。
1: 本当にガチ寺です、
0: はい、ガチ寺で怪談聞くってめっちゃ面白いと思うんですよね。
1: 去年なんか変な音声が取れたっていうのね。
0: そうです、
1: ありましたね、
0: はい、はい、で来たる9月13日、
1: はい、
0: 最後の授業ですよ。
1: あー、来ました、
0: はい、芦田修学校、
1: ね、
0: うん、これでね、怪談師集まって夜の学校をこう回遊しながら、
1: うん、
0: 各部屋に備えている怪談師の怖い話を聞いて、
1: あれは良かったですけどね、先日もあの夜打ち合わせ行ったんですよね。
0: 夜打ち合わせ行きました。
1: いい雰囲気でしたね。
0: そう、なんかね、こう電気ガーって消して西尾さんが座ってるところ写真撮ってね、うんうん、あれな、丹波新聞かなんかに、
1: あ、そうそうそう、
0: 今出るんですけど、
1: ネット新聞かなんかで、ね、出していただけるっていうこと
0: で、そうで、明かりつけて僕がこうね、ミーティングしてるときに、うん、僕の左の目の端にファッてくるもん目立つ、
1: はいはいはい、
0: ふわっと思って見てみたら、ゴキブリやったんですよね、
1: 岡本さんが一番嫌いな
0: のに、僕はもう飛び上がりそうになりました、
1: はいはい
0: はい、お化けより怖いわ、もうあかん、あれは
1: 何をそんなこと言ってんのかなと思った
0: ら、黒いもんが見えたんですよ、
1: ね、急にね、それまで饒舌で喋ってた岡本さんがビターッと止まりましたもんね、
0: はい、もう話入ってけへん、ミーティングが、
1: ね、
0: あーっと思って、そんな話でもありつつですね、
1: はい、まあ、怪談が怖いのか、ゴキブリが怖いのか、
0: はい、
1: はい、といったところでね、今夜もそろそろお開きということで、
0: はい、
1: はい、また来週、さよなら、
0: おやすみなさい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのさあさあひまわりラジオ。

様こんにちは。ゆりなのサーサーひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねルローのラジオ番組ゆりなのサーサーひまわりラジオ、今週は8月の4日火曜日、ただいまの時刻は16時17分、夕方ですね。

お送りさせていただいております。よろしくお願いします。いやもうねすごいね暑くてちょっと暑さにも慣れてきたかな。ああ今年いい感じに体調も崩してないんじゃない。あ最近なんか私めっちゃハッピーに過ごしてるかもしれない、イエイって思ってたらよなんかちょっとだけそんな大丈夫だと思うんだけど、なんか体調の変化があって、え なんでなんだろうって思った時にさ、まあ最近だとネットとかでもすぐ調べられるじゃん。ふって調べた時になんか疲れが溜まってるんじゃないですか、ストレスじゃないですかみたいな感じで出てきて、え最近そんなことあったかなとか思って、そんでストレス感じてないけどなとか思ったけど、確かに振り返ってみたらあのほらなんか気持ちがハッピーだったから多分気づいてなかったけど、体は疲れてたのかもしれないと思って、なんかほら気持ちがさこうハッピーだとさなんかこう何気持ちが先走ってさ、体がちょっと追いついてなかったことに自分でも気づいてなかったのかなと思って、いや確かに普通に考えたらさ今年酷暑じゃん、もうそれだけでもしんどいじゃん確かに普通に。で、まあね、働く皆様からしたら当たり前なのかもしれないけど、確か最近丸一日休みとかないなって気づいたらね思ったりとか、なんかまあまあ睡眠時間取ってるつもりだけど、まあ削られてる日もあるけどあれとか思ってて、あそれが体調に出てきたのかなって思ったらさ、途端にさなんか自覚するとどっと疲れない、ほんでうわ疲れてたんだ私とか思ったら、どっと疲れてさ昨日、うわマジでとか思って、一瞬自分のテンションがめっちゃ下がったんやすっごい なんかはもうアップダウンすごすぎるけど、うわーと思ってマジかよとか思ってたんだけど、まああのねお友達からのあの連絡とか来て、ごめん忘れてたけどこれこうだったわみたいな感じでちょっと返事とか来たらね、ちょっと嬉しくなって、あちょっとまた持ち直したりとかいろいろあったんですけどね、もうとにかくですよ、ね、暑いしほんま周りもね結構体調崩してる方、まあ、夏風邪の方ねいらっしゃるから、ほんまにもうちょっとでもね私も今あの声枯れたり鼻ちょっとズズズするかもとか思ったら、やばこれ風邪ちゃうんとか思って、ほんま怖いし、もうかなり とにかくね体調をあの意識して過ごしていきたいなとは思っておりますけれども、まあ、でも日焼けもしたくないなとか思って過ごしているんですけれどもね、はい、セミにもぶつかられるし、ちょっとセミさんも最近怖くなってきてさ、さっきもこちらまでね移動させてもらうときなんかこうちょっと飛んでて、大きいねなんか蜂ではないんやけど、蜂よりちょっと大きい気もするんやけど、なんか飛んでるなみたいな、待ってもしかしてこれセミさんかもしれないと思って、やばいこっちに当たられたら怖いと思って、ちょっと走って逃げたもんな、小走りで逃げたもんね。はい、ということでね、皆様はどんな夏を過ごしでしょうか。8月といえばねもう夏真っ只中なイメージが個人的にはありますのでね、はい、私のね嬉しい最近のトピックスといえばひまわり、もちろん私本当に大好きなので平成のひまわり娘ゆりなを名乗らせていただいてるわけですけれどもそうか、この番組自体がさんさんひまわりラジオなんだったそう思ったら、はい、ということなんですけれどもね、そう、テロップついてなかったわ、まあいいか、はい、あ待って、テロップ管理になっちゃった、ちょっと閉じよう、はい失礼しました、ごめんということでね、こちらのね配信、生配信を、させていただいている間はコメントね皆様送っていただけますので読ませていただきたいと思います。こんなルローの番組にねお付き合いくださってありがとうございます。そうだからほらさんさんひまわりラジオでひまわり大好きなんですけど、ひまわりもうねちょっと前から暑くて枯れるねほんまに、でも8月の中旬ぐらいに見に行こうと思ったらもう枯れてたりするんですよね。で今年もわーひまわりだわと思ってたら、ちょっとあのひまわりを見に行く機会を作れたので、ちょっとひまわりさんに癒されてこようと思って、癒し大切だよねほんまに、なんかねもうね最近はね癒しを求めてるすごくあの心のオアシスを本当に確かに求めてる。なんかちっちゃい頃ってさ何してても楽しいし、体を動かすの楽しいし、とにかく遊んでたら楽しいやん、だからなんか癒しとか別にはいへーぐらいな感じだったけど、なんか大人になるとこの癒しの重要度に確かに気づいてくるよね、ほんとなんかちょっと私も気づいてくるようになりました本当に。はい、ということでねコメント読んでいきたいと思います。神戸のヤマピー、もみもみおはよう、ヤマピーちょっと月曜日も待ってんで、
昨日さ、あの月一のね、祇園ミュージックバージョニドスさんには月金で入ってるんですけど、週に2回月一のあのマグドスの日って言ってピアノ演奏の日があったんですけど、もうパンパンですよありがとうございます、皆さん来ていただいた皆様ありがとうございます。もうパンパンで相席ですよ、もうほんまにほんまに、いやもうすごい嬉しいしありがたかったし、もう私の一番の懸念材料としては、やばいこれ私声かけさせてもらった人たちが入れなかったらどうしようっていう、もう不安しかなくて、まあ、どうにか入れ替わったりとかして、もう帰ってくださいっていうことはなかったんですけど、時々やっぱパンパンだと今日はごめんなさいみたいな日もあるんですよ。でももし全然知らない一元さんが来たらもう断ろうかみたいになってたんやか、ほんまにもう良かった、みんなね、お席も譲り合ってくださってね。昨日4ステージぐらいはしたのかな、しました。本当に私自身はね、すごいやっぱりステージするのがすごい好きなので、なんかメンバーもさ、ステージするの好きとか言ってたから、ジョニードスメンバー、じゃあしよっかとか思ってめっちゃしてたらさ、みんな疲れ切ってたみんななんか今日疲れてないみたいな、疲れが溜まってると思われてほしいけど、あ、それでそれこそなんかみんなで浴衣着ましょうみたいになってて、で浴衣も私も着させてもらって、私実は5着持っててさ、今浴衣で色がピンク、ブルー、黒地に白で、白地にひまわり、紺にひまわりの5種類持ってるんですよ。やっぱひまわり好きやから、ただでさ今ひまわり2種類あるけど、もっとひまわり欲しくなっちゃう。もうほんま買わなくてよかった。もう数年前もまた違うひまわり買おうかなってほんまに考えてた時あったんやけど、よく考えたらひまわりの柄2個あるやんみたいな。で昨日はピンク久しぶりに着させてもらったんやけど、もう今年だけでなんか3種類4種類もう来たかな、もう来た来た、4種類来たわ、4種類来たから、あと紺にひまわりだけ着てないだけなんだけど、でこの間さ、でもプラスでこんなに着るんだったら新しく浴衣買いたいかもとか思ってお仕事終わりに、あの道中の間に、でもやっぱ京都なのでね、やっぱり着物あの置いてあるとこ結構あるんですよ、まあ、デパートとかもあるし、で3軒寄って帰ったんやかなんかもうピンキリだったけど、値段とかは、うわーこの値段だったらとか安いやつでも3000円ぐらい売っててさ、もう今から思ったらそれ買っといたらよかったかなとも思うんだけど、あんまりにもさすがにその物がなくて、これだったらいいかなとか思って、ラストのところに一番欲しいとこがあるかもと思ってたら、ラストのところが一番高くてさ、高ーみたいな。なんかやっぱちょっと生地が良さそうなやつとかだとマジでもう数万円するね、やっぱり、うわーやっぱりですかみたいなちょっとやめとこうと思ってね、結局新しいのはまあ買ってはないんだけどね、はい、なんかそんな感じで、楽しく過ごさせていただいておりました。本当に、いやみんなね、気づかないうちに確かに夏バテしてるんやわ多分ほんまになんかそう思ってきたね、ほんまみんなちょっと自分の体をいたわってあげましょうね、本当に。はい、ということでね、スカイロンさん、だー暑い、ユリナさんこんにちは、やっぱ暑いよね、ついさっきまで外は暑いよね、もう本当に、はいね、神戸のヤムペイはスカイドンさんこんにちはということでね、お二人もねこの間対面したからね、私も祇園から帰ってきてしばらく鼻水と喉痛れ、大丈夫ヤマピー、それもらって帰ってるやん。スカイドンさん熱中症とか普通にあるからね、本当にね、ヤマピー検査はすべて陰性、歌いすぎだったのか、まあそれはまあちょっとある意味あれやな、歌いすぎっていう理由はナイスだったな、検査は陰性でよかったわ。あと冷房の関係で眠りが浅かった、わかるわかるわかるわかる、最近だから私寝てる間暑いからつけてたけど、もう最近ふって目覚めちゃうの、目覚めた時になんか別にめっちゃ寒いわけじゃないけど、あ、いけそうかもと思ったら切ってるもん、もうほんまになんかずっとつけててもなと思って、でもね暑い中寝るのも違うじゃんか、だからほんと難しいよねそこら辺が。ヤマピー、なるほど、しんどかったら OS1 飲んでね、 OS1 ももう買いましたよほんまに、もう冷蔵庫に冷やしてますよ、 OS1 効きますよね、わかるわかる、ひまわり育ててるの、いいじゃん、月曜日からパンパン、本当にやれ、もみもみ効果やね、笑い、なんで笑ったんはい、ということでね、もう本当にパンパンでしたよ本当にね、まあその分もちろん楽しかったんですけどね、何ステージもやったからさ、なんか最近やってないけど、で結構ね、まあ1ステージ目2ステージ目ぐらいはでも皆さんと音で来ていただいてて、でまあ3ステージ目4ステージ目ぐらいはもう本当いつもの皆様と一緒にちょっといい感じにね、いい感じのその なんて言ったらいいの、身内感で過ごしてたから、もう私がリクエストしてたもんなみんな なんか歌う曲決めてくださいとか言ってもさ、みんな何でもいいとか言い出して、じゃあ私がリクエストしていいとか言って全部リクエストしてた
これ歌ってこれ歌ってこれ歌ってとか言ってなんかもう全部リクエストしてるからさ、私が好きな曲ばっかりだってなんか MC とかもありがとうございました、もう今の曲も私が大好きな曲ですとかって、もうお前自分でさ、ユリナ自分で何してるんって思ってた好きな曲ばっかりさリクエストして演奏してもらっててさ、いやそれハッピーだよなみたいな、そうそうハッピーには過ごしてたんやね、ハッピーには過ごしてたんやけど、あの体とハッピーさ加減のあのちょっとね、あのあれがあるよね、はい、ズレがちょっと生じてたよね、はいそうなんです、はいそんな感じでね、マグドスこんな感じでやってたよみたいな、昨日のねあのほやほやのやつはちょっとごめん、あのまだセロンレザーもそう、もうほんま今日もうわ今日ちょっと久しぶりに朝ゆっくり寝れるかもと思って、でも寝てたら時間間違ってて、えやばいと思って、今日のこのラジオと1時間勘違いしてたんです、私うわえちょやばいやん、ちょっとこれいかなと思って結構焦ってこっちまで来たんですけど、もうなんか時間の感覚わけわかんないなんか全然正直もうなんかあの連絡とかも返せてない状態でさ、やばみたいなこんな時間経つの早いんだと思ったもんね、いつもだと仕事してる時間だったからさ普通に起きて仕事行ってただろうけど、あなんかゆっくりできるわと思ったら思ったで速攻時間って経つんだなってすごい思いました、ほんまにね怖いね、本当に時間って大切だし、本当最近1週間めちゃくちゃ早いなって思ってたけども、どんどん加速して早くなっていくなっていう感じを覚えましたね、はい、トヤマピー、マグドスの日はジョニーさんのギターはないの、あジョニーさんもあるよ、だから両方できるからすごいあのお得ですよ、キーボードと何が演奏されるの、あのね楽曲がまず変わるんですよ、チューブとサザンオールスターズがまず多くなるかな、うん、ジョニードスの常駐のいつものメンバーのセットリストだとまずチューブって1曲もないじゃないですか、それが結構チューブの曲が何曲か増えますね生演奏で、はい、スカルさんこの番組がルローすぎるのよこの番組はルローやな自分でも忘れそうなぐらいやったのに、ほんまありがとうついてきてくれてて本当に嬉しい、ということでちょっとね昨日ほやほやのやつもね送ってくださってるとは思うんだけど、ごめんちょっとまだ見れてないので、先月分の私が大好きな、ね、夏の曲を今からお送りしたいと思います、聞いてください。

0: ありがとうございます。スコールね、歌わせていただきました。あの福山雅治さんのね、あの楽曲なんですけれども、スコールはの私がちっちゃい頃、最初はね、あの松本英子さんという歌手の方に楽曲提供されてて、それで流行って、それを福山雅治さんがセルフでカバーされ直した方が今はもうみんな知ってると思うんですけれども、私はあの松本英子さんバージョンの方でね、あの好きになった、あの昔から好きな曲なんですけれどもね、もうなんかキュンとくるよね夏の曲歌いたいわ。なんかリクエストないはい、ということでね、聞いていただきありがとうございました。スカードさん、福山さんのバージョンだと低すぎて難しいの。そうやね、福山雅治さんちょっとキーがね低いよね。まあ正直個人的には私、あの声低い感じ好きなんで福山雅治さんの声とか結構好きなんですけどね。はい、スカードさん、やんやんやんやってことありがとうございます。神戸の山っぴー、やっぱもみもみ歌いよな、うまいよな、高音最高、ありがとうございます。もう私褒められるの大好きなんで、どんどん褒めてくださいね、またやっぱりうまいよね、あ、いやめっちゃ嬉しいんやけど、なんかやっぱりうまいよねって言っていただける機会がなんか増えてさ、いや素直にめっちゃ嬉しいよね嬉しい嬉しい、もう私は嬉しいよ。なんか歌手の人にこんなこと言ってあれだけどとか言われるけど、もう全然そんな嬉しいよ。もうどんどん褒めてください褒められると、あの調子に乗って育つタイプなんで、ありがとうございます。山っぴ、青い珊瑚礁聞いた、あ、マジか、オッケー、全然青い珊瑚礁歌うけど、うわー、ちょっと声やばかった、ごめん、自分で言っといて何やねんって感じやな。じゃあ青い珊瑚礁歌おう。じゃあ最後にね、あの時間が許す限りということで、ありがとうございます。山っぴー、ありがとうね、リクエスト言ってくれて、夏っぽいもんね。風のマドリガルしか歌わん、あ、わかるよ、風のマドリガルもいいよね、スカイドさんね。あの二人とも、あのあれだね、昭和のアイドルを選んでくるとかいいよねありがとうね。いや私大好きやね、大好きやから、もうめっちゃいいなと思うけどね、ありがとうございます。ということで、ではね、あの先にお便りコーナーをね、あの行きたいと思います。いつもね、ほんとこのルローの番組について来ていただきまして、誠にありがとうございます。と読ませていただきます。じゃじゃん、さんさん、真夏のルーティーン、ゆりなさん、こんばんは、ゆたかです。はい、こんばんは、ゆたかさん、いつもありがとうございます。8月はお盆の月、ゆりなさんは夏休み、お盆休みあるのですか？特にはないですね。私はお盆休みには旅行など行かず、実家に帰るようにしてます。お墓参りやお盆の行事などで親戚が集まり、そしてのんびり過ごすのが実家を離れて暮らすようになった私の真夏のルーティーンでした。あ、うん、素敵だと思いますね。うん、でも月日、あ、年月が経ち、ごめんなさい、状況が変わり、ここ数年はのんびり過ごすどころか、お盆の準備やご近所付き合いなどですることがいっぱいあるのです。ほとんど兄がしてくれているのですが、ね、そういうのもちょっと大変ですよね。うんうん、ただ辛いのが、この時期に実家の周辺の草刈りとお墓の掃除をすることなんです。お墓はお寺さんの敷地にあるわけではなく、草木が生えている山の中で、普段は誰も手入れしてません。うわ、めっちゃ茂ってそうやな。もっと涼しい時期にと思うかもしれませんが、春頃にやっても雑草ってすぐ伸びてきます。できるだけ綺麗な状態でお盆を迎えたいと思うと、どうしてもこの時期になるのです。今の私たちがいるのはご先祖様のおかげですの気持ちです。いや本当にね、お疲れ様です。もうご苦労様です。そして実はその真夏のルーティーン、今週末がお墓参りの直前の本日、実家に帰っているのですよ。そうなんだ。早朝に兄弟が集合して、熱中症に気をつけながら、ふんふん、ハイドレーションタイム取りながら、草刈りと お墓掃除を。このお便りを読んでもらっている頃は、多分もう作業が終わっているはず。お疲れ様でした。年々厳しくなっている猛暑、きついな、悔しいけど仕方ないけど、年々年を重ねて体に応えるなぁなど、お互い言いながら帰る準備をしているところでしょう。無事終わっていますように。でも本当にこれはちょっと殺人級の猛暑なのでね、本当にそういうね、外で作業とかされる方、本当に特にでさ、水分とか飲んでてもさ、それはね、それも結構何年か前から言われてるけど、水分ばっかり飲んでても逆にね、脱水になるから、塩分も一緒に取ってとかさ、もうすごいよね、大変だよね本当にね。もうお疲れ様でしたね。でもね、ご家族でのね、そういう行事ちょっと大変だけど、やっぱ大切だなとね思ってね、いいなと思って見させてじゃない、お便りは見させていただいてるんだけどね、聞かせていただきました、ありがとうございます。そしてもう一つ、さんさん、ひまりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 火曜4時台ルローの番組全開ですが、外で視聴できたらいいなと思っております、ありがとうございます。 タイガースが2ゲーム差つけて首位キープしてますね。前川右京選手が2つエラーしてしまったのですが、有識者によると骨折の影響でまだグラブを持つ方の左手の動きが全然できてないという致し方ない理由だったそうです。あ、それはかわいそうだ。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んで答えてください。一致したらどんちゃん騒ぎします。みんなで選びましょう。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。おー、ほっぺいこうか。お題、友達の家に初めて遊びに行った日の忘れられない出来事。答え1、育ててるわけないでしょとアロエを隠された。答え2、何かに起こるたびにコンセントを抜いていた。答え3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだった。あー、これは分かった。私はこれにするわ。はい、皆さんどうでしょうか。ヤマピーの答えは3。分かるよ、3もちょっと気になったんだけど、ユリナはじゃあ2にします。じゃあ正解は下の方にあります。はい、ヤマピー正解でした。答えは3、モデルさんの写りがいいという理由でカレンダーが4月のままだったです。かっこいや、うちの母親の実話やないか。いや、私も結構それするねんか。いやしなと思って。みんな渡ったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。有名アスリートの主人公ヒロインが不調でテレビの中継にすごいって聞いてたのに全然大したことねえなとやじる内容を言ってたおじさんに、おーほほごめんなさいねと言いながらヒロインの母親がお茶をかける。そんなある、そんなあるって。だから最近さ、少女漫画あるあるよりさ、なんかちょっと特定の漫画になってない。いや、まあでも面白いけど、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もルローの番組ユリナのさんさんひまりラジオに皆様お付き合いくださりましてありがとうございました。スカイロさん、ヤマピーさんだけどんちゃんどんちゃんあざーすって言ってるわ。ヤマピーめっちゃ喜んでる。よかった、ヤマピーおめでとう。もう私は残念ながらもうちょっと敗退しました。はい、ということでね、また来週のユリナのさんさんひまりラジオはルローに始まると思いますのでよろしくお願いいたします。で、今週末のね、私のイベントは8、9と泉さんの和歌山でね、2日間かけて3ステージさせていただきます。またね、 SNS やブログ等々で見ていただければなと思うんですけど、今月のなスケジュールまだ上げてないね、それこそ。はい、すぐ上げますのでね、ぜひぜひ皆さん確認してみてください。よろしくお願いします。ではヤマピーからね、青い珊瑚礁と言っていただいたので最後聞いてください。今日も皆さんありがとうございました。バイチャー。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

0: 皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。さあ今週も始まりました、根室グラジオ。今日は8月15日ということで、お盆真っ只中の土日でございますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。ご家族でね過ごしたり、ちょっと連休という方もいらっしゃるのかな。私あまりこう暦通りの働き方をもうしばらくしていないもので、皆様のお盆休みがよく分かってはおらぬのですが、ちょっとゆっくりできている方いらっしゃるといいなと思っています。いやー、もうなんか8月の中旬かと思うと、いやもう夏も終わりに近づきそうですね。なんか昔ってもうお盆過ぎたらもう秋じゃなかったですか。なんか8月の下旬にはもうちょっとなんか涼しくて寒くて、あ、もう衣替えしないとなーみたいな日が多かったイメージなんですけど、もうここ数年はなんか8月でも暑くて30度超えたりとか、なんていうの、残暑と呼ばれる気候の日が多かったイメージがありますね。でもなんか今年はもちろん暑い日もあるんですけど、結構なんか過ごしやすく気候が落ち着いてるなっていうイメージでしたね。クーラー、札幌の家はついてるんですけど、クーラーはね何回かしかつけなかったのと、本当にね1回つけても私30分もつけてればもう涼んじゃって、逆になんか寒くなっちゃうので、あんまりクーラーを活用してないですね。まあ、根室にいる時はもうちょうどいい気候すぎて全くクーラーも必要ないみたいな時間を過ごしてたんですけどね。そんなこんなでもうあっという間に8月の半ばでございますが、皆様本当ねいいお盆の時期で家族と交流してゆっくり過ごしてもらえたらなと思います。で今日はねちょっと嬉しい出来事がありましたのでお話ししたいなと思うんですけれども、私はね根室市の地域おこし協力隊をやっているのと、札幌ではですねミスコンテストの運営をしているんですよね。で、まあ、北海道代表を選出する、北海道大会の運営代表ということで、毎年年1回コンテストを開催しています。で、もちろん今年もですね、2026年は2月に、代表選出があって、年度切り替えの、4月からですね、4つの大会があって、それぞれに代表選出して送り出してるんですけれども、先日の7月の下旬にですね2人目の日本大会に出場した子がいたんですけれども、なんとですねついに北海道代表が日本一を取りました。わー、おめでとう。
1: めでたい。
0: めでたいですね。ずっとコンテストもですね、北海道から世界へというのをキャッチコピーにやってきたんですね。で、やっぱりこう北海道大会で勝ち抜いて、さらに日本で全国の代表たちと勝ち抜かないと、世界には行けないっていうことで、私もね以前3、40代の部門で日本一を取らせていただいたことがあるんですけど、私の大会は日本大会までで世界大会がなかったので、もう日本一取ったらもう最終クラウンなんですよ。なんでもうそれ以上がなかったので、日本一おめでとうということで、ありがたく受賞してきたんですけれども、ミス部門のですね、子が世界大会もある大会でですね、日本一取らせていただいて、ついに北海道から世界へというのが実現しました。いや嬉しいですね。私は運営代表になってからは3年目なので、3年目で北海道から世界へを叶えることができて、北海道大会の歴史ってもっと前からあって、私も出てたのであれなんですけど、今回初めて日本一、やっぱり2位とか3位っていう上位には入らせていただくこと多かったんですよね、北海道って。でも日本一は初めてなので、本当に快挙をで日本1というですね素晴らしい称号を持って帰ってきてくれましたね。 なんかこの大会はですね、このミスコンテストって自信があるから出るんじゃないかと思われる方も多いんですけれども、逆で、自信がないからこれをきっかけにですね、自分の人生を豊かにしたいとか選択肢を増やしたいということで出てくれる方が多くて、もう私はそのサポートということで、今応援に入らせてもらってるんですけれども、各大会でですね、コンセプトがあるんですよね。この大会はやっぱ自立したリーダーシップを持った女性であるとか、そういったこう地球環境保全とか、SDGs とかそういったことのですね、コンセプトをそれぞれありまして、あとはもう大学生限定のミスコンテストなどを私たちは運営をしています。いや自分も出てたから分かるんですけど、やっぱり北海道の名を背負って全国の場に行くってやっぱり結構責任感だったりとかプレッシャーだったりとかあるんですよ。で、大体ですね、うちの大会は全国に行ったらですね、北から出場順番が決まってるんですよ。なんでも身長順とか名前順ではなくて都道府県中なんですね。だからうちの代表というのは全大会トップバッターを務めなくてはいけないという、重圧もあって、なんかね、私もトップバッターで出てきたんですけど、トップバッターってまだその会場の人たちも温まりきってなかったりとか、あとは曲の出るタイミングとかそういったことがですね、掴むのがとかもやっぱ最初に出た人で大会の質とかレベルとか雰囲気って結構決まっちゃうと思ってるので、そういうところのプレッシャーもあるかなと思います。でもそう、デメリットとして話してもらう時としては、最初だから忘れられちゃうんじゃないのみたいな審査員の方たちとかねっていう話をもらったりしたんですけど、逆に一番最初にですね入るってことは、それが選考の基準となるので、あんまり逆に忘れないというか、北海道いいねって言ったら北海道よりいいか悪いかっていう見方ではないですけれども、そういった印象に残るっていうのはすごいいいなと思いますね。で、私はですね、北海道大会の時は自分が運営をしていて審査員もしてるので、あんまり声援っていうよりは全体を見守ってたりとか、今までやってきたこと出せてるかなっていうちょっと違う目線で北海道大会は見てるんですけど、日本大会に行ったら私はもうあくまで全力で応援する側なので、もう誰よりも一番最初に北海道って叫びますし、もうとにかく私のね、普段ラジオ聞いてる皆さんわかるかと思うんですけど、なんせ声が通るだからだからもうやっぱり声援って袖にいる出場者のうちの代表の子にも聞こえてほしいし、あ、のぞみさん来てるなとかこの辺にいるなっていうのを分かってほしいし、それで緊張がほぐれて出てもらいたいので、もうとにかくもう恥ずかしがらずに声援送るんですよね。なんで終わった後とか一応ね聞こえてるかなと思いながら普段も声援送ってるんですけど、もうのぞみさんの声が一番聞こえましたみたいな言ってもらえたり、声が聞こえるからもうなんていうの、どこにいるかもすぐ分かるし、本当はこう 目線を送りたかったりするけど、でも審査中だからその、気持ちでは受け取ってたけど、目線はあんまり送れなくてみたいなのを終わった後に聞いたりするんですけど、やっぱりね、こう日本一ってね、なかなか取れないんですよ全国の都道府県の中でさらに一番って、もちろん実力とかいろんなことがトータルして加味されての日本一なので、いや本当に嬉しかったですね。なんか私のね、目標としてはやっぱ北海道世界から世界へっていうのを叶えるっていうのと、自分の後に日本一である私が日本一を輩出するっていうのが目標でもあったので、やっとそれが3年目にして叶ったなと思っています。いやーなんかね、やっぱりコンテストって当日だけでは結果ってなかなか結びつかなくて、 今まで培ったものをどれだけステージで出せるかっていうところなんですよね。でもちろんレッスンもありますし、準備とか、あとはね、あのどんなトラブルがあっても落ち着いて対処できるようにっていうところとかもやっぱり気を配んなきゃいけなくて、あのもうね、何十回何百回って練習してたらですね、何も考えてなくても言葉が出てきたりとか動きができてたりするんですよ。やっぱ緊張しちゃうと本番の時は練習のですね 70% 出ればいい方かなぐらいで、練習通りにできることなんて一つもなくて、でも練習してないとそのクオリティは出ないんですよね。だからそれに、あの自信ってどうやってつくんですかって聞かれることあるんですけど、自信はもうやらないとつかないって私は言ってますね。普段あの回数やったからこそ、あのそれだけのクオリティ、あの本番でも出せますし、それこそここまでやったんだから私ならできるってい こうメンタルにもつながると思うので、もう自信をつけたいならもうそれだけの回数をやってくださいっていう話をしています。でね、やっぱりこう特に大会直前ってメンタルがすごいこう波があったりするんですよ。やっぱりね、各県その県の大会を勝ち抜いてきたグランプリが集結するわけですから、もう各県ハイレベルな、ね、方々をが出てきてるわけですよ。そうするとね、やっぱりなんだろう、隣の芝青く見えるじゃないですけど、あの子のドレス素敵だなとか、スタイルいいなとか、スピーチいいなとか、顔が可愛いなとか、いろんなことをですね比べちゃうんですよね。でもね、ミスコンでなんか誰かを蹴落とすっていうよりは本当自分自身との戦いで、もう自分がねどれだけ自分のいいところを出せたりとか、自信を持っていけたりとか、そういうところがね結構出てくるんですよね。なんで本人もねすごい悩んだこといっぱいあると思うんですけど、もう壮行会とかもやったりとか、まあ、電話をしたりとか LINE したりとかもしてたんですけど、行く前ももう絶対グランプリを取って帰ってきますって言ってて、でもなんかその言い切るっていうのもすごく大事だなと思っていて、やっぱりなんかこう取れなかったらどうしようって思っちゃって言い切るのがね怖かったりするんですよ。でも言い切ることによって周りも本気で応援するし、私はグランプリを取るためにはこういう道筋を行かなければいけないって自分の覚悟も決まるので、やっぱりグランプリを取るって言い切ることはどんな結果になるにせよすごく大切なことかなと思っています。で、もうね、やっぱりコンテストって、まあ、都道府県皆さん出るんで、もうすごい人数いるんですよ。なんでこう、なんていうんですか、セッションごとにですね、例えばオープニング審査のダンスあります、なんだろう、水着ウォークあります、ドレスウォークあります、スピーチありますとか、いろんな項目があるんですけど、それごとにですねトップ何々って絞られていくんですよ、人数が。でやっぱトップ5まで残って質疑応答している姿とかを見てたら、いやもうほんと結果発表はもうドキドキドキドキしてて、もうねやっぱり3位2位って順番に呼ばれていくんで、最後トップ5だったんですけど、3人中じゃあ最後ラストグランプリが呼ばれるって時はもう私はですね、もう動画撮影は周りに一緒に行ってた人たちに任せて、私はもうずっと祈ってました。もう北海道北海道北海道みたいな感じでずっとね祈ってて、もう北海道って呼ばれた瞬間もうキャーみたいな泣きましたね。あれは本当に嬉しかった、もう号泣でしたね私も。でまあ、グランプリが表彰される時って、うちの大会はですねトップ3以上の事務局運営の方も合わせて表彰されるんですね。やっぱりこう事務局があるからこそ地方大会が運営されてるわけで、なので一緒にね事務局長もおめでとうございますということで、私も表彰いただいて、トロフィーをいただいてきました。で事務局長も一言今の気持ちをみたいな挨拶があるんですけど、もう私ね泣きすぎちゃってね、もう何話したかったんだろうみたいな感じでですね結構話も飛んでしまったんですけれども、 まあすごい嬉しい気持ちと本人におめでとうっていうことと、まあ大会を運営してくださってありがとうございますみたいなのをお話ししましたね。でなんかこう全国で日本一取るってやっぱり東京とか大阪とかそういうね、まあ、神奈川横浜とかね、神奈川県とかそういうところが強いのかなっていう印象があるかもしれないんですけど、ね、北海道ってやっぱりね沖縄とかみたいにこう陸のことというか周りは海で囲まれていて本州行くにも絶対飛行機乗らないとなかなか厳しいものがあるぜっていう土地柄なんですけど、で特にね北海道なんて冬はね雪がすごく多くてなかなかこうちょっと外にね出づらかったりちょっと内気になったりとかそういう気持ちのね波もあるかもしれないんですけれども、なんか地方だから世界に行けないとか北海道だから難しいっていうことはないんだなと思いましたね。まあもともと自分もやってたからもっと早くそういう話してよっていう感じではあるんですけれども、地方からでも挑戦できるっていうところでは、まあ普段ね根室にいてなんか根室ってチャンスないなとか、もちろんねチャンスの数って東京の方が愕然に多いんですよ。それはね数といったらそうかもしれないんですけれども、根室にいても、まあ、北海道にいても夢を目指せるっていう挑戦できるっていうところでは場所は関係ないんだなっていうのを改めて感じましたね。もちろんね日本大会行く時も北海道から東京に、ね、飛行機でレッスンに通ったりとか、やっぱり東京の人ってねその電車ですぐ行けるからその挑戦しやすいとかはあるかもしれないんですけど、本当に何かを目指したいとか挑戦したいなって思った時には場所関係なくやれるんだなっていうのを感じましたね。で今回はですね大会の本番の審査時間とかの時にステージ横にですねブースがあって、何件かの事務局の運営代表している事務局長たちがですねインタビューを受けるっていう時間があったんですよ。数で言うと4つか5つぐらいの県が代表して呼ばれたんですよね。で、まあ、ありがたいことにですね私もお話をさせていただいて、まあ、各県皆さんですねその県に合わせた質問が来てて、で私に来てた質問としては、私は他の県とは稀で、日本グランプリを取った人が運営代表をやってるっていうのは他県ではないんですよね。皆さん経営者だったりとかが事務局長をやられていますので、もともと出場者だった人が地方大会を運営してるっていうのは北海道だけなので、なのでその日本自分も出てた側のその経験をどういうふうに運営に生かしていますかという質問をいただきました。まあ時間はねそんなになくて1分ぐらいのでちょっとコンパクトにまとめたんですけれども、やっぱりね私はまあ日本グランプリっていう賞を受賞したことももちろん嬉しいんですけど、やっぱり挑戦すれば人生は変わるっていうのを自分自身で実感していることが私の強みではないかなと思っているっていう話をしました。やっぱりでも別に順風満帆に行ったわけじゃないので、壁にもぶつかったし思い悩んだこともあったけど、それを乗り越えて今があるので、ファイナリストたちもね大体同じ悩みに来るんですよ。もう私も一回ね通ってきてるからわかるんですけど、だからそういった時にはその時に必要な言葉をかけてあげられるっていうのも、まあ、私の強みだったり、だからこそ代表をやってる役割なのかなと思いましたね。あとはやっぱりもともと自分が挑戦する側だったのに今は次の挑戦を支える立場に慣れていること、それもこの大会を通して得た財産だなと思っています。なんか応援を支える側でもあるんですけど、なんか私の挑戦も一緒に続いているみたいな感覚で今運営してますね。やっぱりそのね運営するのも初めてだったので、まあ経験したことねある人が逆にあんまりいないのであれなんですけど、そうやって私もこう試行錯誤しながらどうやったらみんながね あの一人一人が成長につながる大会運営をできるかなとか、それでいてやっぱり大会を運営するには時間もお金もかかるわけですよ。それを継続的に運営するためにはどうしていったらいいかっていうところの、なんだろう、こう気持ちの部分と育成してなきゃいけないっていう、みんなの人生を少しでも預かるっていうところと、もうビジネス的にも経営していかなきゃいけないっていう、こういろんな側面を感じながらやらなきゃいけなかったので、それも、まあ、一つのね私の挑戦でもありましたね。なのでこう根室でもいろんなね挑戦してる方いると思うんですよ。別にそれが小さいとか大きいとかそういうことは関係ないなと思っていて、まあ、ダンスやったりとか歌の練習してみたりとか、それこそ舞台みたいなこう演劇とかでもいいと思いますし、何か学業とか試験を資格を取ってみるとか、そういうことでもいいと思うんですよ。なんか体を動かすことやってみるとか。でも本当に年齢を関係なく挑戦、新しい一歩踏み出せる人がたくさんいるんじゃないかなと思っていて、あとなんだろう、やっぱりね、なんか自分の地域で頑張ってる人ってなんかちょっとひいき目で応援しちゃいません？やっぱりワールドカップももちろん日本代表とかってお会いしたことないじゃないですか。テレビで見てるだけなんだけど、でも日本を応援する。で今回北海道代表が日本一取ったってなって、まあ、もちろん私におめでとうって言葉をたくさんかけてくれて、のんちゃんの頑張りもすごいつながったと思うっていうことを言ってもらえて嬉しかったんですけど、そのね北海道代表に皆さん会ったことがなくても、北海道代表として世界に行くっていうことをすごい喜んでくれて、だからもう根室、北海道っていうこうなんだろう、一つの地域のみんなで応援してし合えるっていうのも素敵だなと思いましたね。いやなのでね、なんか次の世界大会がですね来年の3月なんですよね。でまあ本人もね2週間以上その開催国に行くんですよ。で私ももちろんね北海道の子が出ますので、来年の3月には行こうと思っていて、でね私のねそれまでの挑戦としてはね、ちょっと英語を本格的に勉強しようかなって今思ってますね。私の英語はね単語単語で聞き取れるぐらいはあるんですけど、まあ喋ることはほぼできなくて、なんかちょっと道案内なんかねまっすぐ行くんですよとか右とか左とかそういうことは言えますけど、なんか文法にのっとってお話しするってことができなかったので、半年もう7ヶ月ぐらいあるの、もうちょっとあるかな、8ヶ月ぐらいあるので、それまでにですね少しこうなんだろう、世界に行った時にまあまずレストランとか空港とかで困らない英語力と、あとはまあそういう各国の方に会うと思うので、皆さんねでも第一言語が英語のとこよりは第二言語として英語を使われるところのが多いと思うんですけので、そんなにねネイティブぐらい聞き取れなきゃやっていけないわみたいな感じはないのかなと期待しつつも、なんだろう、各国の良さを質問できたりとか、あとはね北海道という、まあ、四季折々綺麗な土地ですから、その北海道っていう魅力を英語で少し伝えられるようになれたらいいなと思っています。なんでね、なんか人ってどんどんいろんなことをね吸収しながら挑戦していくんだなと思いましたね。なのでこうなんだろう、札幌でやってることを根室でも取り入れていきたいなと思っているので、なんかそういうこうなんだろう、私がやるとしたらまあそういうファッションショーとか、まあ、ステージに立つっていう体験をぜひ皆さんにもしてほしいなと思っているので、そういうことも企画できたらいいなと思っています。なのでね今日はちょっともうあっという間にもう30分経とうとしているんですけれども、

0: そして自分がね主催っていうかね応援してまたね、
1: うん、
0: 日本一になっていく、
1: なっていくって、
0: そして世界へ、
1: そうなんですよ、
0: 夢ありますね、
1: 夢ありますよね、だからもう世界でのなんだろう、いや世界って大きいんだろうなと思ってますね、でも私も
0: や
1: っぱなんか世界大会見に行ったことないから、
0: ね、枠が広がりますね、
1: でなんかあのよくねテレビとかでは見ますけど、やっぱもう各国綺麗な方いるから目の保養にも楽しみだなと思ってますね。
0: おじさんか、
1: そう、もうおじさんも可愛い子大好きみたいな。
0: もう職業病ですね、
1: 職業病ですね、本当にもうなんか可愛いなとか、うん、あこの子磨いたらめっちゃ原石とか、
0: そうですね、
1: ね、そういう風にあの女の子をハートな目で見てしまってます ね
0: 素晴らしい、
1: はい、いやでも良かったです本当に、なのでこれからもね、まあ、世界大会に向けてとか本人も頑張っていくと思うので、まあ、私としても一緒に寄り添いながらあのやっていきたいなと思っています。なので皆さんもねぜひねあのこんな挑戦をしてみたよっていうねいう話とかも聞かせてもらえたら嬉しいなと思います。あとはねこうしてね同じ北海道という土地の中でも頑張ってる人がいるんだと思ったら、皆さんの何か勇気とかにつながっていたら嬉しいなと思っています。ぜひですね番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名ネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。またインスタグラム TikTok ともに投稿を行っています。アカウント名はネムロアンダーバーネムログ、ネムがひろがなでログがカタカナでネムログで検索いただいても出てくると思います。ぜひ検索してフォローお待ちしております。特にインスタグラムはストーリーでですね質問などをよく受け付けていますので、そちらもお送りいただけたら嬉しいです。さあ、あっという間でしたね。今日もずっとなんかぶとしでお話をしてしまいましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りをいたしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りしました。ありがとうございます。それではまた来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。またね。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜も二元生放送、皆様にぎりぐしきみんなににぎりぐしくね、はい、お越しいただきましてありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、メローファン23時まで生放送、そして YouTube チャンネル、パームトンチャンネルですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方は22時までお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあお盆休みにね、
1: はい、
0: もうすでに入られた方、
1: うん、
0: もう早い方はもう昨日からね、
1: うん
0: うん、休みに入られているということなので、まあ9連休ってことですか。
1: そうですね、
0: ですね、はい、ですから11日が山の日かなんかですかね。
1: そうです ね、はい、
0: でその祝日を休みにしてしまえば、有給とか何かにしてしまえば、うん、まあ、一般的に12日からお盆休みという形になるので、
1: うんうん、
0: ズベーンと
1: ズベーン
0: ズベーンとお休みってことですよね。
1: まあ企業さんによってはもう本当にそのね、うん、特にお休みを取ることなく9連休っていうね。
0: ああそうですね、
1: 基本的に、
0: うん、まあ私たちのね、まあ、名古屋のお隣のトヨタはね、うん、
1: はい、
0: トヨタ自動車があるじゃありませんか。
1: あるじゃありませんか
0: ね、
1: はい、
0: まあでもそういうお休みをね、うん、利用して、
1: はい、
0: その令和8年、熊本地震ね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ激甚災害にもちろんあの設定されましたけども、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、そういうところにね、
1: うん、
0: ボランティアに行かれる方々もたくさんいらっしゃいますしね、受け入れ体制がさまざま、その何ていうの、被害を受けた場所によってまた違うところがありますけども、うんうんうん、そのあたりも自分たちでしっかり調べてきてくださいっていうこと
1: は
0: ね、
1: はいはいはい、
0: でも、まあ、いろんなね、本当に各地から、
1: うん
0: うん、給水車にしたりトイレカーが行ったりだとかね、
1: はいはい、
0: もう本当にね、そういうことって本当大事よねと。
1: いやもうとにかくこの暑さだからね、うん、本当にそれだけはね、
0: そう、
1: もう気の毒だなって思っちゃう。
0: そう、そこだけね、そこだけって失礼ですけども、そこはもうどうしようもないっていうところでね、
1: どうしようもないけどね、本当にこう
0: 逃げる、まだね、逃げ場がないん
1: だね。そうそうそう、まだね、本当に春とか秋ぐらいだったらさ、まだなんとかね、気持ち的にもさ、暑いだけでもう萎えるじゃないですか。
0: そうですね、
1: もうだから片付けもね、もう本当気温でもなんか参っちゃってやる気も起こらんってね、そうそう、
0: 本当にね、あの心を寄せていきたいと思いますしね。まあその中でね、
1: はい、
0: あの今日はね、今日はね、昨日ね、
1: うん、
0: 令和8年8月8日、
1: はい、
0: 8、3つかけたら24、足しても24。
1: え？16。葉
0: っぱ。16、24
1: みたいな。え？違う。8×8×8 じゃないの？ねえ、ちょっと待って。
0: ちょっと、あ、ごめんごめん。そういうことじゃない。
1: 3×24？
0: あの、頭悪いです。そういうことじゃなくて、はい、あの、まあまあ、8、3つじゃないですか。
1: 8、3つだよ。
0: カップね。
1: ブンブンですよ。
0: カップね。はい、市役所だとか、
1: はい、
0: 行ったところ、区役所とかね。
1: はいはい、
0: そういうところはね、
1: うん、
0: 皆さんそれを狙って、
1: うん、
0: 入籍する方がたくさんいらっしゃって、
1: あ、
0: まずそれを見越して、
1: うん、
0: 令和8年8月8日っていうなんかそういうね、
1: うん、
0: モニュメントみたいなの作って、うん、はい、ここに座ってくださいって写真撮ってるとこもあったわ。
1: あ、なるほどね、記念写真でね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、なるほどね、
0: まあ、それはそれとしてね、
1: うん
0: うん、いい意味で、まあ、活用してもらったらいいと思いますけどね、
1: うんうんうん、
0: まあ、台風の猛威もね、大変なことになってますんでね、
1: う
0: ん、皆さんもね、うん、それぞれ各地で影響が違うと思いますが、
1: うん、
0: お気をつけてお過ごしいただきたいと思います。はい、ではでは今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バーン

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: まあ、そんなお盆休みの中でね、
1: はい、
0: この台風、
1: うん
0: うん、13号がもう昨日一昨日あたりは奄美大島だとか、
1: はい、
0: 沖縄本島だとかね、
1: うんうんうんうん、
0: あのあたりはもう大変な状況で、
1: うん、
0: 55メーターだとかね、最大瞬間風速とかが、
1: どんな感じなんでしょうね。
0: いやもうだからあの車はひっくり返るとか、うん、あるいはその建物でも一部倒壊するとかね、
1: はいはいはいはい、
0: そういうような状況だったらしいですけども、もともと沖縄の方っていうのはね、建物なんかも屋根の漆喰があったりだとか、うんうんうん、低い建物を作ってね、
1: うん、
0: 過ごしてらっしゃるっていうのもありますけども、
1: うんうんうん、
0: いやいや本当にねびっくりするぐらいのあの勢力になってきてますよね。
1: なーねー、うん、もうなんか台風って言われてた時代が可愛いみたいなね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 本当に
0: だ、うん、あのなんとかミリバールって言ってる頃は、
1: はいはい、
0: まだね、
1: うんうんうん、
0: そこまでっていうのはあったけども、うん、まあ、もちろん大きなものもありましたよ、
1: はいはい、
0: まあ、この私たちの名古屋の地域でもその伊勢湾台風っていうのがあったりだとか、うんうんうんうん、各地域でそういうものがあったわけですけども、
1: はいはい、
0: まあでもここのところはやっぱりもう猛烈なっていうね、
1: うん
0: うん、強烈なよ、ここで猛烈なってなるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: だからその13号が西の方に抜けていった、
1: うん
0: うん、ってなったら今度あなた15号ですよ。
1: あの人たちはさ、
0: はい、
1: なんであんなこうルートなんすかね。
0: あれは、
1: うん、
0: そのいわゆる今回の15号に関してはまだ日本の、
1: うん、
0: まあ、南というか、
1: うんうんうん、
0: 比較的東側の方ですけども、はいはいはい、
1: うん、
0: 上がってきます、
1: うん、
0: まあ、あの勢力として上がってきます、
1: はいはい、
0: で東北あなたの里の仙台、うん、宮城ね、
1: はいはい、
0: の方から入って、うん、そのまま横に西にそのままなんていうの、
1: うん、
0: 平行移動しながら、
1: はいはい、
0: 北陸の方から抜けていくという感じになってるのは、
1: うん、
0: なぜかというと、
1: うん、
0: 上にいる高気圧に押されるので、
1: うん、
0: そういう動き方になるんですよ。それまではその海上のね、
1: はいはいはい、
0: 温度だとか、
1: うん、
0: そういう形でどんどん上がってはきますけど、こっから上がらへんがなっていう形で、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、蓋をされてるようなもんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: あの人高気圧に押されてる、高気圧ガールの方が強いのね。
0: また歌いますか最近ちょっと歌ってないですけどね
1: またぜひお願いします。カラ、はい、ちゃんがいないからねができないんですけど
0: 別にあなたがやってくれればいいんですけどあなた嫌がりますからね。
1: 嫌がりで、下手くそだから嫌なだけで、せっかくの世界観を壊すから嫌だな。
0: やっぱあれはあの一杯飲める人、あなたはお酒飲まないので一杯飲める人は風呂上がりのビールって言って、あ、わかりましたってなる
1: なるほど、
0: ここでって言ってね。まあでもその令和8年8月8日昨日で、今日はね8月9日じゃ、9日じゃないですか。
1: はいはいはい、
0: 何の日、
1: 8月9日、
0: うん、自分でなんか、あ、8と9だからっていうのはないですか。
1: ハック、
0: あ、
1: 72、
0: あ、違う違う、まあそれでいいんですけど、
1: はい、ヤ
0: クの日とかね、あの高原っていうか、や、こ、高山帯にいるヤギみたいな、ヤクっているじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ高山帯にいるのかな、あの人たち、ヤクっていうね、
1: うん、
0: ヤギみたいな人たちだとか、
1: うん、
0: まあ、あなたの言った通りハックですよ、
1: うん、
0: ハックは何に出てくるんですか。
1: ハックは何に出てくる、
0: はい、
1: ハックは何に出るの、
0: 何に出てくるんですか、何に登場してくる存在なんですか、あの人は。
1: ハックですか、
0: はい、そういうことですね。
1: ハックって何
0: ハックといえば、
1: うん、
0: ね、
1: ハックといえば
0: キャプテンウルトラじゃないですか、
1: うん、
0: ハックにいろいろ聞くとふんにょもにょんっていうやつあったじゃないですか、キャプテンウルトラ。
1: はい、
0: ふんにょもにょんって
1: なんかおぼろにあるけど、そんな名前まで覚えてない。
0: ああの、日本の代表するようなね、
1: はい、
0: キャプテンウルトラですよ。
1: お
0: ー、あ、結構名だたる方々出られてたんですよね。
1: そうなんですか、
0: あ、
1: よう覚えてますね、
0: はいはいはい、でもあの岩石みたいになる人はあれ、あの人はガンロックではないんだよ。ガンロックは漫画のやつだったもんね、
1: 漫画
0: ゴームズかなんかだもんね。
1: そうですね、
0: ハックは覚えてるのに、ふんにょもにょんっていうさ、ロボットなの。考えるときに、ハック、一応調べるんだ、ふんにょもにょんっていうね。
1: でもキャプテンウルトラ自体が言葉としては分かってるけど、
0: はい、
1: こうどういう風だったかもあんま覚えてない。
0: ああ、そうですか、
1: はい、
0: 乗ってる宇宙船の名前分かりますか。
1: だから全然、
0: あ、
1: ほら、ロビンソン、宇宙家族のロビンソン。
0: ダメですね、日本をちゃんと立てなければ お盆の時期ですよ、あなた。何言ってるんですか。
1: そっちの方が、あの、覚えはあるけど。
0: シュピーゲル号じゃないですか。
1: 知らん。
0: シュピーゲル、シュピーゲル、シュピーゲルって。
1: ね、ひょっとして、実は私よりも年上？
0: まあよ。日常的に
1: アホ。実は年をごまかしてませんかみたいな。
0: ごまかしてませんよ。せはごまかしたいけどね。
1: だいぶだいぶ呼んでますね、サバ。
0: あ、そうですね。
1: はい、そうなんですか、うん、びっくりです
0: わ。まあ、そんなこともありましたけどね、はい、まあ、あの宇宙の状況もいろんなね、刻々と変わっているっていうのは もちろんありますけども、うん、
1: はいはい、
0: まあ、とにかく地球上 その温暖化の影響ももちろんあってってことですけども、うん、これ日本だけじゃないのでね。
1: まあまあそうね、
0: 韓国の方も 42.5 度とかね。
1: そうだってほら、ね、フランスとかさ、うん、あっちの辺もすごい熱帯夜で皆さん、
0: はいはいはいはい、
1: もうであの何エアコンの室外機は外観を損なうからつけちゃいかんとかさ、
0: あの、
1: うん、
0: まあ、ヨーロッパ圏で言うと、はい、フランスですよね、はいはい、セーヌ川とかね、
1: うん、
0: エッフェル塔とかね、はいはい、凱旋門とかあるじゃないですかね、はいはい、うん、1回借りたら凱旋門ってやつだね。
1: じゃあそれ
0: だから凱旋門とかあるわけじゃないですか。
1: あるわけじゃないですか、ね、はい、
0: あのいわゆるその川、
1: うん、
0: あの私今何て言いましたっけ、
1: 凱旋門、
0: 凱旋門
1: セーヌ川、
0: セーヌ川ね、
1: はい、
0: うん、セーヌ川は、
1: うん、
0: そのフランスの町にとって、
1: うん、
0: いい影響を及ぼしているんですよ。何を してるんでしょうか。
1: ん
0: セーヌ川、
1: セーヌ川
0: の水、
1: 水が何、
0: はい、
1: 水が何、
0: フランスの人たちにとってあのいい働きをしてるわけですよ。
1: ああ、通勤にこう流れながら行くとか。
0: ああ、竹違いますね。
1: 違うの。
0: じゃあその前に温暖化とかって言うたじゃないですか。
1: 温暖化で、はい、
0: うん、
1: 水に飛び込む
0: だからそれはあのオリンピックのトライアスロン競技の時にこんな汚い川にって言われてたじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: ね、それは、
1: うん、
0: それは違う。
1: 何、
0: それは違います。
1: いいか、ほんにゃわにゃん、
0: 突破ファイルか
1: 、はい、
0: あれは、
1: うん、
0: セーヌ川の川は、
1: うん、
0: 冷却効果を及ぼしてるんですね。実はそのフランスの街っていうのは、
1: うん、
0: フラン、あのそのセーヌ川から引っ張ってきた水を、
1: うん、
0: パイプで、太いパイプで、
1: うん、
0: もう全長何百キロって、
1: うん、
0: そのあの何ていうの、地上に、
1: うん、
0: あの配備してあって、
1: うん、
0: 各建物にその水が送られるようになってんのよ。
1: あ、だから
0: 冷却効果がそれであるってこと、
1: あの要は、
0: うん、
1: かい、あそ、あの辺ってほらスチームヒーター、セントラルヒーターじゃないですか。
0: ああ、
1: お湯がこう、
0: はい、
1: 循環、それを水に変えて冷却してるってこと。
0: あ、そういうこと、そういうこと。各建物にそれが取り込めるようになっていくと、
1: はいは
0: い、いうことらしいですよ、うん、
1: なるほどね。
0: それなかなかやなと思って、
1: うん、
0: まあ、大変だよね、配管するプラントの人たちなんかさ
1: だからもともとそういうのがあったからできたのか、ここにお、あ、ここにお、だってここの暑さで、
0: いや、もともとでしょ、そんなの。
1: 元々だからセントラルヒーティングのお湯を通すパイプに水を通すようにしたってこと、う
0: ん、じゃあセントラルヒーティング、まあ知らん、そのことは。そこまでは知らへんけどそんなことまでいちいち聞くなら調べなさい、
1: あなた。調べなさい、あなたこそ。そこまで言うなら。
0: いやいやまあちょっと知ったかぶりするわけです
1: ね。知ったかぶりなんかしちゃうもんだから、ほら、ミニコチャさんなんか熱中症になっちゃったじゃん。
0: え、
1: もう点滴終えて帰ってきましたって。
0: 点滴ってあなた。
1: 何、
0: 本当にね、うちの近くも昔はよくトンビが飛んでましたよ。
1: そういう、
0: 中学校の頃
1: そういう天敵ではない。
0: あ、違うの。
1: 違う。
0: ああ、
1: そうね、皆さん気をつけましょう。
0: 気をつけましょう。本当にね、
1: うん、
0: 熱中症はやばいのやったらものすごい後遺症残るからね。
1: まあ、
0: まあね、もう私はもう当人が言いますからもう怖いからね
1: あなた、まあ熱中症ですけど、うん、あなたもね、
0: すぐ何でも頑張る。
1: アル中症にも近いと思いますよ。
0: 何を超えとる
1: 飲んだら転ぶっていう、
0: あれでもね、熱中症の影響よ、
1: うん、じゃあそうだけど、飲んでなかったらそこまでいかなかった、うん、
0: だから必ずチェイサー入れてるじゃ
1: ん。チェイサー入れてたって転ぶ
0: そんなもの。あなたチェイサー入れてね、飲むようになったらね、めちゃめちゃ調子いいのよ、翌朝。ただただただただいいですか、
1: はい、
0: ただ夜中にトイレ行く回数が増えたこれだけですね。でもそれぐらいにしてでも、
1: うん、
0: その水を飲みながら、チェイサーを取りながら、
1: うん、
0: 起きた時には、
1: うん、
0: あ、 これがまたあの給水のタイミングなんだと思って、うん、飲むことが大事ですってお医者さん言ってた。
1: まあまあそうだよ。
0: じゃあお医者さん言うんだもん。
1: じゃあ
0: 俺が言うより正しい。
1: 飲むのはいいけど、チェイサーを吸
0: って、そんなことで、皆さんね、気をつけていただきたいと思います。暑さはね、本当にね。なかなか落ち着きませんけども気をつけていただきたいと思います。まあその中でね、はい、熱が上がるといえば私のレッドソンライブ配信、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: あ今月も熱上がりますよ。はい、
1: うん、
0: そんな形で8月の22日
1: はい、
0: はい、あんたな人が喋っとる時にな蹴散らすような咳払いやめてもらえませんかね。
1: いっぱい喉に詰まっちゃって、言いたいことがありすぎて喉詰まっちゃって、
0: は
1: い、
0: 今月は8月22日土曜日、いつものようにレトソンライブ配信させていただきます。京都ね、市場大宮の FM ギグル本局の方から19時半放送させていただきます。
1: はい、
0: はい、もうしばらく前から変わってきましたけども、3限生放送やってますからね今。
1: うん、生放送あれとそうね、
0: はい、そうですよ、はい、
1: そうね、
0: はい、うん、だからもちろんチケットを買っていただいた方々、うん、それからあの私の公式ファンクラブのね、
1: うん、
0: フォロワーになっていただいた方々、
1: うん、
0: あるいはそのサイザー正規ボスの、
1: うん、
0: ページ本なんだっけ YouTube チャンネルのページを見ていただいている方々で、はい、うん、それぞれ特典が違う
1: ね、
0: ね、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひまたね、皆さん私の公式ファンページ、ビットファン、
1: はい、
0: こちらの方をぜひフォローいただけたら、
1: うん、
0: 嬉しいでございます。当日ね、はい、最後まで見れるよ、そうするとっていうことですね。
1: そうね、う
0: ん、はい、もちろんチケット買っていただきますと、またアーカイブでも見ていただきます。
1: ビットファンでチケット買うとアーカイブでも見れるんです。
0: そうなんですよ。
1: 要はね、うん、でそのレトソンが始まる前までしかチケットを買えないので、うん、ね、始まってからあチケット買ってアーカイブ後で見ようはできないっていうね。ただしそのチケットもいつ発売になるかが結構違うからね、
0: まあ、その辺はね寸前っていうことになりますよね。それはもう私たちではどうにもできないので、それはもうその
1: も、ね、
0: そういったことも楽しんでいただきながらのライブ感をね、
1: いっぱいねハードル超えながら、
0: そうですよ、
1: ぜひね、
0: お化け屋敷のようなもんじゃないですかっていう感じのねスリルがあってってことですから、ぜひ
1: 付き合
0: いいただきたいと思います、ね、
1: はい、
0: はい、そんなところで皆さんからコメントもたくさんいただいておりますんで、うん、はい、ご紹介いただきたいと思いますが、
1: は
0: い、
1: コメントを紹介していきます、はい、まずは YouTube の方からですね、はい、新次郎さんが第一号です。
0: はい、ありがとうございます。
1: ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくというふうにいただきました。はい、そしてラッキーちゃんですね、うん、はい、そしてみかこさんもね、うん、YouTube の方にも来てますね、
0: ダブル参加でね、
1: はい、
0: とも
1: そしてたまたまこさんです、うん、遅くなりこんばんはということでね、
0: あこちらもすいません、ありがとうございます。
1: はい、そしてで新次郎さんね、うん、はい、この26日にやっと一件不動産会社の対面面接になりました、うん、阪急、西の院駅の近くの会社ですので、うん、西澤さんの市場大宮のスタジオから一駅の近さです、はい、さようになればいいですが、はいはいはい、応援よろしくお願いします、うん、ということでね、
0: はい、応援しておりまーす
1: 皆さんね、
0: これ見ただけで暑苦しいよね、はい、
1: そうですね、はい、そして、うん、ケイシーさんのレトソンライブはサイザーさんの生リクエストと被る時が多いけど今月は大丈夫かな、だいたい被る感じですね、
0: 被る時多いですね、だから私の方が先にやっていて、
1: ね、その後でっていう形になりますのでね、うん、ほぼほぼ被ると思っとってください。
0: そうですね、
1: はい、でチャーリー C さんも来ていただきました。ありがとうございます。こんばんは、最初の1時間こちらで参加させていただきます、ありがとうございます、というふうでね、
0: はい、
1: はい、ね、そしてこちら ね、
0: メ ロ、 ファンですね、
1: メロファンの方ですね、皆さんお待たせいたしました、はい、こちらもラッキーちゃんが第1号です、はい、はい、お盆休みがねちょっととびとびであるんですということでね、すごいですね、毎日ね多い時は4万歩歩いてますということで、あ大変ね、熱中症とか本当気をつけてください ね、
0: ね、
1: 健康のためにはいいんですけどもね。
0: 世界のダハマさんは、うん、FM 局アカデミーアワードのダンスタイムで、うん、1万歩出しますけどね、
1: 本当です、本当です、うん、はい、そして美香子さんです、
0: はい、
1: ね、今回も噛み合わないトークになるのかとかね、あちこち飛ぶのか、楽しみ、ね、というふうにいただいております。
0: ありがとうございます。
1: そしてみどりさんです。
0: はい、こんばんは、
1: はい、日中はまだまだ、かなり暑いですね、
0: はい、
1: もうお盆休み、我が家は相変わらず花ちゃんとのんびり過ごすお盆になりますということでね、いいですね、
0: い、ゆっくりね、過ごしてください、ね、また後ほど後半でよろしくお願いいたします、
1: はいうん、はい、そして、ザハムさんです、うん、今日もビール飲みながらお電話お待ちしてますということで、ね、いいですね、はい、葉っぱふむひむいパイロットマン伝説
0: 大橋巨泉さんね、
1: はい、懐かしい ね、はい、そしてシェリーちゃん来ていただきましたよ、こんばんは、はい、ね、暑いからね気をつけてください、赤ちゃん抱いてると暑いのよ
0: だよ ね、
1: ね、うん、汗もね対策気をつけてください、はい、そしてゆかりんさんです、
0: あ、
1: そうだから、
0: ね、姫のあの、
1: うん、
0: あのお宮参りがね、
1: うん、
0: って上がってましたね、あ、
1: はいはいはい、うん、ね、本当にすくすくと健やかに育っておりますね、はい、はい、ゆかりんさんです、こんばんは、はい、今日は久々にゆっくりできました、今週前半は孫たちの子守りがあるので頑張ります、あ、ね、夏休みになると ねそういったことも ねバーバの役目でございま す、 す、ね、はい、頑張ってください、はいはい、そしてえちゃんです、けしざまさやさん、こんばんは、介護勤務後に近所の盆踊りに参加して、うん、おお、今帰りました、盆踊りは日本の夏の生ライブ、生はいいわよ、ね、ということで、
0: 風流だね、
1: うん、はい、いいですね、うん、はい、そしてこちゃさんね、はい、はい、熱中症で点滴を終えて帰ってきましたっていう、
0: いつだったんですか、
1: 大変でございます ね、 今 日、 すかね、今日じゃないですか、点滴を終えて帰ってきたっていうぐらいですから、今日じゃないですか
0: ゆっくりゆっくり休んでください、
1: ゆっくりそんな中ダハムさんは、あなたと熱帯熱帯っていう来ておりますけども、はい、うん、そしてね、はい、点滴してもらって楽になりましたってこっちゃさんね、
0: はい、
1: はい、そして小春さん来ていただきましたよ、はい、こんばんはでーす、はい、ダハムさん、マジか、点滴せずに水分補給でビール4リットル飲んだらよかったのに
0: 水分補給な
1: 本当だよ、うん、ね、はい、そして小春さんもね、はい、一度熱中症になると数年間は体温となりやすくなるので、ね、お気をつけください ね、 ね、うん、っていう風でね、
0: 蓄積されますからね、
1: うん、はい、そうね、はい、そして、美香子さんもね、4年間お盆もお仕事だったけど退職してから盆休みなどでなんか変な感じがします、
0: う
1: ん、
0: まあそういう時はそういう時でね、うん、あの自分時間と思って、
1: そうそうそうそう、うん、
0: やれることを自分がしたいことをね、うん、言ったりすることをね、セレクトしていただければと思いますね、
1: いいんじゃないでしょうか、はい、ね、はい、うん、こんな感じです、
0: そんな感じですか、
1: はい、はい、ね、はいはい、本当でもこちゃさんね、気をつけてくださいね、やっぱね、皆さんね、はい、大事にしてくださいね、はい、はい、
0: うん、まあ台風とかもいろいろありますけども、
1: はい、
0: あれは勝手に来ますよね、
1: ん、
0: 勝手に自分たちで動いていきますよね、
1: 台風が、
0: うん、
1: まあそう ね、
0: ね、
1: う
0: ん、今だからその13号と15号の間にまだ下の方に熱帯低気圧が台風になる、
1: うん、え、14号はどこ行ったの、
0: 知らんの何号何号っていうのはもうダハマさんに聞いて、いや俺も今日思ったのよ、
1: 13号がいて15号がいて、え、14号はどこ行っちゃったの
0: でしょ、
1: うん、
0: 今食べに行ってるわけでしょいや探してもないの、
1: おかしいね、どこ行ったって感じだね、
0: わ、
1: う
0: ん、かりませんけど、
1: でもその自然消滅しちゃったの、
0: 勝手に来るわけですけども、勝手に来るっていうか、うん、そういうのを思うと、
1: うん、
0: まあオートメーション的になってるわけですけどもね、地球的にも、
1: うん、
0: 自動運転っていうのを、
1: うん、
0: 今いろんなところであの出てるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: バスとか車とかね、うん、レベルいくつだとかって形でさ、
1: うん、
0: なんですけど、
1: うん、
0: これね民間 の、 その会社がかんあのいろいろ調べたんだって、
1: うん
0: うん、あの15歳から79歳の男女にインターネットで、
1: うん、
0: 3000人にアンケートを取った時にね、
1: うん、
0: あの結果が出ました、うん、いわゆるその乗客としての経験がない人は、
1: うん、
0: 自動運転の、まあ、バスね、
1: うん、
0: バスについて人の運転より信頼できるが、
1: うん、
0: っていうの信頼できるっていうのが
1: 10.9%
0: で、人の運転と同程度に信頼できるのが 33.7% でしたと、
1: うん、
0: でこれに対してもうすでに乗ったことがあるよという方々っていうのは、
1: うん、
0: 人間より信頼できるが 48.6%、
1: うん
0: うん、そして、人間と同等にっていうのは 31.6%、つまりはやっぱり一回経験すると人間の経験値っていうのは上がるのよねと、
1: 人間の、
0: そうそうそう、
1: AI のってか自動運転
0: の、自動運転にのものに乗るわけじゃない、
1: はい、
0: で私たちも時々っていうか私はよく乗りましたけど、
1: うん、
0: その愛知県のね藤ヶ丘っていう駅、それまあ東山線、地下鉄の東山線の最終東のところで止まる、
1: うん、
0: でそこからさらに東の方に行こうと思うと、
1: うん、
0: モリコロパークとかね、
1: うんうんうん、
0: ああいうところの先まで行ってるわけですけど、
1: はいはい、
0: そのまあいわゆる電車というか
1: モノレールみたいな、
0: モノレールですけどね、うん、リニモって言うんですけどね、うんうん、あれ自動運転なんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: え、乗ったことないんですか。
1: あります。
0: なんじゃそれ。あなたなりその先っぽで誰かが運転してると思ったの。
1: いや全然
0: 先っぽって言わないけど運転席で
1: わかんないけどそうだったのね、
0: うん、基本的にだから、うん、あれ景色がいいから、うん、高いところずっと走っていくから、うんうんうん、まあ前の方に乗るわけですよ私
1: も、はいはい、
0: うん、そしたら始発の藤ヶ丘駅から一駅だけは人が乗車しとる、
1: うん、
0: ほんでそこの駅着いたら、うん、運転してないですよ、
1: うん、
0: そこの駅着いたら降りてきよ、う
1: ん、え、じゃあ何その運営会社のこう誰も責任者は乗ってないってこと。
0: 乗ってない。責任者呼んでこい。
1: それはいかんじゃないの。
0: いやだから、うん、昔からそうですよ。あれは。
1: あ、そうなんですか。うん、
0: そのもっと昔は運転手
1: でしたけど。電車はさまだレールの上だけを走るからさ、うん、自動運転でも全然いいんじゃないの。
0: じゃだけど一回ちょっとパンクっていうか何だったかな、なんかあったらしくて、うんうん、あそこはそうだよ、あの札幌と一緒かな、ゴムタイヤで走ってんだけどかな確か。
1: うんうん、いや。うん、でもまださ、うん、あの逆にその方がいいじゃんってこううっかりして駅すれ違っちゃったみたいなことがないからさ
0: そう、ねそうね、
1: 行き過ぎちゃったみたいなよくあるじゃないですか。
0: 確立されてるからってことだけど、うんうん、だからその自動車もバスも今そういうのがすごく進んでて、
1: うん、
0: もうアメリカなんかはね、
1: うん、
0: その自動運転で平気で人運んでますからねタクシーが、
1: うん、いやでもね、うん、本当自動運転の方がある意味安心だと思うの。
0: まあまあ、ね、
1: 予測不能な動きをしないから、
0: まあね、
1: 人間はさ、うん、あ、いかんこっち曲がらなきゃ急に曲がってみたりさ、うん、こう急に止まってみたりさ、
0: まあね、だからそれが、うん、そのね、今進化している途中ですけども、うん、いろんなものがそうなっていくでしょう、うんうんうん、AI で
1: だからみんなが自動運転になれば全然安心だと思うのよ、
0: うんうん、
1: だけどその予測不能の人間が運転してるのと混じっちゃうから危ないんじゃないの。
0: まあまあそういうことなんでしょうけどね、うん、まあそれが進んでいくといいなと思うけど、うん、だから我々もこのね配信なんかも全部そのパソコンやらないやでね、いろんなもの、うん、サーバーを介してやってるっていうのは絶対目に見えないことをやってるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: うん、準備はするけど、
1: うん
0: うん、そういうものを使っていくと、
1: うん、
0: だんだんそういうものに親しんでいくなりして、親しんでいくっていうのはなんかねカルチャーだなと思うわけです
1: カルチャーですね、
0: はい、
1: パブトンカルチャーですから。
0: そういうことですね、
1: はい
0: はい、ということで皆さんまた乗ってみてくださいね
1: あ、14号はね、うん、フィリピンのルソン島で温帯低気圧になった
0: そうです。あ、なるほどなるほど、
1: うん、そうそうそう、情報ありがとうございます、ね、新次郎さんもねそうやっていただきましたよ、うんうん、どっかで消えちゃった急にね。
0: あ、あ、なるほどね、
1: なるほどね、
0: うんうん、それで、うん、みどりさんが、
1: あ、そうですね、ずいぶんと前からロッコライナーも自動運転ですねって、
0: うん、
1: だからまあ安心ちゃ安心だよね。逆に言うとその機械の何かトラブルさえなければさ、
0: まあね、
1: 人間よりはさ、もう昨日ちょっと飲みすぎちゃったよとかさ、
0: そんな
1: 違ういるじゃん、たまにこう運転しながらスマホ見とったとかさ、
0: あ、いますけどね、
1: よくさなるじゃない。そういうことはないもん。
0: まあね、
1: ね、
0: はい、うん、ということであなたは何を信じますか、はいはい、ということで、ね、ではこの後はダーマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、ね、皆さんを誘い込むパフパフの時間になってまいりました。もうここまで来ると皆さん心地いいですよね。もう常連の皆さんたちのね、
0: はい、
1: はい、パフパフパフ、
0: ね、はい、パフパフパフ、皆さんありがとうございます。はい、はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、はい、こんばんは。
0: 先週のお手紙万歳のコーナーで話をしましたが、うん、車を買うには今のヤリスを売却しなければいけない、うん、しかし2年で10万9000キロという超超過走行車で、うん、ホンダでもスズキでもいい価格は期待できません。そんな時に近所に昔ビッグモーターと名高い中古屋さんが経営者が変わった
1: はい、はい、
0: ウィーカーズっていうね、はい、名前があったので初めて寄りましたと、
1: うんうん、
0: 事情を説明すると、これは過走行ですが物はいいので頑張りますと30万以上高い金額を出して来られました。
1: うん、それは大きい。
0: 営業マンの態度も誠実で、うん、店舗の雰囲気もよく、あの、うん、悪しきビッグモーターのイメージは大きく変わりました、
1: うん、
0: やっぱり上層部の不誠実な対応でおかしくなった会社でも、うん、現場で働いている人はどん底から這い上がるために頑張っているんだなと改めて感じました。
1: そうですね、やっぱりリーダーの資質って大事ですよね、は
0: い、もう本当にね、会社の体質ってね、うん、やっぱり上の人たちがいかにねそこをちゃんと正していくかっていうのでね、
1: そう
0: だって、あの実際本当現場の社長ってみんな真面目に一生懸命やってるからさ、
1: そうですね、
0: うん、そこ大事だよ ね、
1: その姿を見てやっぱり自分たちもやっぱりその経営、うん、自分たちもその経営を支えてる一人なんだっていうね、
0: う
1: ん、そういう目線にどんどん変わっていく、まあ、
0: う
1: ん、その京セラのね、うん、稲本さんがそのアメーバ経営っていうのはやりましたけど、
0: はいはいはい、
1: うん、あの JAL を立て直した、
0: うんうん、
1: 私もそのアメーバ経営はあの勉強した方でしたから勉強させてもらったので、うんうんうん、ある会社でね、うん、まあ、そういうことを思うとその本当にリーダーが何を求めてね、うん、どうしていきたいかっていうことのね、うんうん、浸透性、それはもうよく感じますよね。
0: そうやっぱりね、うん、本当に会社を愛社精神とかよく言いますけど、はい、やっぱり上層部の人がちゃんとしたことをやってなければさ、
1: そうよ、
0: 愛社精神も何もあったもんじゃないじゃないですか。そうそうそう、ね、そういう感じで ね、うん、
1: まあまあでもね、うん、次の車をっていうことでね、
0: はい、はい、
1: まあ、いろいろと進捗状況をまたね楽しみにしたいと思いますが、
0: うん、はい、
1: ではこの辺りでダーハマさんの方につないでいきたいと思いますが、
0: はい、はい、
1: つながったらこちらからも上げていきます。
0: 呼び出してます。
1: はい、呼び出してますか。校舎の裏に来いって。
2: はい、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、こんばんはです。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。はい、
1: 今日はビール何本目ですか。
2: まあ三本だけです。
1: はい、3本だけ。
2: まだ30分ぐらい前に帰ってきたところなんで。
1: まあ、お疲れ様です。はい、はい、はい。
0: とりあえずね。はい。
1: ね、
0: うん、
2: はい、
1: もうでもね、ヤリス君も本当にあの素敵な車
2: ですよ
1: ね。
2: よ、うんうん、いや、こんな10万キロ乗ったの初めてですからね。まあまあ、ま
1: あ、
2: 短期間でね、
0: うん、すごいよね。だって3年、
2: ほんまにそうですよ、2年ですよ、2年、
0: ちょうど
2: 2年前の8月の盆に納車されてちょうど2年ですよ。
0: 年間5万キロってすごいね。
1: すごいね、
2: すごいですね、ほんまにね。
0: そう、本当に私も2万キロ年間大体2万ぐらい走るんですけど、はい、それでも、うんうん、あの車屋さんにはさ、もう営業マンみたいに走り回っておりますねってよく言われるんだけど、もうそれ上回っておりますね、すごい。
2: いやいや、
0: もうさすが、
2: あのね、査定の値段出すのにそのオークション相場に出てこない、その2年で10万キロ超える、
0: はいはいはい、
2: でもつけようがないとか言われて、まあ、なかなかね、ウイカズさんはびっくりしましたね、まさか。いや、これ大丈夫、売れますからって言って、でちょっとあのボンに要さん、お客さん来ますから絶対売れるんで、うん、だからもうボンまでにくださいって言われて、でまあとりあえず持
1: って
0: きます。
1: まあでもね、はい、いい形でね、
0: うん、
2: うん、その、はい、
1: うん、車としても良かったし、ダーマさんとしてもそういうもの見れたっていうのはね、
2: いや本当にそうですよ、
1: うん、
2: はい、
1: うん、まあ次の車、
2: ウィカーズのね、うん、なんかあのビッグモーターのイメージがね、
1: はいはいはい、
2: すごいわけで、ね、で実際あの持って行ってね、最初何万 で実際引き取る時にそこから何十万も下げられるみたいな昔話だったから、
0: はいはいはいはい、
2: まあ半信半疑でしたけど、京ちゃんと契約して、
1: はい、よかったですね。
2: で、まあね、はい、3日ぐらい後に入金されるって言ったんで、
1: なるほどね、
0: よかったでございます。
1: まあね、はい、だから人生今度31代目のね、
2: うん、31代目ね、はい、
1: 車っていう形になるわけですけども、はいはい、もう老舗のね、はい、経営者みたいなもんですけども。 まあそのねお話なんかもまた、はい、ダーマさんの、ね、はいはい、番組ね、はい、FM ギグチャンネル A、 毎週水曜日23時から23時半のダーハマさんの、はい、ダーハマさんの、はい、じゃないダーハマの、お手紙じゃない
0: ラジオ万歳大丈夫か、
1: まあ、今車に頭いってるんです、はい、そちらのね、第2日記コーナーであります、はい、ダーハマイチのコーナーに進んでまいりましょう。
2: 今回はねお盆ということで、うん、あのまあ、個人料理ねお盆と見ますので、はい、まあ、あの、まあ、今回の本編の方でもねその、はい、お盆と食について語ってるんですけども、うん、今回小江豆腐と小松菜と、うん、しめじを、パパッと煮ました。簡単ですがパパッと煮ました、
0: うん、いやいやいやいや、
1: これ私
2: でも久しぶりに小江豆腐煮ましたよ、
1: うん、自分でおっしゃってましたよね。
2: ほんまに久しぶりで、はい、
1: 手間がかかるもんだと思ってるので、うん、煮込みにもね、はい、だって今のその、うん、高野豆腐事情って違うんですね。
2: そうなんですよ。
0: そうそうそうそう、
2: いや昔は戻すんにね、まあ日分が時間かかって、そこからまた肉食ってなかった。そうそうそう、今はもう手にポイって入れるだけでポイってすぐできるこんな簡単と思わなかったです、
0: はい、本当にね。でしかもそれをそのまんまこう一枚のまま、持っていらしたので、なんかこの一旦もめみたいなのは何だろうと最初見た時、あ高野豆腐まんまだと思って、
2: うん、いや鍋にね最初その、うん、しめじと小松菜を、まあ、にあの白だしに煮てた、煮てて、はいはいはい、ここにあの乾燥のねあの小枝ポイポイポイって入れたら、うん、どんどんどんどん小枝豆腐がでかくなってきたから、
0: うん、いやいやでもね美味しかったです。もうすごいさっぱりとした中でもね、はい、ちょっと甘みがあって、
1: 何を隠そう私高野豆腐大好き人間なので、
0: うん、あーね、
1: うんうんうん、でしめじのね食感がまた良かった、
2: うん、あそうですね、
0: はいはいはい、
2: う
0: ん、
1: でもちゃんとあの味がねこう染みて、
0: うん、
1: その甘みもあって、
0: うんうんうん、
1: あなんかこのね精進料理の感覚っていうか、はい、これはねさっぱりしてね、うん、夏場にはもってこいですね。
0: そうね、本当本当、このね本当最近はね本当に高野豆腐も簡単にね調理できるようになりましたね。そのまんまもう本当に調理する戻さず使えるっていうね、うん、本当にね食べやすくなってるのでぜひ皆さんも ね、 はい、うん、ね、うん、ゆかりさんもね美味しそうってね、最近高野豆腐大好きなんですよね。
1: そうですよね、
2: まあ、健康にもねあの本文中では健康にいいっていう話もでもしてますんで、
1: う
2: ん、
1: そうです ね、
0: ね、うん、ぜひぜひ
2: これも参考にしてもらえれば、
0: うんうん、本当です ね、
1: ね、本当にあの今週の水曜日ですから12日ね、まさにお盆の時ですけども、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: うん、そういった部分もあのなぜね今回選ばれた理由っていうのと、うん、そのいろいろと栄養価のこともそうですけども、さまざまなそのストーリーを語っていただいているのでね、うん、ぜひお聞きいただきたいと思います。
2: 12日の僕は富山の高岡で飲んだくれてますね。このまま寝落ちしてたらごめんなさい。
1: あの駅前のホテルですか。
2: 駅前のヘ
1: ッド
2: でまだ
0: 目に浮かぶよう
1: ベロンベロンコース
0: 目に浮かぶようでございます、
2: はい、向こうに ね、まあ、あのいろいろ今お仕事を一緒に今指導してる社長とまた飲むんで、
0: はい
2: はい、また美味しいお酒を飲ませていただきますんで、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: ね、まあ、食のプロとしてもそのいろいろねコンサル的にもお手伝いされてるところがあるの で、 あるんでね、はい、そういったお話もまた番組の方でお聞きいただきますので、
0: はい、
1: ぜひそちらの方ですね、はい、12日水曜日ですね、はい、FM エグチャンネル A 23時から23時半、はいはい、ニッダーハマのラジオ万歳、そして同日水曜日には18時半から、はい、あごめんなさい18時から18時半、はい、同じチャンネル A で、はい、こちゃっといくるのトークキッチン、うん、はい、こちらの方も放送しております。
2: もう、ね、熱中症大丈夫かほんまに、
1: ね、そこはね、そう心配になりますよね。
2: もう不死見た感じ不死身やのにね
1: 不死身
0: そんなことがないよ、か弱い女子だからね。
1: ね、本当大事にしていただきたい、皆さんもね気をつけていただきたいですけども、ね、
0: はい、
1: はい、コメントの方はいいですか。
0: はい、お声は良いですねというふうでね、うん、みどりさんもいただいてます。そして美香子さんもね、はい、日本酒が合うのかなというふうでね、
2: もちろんもちろん
0: いますよ。ね、そして、新次郎さんね、うん、豆腐も高野豆腐も大好物ですの で、 いいです、ね、とても美味しそうですね、タンパク質も取れますしというふうでね、
1: ぜひぜひその辺のね、はい、栄養価のお話ダーマさんしっかりされてますんでね、
0: はい、そうそうそう、ぜひね、はい、あの新次郎さんもね作ってみてください。とっても簡単で美味しいね
1: そうですね、
0: うん、やつですのでね、はい、
1: はい、はい、という形で今回もね、うん、まだあのビール3本のねダーハマさんですからねここからグビグビいくと思いますけどね、グビグビ、
0: はい
1: はい、ぜひぜひまた楽しんでご覧いただけたと思います。
0: はい、
1: 今日もどうもありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました、
0: はい、じゃあまた来週もよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
2: よろしくお願いします、

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれでここからマサイさんの和感のコーナー、はい、そしてリーディングのコーナーという形に進めてまいります。
1: はい、
0: うん、では画面の方切り替えていきますね。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、
1: はい、今週の和感ということでね、はい、明日からの1週間ですね、8月10日から8月16日ね、こちらの1週間の運気を皆様とともに、ね、解説していきたいと思います。はい、はい、根が244波重からの、1週間ですね、この1週間は、秋の和紙、先週ね秋の和紙というね日でした、あごめんなさい、うん、でしたけども、今週も秋の和紙の、後半ということになってきますけども、お役立ちの心を忘れずにというと、と今までの努力が実を結ぶ時ときておりますですので、今までね皆さん頑張ってきたこと、真面目に頑張ってきたことが、ちょっとね形になっていくんじゃないかなと思うのでね、ぜひね今週ねお盆休みですけども、羽を休めながらつつ、もうねあの先のことをねしっかりと夢見ていただけたらいいかなと思います。そして今週のラッキーでは8月13日木曜日ということでね、この日がね、時々出てきますよね、絶対拡張というふうね、これ20日間に1回ぐらいね出てくる日なんですけども、このね、刻印、そうですね、何事か誓うとか宣言するとか、そういうことをすることでどんどんもっともっと世の中にうまくね回り広まっていきますよって、そういう日ですのでね、この日ぜひね皆さんも何か、13日木曜日ちょっとね心に思うことがあったらノートに書くでもいいです、やってみてください。はい、そして、この日と同じエネルギーを持っているのが足立満さん、水谷豊さん、角千佳子さん、草刈玉代さん、宮崎美子さん、石川亮君っていう風でね、こんな風な人たちが同じようなエネルギーを持っています。秋の手と秋の和紙ということでね、冷静にこうなんていうかな、何でもひらめきながらで、秋の手っていうのは自分の手でねいろいろチャンスをつかむとか、そういう手仕事とかね、手になので、石川亮君なんか特にねゴルフですのでね、やっぱり手仕事というか、うん、手にあの技術を持って、ね、世界に羽ばたいて、そんな感じです。ですので、この日一日の、皆さんの心持ちとしましては、これまでの努力が実る時です、ポジティブなエネルギーでいこうというふうにね、非常にね元気な、メッセージが来ておりますので、ぜひね8月13日お盆真っ只中ですけども、まあ、信頼と親戚とかね懐かしい人に会う方も多いと思います。そういった時にもね、ちょっとね自分でこんなこと思ってるんだとか、こんなことやろうとかね、そういうことがね、できたらいいかなと思います。はい、そんな感じで、はい、よろしいですかね。
0: 13日ね、木曜日ね、
1: はい、13日の木曜日、ぜひぜひ皆さんね楽しみにしてみててください。
0: はい、
1: はい、それでは、
0: うん、ここからは、
1: はい、
0: マサイさんの、うん、カードリーディングのコーナー、この1週間占いという形になりますね。
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: 選択肢はいつものでいいですか。
1: はい、 ABC ですね。
0: はい、はい、選択肢は ABC です、はい、うん、YouTube の皆さん、メロファンの皆さん、
1: はい、
0: どしどしとご参加いただけたらと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: どうですかね、
0: シャッカシャッカシャッカシャッカって言いますけどね
1: 一応ね、はい、はい、いいですかね。
0: はい、これは何のカードですか。
1: は
0: い、
1: これは、皆様の宇宙からのメッセージです。
0: はい、
1: はい、
0: 分かりました。
1: はい、
0: では、うん、もう皆さんで揃ってできた感じなので、
1: こっちですね、
0: はい、
1: はい、
0: では、うん、A の方が YouTube の方は、うん、ラッキーちゃん、
1: はい、
0: そして、メロファンの方はみどりさん、竹みどりさん、ゆかりんさん、ダブルラッキーちゃんっていう感じですかね、うん、
1: はい、
0: はい
1: はい、じゃあ A を選んでくださった方への宇宙からのメッセージです。
0: はい、
1: どんなことが起きても、どれだけ目指す場所が遠く感じられても、きっとたどり着けると信じる心だけは手放さないで、すべ、
0: うん、
1: てはうまくいくという確信と、この長い道のりにも意味があるという信念を胸に持ち続けてくださいと言いました。
0: あ、必ず達成できますよってことですね。は
1: い、
0: うん、
1: そういうことです。
0: はい、
1: ぜひね、願い事があって、あのちょっとね、まあ、遠いなと思うかもしれませんけども、うん、大丈夫です。あの必ずね、
0: 新年着実に一歩一歩ね、
1: う
0: ん、
1: 一歩一歩いきますということですね、うん、はい、はい、そして、
0: B は、はい、YouTube パーマネントカルチャーの方はチャーリー・シンさん、シンジローさん、
1: はい、
0: そして、メローファンの方は、はい、ミカコちゃんですね、
1: はいはい、今起きていないからといって永遠に起きないわけではありません。すべては神聖なタイミングの中にあります。焦らず流れを信じてください、
0: うん
1: うん、っていう風に出ました。
0: 焦ることなく流れが来るものに、はい、まあ、いわゆる川の流れにね、
1: はい、
0: 乗っていくみたいなもんでしょうね。逆にね、
1: はい、
0: あの漕ぎ出したって逆らって泳いでも仕方がないよっていうことでしょうね、
1: うん、そういうことですね。
0: なるほどね。
1: それでは、はい、C の方ですね。
0: C の方は、はい、YouTube の方はたまたまこさんです、うん、
1: はい、
0: そして、メローファンの方はダーハマさんと A ちゃんですね、
1: はい、
0: はい、
1: あなたの人生の一部がこれから一気に動き始めます、
0: うん、
1: 止まっていたように感じていたことが急に前に進み出すでしょう。流れに、ま、身を任せつつ本当に向き合うべきことに意識を向けてくださいっていうふうに来ました。うん、なんかすごい力強い子
0: 始まっていくって感じですね。
1: そうですね、
0: あの31代目のダーハマさんの車のね、流れと同じじゃないですか。
1: はい、そうですね、はい、A の方と B の方はね、うん、あのもう本当に焦らず信念を持って進んでくださいというね、はい、割と慎重的な感じの、カードでしたけども、うん、ABC、C の方はねもうとにかく、うん、もう自分のね、これから一気に動き始めるということでしたので、この先をねちょっと楽しみにしててください。あ、楽しみです
0: ね。何がどう起こってくるのか。
1: はい、ダハマさん、マジマジマジ、あれかな、これからどれかな
0: そんなにいろいろ種埋めてるんですね。
1: ね、行くで行くで行くでということで。
0: はい、ゆかりんさんもね、うん、長い道のりでも諦めずに進んでいきます。そうですね、うん、はいはい、そして私たちも応援しております、
1: はい、
0: 高木みるさんは信念を持って経験し続けていきます、うん、はい、大切ですよ ね、そういうね、学ばせていただいております。
1: 本当本当、
0: はい、
1: うん、とてもね、皆さんにとってもね後押ししてくれるような今日のカードだったんではないでしょうか。
0: みかこちゃんもね、焦っても仕方ないので、うん、流れに身を任せて、そうそう、それね、それでいいと思いますよ。
1: そうそう、環境が変わるとね、ちょっと自分でもね、うん、その望んだ方向に変わっていく分にはいいけどね、うん、そうじゃなかったとなんとなくこう後戻りしたような気になるかもしれないんだけど、ね、全然そんなことなくてね、
0: はい、やっぱり A ちゃんも行くで行くで行くでってね、
1: おー、 A ちゃんもね、ぜひぜひ、はい、うん、いい方向に行ってください。皆さんでね、
0: はい、
1: どんどんね幸せになっていきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: で、何かカードはもう大丈夫ですか。
1: はい、大丈夫です。
0: 特に出さなくても大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。出してほしいんですか。
0: なんか一枚、
1: なんか一枚欲しいの。なんでそんなに欲しがる。
0: 全体に対してのね。
1: 全体に対してですか、うん、欲しがるね。
0: そういう年頃ですよ。いくつになったねっていう話ですけどね。じゃあ皆さんに対しての一つのね、目安になると言いますか、はい、見ていただければ
1: と思います。はい、でも本当そうですね、皆さんへ、
0: うん、
1: 私たちはいつも宇宙からね、
0: はい
1: はい、私たちはいつもあなたに語りかけサインを送り続けています。どんな状況で一人に感じても、
0: うん、
1: 本当は一人じゃない。
0: うん、
1: 立ち止まって周りを見渡してみて、
0: うん、
1: きっともっと大きな何かがあると気づけるはず。いつでも私たちがあなたを支えています、という。
0: あ、いいです ね、もう見守られているっていうね、
1: はい、
0: もう宇宙からのメッセージですから、もうそれはもう宇宙がそう言っているっていうことですかね。
1: そういうことです。宇宙はね、うん、皆さんのね、本当に応援団ですのでね、うん、ぜひぜひね、それを信じてね、うん、気づいてあげてください。
0: そうですね、新次郎さんが ね、転職活動してから1年以上になりますが、ほとんど年齢の壁で跳ねられますが、
1: うんうんうん、
0: 転職成功を信じて頑張ります。信じることがね、
1: うん、
0: まず自分がその現状から、ね、欲しいものをこう引き寄せていくことになりますからね。
1: ね、はい、もうね、皆さんのね、
0: はい、
1: ぜひぜひ、宇宙はいつも見守っておりますから、はい、ぜひぜひ皆さんもね、迷うことなく頑張っていただき、ね、前に進んでいただきたいと思います。
0: はい、私たちも皆さん応援しております、うん、ではでは、はい、この後はね、今週の生歌動画のコーナーに進んでいきましょう、うん、
1: はい。

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: さあ間もなく1時間を経過するというところで、YouTube をねご覧の方々、はい、そして、まあ、ラジオの放送ねまたお聞きの方はここでお別れになりますけども、はい、番組の最後は、まあ、私がいろいろ歌ってきた、まあ、オリジナルカバー含めてですね、
1: はい、
0: その曲の動画をですね、うん、これまあストーリーとかね、
1: うんうん、
0: YouTube の方でも上がっておりますんでまたご覧いただきたいと思いますけども、
1: はい、
0: その曲に関して、今回はですね、うん、カバー曲を皆さんにお届けしていただきましょうということでね、はい、サマーサスピション、
1: はい
0: はい、を歌っていこうと、まあ、こういった曲なんかもたくさんたくさんレッドソンライブ配信で歌ってますので、
1: うん、
0: 8月22日土曜日ですね、19時半からのレッドソンライブ配信ぜひお聞きいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: ぜひ私の公式ページの方からですね、
1: うんうん、
0: はい、ビットファンの方からフォローをいただきますと皆さんも、うん、見ていただきますのでぜひそちらの方も、
1: はい、
0: そしてチケットの方もよろしくお願いいたしますということです。
1: はい、
0: ではではちょっと画面切り替えていきますね。
1: はい
0: はい、まあ、最近ね、うん、この動画を流す形にしておりますけどね、非常に皆さんからもね、
1: うん、
0: お得感があるという
1: じゃないですか。
0: いただいております。
1: 喜んでいただいて
0: ご意見いただいておりますということで、はい、ありがたいことでございますが、
1: うん、はい、
0: ということで、もう準備ができた感じですね、
1: うん、
0: では今週はこの私カバーで歌ってますサマーサスピションをお聞きいただきながら、それが終わったらバイバイという形になります。また来週お会いしましょう。ありがとうございます。

福祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博明が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストをお迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

皆さんこんにちは。8月15日土曜日、今週もお送りいたします。未来の力レッドがつなぐ情熱の輪、パーソナリティを務めております、レッドこと赤澤レッド弘明でございます。はい、ですね、今週と来週のゲストです。とても多彩な人です。いろんな事業をですね、幅広くといいますか、本当に一個一個大切にやられてる

0: 方なのかなというふうに思ってまして、後ほど紹介させていただきます。本当に多彩です。いろいろね、皆さんも身近にお世話になるような、事業をされている方ですね。お楽しみにしておいてください。はい、今日は何の日ということで、はい、8月15日は、終戦記念日ですね。はい、終戦の日と言われてますよね。で、8月15日は、日本にとって最も重要な歴史の一つ、昭和天皇による玉音放送がですね、ラジオで全国に流された。日本がポツダム宣言を受け入れ、戦争を終えることが国民に伝えられた日ですね。私はね、私と今日のゲストの方同い年なんですけど、まあ、教科書でね、やんわりと、教えてもらった世代なので、まあ、好きでね、結構本当にあの文献とか読み漁ったんですけど、非常に残酷なね、あの戦争でしたよね。ただし法律で定められた祝日ではないですね。まあ、祝日ではないですよね。それでは毎年平和への誓いを新たにする日として、多くの人々が、戦没者を追悼しています、ね。なぜ8月15日なの、ね。第二次世界大戦では、日本では1945年8月14日にポツダム宣言受諾を、決定し、翌15日正午に昭和天皇が玉音放送を行いました。一方で、正式な降伏文書への調印は1945年9月2日に行われていますと。そのため国際的には9月2日を終戦日とする見方もありますが、日本では国民に終戦が伝えられた8月15日が終戦の日として広く認識されています。全国戦没者追悼式ですね。毎年8月15日には、東京日本武道館で全国、戦没者追悼式が開催されていますよね。テレビでも中継されてますよね。正午に全国で1分間の黙祷、天皇皇后両陛下が御臨席、内閣総理大臣による、追悼の辞、遺族代表による平和への誓い、戦争で亡くなられた約310万人の方々を追悼し、二度と戦争を繰り返さない決意を新たにする場となっています。終戦と敗戦の違い、これ知らない方いらっしゃいますよね。私もちょっと、別の日なんですよね。知らなかったんですけど、この日は一般的に終戦の日と呼ばれてますが、敗戦の日という表現もありますと。終戦の日、戦争が終わったことに焦点を当てた表現。敗戦の日、日本が戦争に敗れた歴史的事実を表した表現。どちらも使われますが、場面によって立場によって選ばれることが言葉が異なりますよね。まあ、終戦の日っていうふうな表現しか私はしたことがないですよね。はい。やっぱり平和の尊さとか命の大切さとかですね。まあ、戦争を体験した世代から学ぶこと、本当に戦争を、ね、体験した方たちがどんどんどんどんね、やっぱり少なくなってきた。やっぱり本当、誰がじゃあこれからね、あの残酷な、現実を語り継いでいくのかというね、ことって考えていかなければならないですよね。はい。で、こうしたことも改めて考えましょうと。平和な社会を未来へつないでいくための一日でもありますということですよね。とても大切な日だと思います。はい、じゃあ今日のゲスト、冒頭でも触れました通り、多彩な方、私と同い年、はい、カイロプラクティックミッキーの高橋美京さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: お願いいたします。
0: ね、同い年だと聞いてね、ちょっと一気に親近感が起きましたよね。
1: ね、そうですね。
0: はい、某倫理法人会で会いましたよね。
1: はい、ね、はい、いつも会ってますね。
0: そうですよね、いつもね、はい、お住まいのね、ちょっと離れたところの小樽市、あ、銭箱でした。
1: あ、小樽です、
0: ね。あ、小樽ですよね。
1: はい。
0: それからわざわざ石狩までね、来ていただいて、お会いする機会かなり多いですよね。はい。ちょっと自己紹介をお願いします。
1: はい。はい、まあ、小樽市在住ではあるんですけども、仕事は出張がね、うん、メインでやってるので、カイロプラクティック、
0: はい、
1: まあ、整体に近いね、
0: うん、
1: お仕事ですけども、
0: はい、
1: あと、車のメンテナンスですね。うん、はい、最近こちらの事業も。
0: そうですよね、
1: はい、始めております。
0: SNS で結構ね、はい、もう頻繁に上げてらっしゃるから、うん、ミッキーさんね、うん、見ますよね。
1: ありがとうございます。
0: はい
1: はい、
0: この間もね、もう手早くね、うん、ちょっと早回しでやられてるんでしょうけど、
1: あ、
0: 早回しで修理するね。でもなんか手早くね、 あそこら辺をなんか、うん、ね、扉のあの辺りを外すっていうような、 ね、発想がもう僕らにはないので車好きだけど全然詳しくないというね感じなんですけども、はい、ちょっと今週はですね、うん、あのカイロプラクティックの方ですね、最近ちょっとねミッキーさんのパートナーの方に私散々お世話になっててですね、体をちょっと直してもらってるんですけども、まあ、カイロプラクティックの方にちょっと攻めていきたいなというふうに思いますね。
1: はい、
0: ありがとうございます。ちょっと事業の説明をですね、はい、していただきたいなというふうに思うんですが、例えば活動範囲とかエリアとかですね、はい、
1: はい
0: はい、
1: まあ、先ほどもねお話ししましたけども、住んでるのは小樽ということで、うん、はい、拠点小樽としてるんですけども、まあ、出張がメインなのでもう行けるところはもう、まあ、どこでも行って、
0: はい、
1: 患者様を見させていただいているということ で、うんうんうん、で今だと遠くだと黒松内とか、
0: お結構行きますね
1: 丸もいと、
0: うん、
1: あとは札幌が多いですかね。
0: うん、
1: 意外に地元が小樽がねちょっと少なめではあるんですけども、
0: そうなんですねちょっと意外ですね。
1: 意外なんですけどね、はい、まだちょっと伸びしろ残しといてって感じ
0: です。そうですよね、まあ、交通費かかっちゃいますけどね。でも遠くからねもう来るニーズっていうのはね、うん、やっぱりすごいですよね。
1: はい、
0: 小樽市内だったらまだねミキさん知ってらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、遠いところまで営業されてるんですか？
1: 営業したことないんですよね。大体何かしら知り合い、
0: はいはい、
1: うん、見つけて、そこからちょっとこう、うん、その方、まあ、通じてるわけじゃないけども、そこでやってみようかみたいな感じで、まあ、せいぜいチラシ巻くとかね、
0: はいはい、
1: そのくらいしかやってないんですけども、
0: まあ、でもねあれですよね、チラシ巻いてもそれでもやっぱり遠方から来てほしい、そこもう来てもら遠くから来てもらってもやってほしいっていうね。
1: うん、
0: どうなんですかね、そういった事業をされてる方が少ないんでしょうかね。ルモイの方、
1: そう、あ、やっぱり地方に行くと我々みたいなこう施術の仕事っていうのはありがたいみたいで、
0: うそうですよね。
1: またカイロプラクティックもね、針とかこう、あんまとかは地元にもあるみたいですけど、うん、
0: はい、
1: やっぱりこう言葉、あの回路は知ってるけどなかなか札幌まで行くの大変だとか、なんか歓迎はされますよ
0: ね。そうですよね、泊まりで行くとかってあるんですか、出張とか。
1: 泊まりはないので、その泊まるギリギリの距離、ギリギリ、
0: そうですよね、泊まるとちょっと ね、
1: そうです
0: ね、赤字になっちゃうかもしれないという ね、 そうですね、感じもありますからね。なるほどですね。私もあのコンサルの方、どこで知ったんだか分かんないですけど、陽一のお客さんがこの間、先月かな、
1: はい、
0: なんか突然電話が来て、あの陽一でヘルパーさんの事業されてる方がいて、やっぱり少ないんですよね、昔向こうの方が ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そう、だからもう本当に移動距離が大変でみたいな、やっぱり本当に報酬がなかなか入ってくるけれども、加算をうまく取って維持しないと赤字になっちゃうっていう、やっぱり本当にガソリン代だけでも本当に厳しいという事業者さんが手を差し伸べてくれというところで、今、まあ、言ってるんですけど、まあ、お酒好きな方で楽しく、私もねお酒好きなので毎月泊まってお酒を飲まさせていただいてるんですけど、なんか嬉しいですよね、でも遠方から来てくれると。
1: そうですね、
0: そうですよね、まあ、月に一遍ね、あの泊まりで4時間、あの私大体あの月に4時間ぐらい行けるので、あの面談というか訪問できるので、
1: あ、なるほど、まあ、
0: そうなんですよね、はい、4時間もうびっちり研修とかやったりとか、スタッフ面談とかやったりとか、はい、やっあと法廷研修をやったりとか、そこにぶつけてくれて、まあ、やっていただいてるんですけど、まあ、私の授業のことはどうでもいいんですけど、まあ、まあそんなような感じですよね。遠方からなんか来られるとやっぱりなかなかこうね、こう交通費とかもかかるし、どうしてもやっぱり、まあ、ちょっとエッチな話で利益率がちょっと下がってしまうというところもあるんですが、そのあたりは何か対策取られてるんですか？
1: 自分あんまり計画性ない
0: 優しいですね
1: ね、
0: 優しいんですよ。
1: ちょっとコンサルしてもらわないとダメかもしれない
0: ですけど。いや、とんでもございませんよ。まあ、そのね、あの回路とかお車のことはコンサルできないですけど、まあね、利益率の出し方とか、なんか交通費の計算とか、まあ、なかなかヘルパーもすごくシビアでやってるんですよね。なんかそれこそ、なんかその、まあ、札幌市で指定申請を出すんですよ。だから、札幌市内のお客さんしか基本受けれないんですよね。そこを指定申請出すときに、例えば、江別市とか小樽市とかっていうふうに一緒に出せば受けれるんですけど、基本的にまあ交通費だけでもちょっと厳しくなってくるというところがあるので、まあ札幌市内 で札幌市内もやっぱり本当に北区の奥の方とかになるとどうしても受け入れないという現状があるので、まあ、お断りせざるを得ないような現状がやっぱちょっとどうしても歯がゆいということがあってですね、あるんですけど、やっぱり交通費もやっぱりキロ17円いただくだとか、エリア外だったら20円いただくだとか別で、うん、それはまあ本当に行っただあ交通費はあの通常の報酬の請求に載せれないんですけど、例えば自費で来てください、緊急で来てくださいとかっていう場合はちょっ と、お客さんの、まあ、お気持ちでいただくということはしないとなかなかこう利益が出づらいっていうのはきっと同じなのかなと思うので、交通費のいただき方もあるかなというふうに思いますよね。
1: ですよね。
0: そうなんですよ。交通費とかってキロいくらいただいたりしてちょっとエッチな話や、気になる。
1: そこがね、計算がよく分かんなくてこんなもんかなぐらい、いや本当にもらえるようになったら最近なんで、今までもらわずに、
0: なるほどですね、
1: 施術代のみで、
0: なるほどですね、
1: 言ってたんで、
0: なるほど。僕の知り合いの、まあ、訪問マッサージ、帰ろうかな、まあ、ただ知ってるだけなんですけど、その人にちょっと、まあ、だいぶ前に気になって聞いたことがあったんですよね。まあ、本質がちょっとずれるかもしれないけど、やっぱりちょっと多めに交通費はいただいてるんですね。じゃないとやっぱり今の昨今厳しいということは言ってたので、いただくべきなのかなというふうには思いますからね。
1: ね、家でもこう水道壊れたとか、
0: ね、そうですよね、
1: そういう出張費、ね、こんなにもらってるんだみたいな、
0: 結構そうですよね結構出張費と お高くね取られてる事業所さんもたくさんあるけど、でも今の時代仕方ないんじゃないかなと思いますよね。
1: そこで相場を知るという感
0: じ。そうですよね。まあ、実際カイロプラクティックとなると、まあ、利用者さん患者さんのお体に触ってというところだと思うんですけど、はい、私もね毎月ちょっとやってもらってはいるんですけど、すっごい体が楽になるんですよね。大体あれですよね、同じような施術内容でされてるんですよね、はい、1時間ぐらいやっぱり、
1: あ、そうですね、基本1時間です、ね、
0: そうですよね。いや、なんかこの間1時間15分ぐらい、
1: あ、
0: はい、してもらって本当にまあ倫理価格なんかの、ね、すごく良かったですよね。そうか、そう、年齢層的にはお客さんの年齢層、まあ、鈴木さんに聞いたんですけど、ミキさんとはどのくらい？
1: うちは、まあ、自分50代なんですけども、はいはいはい、のなんか40から60代、
0: は
1: い、4、5、60代ですかね。
0: 高齢者っていないですか？78、
1: 意外にいない。
0: あ、意外といないんですね。
1: ほとんど女性。
0: あ、なるほどですね。
1: 8割9割、
0: まあ、4、50代、まあ、60代の女性が多いです
1: ね。そうですね。
0: なんで女性多いんでしょうかね。
1: いや、何も狙ってないんですけど。
0: いやいや、分かってますよ
1: 自然にそうなん
0: です狙ってるって僕思ってないしみたいな、まあ、そうですよね。でもなんか、どうせニーズが多いんでしょうかね。
1: まあね、今こう共稼ぎとかが普通になって、そういう意味では、
0: はい、
1: ね、女性っておうちのお仕事しなきゃいけないとか、
0: そうですよね、
1: 中と外とかね、
0: そうですよね、疲れもたまりますしね。いや、男は多分きっと専業主婦の方の大変さっていうのはやっぱり、男って分かんないかもしれないですよね。本当にね、だからなんかそれこそご飯何とかね、なんか誰だったっけななんか SNS だったっけな、なんかその子供にちょっと余談ですけど、ご飯何って言われるのがストレスだって言ってる方、女性の方がいて、本当だから専業主婦の方って本当に体にと心にやっぱり本当にね、働いてる人間とはまた別のストレスをね感じてらっしゃるから、当然のごとくそういった施術はね、癒しは必要なんですよね。男ってね、ゴキンってね、こう柔道整復師の方にゴキンってやってもらうっていうのがね、イメージでしたけど、私もなんかそんなような感じで過去にやってもらったことあるんですけど、逆になんか疲れちゃうっていうか、
1: あ、ね、割と緊張したりとか、
0: そうなんですよね、なんか肩凝っちゃうっていうか、 なんかその、まあ、確かに体はまっすぐになったんですけど、うん、継続していかなくても個人的にはですけどね、うん、そういった方たちには大変申し訳ないんですけど、継続していくんだったらカイロの方がいいかなっていう思いですよね、うん、まあユーザーとしては思いますよね、うん、やっぱり好みは終わりだとは思うんですけどね、うん、反響どうですか、あのお客さんとかの反響はやっぱり良かった。
1: そうですね、はい、あれはまあ分かりやすいとこでは歩けなかった年配の方が歩けるようになったりとか、まあ本当にね病院とかいろいろ行ってるのに何十年も通い続けたので、
0: うん、歩けなくなって、それはあれですか、そのなんだろう、本当にあのリハビリ的なちょっと歩行の練習訓練を一緒にしたりとかっていうこともされるんですか。
1: あ、いや、しないですね。
0: 完全に寝てて施術だけ、
1: 施術して、
0: それすごいですよね。
1: だからこう、まあ、ある意味、まあ、バランスね、人間こう二足歩行立つためのバランスを取ってあげるっていう考え方もあるんで、
0: うん、そうですよね、
1: うん、病院って痛いところしか見ないんでね、
0: まあ、確かにそうですね、
1: うんうん、
0: 西洋と東洋ってあるっていう、言うじゃないですか。 あんまり私正直詳しくないんですけど、はい、カイロって西洋東西はどっちの方に、
1: アメリカ発祥なので、まあ、西洋になります、
0: ね、そういうことですよね。あ、そうか、うん、アメリカ発祥っておっしゃってましたよね、うん、そうだ、アメリカ発祥って言われてちょっと衝撃的だったんですよ、うん、日本のものだと思ってましたからね、うん、本当に、そうなんですね、
1: うんう
0: ん、でも個人的には本当になんか、うん、あ、毎月行きたいなっていう風に、僕のね、あの、ミキさんもご存知の、あの仕事のね、うん、仕事一緒にやってるパートナーも毎月行ってるみたいなんですけどね、うんうん、なんか本当に体が楽になりますよね、特にこの年になると、
1: うん、ね、そうですね、
0: うん、
1: 自分もやってほしいですけどね。
0: いや、やってほしいですよね。え、あれですか、鈴木さんやってもらわないですか。
1: まあやってくれる時はくれるけどもだんだんね、
0: なるほど、
1: ね、お互い忙しいと。
0: そうですよね、いや忙しいっていいことですよね。僕もね、なんか結構エリア問わずコンサルのお客さんを受けるんですけど、まあ、コンサルのお客さん増えれば増えるほど結構ね、労力もあるしちょっと大変だなっていうところで、まあ、違ったね事業の方にもちょっと着手してね、まあ、やろうかやってるんですけど、うん、コンサルやってるとやっぱりいろんな事業所さんの社長さんと経営者さんと喋るので、
1: うん、
0: 本当に勉強になりますよね。だから、まあ、コンサルのお客さんも増やしたいなとかっていう風な思いもあるけれども、ちょっと違った側面からのアプローチもしたいなとは思ってはいるんですけど、車のお仕事っていうのもやっぱそういった違ったアプローチをしてみようというような思いで飛び込まれたというか、もともと詳しいんでしょうけどね。
1: そうですね、うん、まあ、これもたまたまなんですけど、
0: うん、
1: まあ、患者さんと一対一、普段ね、うん、あの施術しながらこう日常会話、うんうん、雑談するんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、やっぱりタイヤ交換時期とかになれば、
0: うんうんうん、
1: タイヤ変えたのとかって患者さんに聞いた時に、うん、いや、まだなんです、どっかいいとこないですかねみたいな、
0: うん、
1: で、自分やりますかみたいなところから始まり。
0: なるほどですね、うん、じゃあもう本当にカイロの仕事とミックスされて、
1: そうですね、
0: セット販売みたいな、
1: きっかけはそんな感じのたわいもないみたいな、
0: ね、いやいや、いいじゃないですかね、いいと思いますね。
1: うん、
0: だけど、まあ、あれですよね、 どちらも出張でされてるし、まあ、車の話はね、うん、来週ちょっとお伺いしたいですけど、はい、まあ、どちらも出張でされてるので、うん、結構労力は多いですよね、うん、やっぱりね、留萌まで行くって言ったって、まあね、あの小樽からはそんなに遠くないといえども、ね、でもちょっと、ね、距離がありますもんね、
1: うん、
0: ハートウォーミングな感じですね、断らないというね。
1: まあ、そうですね、断れない、
0: 断れない、まあ、どっちもありますよね、はい、うん、まあ、癒してあげたいですしね、
1: それが唯一ですね、やっぱり喜んでもらえるっていうのは、
0: そうですよね、
1: すごく嬉しいんで。
0: 下世話の話なんですよ、あの、カイロをやってて、はい、お体触って、なんかその、なんかちょっと表現が難しい、得意技っていうんですか、
1: あ、
0: なんかこういうような感じの、あの病状の患者さんを得意としてるとかってあるんですか。
1: はいはい、ここもあの車のスキルが結構自分的には役に立てるなっていうんで、あの、
0: はいはい、
1: 故障診断、車だと故障診断なんです
0: けど、なるほどなるほど、人の体の、
1: もう、まあ、どっかね膝痛いって言った際に、
0: はいはいはい、
1: ぱり普通病院だとね膝痛いと膝しか見ないんですけど、まあ、カイロってやっぱり全身バランスなので、
0: そうですよね、
1: 原因を見つけるっていう意味では、そういうあのいろんな施術を、まあ、例えばある部位から、まあ、肩から、肩ってあんまりないか、まあ、骨盤から整えていってその、膝の痛みが変化するかとか、
0: そうですよね、
1: 次あの背中触ったらどうなるかとか、でそこで反応があったところであのその原因に近いところっていうふうに詰めて最終特定するっていう、
0: はいはいはい、そうですよね、まあ、それも本当写真もなく本当手だけで ね、
1: そうですね、
0: 分かるんですもんね、それすごいですよね、なんか北斗神拳ですよね、
1: あ
0: 本当そう思いますよ、
1: そうです、
0: ね、北斗神拳だと思いますよ、まあ、本当にね、北斗 の時系の時のようなあ、ね、そうですよね、
1: 時が好きなんですけど、
0: まあ、僕も時です、ね、北斗神拳を、ね、癒しに使ってねっていう素晴らしいですよね、でも実は強いという、
1: ね、そうですね、
0: そうかそうか、
1: 理想の
0: そうですよね本当ですよね、でもなんかそのなんだろう、僕はもう腰がやばいんですよ、やっぱりヘルパーの現場も入らなきゃならないので、まあ、40キロの23歳の男性を、まあ、お体抱えて車椅子に乗っけてあげて段差を越えてご自宅に入れてあげるというで中の支援もするというところでやるんですけど、やっぱりいくらこの業界長くて、まあ、20何年なんだかんだ現場離れられなくて技術もまあまああるといえども、それをずっと、まあ、繰り返すとやっぱりダメージが蓄積するんですよね、でこういうふうに抱えたら痛くないっていうやり方を分かるので、まあ、支援は特に問題なく入ってるんですけど、うち帰ると痛いんですよやっぱり、腰が、そうだからいつコキンってくるかなと思って怖くて仕方ないんですけど、そういったようなものも、まあ、杉さんにもちょっと腰痛いとかって言ってやってもらってるんですけどそういったようなものって根本的にやっぱ骨とかに原因があるんですか？
1: そうですね、やっぱり我々の体も、まあ、フレームってね、骨格、
0: そうですよね、
1: 車も体も、
0: そうですよね、
1: 骨格がちゃんと設計図通りに整っていることで元気に動けるんで、
0: そうですよね、
1: どっか一箇所でも歪んでれば、全体バランス崩れるんで、
0: そうですよね、何でもそうです、フレームですよね、
1: フレームです、
0: ガンダムで言えばムーバルブルフレームとかサイコフレームとか
1: そうです、
0: そうね、ちょっとねそこれ以上喋ったらミッキーさん時間なくなっちゃうので喋りたいですけど、まあでも本当そうですよね、フレームって大切ですよね、骨格ね、多分私もどっか多分腰がこんだけ痛くなるっていうことは、昔ねボクシングやってた時にはもうね、腰痛なんかまるでなかったんですよ、もう何やってももうそれこそ物担いでも腰なんか痛くならないですよ、介護の仕事を始めたそれこそ33ぐらいの時に生まれて初めてぎっくり言われましてですね、
1: あららら
0: そうそして重たい全身が脱力してる利用者さんを抱えなきゃなんなくてちょっと抱えたんですよ、そしたらもうやっぱり抱え方が未熟だったのもあると思うんですけど、まあ、そのご利用者さんは悪くなくてですね、でもうしたらコキンって言って抱えたまま動けなくなったんですよ、そして同僚にちょっと動けない、やったかもしれないからちょっと助けてほしいって言って、このままの状態で休憩室に行ってもう動けないんですよ、だから救急車呼ばざるを得なくて、救急車に乗っ生まれて初めてその時救急車乗ったそう病院行きましたね、そうあの時は本当になんか痛いとかっていうより動けないし、なんかちょっとでも変な力かけたら激痛が走ったんで、やっぱりぎっくりだったんですよ、そうでそれがそうだから思い返せば33のあの時から腰痛持ちになったんですよね、その時にやっぱり骨曲がったんですかね、やっぱりね、
1: まあね、まあ、いきなりは曲がらないですけど、蓄積でそういう癖が体にねついちゃってた
0: んだ、年齢的なものはやっぱりあるんですかね、やっぱりね、
1: まあ、そういうのもね、いろんなも条件が
0: 複合
1: 的に、
0: ね、そうですよね、もう痛い時ってもう足まで痺れるんですよ、もう変な話くるぶしぐらいまでもう痛みがあると同時に電気が走るんですよね、ピピンって、そしたらもう痛くて痛くてもうずっとさそりながらやるって、でこの間バンドのスタジオに入ってる時に 腰電気走っちゃって、でも座りながら練習したとかってたまにあって腰痛くて痛くて、してまたギターが重たいんですよ。で機材も、機材はそんな重たくないんですけど、僕の使ってるギターがまあまあ 5,6 キロあるわけですよ。レスポールという、それを持つのも痛くて、でもなんとか持って駐車場、ちょっと離れた駐車場に行ってなんとか帰りましたけど、いや勘弁してほしいなって最近本当に常々思いますね。腰痛の方は結構多いんじゃないですか、ね、
1: そうですね、多いですね、
0: 特殊なというか、なんかあれですか、なんか特殊なこう症例の方ってちょっと手短に簡単に、
1: はい、特殊というか、まあ、多いのはやっぱり女性 の側弯症、
0: あ、なるほどですね、
1: 横に曲がる方はね、
0: そうですよね。でもなんかいろんなね、症例にも対応できるね、っていうのがもう頼もしいですよね、はい、
1: ありがとうございます。
0: いろいろお伺いしました。ありがとうございました。来週はねちょっと車のこと、
1: はい、
0: 話したいと思う。そっちの方はちょっと僕も乗れると思います。 ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、この番組では番組への質問や感想、アドバイスをお持ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページの問い合わせフォーム、または公式 Facebook ページに未来の力レッドがつなぐ情熱のワーテとラジオネームをご記入の上お送りいただけますととても励みになります。この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ここまでのお相手は私レッドこと赤澤レッド弘明がお送りいたしました。ありがとうございました。それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。皆様にとって来週も情熱あふれる1週間でありますように。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガス星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガス星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

まあその当時ではあないこれ結構当時つまりそのリアルタイムオンタイムその時には気づかなかったとしても後々気づくことっていうのはね世の中たくさんあるわけですよね。まあ映画一つ撮ってみてもドラマ一つも撮ってみても音楽撮ってみてもね、でまあ例えばそういうエンターテインメント系なんていうのはもう本当に主観で決まるものなので、僕の感動とあなたの感動はまあおそらく違うわけですし、ね、同じものを見ててもその心に引っかかるもの記憶の底に残るもの、目に焼き付くものは違うわけですよ。で、まあそれでもそのこうある種の芸術作品エンターテインメントというものは、まあ、何らか評価はされていて例えば名作と呼ばれている名曲と呼ばれているものってあるわけですね。でそれはこう、まあ、マジョリティというか多くの、人を感動させたから、まあ、その辺の共通のね高評価があると、うん、でも評価の中身は変わってくるし、でも流される人もたまにはいると、なんか自分はそうよく分からなかったけれどもみんながいいと思うからいいと思うみたいなねそんなのがあってでもこう不思議なのはね自分はとても感動したいなと思ってても、それを何とも思わない人もいる、あるいは自分は何とも思わなかったのに、人がねそれをものすごく感動したとか熱く語っているのを見た時にへーと思うんですよね。見るとこ違うんやなと思って、でそれもその個人差もあるしその自分一人ね私の基準で言っても、まあ、都市によってあるいはその日のあるいは天気によってとかね、あるわけですよね。本来ならもっと感動していいはずなのにやっぱりちょっと集中力が足りなかったがゆえにねそうなんとも思わなかったとかあるいはその油断してたからこそそのなんてことのないね作品のはずなのに感動するとかもあるわけで、最近ねその YouTube のいろんなこう配信をね、まあ、夜とか朝とか作業しながらつけているときにまあそのトーク番組が主に多いわけですね、まあ、あれ関連動画が次々と出てくるので、一人ちょっと一つだけ面白いなというねものがあって、例えば最近で言うとその横見の静止シリーズの、まあ八坂村の新しいのが公開するということもあるのかどうなのか、なんか回ってくるんですよ。で1個見出すとねなんか当時の例えば1977年版の、市川崑監督の犬神家の一族について語っている動画などがあったりするとですね、あ面白そうと思って見てね、あなるほどなと、そういう解釈もあるのかみたいな、世の中にはねやっぱりその美に入り才をうがった見方をする人もいてね、そんなとこまで見てなかったなということに気がつかされて、でもう一回見てみようかなと思うっていうね。で当時はさほど思わへんかったものがその、ね、ある人の熱心な解説を聞いて、あもう一回見直してみようかなと思ってその、気持ち見方感覚で見るとあなるほどまっこといい映画だなと思ったりするみたいな感じでね、うん、だから病院坂の首くくるの家なんかもそうですよね。あれは DVD でボックスで買って、映画館で見てなかったんでね、もう立て続けに見た何作目かだったのでやっぱりそんなに集中力を持っては見てなかったんですよね。でもそれをこうちゃんとなんか詳しい人の解説を聞いてもう一回見るとああなるほどよできてるなと思ってするわけですね。でね最近面白いのはよくその、ね、流れてくるのは外国の方が日本の音楽歌謡曲などを聞いていいというね、動画もよく回ってきます。それからなんかすごく若い子たちが、まあ、20代30代の子たちが映画が好きだということで映画を語っている番組の中でねこう自分たちのリアルタイムで映画だけじゃなくて古い名作と呼ばれているものにも目を通してみようというのがあってね、で意外と白黒映画のね何でしたっけカサブランカに感動したとか、でも何やったっけな、みんながいいと言っている何かの映画に今一つだったとかでなんかお題を出しちゃってみようとかいうの中でね、で、まあ、僕は映画で言うと例えばクリント・イーストウッドは好きなのでほぼコンプリートしてるわけです。ほぼ見てる、まあ、見てないのもあるんですけど、でもものすごい量の作品がある中で言うと、まあ、9割ぐらい見てると思うんですよね。でその中で、まあ、一番好きな映画何かと聞かれたらまあクリント・イーストウッドで一番好きなのは何かってパーフェクトワールドかなという僕の中にあって、で、その90年代ぐらいかなすごく量産していて許されざるものでアカデミー賞ね総なめして、
その前にミスティックリバーでも取ってるのかな、監督賞で、そのすぐ後にまだミリオンダラーベイビーというね名作を出して、あのあたりはもう、出せば前作アカデミー賞取るんじゃないか、でその勢いで硫黄島からの手紙も取ったもんだから、あれも取るね、あれ普通なら取っててもおかしくなかったんですけど、あまりにも、ね、その当時取りすぎていたので、あの映画はなんか編集賞だけとかくらいだと思うんですけどね。でミスティックリバーがねっていう映画、皆さんご覧になりましたかね。あれも評判いいから見たんですけど、僕はねあれはあんなこの地球上にあんなに後味の悪い映画はあるのかと思うぐらい、でも見てる間はね面白いというか、こう手に汗握るというかね、いろいろ感情移入しながら見れて、ただ映画の結末があまりにもそのねこう不条理な終わり方をするので後味悪いと思いながらね、でも名作は名作やけど2回は見ひんなみたいな。でもそれ若いねその子たちがその映画表を見てた時に、いや全然面白くなかった、なんかあのミステリーっぽくなかったみたいな見方をしててね、あそんな見方もあるのか、そうやなと思って、あの主人公たちの心情はその若さならわからないかなとかね、いやでもなとかね、なんかいろいろ思ったりしましたね。だからその一つのねこう作品についてものの見方が変わってくるということをね、だから折に触れてちょっとやっぱりこうね引っ張り出して誇りを払って、まあ、CD ならもう一回ね CD トレーに入れてみる、レコードならターンテーブルに載せてみる、カセットならねインプットサイコで巻き戻してみるね、そうやって古いものを聞くというのも良いことですし、自分の足跡なんかもね、だからまあその本当に年を取って、まあ、することがなくなった余生というふうになっていったら、でお金もあって余裕があるんなら自伝を書こうという人が多いというのもね、まあ、分からんでもないんですね。ただ気力がないんでなかなかねそんなんもう やるね、相当そそのかされないとやらないですけれども、でもまあそうやって自分のねこう作品を振り返ってみた時に、当時はあんなにいい出来やと思ったのに聞いたらしょぼいなとかね、当時はなんかこれ今言っとくかなと思ったけど改めて聞いたらなんかなかなかようできてないと思ったりみたいなね。で今日は、そんなこんなで太田美智子さんが夏休みを取りましてお休みですというのは先週から言っておりまして、で大抵の場合はもう休んでもいいんですよ、休んだこれねもう分散でも一週は休みとかしてたんですけど、まあちょっとまだ僕お盆休みを取るにはちょっと早いので、まあ今日はだから一人でちょっとお届けしてみましょうかということで、一人でやるときにねその喋り倒しててもしんどいし、曲とかもねなんかあれもここでそのいつもやってるそのサウンドストリームとかでもここにね太田美智子さんがいるからね そこのやり取りでもう成り立つのであってとかいろいろ考えて、だから今日全く独立した企画をやろうとで、かねてから、やろうと思っていたことをこのタイミングでやろうかなということで、今日はまあ夏休みスペシャルということで、いつもとは全く違う段取りでお届けしたいと思います。で、このムンスタは3時間半の番組でね、ぶっ続けて今までずっとやってきたんですけれども、まあ今日は大体 YouTube で の配信をということを、まあ、根底に視野に入れておりますので、3回にいちいち分けます。メロンファンをご覧の方はそんなことしませんので、最後までご覧ください。で、YouTube のはまあいろいろと権利の問題とかいろいろあってね、あ3つに分けてこの後で残したアーカイブ残した方がいいかなということもあるので、 YouTube でご覧の皆さん、まあ、もうすでにね3つそういう告が上がってますので、今日ちょっと15分ほど押して始まりましたけど、今からまあ約50分後ぐらいかな、になったらこの第1部が終わって第2部のあっちの方に移動してください。第2部が終わったら第3部に移動してください。やりたかったことの一つは、その僕はもう長い間、曲も作ってバンドやらもしておりまして、今プロデューサーみたいなこともしてるわけですけど、そんなに自分の宣伝はしたことなかったわけですね、別に理由はないんですけど、このそれよりかは自分の好きな曲を書ける方が楽しいということでね、あんまり自分の曲でほとんど書けてなかったんですが、まあ、人によれば、シンガーソングライターの人とかね、人によれば自分の曲をばっかり書ける人もいるわけです。いいとか悪いとかの問題じゃなくてね、でも、まあ、僕はしてなかったなということで、今日の前半は、僕の足跡を、振り返っていって、ちょっとね今ここ最近ね聞いていただいたシェイクマイデイズとかも見えるなとか、山下ケイシーとかを聞いていただいている方も多いと思うんですが、まあ今後のねちょっと僕もまあこれからまだいっぱい曲作らなければならないので、自分のちょっと足跡も振り返りつつ、皆さんにも聞いていただきつつ、感想なんかもいただきつつ、今後の方向性、自分のね、まあ言ったら、何十年やってる中のね変化なんかも確認していきたいなということで、第1部はシンガーソングライターサイザー正直特集といきたいと思います。
まあ、あんまり喋ってるとあれですので、どんどんいきましょう。だから、まあ、なんかしながら聞き流してください。ふっとなんか思ったら、なんかちょっとコメントの感想を書いていただければなと思います。で、まあ、なんかね、僕、一応、ウィキペディアとかもあるので、そこにいろいろ残っておりますが、20代の頃はバンド、パラドックスというバンドをやっておりまして、その頃の音源もあるんですが、ちょっとそこを今まだ皆さんにお聞かけするほどの、腹はくくれておりませんので、その時代の音源はちょっと、まだな、ちょっとな、みたいな感じがあるんで、ちょっと流せれないです。ごくごく近しい人にしか聞かせてないですけどね。なので、そこはまあちょっとやめて、それをまあ30になった頃にソロ活動して、で、なんかちょっとね、その音楽的に、ちょっとやっぱりみんな思うやつでしょ、バンド、有名なバンドをバンド解散して音楽性の違いとかで解散するのは、もっといろんなことチャレンジしたくなるわけですね。バンドって制限が大きいので、そのメンバーでしか、で演奏できることしかできないので、もうちょっと僕はこう凝った音楽をしたいなと思って、で、たまたま縁があって、ジャズのね、ミュージシャンの方々と知り合うことができて、で、ちょっと僕のね、当時、まあ最初に一人で作ったアルバムを聴いてもいただいたときに、ちょっと気に入っていただけたので、で、ジャズっぽい曲もあるじゃないのって言われてもらえて、じゃあ一緒にやれよって言ってもらえて、すごい、全員ジャズのメンバーという。ジャズプレイヤーというちょっと豪華な、バンドでしばらく活動していたことがありました。でその時に、まあ、それまでやってた曲もそこで持っていきつつ、ね、そのメンバー向けにいろんな曲を作って、すごい凝った曲も作ったんですけど、そのライブに、ね、もうちょっと合間の息抜きのような曲が欲しいなと、簡単、なるべく簡単で、でもちょっとジャズっぽい曲をと思って、割とスッと作った曲が結構その後も割といいと言っていただけて、でこの曲のレコーディングには、ね、当時まあ、ドラムベースギターピアノの他にトランペットとサックスがいたんですよ。でどちらもすごい京都ではすごい腕利きのジャズのプレイヤーの人で、特にジャズの人がね、藤井美智さんという女性トランペッターで、ね、ミュートというのをつけたすごいいいトランペットのフレーズが聞けますので、今日の1曲目、野菜出し置きが2000、これは1999年か、にリリースしましたシングル、この曲からスタートです。

い、それでは初期でカナリア聴いていただきましたね。これがオリジナルなんです。一番最初撮ったやつなんですね。で、そうなんですよね。ずっと10年ぐらいね、ロックバンドやってて、それは何のレッスンもトレーニングも受けずにやってて、めっちゃ癖が強い歌い方してたらと言われましてね。それは撮った方がええということを、ボイトレで習い始めた頃なので、その全く癖の取れて歌い方になってるんですよね。で、こっから10年かかるんですけど、まあ、こっから10年間は、そういうちょっと試行錯誤のボーカルスタイルに入るわけですね。それと、いいでしょ、トランペットね。まあ、2曲、その時撮りまして、で、もう1曲、カップリングが、この曲とは打って変わって、そんなね、すごい人たちが来るんで、ものすごいちょっと凝ったコード進行の曲を作ろうと思って、僕の曲の中でも、ものすごいトリッキーな転調する、曲を作っております。でこれは、ソプラノサックスというね、あのバービーボーイズのコンダが吹くあのサックスが大々的にフィーチャーされておりますので、続いて聞いていただきましょう。金曜日僕は寝坊した。

時代にあったものというかそうでもない分かんないんですけど、で試行錯誤してちょっと、サウンドに凝ってみた曲を同じメンバーで作ってます。あ、トランペットが変わるんですよ。でトランペット、まあ、藤井のみっちゃんがちょっと忙しくということで、はっちゃんというのが男性の女性のトランペッターから、男性のパワートランペッターに変わったんですよ。ラテンとかやってる、でレコーディングもしまして、この曲も非常に自分の中では気に入っている曲ですし、これも割とトリッキーなコード進行の曲です。聴いてください。どこか遠い場所へ。

はい、どこかという場所で聞いていただきました。かっこいいですよね。これね、でもどうなんでしょうね。まあ、凝りすぎですよね。何のジャンルって言われたら確かにむずいなとは思いますけどね。でもその頃はね。で、この頃からちょっとそういうね、レコーディングでもいろいろ自分で、ね、編集いろいろね、したりして凝った曲をやってた頃です。で、これのカップリングには、その当時、僕はあんまりバラードを作らないんですよね。あんまり、あれなんで苦手とか作らないんで。で、まあ一曲ちょっと頑張って作ろうと思って、僕の、作った曲の中では最もメロディーに時間がかかった曲です。コード進行とメロディーにね、歌詞もめっちゃ時間がかかった曲なんですけど、その分は愛着もあるということでして、まあ今も、今の季節ぐらいにぴったりじゃないですかね。同じメンバーで作ったカップリングの曲です。浮雲。

はい、浮雲でした。どうでしょうかね。そう、あの、メロワルディ4はいいんですよね。あれちょっと意外性のあるメロディー、自分で言うのもなんなんですけどね。だからコード進行もね、すごい。だからまあ、ね、浮雲というタイトルからずっと作ってたんで、その、季節のね、なんかこう、夏が来る、なんやろ、こう、夕立が来る感じをやりたいなと思って。だからラストもね、わーっとこういう、雲がバーっと夕立ちが来るみたいな情景になればなと思ってね、作ったんですけれども。でね、まあこれ、このテイクあたりすごくよく、まあ気に入ってるんですけど、まあさっきも言いましたが、だからといってすごくね、別にその量産できるわけでもないし、活動がすごく制限されてて、その、これ大変やなと思ったんで、で、そこの活動を一旦なしにして、もう一回バンドを、それまでやってたロック系にシンプルにやりたいなと思って、ちょっといろんなユニット形式やるんですよね。で、その後、もうちょっとホーンとかは大変なので一旦抜いて、ドラムとベースとギターと、キーボードだけの編成で、別のバンド名義でまた始めるわけですけれども、まあ、その時でいろんな曲をちょっと撮ったんですけど、その中から、これもね、まあ、生バンドならではの曲で、これはちょっとタイムフォーラブでは再現できない。今までの曲が浮雲とか、金曜日とかカナリアは全部ね、タイムフォーラブで、全部リメイクはしているんですけど、この曲だけはちょっと、生バンドじゃないと再現できない曲を、聴いていただきましょう。こちら、10 Days Wonder と名義でやりましたかね。最大初期で、ゴールドフィッシュ。

はい、ということでね、ゴールドフィッシュという曲でした。これもっと実は20代のバンドパラドックス時代に作った曲なんですけど、個人的にはすごく気に入ってて、でもなんかアレンジがね本当難しくって、でもずっとやってきてたんですよね。だからこの当時ライブでの必ずやってるライブの曲でした。はい、ね、ですごくバンドでライブやってたんですけど、まあやっぱりねそこもまあいろいろこう人間関係であるとか、やっぱり上手い人を使い続けるのは難しいんですよ。うん、で、ちょっともうそこで、こう、で、曲作りもなんか分からなくなってきて、ちょっとオリジナル曲やめようと、どういう曲を作ったらいいか分からないみたいな時期になってきて、それでカバー曲だけをやるようになったんですよね。ジュリーとか、トシちゃんとか、マチとか。で、タイムフォーラブをその時に作って、その時は女性ボーカルがいて、で、まあ4人で、僕のギターとボーカルと、で、女性ボーカルと、でバンさんの尺八と、キノさんと、パーカッションだけでアコースティックで昭和歌謡とかをやるというのをやって、これはまあ、なんていうかリフレッシュみたいなもんですよね。リハビリじゃないですけど、楽しくライブをするためにそれをやったわけですよ。で、やってる中で、そのちょっとまたオリジナルをやろうかという作る気になって、で、その女性ボーカルのために作った曲は、後にモミユイナに流用されていくわけですね。で、その時も僕は別に歌を歌うつもりもそんなになかったんですけど、ちょっとその曲の、つまり歌謡曲のカバーをやることで、ちょっと曲作りのなんかこう、なんか考え方が変わってきたんですね。そんなに凝ったことをしなくてもいいんじゃないかと。で、ちょっとシンプルな曲作りに戻っていこうということになって、ね。タイムフォーラブでもオリジナルになった、まあ、そのきっかけとなった曲というか、僕の中での原点回帰、本来バンドでロックバンド時代にやりたかった曲にその後培ってきた、まあ、ちょっとしたちょっとおしゃれなコード進行とか、アレンジの凝り方とかを取り入れてできた曲がこの曲です。これはタイムフォーラブバージョンで聴いていただきましょう。加速度

はい、加速度でした。そうです、これ、ね、あの自転車2人乗りの歌なんですね。ね、まあそう、尺八も入ってということで、まあだからアレンジにもちょっとこうオリジナリティとか自由度が出てきたし、まあ打ち込みも使いつつ生楽器感というかね、バンド感というのが出たらいいなと思って、やってるんですけど、でまあいっぱいでもっとポップな明るい曲もいっぱいあるんですけど、今回はちょっとそういうね重めのというか、でこの間ね太田美智子さんがね、そういうその僕が割とこう心の内をぶつけ出したような曲、そんなないんですけど、まあその代表曲って言ってた2曲のうちの1曲をね聞いていただきたいと思うんですが、これなんか本当にその、こうなかなか物事が前に進まないとかね、分かってもらえないとかいうような時期がまああるんですけど、その思いをそのまま一回曲に作ってみました。これもタイムフォーラブバージョンです。真昼の月。

はい、タイムフォーラブで真昼の月という曲をお届けしました。あ、皆さんありがとうございます。スパチャありがとうございます。まあね、天気大丈夫ですかね。こう不規則ね、不安定な天気ですけれども、もうしばらくお付き合いくださいね。この曲と同じ時期に作った曲でして、先ほどね、なんかバラードとミディアムの違いというのがありましたけど、まあスローな曲はまあ大体バラードと言って差し支えないんですけど、そのバラードの中でもスローだけれどもリズムが入ってるやつをミディアムとね、まあミディアムは中くらいのテンポということなんですけど、だから今の真昼の月もまあミディアムっちゃミディアムなんですよね。ミディアムのロック寄りで、KC さんの新曲の夜とその間にはあれミディアムバラードですね。あれちゃんとリズムが入ってるのでって感じですよね。でもう一曲ね、その翼という曲を聴いていただきますが、まあこれもミディアムバラードで、これ一回先ほどのそのね、クールハンドルークのバンド時代に一回撮ったんですけど、7分ぐらいになって、でなんでか知らないけど音源にしなかったんですね。で発表してないんですけど、それをタイムフォーラブで、リメイクしまして少し短くしました。なんかずっと重い曲が続きますのでね、まあ、こんなことでもなかったら聞いてもらえる機会もないので聞いていただきましょう。タイムフォーラブで翼。

はい、翼という曲をお聴きいただきましたということですね。この曲はね、そのもう最近はそんなに増やさないようにしてなるんで、こんなくらいあんまないんですけどね。まあ一応そういうのもあるということでして、ね、まあ1時間ちょっといろいろ聴いていただきましたが、どうだったでしょうか。まあほとんどがポップな曲ばっかりなんですけど、ロックとかね、こういうのもあるということをちょっと聴いていただきました。で、もう一曲ね、最後はまあ、そんな中でもまあ、割とハッピーめの曲、例えば結婚式で頼まれて歌うとなったら歌える曲、僕に今のところ2曲しかないんですよ。で、1曲がめまいという曲でね、これはもう、ね、よくライブでもやってますし、ミュージックビデオもあるんですけど、もう1曲がそのスイートホームという曲で、これも、これ何やったかな、だからこれはそれこそポール・マッカートニーみたいな曲を作りたいと思って、作って、少しそういうちょっとこう、ハッピーエンドな曲を作って、みたいなと思ったので、それをちょっと聞いていただいて次のコーナーに移りたいと思います。 Time for Love で Sweet Home。

はい、スイートホームいただきま、聞いていただきました。ありがとうございますね。はい、その僕の作った曲は、で、ギター一本でね、ライブは迫ってたこともあったんですけど、伝わらないということも分かったんで、ギター一本で弾いててもね、曲が、なかなかね、その、弾き語り向いてないなと思ったんですけど、まあ、この曲だけは結構弾き語りでやると、割とトリッキーなコード展開するんで、ギター好きの人は僕の手をずっと見てますけどね。はい。ということで、じゃあ、次のコーナーね、いろいろ時間をしておりますが、進んでいきましょう。で、これちょっとね、いろいろ準備もありますし、ので、今から、このチャンネルで一曲聴いていただいて、チャンネル移動してもう一曲流れている間に準備をしますと。なので、今の曲の流れている間に、次の番組を見つけておいてください。で、曲が終わったら、これ同じチャンネルで流すんで、ダブれないので、今から流れる、これ新曲で今聴いて、これから聴いていただくのは、Time for Love の新曲です。最も最新に作った曲で、まあ、一回コンピレーション出してるんですけど、最近リマスターしまして、おそらくあと2、3週間後に正式にまたリリースとなります。最も新しい最新のナンバー、ガラスの鍵を聴いていただきながら、チャンネル移動の準備をしてください。それでは、Time for Love で、ガラスの鍵。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

ということで皆さん大変お待たせしました。第2部ですね。準備の間聞いていただいたのは斉田翔輝のこれも、初期の曲ですね。2000年にリリースした、これは何だっけな、星の受けのカップリングですね。卒業という曲を聴いていただきました。2000だから26年前の、ね、歌声です。はい、ということでして、さあそれではここからは中島みゆきナイトです。かねてからずっと僕はねやりたいと思っていた中島みゆきを弾き語りするということなんですが、最初にルールを申し上げておきます。これは、とりあえず僕がやりたかったことをまずやらないと気が済まないということなので、選曲に関して言えば僕が、まあ、例えばベストカセットを作るなら絶対入れたい曲ということです。でそういう思いもあるので、シングル曲は1曲もやれません。今日の段階では申し訳ないですけれども、シングル曲はやらないです。それから、アルバムの曲で好きな曲もあるんですが、すでに、オーバーナイト歌謡曲とかサタデーワイド歌謡曲でやった曲もやりません。で、アルバムでね、仮に1枚のアルバムから2曲ずつ選曲してもアルバム10枚で20曲いってしまうので、 とてもとてもなので、でデビューアルバムから、とりあえず36.5度までのアルバムの中の曲です。だから、あの中島みゆき以降のアルバムね、以降の曲は今日は歌いません。で、順番なんですが、これもね、セットリストを考えるときに普通は曲順いろいろ考えるんですけど、時系列で、僕が得意の時系列でいきたいと思いますので、デビューアルバムから順番にいきます。各アルバムから1曲か2曲。一応選出しております。だからね、好きでよく歌ってた曲もあれば、好きだけど歌ったことない曲もあるのでね、ちょっとその辺が不安もあるんですが、じゃあ進めていきましょうか。ナイス、ワンオペなんでね、ちょっとこういろいろとバランスとかエコーとか分かんないですけど、じゃあ早速いきましょう。曲名は今日いちいち最初に紹介しませんので、分かった人はコメントで書いてください。じゃあいきます。

いらんカープをつけてました。もう一回いきます。

いかがだったでしょうか。これが記念すべき中島みゆきのデビューアルバムの1曲目というね。ね。こんな曲からスタートするわけですから、それは後のね、ディスコぐらいは、それは大変なことになりますよね。いきなりね、喪服が出てきますからね。はい。危な坂という曲でした。さあ、続いては、どうしようかな。これやめとこうか。セカンドアルバムです、みんな行ってしまったというね、あんまり語られることもないし、なんか浮いてるアルバムでね、あのアルバムだけが泥臭い感じで、そんなにあのアルバムもいいという人はあんまり聞いたことないんですけど、でもね、意外とベストを作りたいなと思った時に、この曲、アルバムの中から好きな曲があるんですよね。どっちからいこうかな。これ2曲続けていきたいと思います。まあ、時間ももったいないので、でキーをね、その女性の曲なんで、あのキーをいちいち変えないといけないので、そこでね、さっきみたいにそのカッポとかを間違えるんですよね。よいしょ。では、セカンドアルバム、みんな行ってしまったから、2曲連続で、ちょっと待ってよ。怖いな。

セカンドアルバムみんないてしまったから、冬を待つ季節、それから、03時と書いて多分3時と読むんでしょうね。変なタイトルですけどね。なんか B 面の方に入ってる曲でね、多分ね、なんかね、セカンドアルバムは曲数が多いんですよね。あれ全12曲ぐらいだったと思うんですけど、だから忘れされがちな曲なんですが、まあ一応なんか好きなんですよね。どんどんいきましょう。サードアルバムありがとうから、これ2曲いきましょうかね。これも続けてそんなに有名な曲が出ないんですけど、今から歌う曲の2曲目は有名な曲です。はい、知ってる方も多いと思います。シングルじゃないですけどね。で、今から歌う2曲のうちの最初の曲はどうでしょうね。そんな有名じゃないかもしれないんですが、僕めっちゃこの曲めっちゃ好きで、昔から多分中島みゆき全部の曲の中で、僕3本の指に入るぐらい好きな曲ですね。どっかで歌いたいと思いながら、歌っても誰も知らないんでね、歌ったことはなかったんですが、じゃあ歌ってみましょう。あのね、コードがね、割と全部一緒なんで、出だしのコードが。

はい、サードアルバム「ありがとう」からは、店の名はライフね、とホームにてお聴きいただきました。ホームにでは別れ歌の B 面でしたよね、まあ、有名でね、影響ですよね、本当に。そうね、まあ、北海道から都会に出てくるね、まあ、そういう人だからこそ書けるというね、曲ですよね。はい、ねえ、そうなんです、意外とみんな知ってるんですよね。じゃあ、次が、フォースアルバムの愛していると言ってくれてね、もうこっからはレイコも歌ってますし、海なりも歌いましたんで、ね、それでもあれ名曲多いですからね、全然いけるんですけど、じゃあこの曲も、まあ、京都曲の中でも、すごい有名な曲の一つですね。まあ、原曲を超えることはできないのでね、僕なりに歌ってみようと思います。

決勝でした、はい、どうでしょうかね。いいですよね、まあ、このあたりはもう僕が中島行き始めた頃にはリリースされていたんでね、あの、まあ、ギリギリ後追いだったんですけど中島から泣いてますからね、あんなことはできないですよね、はい。で次のアルバムが親愛なるものです。これがねリアルタイムなんですよね。ちょうどその僕が聴き始めた頃に発売新発売みたいな出てきてね、レコードで買うかどうかずいぶん迷ったもんですけれども、それこそね全部曲があれシングル曲何も入ってないんで全曲初めて聴くねアルバムだったんですけど、じゃあそこからはあの今日のアルバムなんかよく聴いたんでね、どの曲も歌えるんですけど、まあ、あの曲は何を選んだかというとこれどうしようかな、時間もある、まあ、今日じゃあここからね一応2曲用意したんですけどこれ次に回しますわ、親愛なるものからは1曲だけ歌いましょう。

アルバム親愛なるものへの1曲目ですね、裸足で走れだったかな。だからこの辺りからね、こういうメッセージソングが増えてくるわけですよね、うん、後のまあファイトとか空船とかに釣るパターンですよね。で、まあ、この次がおかえりなさいですね。あれはまあそのセルフカラーバルムで、あれもね名曲いっぱいあるし有名な曲もいっぱい入ってるんですけど、うん、あえての、地味、僕はなこのアルバムの中でこれから歌う2曲がねめっちゃ好きなんですよね。歌えるかな。

安定の暗さ、ありがとうございます。そうですよね、暗いですよね、うん、いいですよね。なかなかね、これはこういうの書けないと思うんですよね。いいね、ちょっとひねってるのね、関係性がね。強がりはよせよと笑われて寂しいと答えて泣きたいのというね、 こじらせてますよね、だいぶね。でこの後がね、あの問題のアルバム生きていてもいいですかになるわけですけど、あれはね、そのなんていうか、そのあだやおろそかに歌えないというか、軽い気持ちでは歌えないんですよね。だからまあこのアルバム飛ばそうかと思ったんですけど、まあなんか一曲ということで、であの喫煙狩りの歌ね、確かにね、あれちょっとこうね、あのまあスクリーンというか、あれちょっと個性的な曲なんですけど、まあ、あれをベストに入れるかっていうと僕は入れないので中島みゆきベストを作る時に狐狩りの歌は僕は入れないので、まあ、それでいうとこのアルバムでね、まあ、弾き語りというかちょっと歌う時に歌えるとなると、まあ、これしかないかなと思ってね。

船を出すのなら9月っていうね、意味深な歌詞ですよね。エレンをね、いつか歌ってみたいと思うんですが、まあ、あれ歌うなら冬に歌わないとね、ちょっと雰囲気が出ないんで今回は歌わないですと。でね、臨月ね、そう、臨月、あ、一曲そうや、考えてたんですけど、ちょっと今回はちょっと外しました。臨月から一曲もエントリーされておりません。申し訳ないです。はい。で、寒水魚か。ちょっと歌えるかな。寒水、もうこの辺りやってくるとね、ギター弾き語りだいぶ難しくなってくるんで、歌えるかどうか、弾きながら歌えるかどうか。あなた

ちょっとカポがずれましたね。はい、ね、関水魚からはなんでこれって感じですよね。なんでこれっていうね、BGM です。おしゃれよね、こんな曲も作れるんですよね。途中のコードがおしゃれでね。はい、で次に行くと、まあいいか、次はこれ何や、あこれか、臨月じゃなくて予感や、次ね、臨月ね、ごめんなさいね、臨月ね、ちょっと一曲用意したの、ちょっとプリンターとその忘れてた。ここやな、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ予感からは一曲ですね。はい。

湿気、そこにね扇風機があってちょっと額菓子が飛びそうだったのでちょっと消しました。さあこれなんかね僕初めて歌いますよ。ちょっと待ってね。

ありがとうございますね、リクエストに行う。これでもひどい歌詞ですよね、切ないというかひどい歌詞ですよこれね。ねえ、そう、こんなことある、考えるみたいな。だからね、あのアルバムもね、まだポップじゃないで聴きやすいじゃないですか。これもどっちかといえば爽やかなね、曲調でね。でもよくよく聴くとひどい歌詞やってるね。さあ、今今日今回だから今この曲とこの次の曲が、初めて歌う、すげえ難しい、難しいというか、そう、次の曲でこれ、さあこの辺りがどうでしょうかね、ついてこれてるでしょうか。はじめましてというアルバムがあるんですよ、この次にね。あれ聴いてるとどんな気いるんでしょうかね。僕は結構好きですけどね。あれ、あのアルバムだけちょっとね、なんか音がなんかちょっとなんか変わってるんですよね。で、布袋寅泰のね、がギターが2曲ぐらい弾いてるのかな。ちょっと歌えるかな、ちょっと待ってな。マイクオフにして練習してみました。ちょっと歌ってみます。これ初めて歌います。じゃあアルバムの、初めましてからはこの曲を選んでみました。

まあ1曲目ですね、これもね。やっぱ1曲目にはパンチの効いた曲が来ますよね、どのアルバムもね。さすがにそれはということで、すごいこれもね、ファンタジックなコード進行で A メロ編ですよね。やっぱギターで弾くと変、弾くと変、これピアノで弾いてるからね、あれね、あのオリジナルはすごい幻想的な、なんか綺麗な響きなんですけど、ギターでやるとなんかあれ間違ったんちゃうかと思うね、そのところがありますよね。あのよいしょ、あれでもそうですけど、あの店の名はライフでもね、あれ A メロのコード進行、 B メロのコード進行がねすごいトリッキーでね、 LP でね、あれ坂本龍一が弾いてるんですけど、LP で聴くとね、そんな別にそんなね、あの違和感なくかっこよく聞こえるんですけど、ギターで弾くと間違ってるような気がするというね、楽器の特性でしょうね。はい、それでは、もうね、ちょっと結構何曲歌ったやろうか。で 36.5 度まで、あ、この次が、ミス M や。でミス M も僕が好きなアルバムなんですけど、今回ちょっとね、あ、それこそ一回も好きな曲はあるけど一回も歌ったことないし、ミス M のね、コードが出回ってないんですよ、いわゆる楽器 .com とかにね。何なんでしょうね、売れたと思うんですけどアルバムも、うん、だからちょっとその歌いたかった曲のコード進行は、まあ作者はね自分でも見つけられるんですけど、まあ、ちょっとそこは準備ができなかったので36.5 度でラストの曲にしたいと思います。36.5 度もすごいね好きなアルバムで、甲斐義弘プロデュースでね何回も聴いてるんですけど、あれこそ、あのアルバムこそギター1本で弾ける曲は1曲しかないんですよね、シーサイドコーポラスっていうね、うん、でもあれじゃなくって、これ初めて歌うわ、ね、だから次回もし第2回するとしたらちょっと準備して、今回だいぶねあの分かったんで、ミス M からも1曲、ね、歌いたいと、歌いたい曲あるんで、楽しみにちょっとね予想してみてください。はい、ちょっと元歌詞確認しました。じゃあ、ラストの曲です。36.5 度からはこの1曲を選びました。

はい、36.5°からは正解です。フェードアウトですね。何曲目やったか、3曲目ぐらいかな、えもっと後かね。これの歌詞もすごい、その真理をついててね、僕の望みはフェードアウトと君の望みはカットアウトとね、思い出したら10年後に1年前の関係がいいなとかね、女は夢のないことばかり無理に言わせる魔物とかね、なかなか男が書くとこれは非難合合ですよね、女性が書くからまあね、あ真理真をついたってね言えるんでしょうけど、ということでね、何曲歌ったんやろ、結構歌いました、ね、ありがとうございました。どうだったでしょうか。やっぱりね、いきなりちょっとね、もうこうもうちょっと絞ってね練習してやるという話もあったんですが、とりあえず歌ってみたかったので歌ってみました。はい、まあまたなんかこうちょっともうね、なんか引き込んだりしたらまたやるかもしれませんので、またねよかったら感想を聞かせてください。ということでこの後は、第3部に移りましょう。そこでまたねよかったら感想など、もうここからはもうギターも弾きませんし曲も書けませんので、皆さんからのコメントなんか質問などがありましたら答えていきますので、じゃあ一旦このね第2部からはお別れしましょう。それでは一旦 CM へ。ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さて今夜は夏休みスペシャル3本立てということでして、パート3ね入ってきました。まあここからはね、まあ、ちょっとまったりとというんじゃないですけど、ちょっとね おしゃべりというか皆さんと会話というか、はい、したいと思います。お何でしたっけ、メローファンでもねありがとうございます。伊坂さんね、美香君ありがとうございますね。ラグのライブが蘇ってくる懐かしい曲たちでありがとうございます。それから、YouTube の方でも戻っていただきました。エボシワさんですこんばんは、と石垣さんも移動完了と、小原さんもね最初皆さんこんばんはということでして、時代の皆さんまで皆さん引きよろですということで、皆さん、あ石垣さんもねありがとうございます。ホワイト&サンドキャットさんもねパープしてきました。チャイルシンさんもねありがとうございます。明日も仕事なもんでねトークを BGM して眠りつきますということでありがとうございます。ね、どうでしょうか中島みゆきね、そこサービス悪いですよね。確かにね、もっとねあれですよ、シングルなんかもね、誘惑なんかやればよかったなと思うんですけど、どうしてもね僕特に最初の4枚ぐらいのアルバムの曲をこうずっと歌いたいなと思ってて、そうなんですよね。うん、だからそれがライブハウスライブバーとかでねこうやろうと思ったら、やっぱお客ね、中島みゆきなら一回やったことあるんですけど、それ僕一人じゃなくて何人か中島みゆきの歌が好きなシンガーソングライター弾き語りの子らが集まって、4組ぐらいいたかな、僕以外みんな女の子でね、やっぱりねその意図を中心としてみんな好きなんですね、やっぱりなんか僕よりちょっと下の子らは。あとはまあ悪女ねはすごい人気ですし、なかなか初期のね曲を歌っても、だからその後追い中島みゆきぐらいのキャリアになってくると、ね、その糸を聴いて中島みゆきを聴き始めて、ね、そこから遡っていくの大変じゃないですか。そうまだねその悪女で入った人なら遡れますけどね、その2、3、4枚前ぐらいまでは、空と君の間にで入った人ももう冠水魚臨月まででしょうね。生きていてもいいですか、もう手に取らないですよきっとね。で糸で入った人はおそらくファイトが入ってるから予感を手に取ることあるし、まあ、予感はそういうビギナーにも優しいアルバムだと思うんですよね。このように2人だけからスタートして、今のねその夏土産も入ってるし金魚とかも入ってるしね。でまあちょっとねマニアックなそのバイバイドコブザベーとかねもあって、ちょっとねロック好きにも刺さるし、あれはいいアルバムですよね。36.5度と、その真逆の生きていてもいいですかのこの2枚はやっぱりちょっと聞く人を選ぶというか、こう入門編にはおすすめできない。

がらせしてるんだと思うんですよ。だからイエスマイラブとかアリオサラバとかあのあたりは多分別に流せたはずなんですけどね。時間よ止まれ以前の曲はやっぱあれこうかけるとストップがかかりますね。だからそこを解決したら出てくるんじゃないかなと思うんですよ、うん、でまあちょっとタイムラグもありますね。終わってすぐ出てこなくて1日2日経ってからとかっていうのがあるんであればちょっとそういう景色したいです。小原さんです。自分もさだまさしファンになったのは85年でした。おなるほど。後追い大変でした。グレープ自体は忘れ物以外書いてませんとかね。いやそうですよね、それはそうだと思いますよ。僕で言うとリアルタイムがあのエッセイっていう2枚組のライブアルバムがリアルタイムだったんで僕あれ買いましたね。で、もうそのすぐ後に印象派というアルバムが出たんでそれも買いましたが、その遡る時の、夢供養を買うかどうかずいぶん迷いましたもんね。いやでもね、その遡ろうと思ってたらまあ欲しいね、新しいアルバムも出てくるしみたいなんでね。でそうこうするうちに同級生というかね、その中立公平がさだまさしのファンということが分かって、彼が全部買ってってるので貸してもらうね、カセットに録音してもらうということでこと済ませたりしましたね。で帰りに僕は中島みゆきを彼に貸すっていうね、うん、なんかそういうこうなんていうかね、トレード関係が成立しましたね。ベッシーさんです。生リクですが80年代の曲を今の歌詞がカバーしていますがリクエスト可能でしょうか。どうでしょうか、どうでしょうか、どうですか、どうですか、そこはどうですか。モロ派の件だと思いますけどね。でもベッシーさんがそこはおすすめだと、みんなきっとテンション上がる、これをちょっと聞いてもう損はないですよっていうのがあるんなら、まあただね、どうなんかな、いや分かんない、聞いてみないと分かんないですね。カバーって難しいんですよ。だからやっぱりこうオリジナルを超えることはできないという定めがあるじゃないですか。で特にその思い入れのある曲歌手であると、昔ねそのうちこの FM ギグにまあ僕ここ FM これ25年ぐらいやってるんですけど、 10年ぐらい前にもこの京都にもそのアイドルブーム、地下アイドルじゃないですけど全国的なアイドルブームがやってきてたんですよ。そのご当地アイドルも含めてね。でうちにもそういう、まあ、関西にもそういうね、まあ、大小ね、まともなところから怪しげなところまでアイドル事務所みたいなのがあって、番組ねやらせたいってことで来てましたね。でその中でその CD を出してやってほしいということで、でグループ女の子3人組でね、まあ、キャンディーズの曲をカバーしたい、ね、ライブでも歌ってるの、まあ、なんとかその当時まだ平成か、平成のキャンディーズみたいな感じでねやって、でそのレパートリーのであるキャンディーズの年下の男の子で、僕はちょっとアレンジしてね、ちょっとまあテクノ風にアレンジしてリリースをしたんですが、大炎上ですよ今でいうところのね。めちゃくちゃ抗議のメールが僕のところにやってきてね、知らんがなっていう話でね。でうちは別にその、ね、もちろんちゃんとねジャスラックなどの権利もちゃんとしますし、それなりのちゃんとお金も払ってねリリースしてるんですけど、そこは許さなかったですね、キャンディーズのファンの皆さんは。作曲家の放置先生に許可を取ったのかみたいなね、取りませんよそんなものはいちいちみたいなね、先生の方も迷惑で、そのためにジャスラックが管理してるんだからと、ね、ジャスラックに申請してしかるべき、ね、のお金を払えば OK ですよと仕組みやってないから、別にご本人で、まあ、知ってる人なら、放置先生と僕が面識があって、ね、なんかこうね名刺交換の一つでもご挨拶でもさせていただいてるんならそれ行きますけどと、お会いしたこともないし、ね、向こうはもちろん東京在住です、こっち京都ですしね、いきなりねそんなん言われて迷惑で、そのためにその管理団体があるわけですからって話でやったんですけど、言うても聞かなかったですね。だからもうほっときましたけどね、まあ、でも消えていきましたが、そう全キャン連です、恐れも大変だったですよ。そうその曲のカバーではズバ抜けて素晴らしい抜き、じゃあまあ一回じゃあ、はい、じゃあそのはい、そのあれで一回じゃあリクエストを受け付けましょう。多分音源が、あとは音源がまあねあれば何らかね YouTube にでもあれば別にねお掛けできると思うので、はい。で鉛は基本90年代大丈夫ですかということで、まあ90年代は OK です。

まあ、90年代の曲を聴くとまあね懐かしいと思う感情はまあありますからね、うん、そこは全然。だから97年デビューした歌手とかの曲になってくるとどうか分かんないですけどね、うん、まあ、80年代デビューして90年代も活躍してるとか90年代ねヒット曲たくさん出したとかなら全然どうでしょうね、そこは感覚の問題ですよね。だからそのビーズって80年代デビューですけどやっぱりなんか僕のところのこのチャンネルでビーズが流れるとちょっと違和感感じるじゃないですか。ドリカムもちょっと違和感流れるっていうね、あれ不思議ですね。だからそこもまあおいろいろとそれは探り探りでいきたいでしょうね。はい、そうですね。あとはだからそのはっきりと90年代、あれいつも70年代と80年代、80年代と90年代ってやっぱり大きく変わる、なんか肌触りが変わるというかね、空気感が変わるというか、やっぱりそのね小学校の頃に聞いたのか中学校高校で聞いたのか、ね、まあ二十歳前後で聞いたのかっていうのも変わってきますし、でちょっとねさすがに二十歳起こしてくるとそのやっぱり大人っぽい曲とか洋楽っぽい曲とかねロックっぽい曲とか、ね、そういうところに関心がいくので、で逆にねそのあんまりも新しいサウンドに行かなくなるじゃないですか、まあ、人にもよると思うんですけど、だからそこの、ね、感覚も村下幸三の初恋のカバーを見たヒロコバージョンは大成功だと思います。僕もそう思います。あれいいカバーですね。初恋、で僕あれ流れでもちょっとお話したと思うんですけど、初恋って、みんなあれヒット曲ですし名曲なんで、例えばこう弾き語りとかでみんなあれカバーしたがるんですけど、あれカバーするときにすごい、ね、大きな難問があって、最後の掛け合いね、今も離れない胸を離れない今も離れないってあれ掛け合いでずっと続くので、あれ終われないんですよね。あのもうオリジナルのアレンジのあれだからみんな最後変になっていくんですよ。無理からみたいな、誰か掛け合いしてくれないとなんかこう腰の座りが悪いみたいな、あれを見たヒロコバージョンは解決してて、もう一切ああいう掛け合いコーラスを入れないという解決でね。でアレンジをガラッと変えていて、あれはソロメロディーとして変えているので、やっぱ賢いなというかいいアレンジだなと思いましたね。一人の単独ボーカルの曲として構成し直しててね。で、あれ1番と2番で文字字数が合っていないので、サビ歌いにくいんですよね。放課後の校庭をね、みなも走る、何やったっけな、2番の歌詞が1番と全然字数が合ってないので、あれ2番めっちゃ歌いにくいんですよ。だからあれよっぽどちゃんと聴いてないと、カラオケでも2番歌うときすごい変になるんですよね。あれをそこの部分も三田寛子バージョンは解決していて、だからカラオケで歌ったりもしカバーするんなら絶対三田寛子バージョンをベースにした方がいいなと僕は思うんですけど、ね、そこまで三田寛子バージョン認知とかないのでね。90年代の B 級アイドルはどうですか。さあ難しいこと言いましたね。90年代の B 級アイドルっているんですか。90年代はそのもうアイドルって誰になるの、もう相手アーティスト扱いになっていくでしょ90年代。だから鈴木亜美とかですよね、スピードとか、まあモームスとか、だからその90年代後半にそのモームスとアヤヤが出てくることで、そこからまたアイドルっていう概念が出てくるけど、80年代のこの90年の前半にはもうアイドルが一旦絶滅しかけるんですよね。みんなそのアーティストっぽい、本来なら80年代ならアイドルでデビューしてたような子らが、まあ、小室哲哉なりなんなりでそのアーティストっぽい売り方で、R&B っぽかったり、なんでバンドボーカルだったり、ね、ロック系だったり、だからそうなっていくんですよね。だからその90年代のビッグアドルって誰がいるんでしょうね、はい。石垣さんです。みゆきさんを聞くようになったきっかけは、質問ですね。これはっきり覚えてるんですよ。
当時僕がだから4年生か5年生かぐらいの頃ですよね。いつも行っている床屋さんがあってね、近所に。で、まあ、当然ね、親なりと一緒に、まあ、行く、おかんと一緒に行くんですよね、小学校なんで。ほんで、まあね、夫婦でやっている町の床屋、散髪屋です、本当に、オレンジと青のね、ぐるぐる回ってる。で、弟と一緒に行ってか。で、僕がさっき切ってもらって、終わって、弟が切ってもらってる間に待ってるわけですよね。で、漫画とか置いてあって。で、そのラジオが、まあ、流れてるわけですよ、そういう当時の散髪屋さんは。でそのラジオで別れ歌が流れてきてね、今でも覚えてるんですね。すごい印象に残ってて、多分いい曲だと思ったんですよ、小学校、多分4年生かな。うん、そう。で、後しばらく経って、それが中島みゆきの曲だよというのをラジオ、その後ラジオちょうど聴き始めた時にそれが流行ってて、あの時参拝者さんで聴いた曲だと。で中島みゆきの別れ歌という曲だっていう認識があった時に、親戚のおっちゃんね、その おじいちゃんのとこに行った時、まだ結婚する前のおっちゃん、当時多分おっちゃんといっても多分20代前半ぐらいだと思うんですよ、が、その家にステレオセットがあって、レコードとかがあって、カセットが置いてあって、でおじいちゃんの家行った時に、まあ、当然見るわけですよね、こう興味あるから、まあ、見たら中島みゆきって書いてあるやつ、カセットがあって、ほなそのおっちゃんがその中島みゆきを多分そのレコードから撮ったのか、ラジオから撮ったのかね、こうその持ってたわけですよ。なんかそれもなんかなるまじゃなくて、ちょっとベストっぽいのを、ほんでそれを今日しげしげと眺めてたら、欲しかったらやるでと言われてもらって帰ってきて、ねえ、あで別れ歌も入ってます、思い出歌も入っててね、その頃ですよ。で思い出歌もいいなと思って、でその他ずっと聞いてて、その3ついっぱい入ってる中で、その、別れ歌、思い出歌で、その次にいい曲と思ったのが朝焼けって曲なのね、ありがとうに入ってる繰り返す波の音の中って、あれね、わめっちゃいい曲と思って、あれ借りてきて何回も聞いてて、で中島みゆきに興味を持って、そのなオールナイトニッポンはさすがに小学生なんで聞くねっていう発想はなかったんだけど、当時ね、日曜日の夜8時に、あれはだから東京でいうと文化放送なのか日本放送なのか分かんないですけど、関西でいうと多分朝日放送だかなんだかで、中島みゆきの夜風の中からというねラジオが日曜日の多分夜の8時ぐらいにやってたんですよね、7時か8時かに。でそれを見つけて、それを聞いてましたね。でそれはそんなに長くやってないんですよ、なんか多分そのワンクールだか、まあ、半年だかしかやってなかったけど、でそこで中島のしゃべりも聞いたし、でもっともっと興味を持ってレコーディア行っても、そのねこう中島みゆきのこう眺めてて、そしたら親愛なるもの絵が出るという情報を見つけて、中島みゆきのニューアルバムね、多分落としちゃったんちゃうか、だから僕最初のあれそんなもう5年生になってて、多分お年玉だかなんだかちょっとお金が入ってレコードを自分のお金で買おうと思って、自分の小遣いで買った LP レコードが、多分お年玉で買ったのが中島みゆきの親愛なるものへと布施明の今夜は気取ってみたらいいってこの2枚を買ったんですよ。だからもうその2枚だけがあるんで、その2枚だけをね繰り返し聞くというのがありました。だから親愛なるものへは割とよく聞き込みましたね、はい。90年代 B 級西野太子はドスじゃなかったでしたっけ、花島優子はポアトリンでしたっけ、ミケは A 級になるんじゃないですか、うん多分、あの辺もアイアドルになるのか、西野太子ね B 級っぽいですね、ドスになったら違うのかな、いちごさんです、サイダーさんが初めてお小遣いで買ったレコーダーということですね、親に初めて買ってもらったレコーダーどちらもシリーズですね、でこれも覚えてて、これもあちこちで喋ってるんですけど、その多分遡ること4年生、同じほぼだから同じ時期で音楽興味始めた頃に、でその当時うちの家には、まだちっちゃなねアパートみたいなところに暮らしてたので、そのステレオ的なものが何もなかったんですよ。で
3年生かなんかのクリスマスとか誕生日かに、まずその、カセットレコーダーね、あのモノラルの、多分あれステレオじゃなくてカセット入れて録音ができるみたいなを買ってもらって、あカセットで、その自分の声入れて遊ぶっていうのやってて、ほんで次テレビを録音するというのをやってて、で太陽、なぜか太陽に吠えろをねしばらく録音してましたね、うん、で歌番組もちょっと録音してて、その次の年にレコードプレーヤーを買おうとなって、あれ多分クリスマスですね、だからおもちゃの赤と白のテントウムシではなかったけど、そんな感じの赤と白のプレーヤーをこう買ってもらって、ほんでじゃあレコードを買おうかと、ほんで母親と2人で、近所のねミッキー楽器店というね、楽器とレコードを置いてる、まあ、ちょっと大きめ、大きいと知れてますけど、に行って何を買うとなって、で僕はそんな別に何でもいいよって言ってたら、その時うちの母親がじゃ あのこれ、好きやからって言って買ったレコードが、布施明のシクラメンの代わりと、釜谷津宏の我が家友よだったの、この2枚のシングルで、これが我が家にやってきたシングルレコードの最初のやつね、でそれ何回も聞くと、でその後におじいちゃんが それもなんかあのなんかお小遣いで欲しいもんないかって言うから、レコード欲しいって言って、じゃあその東大阪のレコードに連れてもらって、で自分で選べって言うから、まあ、その時はそんなね歌謡曲を、その小学生の分際で歌謡曲を買うという発想はないので、アニメのね宇宙戦艦ヤマト、それからロボコン、マッハバロン、あとテントウムシの歌、それこそかな、なんかその辺が入ったそのこうそのシートっぽいアニメの何曲か、それの何枚か買って、そのアニメのレコードとそのシクラメンの代わりで我が家友よだけがずっとしばらくあるというのが続いてって、ほんで後にその後そのこれもどこか話しましたが、その我が家友よとシクラメンの代わりならどっちも A 面は好きやったけど、 B 面がね、布施明のシクラメンの代わりの B 面が寂しい時という曲で、我が家友の B 面がゴロワーズというタバコを吸ったことがあるかいという曲で、今聞くとそのゴロワーズを吸ったことがあるというのはすごいかっこいい曲だというのが分かるんですけど、当時はね変な曲としか思わなくて、でそのシクラメンの代わりの B 面のその寂しい時、これええ曲やなと思って、だから布施明にその後全ベッドすることになって、お小遣いやったら次布施明のレコード買うというのが続いたわけですよ。でその後にその中島みゆきを知ったので、初めて歌謡曲以外の、ね、テレビに出ない歌手で僕は好きになったのが中島みゆきだということで、で、中島みゆきもそこからまた小遣いで LP レコードとシングルを買うという、まあ、割とそのコンプリートする習性があるの でそこからしばらく布施明とその中島みゆきのレコード買っていって、で中学になった時にてっちゃんと出会って、でてっちゃんがその僕に買いバンドを教えてくれたわけですよ。そうで、最初に買ったのがその買いバンドは100万ドルないというところで2枚組のライブアルバムでね、そうそう、それはよく聞いてましたね、うん、だからそこがまあそのいろいろこう周りからの影響かな。で自分の意思で初めて聞いて、誰にも勧められるんじゃなくて自分でこれはいいと思って買ったのが、久保田早紀の異邦人で、その面面聞いてめっちゃいいと思ったのですぐにアルバム夢語りを買ったっていうね。だからこの辺はすごく思い入れがありますね。はい、さだまさしの曲で一番好きな曲は何ですか。さだまさしベストでやりましたね。まあやっぱりね、道化師のソネットになると思うんですよ。そこは、うん、道化師のソネットはいいっすよね。あとかかし、このあたりねはさだまさしならではですね。まあ、シングルで言うならね、アルバム込みでなんやろな。アルバム、いやアルバムは僕初期のアルバムみんな好きですけどね。やっぱ夢供養は名盤ですよね。夢供養、風緑、アンソロジー、あのどれもいい曲やな。最初の聴き比べもいいですよね。でさだまさしでリアルタイムで買ったのが印象派なので、印象派のアルバムも好きです。あれの1曲目のディスタンスと2曲目の検察側の証人はすごい完成度のいい曲だと思いますけどね。はい、かかし泣けますよね。かかしもね、だからラジオで聞いたとすごいいい曲やなと思って。あとシングルで言うと駅が好きですね。あれ80年代で言うと
あね、1位かかし、やっぱりそうか。1位かかしで2位道化師の曽根と3位はやっぱりそうやな。4位山宿り、5位先森の歌、4位順調長い、恋愛小国天満の時、吸い殻の風景、いいですね。関白宣言流す失礼な小説ですね。シングルでまあそんな感じになるかな。確かに今も多分変わらないですね、やり直しても。僕はCM で流れた先森の歌に感動して203コーチ映画館まで見に行きましたからね。そうです、ありがとうございます。あ、ゴロファーズなんか感化されて吸ってみたけどまずかった。あ、そうなんや。石垣さんは自分は初めて聞いたみゆきさんの曲はどっからなぜそんなことになるのかが知りたいですね。よっぽど泥沼にはまってからじゃないとたどり着かない曲のはずですけどね、異国なんて。あれ、あれ7分ぐらいあるんですよね。うん、僕は下手したらもう異国飛ばしますもん、あのアルバムを聴くときに。もうさすがに辛くて。エレンが、僕はエレンの方が全然いいな。僕はあのエレンは名曲やし、もう本当にね、中島みゆきをフェスティバルホールで見に行った時にエレンを歌ってくれてすごい感動しましたけどね。ゴロワーズというタバコを吸ったことがある際、ほらジャンギャバンが吸ってたやつさってやつね、変な曲と思いましたけどね。だからね、今から思えばああいうね、その吉田拓郎の作ったいかにもなフォークソングの B 面にちょっとモダンなね、あれなんていうね、ニューロックでもないしね、あれすごいおしゃれな曲でね、エレンはいいですよね。あの歌詞は考えさせられるなと。あれね、誰か、あのエレンをね、カバーして歌ってる人もなんかこう、いるんですよ。で、いるというか、その YouTube で回ってきてね。やっぱ長いし、あれ、いちいち感想が入るでしょ。ライライライライとかね。で、あれが多分、その、一人で歌う、楽器を弾かずに歌う分には、間が持たないっていう難点があって、弾き語りでやるにはね。で、最後もこう、重なっていくじゃないですか。東映ならえらえらえらえてね、あの辺りをどう解決するかっていう問題があって、で僕の見た何人かのカバーはやっぱりすごい省略してましたね。今夜雨は冷たいのね、で感想に入るところも省略してて、いやあれがね、あそこで歌ってくれんとなと思うんですけどね。はい、ただまたしあと何が好きかな。魔法ロボとかもいいですよね。ああ、でも初期の曲なら僕はくるみの日とか好きですね。窓の外には雨と、ってね、あれ好きですね。あとはその、何やったっけ。第三病棟やったっけね。僕の病室ってね、あの辺もね、ようできた歌詞でね。アルバムの中なら主人公、マホロバ、ね、広島の空などもいいですね。さだまさしの曲、ちなみにもう一つあるんですが、なまりくの声になってます。なるほど。ね、いや、そうそう、確かにね、第三病といいですよね。エッセイというね、ライブアルバム、あれ2枚組で、あれ、さだまさしの初めてのね、ライブアルバムで、めっちゃいいんですよ。でもあれ、長らく廃盤になってて、CD 化されてなくてね。で、その、さだまさしもいろいろね、長いですから、途中で声潰さはるでしょ。ね、歌い方を変えて今もやってはるのですが、やっぱその通す前のね、その80年代前半の絶好調のあれが一番絶好調なんですよ。でそれ以後のライブアルバムはやっぱりその歌い方が変わってからなんで、
でエッセイっていうアルバムね、なんで CD 化されてないねんと思ってたら、まあ最近ねあれ CD 化ちゃんとされてよかったねですけどね。正常はドラマの挿入歌として衝撃だったということでね。あれが愛していると言ってくれに入ってるラストの曲ですよね。で愛していると言ってくれがだから別れ歌が入ってて、まあこう振られ歌別れ歌みたいなテーマの曲を歌う人っていう、でいきなり元気ですかと電話をかけました、あの人のところへ電話をかけました、嫌な私です、やめようと思ったけれどね、の衝撃の1曲目から始まるね、あのアルバムの。でもラストはラブソング、恋の歌、失恋の歌ではないというね。でその流れであっての親愛なるものに続くんだなと。だからこう恋歌だけじゃないメッセージ性を前に出し始める、あれがきっかけですよね、正常が。で今日僕が歌ったあの、親愛なるもの、ね、1曲目のね、あの裸足で走れとかにつながってくるわけですよね。あまり興味がないアーティストはいますか？いや、いますよ、そら。じゃあ、今、そら、じゃその、そら全然います、います。まあ、で、誰やろうな。興味がないということは関心持たないので、その、有名な割に全然聞いていないとなると、僕は吉田拓郎ほぼ聞いてないですね。南こうせつもやっぱ聞いて、あれはちょっと世代が違うんで、ハマるタイミングを逃してる感じですね。で陽水は僕はジェラシーをね、あれ当時リアルタイムで聞いて、あの曲めっちゃ好きなので、で陽水に関してはすごいこうやっぱり好きだなと思うのがあって、だから吉田拓郎にはそんなにええ曲と思ったことはないので、知識として知ってるだけですね。僕の記憶ではこのチャンネル聞き始めて尾崎豊の曲がかかったのが生リクでかかった1曲だけのような気がしますが、ちょっと疑問に思いましたのでつぶやいてみます。そうですね、だからまああの辺のね、まああいうロック系ってやっぱりシングルでみんな考えないじゃないですか。だから尾崎豊のシングルってなった時に大体みんなまあ卒業でしょ。で僕は卒業そんなに好きではないっていうか、あれは大体僕の同世代はみんなあれそんなにだと思うんですよね。もう尾崎豊、もうちょっと上の人とかもうちょっとしないと卒業聞いてすごいと思うんですけど、その僕らほぼ同い年なので、なんかもう知ってる景色を歌ってるって感じがするんでね、なんかそこそんなに衝撃感はないんです、尾崎豊に関して言うと。ただシェリーは好きですね、シェリーは好き、あれはいい曲すごく、マイラビューもいい曲だと思いますけどね。だからまあそこで年が近いんでっていうのがありますね、ちょっとね、ある種の勝手なライバル意識というか勝手な嫉妬心というかね、があって、だからこうあれもそんなに積極的には聞いていないなぁと、どっちかといえばちょっと批判したいなみたいなところが当時はありましたけどね。ユーミンはね、そうなんです、生陸でかかっても多分あれ最初のうちに流すとすぐ YouTube 警察が来るんで、ユーミンを流すとしたら終わりましたかね、もうそろそろ終わりましょうかって言った時にやったらまあ全然大丈夫ですけど、あれ最初のうちに流すと多分途中で YouTube 警察つきますね。ユーミンね、だからユーミンは、だユーミンもそうなんですよ、僕らで言うとちょっとやっぱ上の世代になってくるんで、でユーミンの最初のリアルタイムは、まあ、もちろんその、守ってあげたいか、とかになるけど、まあ、守ってあげたいもんね、まあまああれね、あれもどこかで、あれ別にユーミンっぽくはないですからね。で言うと、その直前 の、 あの売れていない、夕闇を一人とか、星のルージュリアンとかは好きですけどね。そう、だからちょっとハマり損ねた感がある。でも友達でいました、同級生いましたね、ユーミンファンが、めちゃくちゃユーミンファンが。でも僕は中島みゆきを聞いてるのでね、そこはやっぱりね、なんかこう派閥の壁を守らないとみたいなね。吉田拓郎本人の歌よりも提供曲に共感するということでね、確かに吉田拓郎は
予想以上にうまいですよね。あの本人の曲聴いてるととても感じ取れないぐらいにメロディアスで凝ったコード進行するというところ面白いなと思ってね、思います。それは確かに。だからまあリクエストもね、あのそんなに来ないんですよ、この僕のチャンネル以外でも。まあ、大体 I love you と、あともう一曲何だっけ、亡くなってからヒットしたやつ、あれね、明るい曲、何だっけな。で、卒業も長い曲なんでね、そんな流さないし、書くとかね、聞かないでしょ。うん、17歳の地図とかか。尾崎豊の配信データ、計2回、シェリーが1回、あ、太陽の破片ね。あれ一回流しましたね。あれはだからこう復帰のシングルで話題になったし、ヒットスタジオの、ね、映像なんかも見れますよね。ゆべ眠れずにってやったちゃう。だからもう一つの土曜日と曲のすり替えできるっていうね。ゆべ眠れずにやったっけ、なんかそうなんですよね。うん、太陽と話したかなことですよね。一曲もみゆきさん派ですってことでね。いや本当に80年代ね、僕は高校生の頃の中島みゆきブームはすごかったなと思って。前回の生リクでかわいその子のさよなら夏のリストをかけてもらったのですが、バンされるかもと言ったのですが、なんでですかということですが、これ説明するのが難しいというか、それはその理由はよくわからないんですが、例えばその例えばというかその、かわいその子の楽曲音源に関して言うと、あれソニーでしたっけね、かわいその子って、レコード会社が権利を持っていて許可をしていないんですよね。で許可をしない理由は別にかわいその子にはないと思うんですが、まあ、彼女は引退しているので多分ほったらかされてると思うんですよ。でこれがなんていうのかな、そのまだ継続してリリースがあるとか、今後も何かね、その DVD ボックスとかリマスターとかで出すようなことをするんならプロモーションになるので、そこを配信でも許可してるという、ね、理屈になるのが普通なんですけど、引退してると多分もう今後なんやろ、その、給付のリマスターとかボックスとかっていう大きな動きもないので、そういう権利の契約更新とかね、でそういう YouTube との契約みたいなことをしてないんじゃないかなと、単に。なので流せないみたいなね。で中島みゆきとか太田の松任谷由実とか竹内まりやとかは、おそらくそのずっとサブスクとかもやってなくったのが、やっぱご時世に乗って自分らもやるとね、とかした時にそのサブ、よそで流されると自分たちところの、まあ、何その再生数なりビジネスに影響が出ると考えて許さないみたいなね、わしんとこ自分わしらんとこの通してから聞けみたいなところで多分そのこう契約をしてないんだと思うんですよ。うん、ソニーか、ソニーかな、諸悪の根源は。ソニーってよくそういうことをするのでね、コピーコントロール CD とかも最初なんだったらソニーですよね。だから、まあ、権利をねこう守ろうみたいなことをする傾向が、まあ全然分かんないですけどね、全部が全部そうか分かんないです予想ですけど、ねえ、だから僕はその渡辺音楽出版社は別に関係ないです。あれはレコード会社なんですよ。だからカバーで歌う分には、だから今日の僕中島みゆきの歌ったやつは別にバンされないし、多分長そのね別に OK だと思うんですけど、音源は使えない。それはなぜならレコーディングされたあの音源の権利はレコード会社が持っていて、そこが許可を出していないからなんですよ。だから多分ソニーがそれせこい商売してるんだと思うんですよね。うん、昔からですよ、体質ですね、あそこの。うん、そんな可能性ありますね。はい、竹内まりやも引っかかります。竹内まりやはかかるとすぐ曲消されますね。うん、だ竹内まりやのリクエストももしね、かけるならラストの方みたいな感じでね。ほんで、アーカイブではそこだけ音消してからじゃないと皆さんが見れないっていうことになるわけですね。
山下達郎はそうでもないのにな。山下達郎は別にバンされへんな。竹内まりやだけやな。何なんでしょうね。サザンとか全然 OK でしょ。でユーミンも最近ね、なんかそういうちょっとこう自分らでなんかそういう配信とかするとかサブスクするとかなんかそんなのがあったので、多分そこのためのことじゃなかろうかなと。でヤマハはまあ弱小なので、すごい守りに入ってる感じがするので、様子見ながらやってるので、で今ねいろいろ YouTube ミュージックとかでね、もうねサブスクで聴けるようになったので、まあそのためにまず一旦全部固めないと思うんですよね。そういう守りに入ったところあるんじゃないかなという気がしますが、どうでしょうか。難しいですよ。僕はまあそういう権利どうのこうのを厳しくするのは反対派というか、あれそのコピーコントロール CD っていうね、つまり CD が普及する、そしてその次にパソコンが普及して、パソコンで全部楽曲取り込めると、そうするとね、でウィーニーっていうのがね、僕 FM ギフ立ち上げた頃2000年代に流行って、誰かが楽曲のデータをアップするとね、そこにまあ言うたら共有ね入っていくと、みんながその一つの音楽 MP3 ファイルを共有できるので、まあ楽曲を買わなくなる、 CD を買わなくなるということで、それを防がなあかんということで、そのね CD に細工をして、そのパソコンに取り込めないようにするということをやってね、でも無理なのそれってと思ってね、そんなものはと。だって取り込めるようにしてあるわけで、 CD という企画はね、そこでデータ保存してやり取りすることができるわけなん でそこのコピーをかけるというのは、まあちょっとしたね、その裏技的なことをしてるだけなんで、あの破ろうと思えば誰でも破れるし、まあその Mac でやったらね、 Windows でやると取り込めないけど Mac なら取り込めるというのもあったので、意味がないっていうことと、でからそのただで聞かせないとと思うわけですよ。聞かせたら損すると思ってね、嬉しいで売り上げが下りるという意見があったけど、いやいやとね、我々の頃は、みんなラジオでフルコーラス流れてて、で FM 聞いててね、そのもう全曲頭から終わりまで流れる番組があって、昼の歌謡曲とかね、でそんなんを聞いてチェックしてカセットでね1時間丸々録音すると、アルバム1枚分が全部聞けるという時代だったわけですよ。でそれに対して誰も怒ってなかったのね。でそれを聞くからみんな買うわけで、で聞いて別に買わずに録音だけでいいわと思うような人なら別にそもそも買わないので、でやっぱり僕らもレコード買うときは何回もね、もちろん直感でパッと買うときもあるけど、何回も聞いて知ってるけどそれでも欲しいと思うから買うわけですよ。僕さだまさしもね、その中立公平が持ってて、その巨来とかをそれで借りてカセットで聞いてたけど、ああいいな、やっぱり欲しいなと思うから後々買うわけですよ。ちゃんと LP 自分のコレクション入れときたいなと思うから、だからそこのそのそれぐらいの熱量を与えないとそれは売れませんでとね、アンさんという感じですよね。そう、曲を知ってもらったことだけど、そこを忘れてるとね、でそうこうするうちにね、ラジオみんな聞かなくなって、そのじゃあどうやって宣伝するのと。でそれもねサブスクで、まあ、だからなんかサブスクとかに入れとかないともう誰も聞かへんやと思うけどね。誰やったっけな、川本真とかなんかがねサブスクに流れてるのが気に入らん言うてましたけど、なんかサブスク聞くようになったらもう川本真の曲なんても誰も知らんなるでと。ね、あんな面白い曲書いてんのにみんなに聞かさんとと思うわけですよね。谷山ひろ子は全然 OK です。谷山ひろ子こそみんなで普及しないと、いつ消えね、そのもう歴史から消えてってもおかしくないぐらいのところにねもう言い張るのに、ね、そうは何としてでも、だから海賊版でも何でもいいからみんなで広めていかないとと思いますけどね、あのいい曲いっぱいあるのに。石垣さんです。オッシャーアーティストの一番好きな曲は代表曲でない場合が多い。まあそれはありますよね。あれね、だから僕はそのかねてからずっと不思議に思ってる、かねてから、ね、昔からそのブレイクする前から好きだったアーティストってあるじゃないですか。なんやろね、誰だから、まあ例えば僕はまあ甲斐バンド売れてから知ってるんですけど、甲斐バンドをその売れる前から聞いてる人でも裏切りの待ち方がまあヒットありまして、その後その氷の唇とかダニーボーイに耳を塞いとかっていうのは大体まあ裏切りの待ち方っぽい、ああいうちょっとこうね泥臭い歌謡ロックっぽいところ、フォークロックっぽいところがまあ甲斐バンドの魅力ですっていうのがあって、
でもその後ヒット曲がないシングルはどんどんね売り上げが落ちてくると、まあアルバムは売れるけどみたいなね、でアルバムにはいっぱいいい曲あるのにな、シングル売れへんなみたいな時期があって、それで多分ヒーロー出た時にその全然ちゃうやんとそれまでとと思うわけですよね、その昔から聴いてるファンは。あんなそんな曲と裏切りの松子全然ちゃうやんと思って、違和感はあったと思うんですけど、そうじゃないその、ね、初見ユーザーはあヒーローいいと思って買うっていうね、だからそこの違和感があって、でもそのだから古くからの怪盤のファンがじゃあヒーローをねやっぱり1位に置くかどうか置かないですよね、好きな、ね、曲の1位に置かないし、でもそのね普通のヒット曲マニアからするとみんなそのヒーロー好きって言いますもんね、あのその曲好きな、まあ、他のその曲とあんなしか知らないですみたいなね、だからそこをでもそういうだからこそ売れるね、マニアを切り捨てた時に売れるわけですよ、そこは。だから僕はあの、まあ別れ歌はまあねあれすごいインパクトがだからスタートするとして、僕はあの一人上手があんなに売れると思わなかったですからね、中島みゆきで言うと、ねえ悪女もそうですよ、悪女のその最初何がいいのか分からなかったぐらいです、僕は中島みゆきっぽくないなと思ってね、なんかそのねこうドロドロしたところもないしと思って、でもそうじゃない、ね、人たちは悪女を聞いて、ね、あのポップさんの中に潜むねある種のトリッキーな設定に対して惹かれるわけですよね。そう、昔ザ・ベスト10の映像を勝手に DVD にして売っていて問題になったら、それはダメですよね、あれを。だからそう商売にしちゃダメなんですよ。それはね、人のふんどしで相撲を取るみたいなことになるのでね。ああ、それはそうですよ。でもね、こう、商売じゃなくて、でもね、カセットに取ってカセットをプレゼントで渡す分には、それは普及活動なのでね。それはごちゃごちゃ言われる筋合いはないと思うんですよね。ねえ、それをなんか、10万枚分のね、CDI で配ってたら、それはね、何せんねんって言われるかもしれないですけど、そんなことするやつはいないので。たまたま子さんです。ヒーローがあんなに売れると思わなかったということでね。そう、あれでも僕とかはそれまで怪バンドを知らなかったからすると、ヒーローはすごい、あ、聞いた瞬間に売れると思う曲ですもんね、あれね、うん。あ、光源氏も19日にサブスク解禁ですということでね、ジャニーズもそこすごくねこう保守的ですよね。映画を見るならフランス映画さですね、まあ、15分押しなんで45分までやりましょうね。だからまあ脱落される方はそのままでも大丈夫です。気にせなさらないでください。こっちいるのかな。あ、こっちもちょっとやりましょうね。生音のバンド音源はいいですねとか、あ、ここあれか。別れ歌いいですよねと、伊坂さんね。最初に買ってもらったレコードはピンクレディのサウスポーだったかなと。自分のお金で初めて買った LP は YMO の増殖マルティプレスね。伊坂さん、プリンセス赤坂小町時代から聞いてた。あれね、そう。ソリッドステートサバイバーは80年か。中学になってたんかな ?6 年生ってことはないな、中学やな。だから、あれを知った頃にあれ爆売れしてたのよね。ライディーも入ってるし。そう、よくレコード出たら1位ね、ソリッドステートサバイバーのジャケットが、こう、飾ってあったの見ましたね。ね、チャイナ服着てるやつ、人民服か、うん、で、気ぃ付いた時にはもうリリースされていたのがソリッドステートサバイバーで、ほんでみんな YMO って言ってる頃に新婦ですって言うて出たのがマルティプライ増殖で、スネークマンショーとのコラボのやつね、うん、あれは同級生の奥君に貸してもらって聞いた覚えがあるな、うん、で、その後僕はBGM でアルバムねはあれ買いましたね、お小遣いでね、はい。チャンピオンも分からなかったマジですか、はあ、まああれそうよね、あれもまあアリスっぽくないもんね、それまでの、でもチャンピオンはね、でもねあれは売れるでしょうね。そうね、それで言うなら僕はダンシングヒーローがあんなに売れると思わなかったですね。
心のままにはええ曲やなと思ってね、売れてほしいなと思ってね、まあ 20g に来てるのよかったんですけど、あのダンシングヒーローが驚きが先で、あれがそんなにヒットするとは思わなかったですね。うん、初めて自分で買ったシングルレコードは伊藤司の少女人形。あ、いいですね。ベストでの DVD で普通前買ったな、20年くらい前かまだ持ってますということでね。それはあの海賊版ですか。僕はあのあれをベスト10の僕は山口百恵のあのね公式で売ってるやつね、あのベスト10のやつは僕買いましたね。ジュリーはヒットスタジオか、ヒットスタジオのだから TBS も買ったかな、え、なんかごちゃったんだな、いや多分ヒットスタジオやな、ヒットスタジオに出たジュリーの DVD ボックス、あとドリーミーハドンのやつも僕持ってますね。あ、チャンピオンね、今でも男子の歌だと思うけど、あ、そうです、あれ絶対男子向きですよね。あ、モロ海賊ファン、あ、そうなんやでもね、今あれね、今ねそのガンガン回ってくるんですよ、そのショート動画とかで、ね、ベスト10のやつが、あれいやでもあれは僕は普及活動としてあんなすごい素晴らしいことはないですよね。まあ今ね公式というか、BS でベスト10再放送やってて、でも全部ってわけじゃないですよね、なんかいろいろ著作権の処理されてるやつだけが OK なので、そんなに全部流れてないんですけど、僕はね、でも僕はずっと見たかった布施明が初登場した回が怪バンドが初登場した週と一緒なんですよね。ああそういえばそうやったかと思って、でそれはBS の再放送でやってたんで、僕あれ録画したんでね、あれ良かった良かった、いい時代になったなと思って、だから最初に YouTube が広まったのが多分10年ぐらい前かな、時にもう無法地帯だったでしょ YouTube って。だからあれみんながね、そのもう自分の持っているその録画資産ね、 DVD、VHS かなんか撮ったやつとかをなんかすごいせっせっせっせとみんな YouTube に上がってて、あれ見たかったね、昔再放やってて再放送で見たいと思ってた番組とかそういうテレビの映像とかがねガンガン上がってて、いい時代になったなと思いましたもんね。もう二度と見れないと思っていたのにみたいなねことがあって、で歌ってる映像ね、ベスト10とかヒットスタジオの映像とかもね、あれは本当に僕はそういうのってあるじゃないですか、その昔で再放送がしなくなるともう見れないね、特に歌番組とかあの見れないんで、自分は大金持ちになったらテレビ局に行ってその辺のね、そのね倉庫に眠ってるそういうのをね全部見せてくれって言おうと思ってたくらいですから、そんなことしなくてもね見れるような中になって、でそれがそのねやっぱりこう権利がどうのこうのって言うて、アップしても消される、アップしても消されるという時代が来て、でいたちごっこが来て、絶対僕はそれでも無理、絶対消されへんと思ってね、そんなんはもう抑えようとしてて無理と思ってて、欲求の欲望の方が勝つので、で今はねもうそこはある程度もう黙認しつつ、そのよっぽどのことじゃない限りは消されなくなってね、で YouTube がダメでも TikTok とかで流れてくるのでね、僕あれはいいんで、そのねその長らく見れてなかったねそのアイドルのねその貴重な映像とか当時の歌ってる姿とか見れてね、僕はあれは本当に大満足ですし、そこからまたね今なんかちょっとスターボーで盛り上がってるのが僕とか勝手に回ってきたりとかしてね、えなんかスターボーが今ない再ブレイクしてるのとか思いながらね、いついつまでもっていうあの曲が好きでしたね、アグネスちゃんは。あとは、その頃で言うと、フィンガーファイブの、個人授業とかめっちゃ好きでしたね。だからその、カセットに録音してましたね。だって僕これ、だってじゃあ高校1年間ぐらいですよ、これ。もう子供ですよ、全然。朝霞優が美人でびっくりしますよね。だからいかにあの夏少女のジャケットがひどいかっていうね有名人と撮ったのはこの浅香唯と22、23の時にバンドのメンバーと大阪城公園をなんか歩いてる時に、ちょうど大阪城ホールで試合があって
ったスタン・ハンセンが子供と一緒に歩いてるのと見て一緒に写真撮りましたね、はい、でかかったですけどそんな感じですかね。布施明の傾いた道しるべとシクラメンの入ったベストみたいなレコードがCD 化されてないのが残念やわ。あれ何やったっけ、傾いた道しるべというアルバムちゃいましたけど、ベストアルバムね、あれ CD 化されないでしょうね。あれあんなあれあれはそうか、ああいう歌謡曲の人ってね、特に布施明ってなんかもうよくわからない CD ベストがなんか出ていっぱい出てるんで、あれ大丈夫なんかね、正規ものじゃないのじゃないかと思うぐらいいっぱい出てるんで、一回あれキングレコードはねなんかちゃんとするべきだと思うんですけど、でもあれ布施明も最近サブスクでね出るようになって、ずっと入手したかったアルバムもサブスクでなら聴けるね、ちゃんとリマスターされてるのかな、よくいい時代になりましたね。NHK でやってたスタレビの番組も録画したけどなくして YouTube で見つけたけど次見ようとしたらなくなってたということでね。いやでもまあ根拠く探して出てくるんじゃないですか。何でしょう、その何ロックンロールサーカスっていうね、85年とか頃のあれ東北でなんかロックフェスを当時やってて、その時の鳥がブレイクする前のボーイとかね、レベッカとか、世紀末やったりバービーだったりエコーズだったりっていうね、本当にちょっとブレイクする前のビーブルーとかの前のその当時のその辺のバンドがずらっと出てる映像があって、その今で言うとそのスーパーグループっぽい感じだけど、当時はまだ若手のねバンドで、そんな、なんかちょっと手作りっぽいなんか野外のフェスで、学園祭みたいな、だからもうその作りもステージもそんなに、ね、豪華でしょぼいし、セットとかもね、なんかほんまにすごい、その後そんなね日本の音楽史を揺るがすようなビッググループばっかりと思えないぐらい、なんかポップコーンの地区予選みたいなね感じで、うわそんな映像を見れるとはみたいなね。だからああいう70年代80年代の歌謡曲とかアイドルじゃない人たちをテレビで見る機会あんまりなくて、でもね地方の番組ではね出てたりするのは噂では聞いててね。で関東だとそのファイティング80という宇崎竜童がやっていた番組がテレビ埼玉がなんかねがあってと、でそれは宇崎竜童がこういっぱいそのプロデュースという形で当時のモッズとか ARB とかシーナンドロケッツとかロッカーズとかね、ああいうのの、そのステージを見せてて、っていうのがあってね。で、それもね、なんかそのてっちゃんが、その UHF を駆使して、録画してましたね。うん。アンテナ立てた言うてましたね。その、あれサンテレビかなんかやってたのかな、こっちこっちで言うと。で、通常ではそんな見れなかったのを、そのてっちゃんはその金に物言わせて。当時彼とか金持っちゃったんでね。でそのねブレイクする前のモッズの映像とか見れましたけどね。ね20年前ならまだ海賊版 YouTube の無法アップも穏やかで緩やかでしたということで、じゃあ一旦ここでもうねだいぶ時間が遅くなりましたので一旦ここで締めましょう。それはまあどうしようかな、まあええか、まだもうちょっとやりますか、一旦閉めた手で、それではって言うときましょうか。はい。で、これ、じゃあ、1時までやりましょう。はい。絶対にそう、音楽とか、で、もう多分ね、どこの地域、クラスにもいたと思うんですよ。で、僕はその中学の同級生のてっちゃんのところが金持ちで、で、彼のところに行くと、彼のお父さんがオーディオマニアで、レコードがねもう本当にレコード屋かというぐらいバなんかあってね、それこそなもう松任谷由実からその海バンドから、山口百恵から全部あるみたいな店でもうわすげえと思ってね、うん、で彼もいろいろ買ってもらってて、でそのまだそんなに世の中に出回る前からもうビデオデッキを持っててね、ザ・漫才というかよう録画しててね、見せてもらいましたね。ひょうきん族の初期のやつとかね、うん、そう
で彼のところで僕らはバンド練習を、ね、させてもらっててね、でその別に家もそんな広いから、その生ドラム持っててドラム立ててましたもんね、家の中でね、その近所から苦情が来ることもなく、だからちょっと当時僕らバンドそこの練習できたんですよね、エレキギターを持ち込んで。だからそのドラマーはあの別にいたんで、そのてっちゃんの家で練習するでってなった時に、みんな自転車にね、そのベードラ、バスドラを前かごに入れて、でもう一人、ね、の前かごにスネア入れて、でもう一人のその前かごにそのハイハッテラ入れて、自転車でねバラしてドラム運ぶとかでやってましたね。ちょっと遠かったんですよ、その僕のの家から、僕と秋山君の家からてっちゃんの家まではちょっと遠かったので、小学校の学区が違ったんでね、うん、その思いでもありますね。ね、そうで、あともうさっき出たその奥貴則という中学校の同級、一緒のクラスにはなったことないけど、まあ家が近所だったので、で彼はその学校のすぐ目の前にあったお寺の息子で、そいつも金持ちで、その、ね、高校生の時にね、まだ高価だったシンセサイザーを彼は持っててね、で YMO のカバーバンドしてましたもんね。その時彼に見せてもらいました、当時のシンセサイザーね、どうやって音出んのみたいなね、音もウィーンウィーンって言うだけでね、あれ相当高かったはずですよ、あれ。でシンセドラムとね、ボコーダーと。でその僕はそのね大阪城夜音借りて、ね、イベントをするってなった時に、彼はそのテクノバ YMO コピーバンドで出てね、テクノポリスでやってて感動しましたけどね、すげえと思って、うん、大きなスピーカーは好きですってことでね、うん、長らく音大きなスピーカーの音聞いたこと聞いてないわ。まあ、今ねそのちっちゃなコンポでもね音の性能はいいとかっていうので、だからもうそのこうね曲作ってミックスダウンして最後ね音するときはこっちの部屋、スタジオのこっちの部屋で割とスピーカーから音出し聞くわけですよ。やっぱ全然違うのね、そのヘッドホンで聞いた感じとも違うし、このスマホのねちっちゃな音で出すとかパソコンのスピーカーで出すのとね全然違うので、やっぱりそこをね全部それぞれに聞いて確認するの大事やなということで。ね、高田渡は全部飲んじゃったとかね、そうまだ高校がやっとの時代ね、高校行くだけでもってことで中学卒業して働いてるってもねたくさんいたわけで、だから逆にああいう演歌系の人はね、森進一とかはあれずっと流しをねすぐ高校卒業してからやったとか、そんな人もね昔はいたでしょうから、五木ひろしもそうなのかなね。はい、まあ、そんなことで1時となりました。皆お付き合いありがとうございました。今週土曜日は、もうお盆休みですので、サタデーワイドはないです。事前収録しようと思いましたが、ちょっとその時間がなさそうなので、まあお休みとして、だから土曜日ちょっと2週連続で休みとなりますが、でまあ17日の月曜日はやりますので、17日は、オーバーナイト歌謡曲をねまたやりましょう。あとはまあどうでしょうかね、僕も誰か聞いてみて中島みゆきで、いやそれはね、完璧ではないし、もう一回ずつまたやりたいなと思っているので、また折を見てね、その中島みゆきになるんで、まあ他な海バンドナイトやってもどうでしょうね、みんなニーズがあるんでしょうか、分かんないですけど、まあ、弾き語りの他のね、その、また、オーバーナイトと、サタデーワイドの時に一曲ずつやっていきますので、はい。またこんな感じでね、皆さんとお話しできればなと思っております。ということで、ね、これからお盆です。まあ、天気もね、いろいろだったり、台風が来てたりね、皆さんのいろんな地域、いろんなことがあると思いますが、ぜひまた、こうね、いろいろとこう、まあ、気をつけつつ、ね、いいお盆を過ごして、夏休みある方は夏休みを取って、リフレッシュをして、僕とは来週のまた月曜日にお会いしましょう。それでは、良い週末を、おやすみなさい。

0: はようございます。8月16日397回目の放送です。いやーなんかねちょっと最近ねクーラー病っていうのずっともうクーラーエアコンかけてる 家にずっとかけてるんですよ、この暑さで。初めてやね、なんか今のところ引っ越して扇風機とエアコンだから帰った時はね暑いんでエアコンかけて、で扇風機もかけるんですよ。でまあまあある程度部屋がこうね冷えてきたら、でももちろん寝る時はもうエアコン切って扇風機だけにやったんやけども、今年からはずっとエアコンつけて寝とったら、万の字をちょっと風邪気味というか喉、ね、と咳が、
1: やっぱ、ね、寝る
0: 時
1: ちょっとクーラーかけるのは難しいよね。調整
0: が難しい。温度もねそんな高めに27度やったの、8度か、まあ、ほんまそんな温度なんで、でまあ、ただまあね2時間3時間ぐらいなんでそれだっていいかなと思ってしとったんですよ。でまあ、ちょっとそれは寝られん暑さなんです最近ね。で20、まあ、5度ぐらいにしとったら案の定こんな声になりましたんでね。いや声だけやったら咳込むから多分ね収録中喋ってる時に5分5分するかもしれませんけど、ちょっと聞きずあの苦しいかもしれませんからお使いくださいということでよろしくお願いいたします。はい。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、まさにゃんです。前回ね、相方のさとりちゃんが卒業しますということで、本日はもう前回の放送をもってですね、いない、目の前にいつものさとりちゃんが今日はいない。
1: ねえ、
0: どうなんで
1: しょう、まさにゃんさんのもうロスが、
0: どうなんでしょう、
1: さとりロスが。
0: まあね、ちょっと今回は欠席でっていうので一人喋りはあったとはいえ、もうこれからはいない。
1: ね
0: え、どうなんでしょうね。なんかやっぱり喋りにくい。まあね、チーロンとクニさんと両脇にいてくれはんだけど、やっぱり一緒に番組をスタートさせてずっと一緒やったさとりちゃんがいないっていうね、複雑なね気分で今喋っておるわけですが、どうなんでしょう、どうなんでしょうって誰に言うとんねん、自分にね、これからやっていけるのだろうかっていう、まあ複雑な思いで喋りますけどね、今日はね、今日ってまああと4回収録するんですけどね、どう思う？ね、やっぱああいうのってっていうか、こう私の前メインの喋りやけど、あんなんやとこ、まあ、チームも入れてくれるとはいえね、
1: いやもう私とさとりちゃんはもう全然ちゃうからさ、
0: 一緒にやってる相方とかね、いない、
1: もうさとりちゃんは温かい目でずっと見てくれるから、
0: 笑ってくれたり突っ込んで出てくれたりね、今日もね楽しい話をするわけですよ、用意してるんですよ、経験してきたことを、それもこうどれだけ伝わるかって、私のテンションがどれだけ上がるかはもうそのおるべきさとりちゃん次第やったんやけどね、えあんまりねもうぐたぐたこんな話しとってもしゃないんですけどね、はい、まあ、一生懸命一緒にねやってきたんで、彼女の分もテンションを上げて楽しく伝えるというのが今私の与えられたね、あれかなと思いながら喋ります。
1: 笑顔宅配便やからね。
0: 笑顔宅配便でね、はい、以上、もうさとりちゃんの話は以上です。はい、なんかちゃうな、なんかちゃうけど、まあ、
1: つかめんな、なんかな、
0: まあ行きましょう。はい、さあ今日の、ね、話はね、もう毎年もうこれを行かないと夏が始まらない、夏が終わらないっていうか、一回は行っときましょう、ね、行ってきました、
1: 恒例行事夏の、
0: もう6年目ぐらいかな、
1: あそう、なんか
0: はい、あの須磨海岸で毎年サップヨガを行ってまして、なんかもう最近ずっと同じ日に行ってるような、7月20日が海の日、去年も確か海の日でした、その前は8月やったかな、まあ、去年今年とあの7月20日海の日祭日になってますんで、お休みも取りやすいということで、チームはサニアン、メンバーを集りまして行ってまいりました。今年はね特に暑い日がずっと続いてまして、なかなか当日も、まあ、ちょっと曇ってたのがまだちょっとマシやったかな、全くない、もうカンカン照りは結構暑いしね。で朝の9時に須磨駅に集合しまして、ね、ちょっと曇ってましたわ。でちょうどええぐらいの塩梅で集まりまして行ってきまして、去年参加メンバーが4人か、チーム8人、4人が、あ6人が初参加やったかな、去年と同じメンバーで、あとお二人が初参加だったかな、でまあいつも通りですけど、あの男子は私一人で、7人は女子でした。なんかチームサニャンはもう それで決まってるようなメンバーで行ってきまして、であのインストラクターはね大久保カレンさんも指名して行ってるんで、でもその日行きます。でカレンさん曰く、あのあと4人ほどね、あの引っ張られますよって聞いてたん で一緒にあのなります。結局総勢12人で行ってきまして、あと4人は初めましてだったんですけどね、まあ、このメンバーも、まあ、全員女子で11人女子とプラス1名おっちゃん12人で行ってきましてね、
1: まあ、中身女子やからね、
0: うん、まあまあ、あんまりあの違和感みたいないみたいですよ。男子的な、もう一緒の同性っていう、うん。で、今年持ってきました。去年好評やった、うん、堀さんお家のね、恐竜、コスプレっていうのがあれば、恐竜、ティラノザウルスですね。
1: あのティラノレースってよくね、
0: そうそうそう
1: 走ってる、
0: そうそう、あれ出たいな思って去年買って、結局デビューが海の家でした。あれ、うん、あれ持っていったら面白いかなっていう単純な発想で、うん、でもあんなんでね、あの海入ってサウボート乗っていうイメージはなかったんけど、まあちょっとその辺でこう動画撮ったら、でちょっとこうその辺の 水際でパチャパチャやっとった動画上げたら面白いかな程度に持っていって、去年もう好評やったんですよ。でまあ膨らましてもう浜辺が熱い砂浜の上でわわね撮って動画で終わって、ちょっとだけ見に入ったんやけど、その去年の動画ちょっとカレンさん撮り損ねたっていうのをね、ずーっと言ってやって、もう失敗した失敗した、朝になあれ撮れてなかったん言って、あまた来てまた持ってきて、いや去年はあれで終わったからもうちょっとねって、でもそれをずっと覚えとったから今年持ってきますって、まあよろしくねって感じで持って行って、あそうそう思い出してね、で集合しました。であのスマウラ水産っていうところで受付をしてね、でそのちょっとあの西寄りの方のサップウェアがするエリアに移動しようもたら、で中で更衣室で着替えて、でもさっきみんな行ってはんのよ、もういつもスマウラ水産のあの前で集合写真撮ってから行くのに、あれなんかもう遥か先にあるよって、もう先行って、いや私も追いかけなあかんと思っとったら、受付に置いてた、置いとったコス、あのステラノザウルスとあの簡易テントみたいなちっこいテント2つ置いとったんですよ。ないんですよ。えこれ更衣室持って行ったかなと思って、更衣室どっか まさかあんな入れてないと思いながらもう一回開けてんけど、またないのよ。で受付戻ったら、すいません今そこを入り口とこ置いとったんですけど、知らんって言うんだよ。
1: 怖い
0: 怖いやん、
1: やばい、
0: おきびきまずいか、これはネタとして面白いけど、
1: ティラの盗難、
0: ティラの盗難これは面白いけど、これためにこのために
1: そうやね、もうねカレンさんのために持ってこなければという使命感で来てるから ね
0: ちょっとちょっとちょっとちょっとあらへんね、ちょっと待ってって、みんな心配してくれてね、もう一回探すと相手ないし、どうしようかな思って、でふっとその受付の入り口の左の入り口の左の方に目線やると置いてやんで、いやこんなとこ誰か移動してるの邪魔や、ちょっと邪魔やったから誰やって思いながら、でもあったから、はあ、よかった、ま考えたらそんなね変な悪い人おらへんし、ちょっとダタタタタイ、ああよかったよかったで始まって、
1: うん、それをちょっと足生えたかな、
0: それ、うん、それなかったらもう半分その時点でも半分疲れとったからね、精神的にもうサップヨガでももうちょっと どれだけできるかな、うんうん、感じから始まりまして、で初めての方がいらっしゃったんで、最初カネさんがねこの サップこのパドルっていうんですかね、この漕ぐやつをね、うん、漕ぎ方こう向きをこうやってっていうあのレクチャーからやってやって、でも慣れた人はもう自分でも出てください、サップから始まるんですよ。であのなんていうのあのなんていうのあのつけるやつなんていうかな、ライフジャケット、ライフジャケットもちろんつけて、でも落ちたらねあれやから、で皆さんつけて、で自分でバーッといける人は自分で押して、でも結構慣れた人はもう結構スースースって言ってやって、で初心者はちょっとまたね教えて、こういう方を教えてもらって、手豆の浅草でこうやってありました。だってもう7年目ですからね、もうサップの方はもう全然大丈夫やけど、まあ余裕があるんで、まあ、ちょっと皆さんの様子を動画でも撮ったのかなって、ちょっと2台持ってこう撮ってまして、でまあサップもそこそこあって、じゃ あの帰ってきてください。さあこれからです。やはりボードでのヨガ。で今回ね、カレンさんがちょっと新しいあのプログラムとして、普段ねちっこいボード、一人用なんですよ基本ね、ボードサップヨガの、でこれのビッグサイズのやつがねあるんですよ。写真もね出て載せてましたけど、4人5人ぐらい乗れるやつがあって、あとね足こぎのね、足こぎ 4人定員のね大きい足でこうこいで動くボード2つちょっと用意しておきます。
1: 何その自転車ペダルみたいなのがそうそうそうボードの上について
0: るってこと？ついてて多分下にこうこんなあの下にこう
1: 水かき的な感じで、ね、
0: 水かきみたいなついてるんやろね、
1: うんうんうん、
0: でぐーっと4人でまあちょっとこう遊び的な。
1: でも見た目はボードやね、
0: うんうん、それはあの初めて今回させてもらってで私結局あの一通りやってねみんなでポーズ取るんですよ、うん、大きなフォームも乗ったり個人の一人一人乗ったりとか、うん、でもう去年もやったこといろんなポーズをあのハート型とかで今回初めて大きいボードがあったから、うん、あの組体操みたいなピラミッドわかる？
1: いや、ね、ほんまや
0: これ結構怖いよ1段2段3段
1: 揺れるもんね下
0: で下が安定してんやろ、
1: うん
0: うん、でもみんな結構チャレンジしてあもちろん落ちんねんけどやったりとかね
1: えすごいでも3段ちゃんと
0: そうそうそう
1: ピラミッド
0: やってるでしょもう瞬間やけどねもう残ってポーズ取ったらはいあとバーッとしたりとかもう瞬間できたら OK っていうのをやったりとか、うん、あと縄跳びやったりとか ね
1: すごいね
0: やってたり縄跳びやったりあとまあ綱引きやったりとかねいろいろやっとちょっと今写真見ながら喋ってるんですけどねでもちろん2人でやったりみんなでこうポーズ取ったりいうのは従来のヨガもあったんやけど、
1: なんかすごいあの、うん、あれやねサップ運動会みたいな感じだね
0: うんうんだこんなんがねで途中で私もあのさっき言ったのティラノザウルスの用意があるから、うん、ちょっと中抜け途中で抜けて、うんうん、こそこそこそこそ、うん他の人は言うてないからね彼さん以外、まあ、去年の参加した人は知っとうけど初参加の人もおるけどこそこそこそ一台あのサーフボード借りてハムの方へ戻って行ってで一生懸命あの、ね、ファンでバーッと恐竜を膨らませて、うん、で膨らま段階でちょっとこうじゃあ行くでって感じでやりとったらやっぱみんな目立つやんでみんなこうねあの楽しんでやるのを目線の中に入った瞬間にも動画上がってましたけどキャキャキャキャいや来るでなんか恐竜来るで来るでってみんな注目してもらって、
1: うんうんうん、
0: で今回初めてじゃないけど、まあ、ボートの上に乗ってちょっと乗れたのよ浅瀬やけど、うん、でいよいよ今年はサップねこいで行けるかなっていう二こぎ三こぎぐらいして、まあ、案の定安定不安定な上なんで
1: ぐるぐるぐるってしとったね。
0: もうちょっと一瞬ねあのもうちょっと持ちこたえこまあ、ちょっと体力落ちとねえのね。ぐっと踏ん張る力がもう一歩欲しかったんけど、で、ま、もうほんま後ろにひっくり返って、うん、でもうそれで一巻の終わりって。でもちゃんと
1: あのていうかもはやあの時さ、うん、あのサップこうさ登ったりとかしてる時さ、うん、もはやあれは見えてる状態なん。その見えるのは実際にはあるやんか、まあ、普通にそうそうそう、うん、ティラノの、うん、あの被ってる状態で、うんまあ、要は普通に歩く時とかは、うん、まあまあ見えるやんか、うん、視界ね、うん、こうあの透明のこうあってとかって見える感じはあるけど、はいはいはいまあ、ちょっとこうシャップこう乗ったりとかさ、うん、いろいろこうするからさ、うんね、いろんな角度になったりするからさ、うん、あれ見えているのとかって思って
0: ちょっと下が不安やんどこに乗ってるかってこと
1: そ, う そ, う、ね、
0: それ見て一応乗ったらあとまあ感覚や下の方はね、
1: うん、
0: あと前向いてであのパドルを持ってどれだけ安定してでちょっとこう動きたいやんこう海の上をこう、うん、ねその瞬そんまの一かぎ二かぎぐらいは下
1: アサニャンさんの中ではスイーって言ってるイメージない
0: やあれ自分も気持ちいいけど周りから見てあのボードにティラノザウスが乗ってスーッとこう進んでるずーって動画で後で見たら感動すると思うで、
1: うんうんうん、
0: ね皆さんあティラノザウスがボードの上で爽快に進んでるっていう、うん、もちろん私はのこうサップヨガしてるだけのね、うん、あれじゃなくても周りにはもう他の一般の方の水泳客がいはるから、うん、朝の9時ぐらいバラバラやったけど、うん、結構10時とか11時前だったら結構もう来てやったから、
1: ねね、夏休み
0: そうそうそう、うん、でもあの恐竜膨らんました段階で結構近くの親子連れさんがもうこっち見てキャキャ言うとったからその前ね反応しとったからね、うんあれはもうちょっとでも もうピューっと開口いで上でやっとったらどんだけ感動する。それはもう来年の宿題となりました。あのチャレンジ、もうカレンさんからも、カレンさんもあのリクエスト来たんで、あのでも乗った乗ったっていう声が入っとったからね、乗ってちょっと動いたのよ、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もう大、それも大進歩、うん、今年それだけでも、ただひっくり返った瞬間にフォーフューあー泣いたなっていうのを感じて、で一生懸命部屋があれ結果動いてなかったけどね、でもあのエア入らなかったらもうふにゃってなるじゃないですか。もう一回ショー持ったけど、あこれはもうちょっと無理かな思って、もうすぐ諦めて終わりって。あでもそこでね、あもうちょっと終わったらもうどうしようもない、もうみんなとこに戻ってもいいんだけど、であの砂もすごいあのかかるんですよ。中にも入ってなかったかな、
1: う
0: ん、でまああの連動式のねあのポンプあの縫い取れとって、あと砂落としとったんですよ、あのティラノザウルスの。でその瞬間に、あせっかくそこであのティラノザウルスがちょっとおだぶつっていうかしたんで、その海辺の中でこうピヨピヨ浮かんでる動画撮ったら面白いかなって一瞬またひらめいて、それを一生懸命撮ってフェイスブック上げたら、それはそれでまた一巻の終わり、こう砂海岸でボスとかね、そんな記事上げたら結構ウケて、ね、いや実際ほんまあれ撮ったらね、なんかそれっぽく見たのよ、なんか
1: 板もめみたいなことになっとったよね。
0: そうそうそう、笑えるだって。でもちゃんあれほんま後が大変なね、ツワ落としてまた水入ってるからチュッと絞ってね、で家帰ってくるまたどっちも砂かぶるから、また家の風呂場でもう一回砂落としてって。
1: そうやんな、ね、いくらあのなんかこう素材的にねちょっとシャカシャカっぽいような感じのカッパに近いような素材ではあるけどね。
0: そうそう、水向きって結構あの大変なんですよ、なかなかこう、うん、穴開いとるけどそこにも出口を持って海水をね、あれで家帰ったら海水がもう一回風呂場で、まあ、水で洗わなあかんじゃないですか、うんうん、でまた水お風呂場でこうふわー深めてまたメンテっていうの、うん、で結局ね穴開いたもとったのよ、
1: うん、
0: あの瞬間に、うん、で穴どこかなっていうぐらい分からんで、
1: うん、
0: で結局ファンをもう一回電池入れたらファンが回らんから、うん、あそうやよう考えたらあれ電池式やしショートしたよねあれ。
1: そりゃそうや水没するわ、
0: ファンやられたい、
1: そりゃ水没するわ、ね、
0: そうそう、で結局ファン買い替え、あの1000円ちょっとでやったのから買い替えて入れたらもう一回膨らみましたんで穴は開いてなかったみたいで、でもカレンさんには穴開いたって言ったから、カレンさんのなんか投稿ではあのどっか家帰って穴開いたみたいで家で帰って裁縫作業されてるん違いますかとなんか上がってましたよね。あの穴じゃなくてあのファンでしたんで大丈夫です、うん、また来年使えそうなんでね、はい、というなんかティラノザウルスばっかしのネタでしたけど、うん、いやでもねあの皆さんも喜んでもって初参加の人も面白かったって言ってもらえたんで、ね、あのでねあの初参加の方4人やったうちの1人がめちゃめちゃ元気な方いらっしゃってね、また綺麗にポーズ取ってやるから聞いたらヨガの先生、ヨガなんかインストラクターみたいな方で年は1個上なんですよ私より、めちゃめちゃ元気、うん、で聞いたらもうなんかもうしょっちゅういてやる方みたいでね、一番はしゃいでありましたね。で終わってからちょっとお話しさせてもらったらもうすごい元気 で共通のねお友達もやったことが分かったんで、いやなんかねその方となんかご縁できたのを一番今回行った甲斐があったかなっていうので、はい、楽しかったです。ね、もうあれ多い年は3回いた年だったからね。
1: いやそうやんね、だって
0: 国さん
1: 6年7年行ってるとはいえ、うん、その1年の間に何回かみたいな、うん、何年か結構やってるよね。
0: 3年か4年前に3回行った、
1: うん、
0: でもカレンさんも今あの1日1回にしてやるみたいでね。
1: あそっか、
0: で私があれ行った2006年前かな、うん、初めて行った時は1日3回やってやったんです。確か9時から12時か1時かと3時から
1: すご
0: い、いやもう無理無理無理って
1: 体力が
0: もう私も無理って言ってやりました。新しいインストラクターの方もね2人来てやったんで、うんまあ、交代でされてるみたいなんでね、うん、でも日曜とか祭日とか土日とかはまあまあ結構埋まってるみたいで、9月の中頃までやってやったかな、 須磨海岸と明石と淡路島もなんかたまに上がってますけどね、まあ、チーム朝日はいつも元気でよろしいわってなんか言ってくれてたんで、でもなんだなんだって大阪のね友達もあの1個したったかな、2つしたったかな、だから60代が3人まあまあはしゃいとったけど体力的にはきつかったけど、ね、最後あの3台小さいサップヨガを3台つなげて走るやつもあってね、ちょっと写真は出てないけどパパパパパパパパとバランスを崩してこう落ちたりするんだけど、その1個上の方はもうなんか 3台通りあの走りね、綺麗に走ってもうパーッと自分が飛び込んでやったからね、慣れたもんやな、もう最後のボードで滑って転んでなんか落ちみたいになってましたけど、ね、
1: それは何なんか忍者みたいな感じで、
0: そうもうみんなちょっと一回やろうで、小学生の子供ちゃんもね一人女の子来てましたけど、ちょっとなんか怪しい走ってましたけどね、あれは思いっきり走ってどっかで落ちるのが一番面白い勢いをつけた方が面白いかなっていうのはあれも初めてだな今日として、なかなか新プログラムがあって面白かったですよ、ね、これね集合写真最後撮ったんですけど、ね、カレンさんカレンさんほんま年賀状もいい色してやるけどね、またさすがにカレンさんも、まあ、だんだん疲れてきたいってやった、それもなんかこう楽しめるメニュー考えたりとかで、嬉しいのも必ずその動画撮ってくれやってそれをくれやって皆さんが後で楽しむアフタースパサップヨガ的な、でご自身もねカレンさんのインストラクターの方も独自に上げてやるし、もう宣伝もうなんかティラノザウルスさんなんか音楽好きでなんか TikTok なんか上げてやりましたね、もう宣伝になりますせい、来年も来年も来てくれるかなみたいなね、会いたいりましたけど、
1: ティラの登場短くてもねやっぱインパクトは
0: 一回あの格好でちょっと端から端まで歩いたろうかと思うけどねどんな暑いからねなんかね、砂浜どんなたら海辺からあの上がってきてそのサンダル置いてるそのちょっとした間のその砂の上のどれだけ暑いかみんなわちゃちゃちゃちゃちゃほんまちょっとあれだ、まあ、なんであんな砂熱なるのかなっていうぐらい
1: 砂熱いよね、
0: 熱いねえ、これ舌溶けるかなティラノラスで歩いてたら
1: 舌ティラノも結局、こう普通に靴履いてないとあかんもんね、覆いかぶさって
0: あれ下はちょっと足が出るようになってるからサンダルは OK なのか、サンダル履いて、でちょっとこう足から足まではちょっとしんどいな、あのサップヨガのエリアからせいぜいスマヤ JR のスマヤ駅あたりまであの一番人が多いところあれで歩いとったらどんな反応なのかなっていう、
1: ちょっとプログラムになティラノ朝にゃんしようみたいな感じでティラノの時間みたいなちょっと組み込んどいてもらわなかんね
0: でもあるのはあえて私も俺も入りたいって人が一人おったけど、あれはちょっとねあの入ってもらってもいいねんけどあのちょっと海でねあのこけてもらおうと思ったらメンテが大変なんでどうかなと思いますけど、まあでも札幌はねあの参加表明2人はなったんでまた増えるかもですけどね、日が合えばぜひ来てください、はい、ということで夏の思い出札幌はねだいぶとメンバーも変わってきたけど、まあでもね楽しいって言ってるとなかなかやめられないよね、筋肉痛皆さん大丈夫やったんでしょうかね、
1: まあ、だってなんか最初の方とかの頃さ、なんかこう落ちるのはあれやけどその次こう上がってくるのがすごい大変みたいな、
0: そうなんですよ、でも今年そんなに落ちたかな、でもねティラノダウンスでちょっと時間取ってる場合なら抜けとうからそんなにね筋肉痛ちょっとね上半身の方上の方が痛かった、肩が痛かったんそういや、あれ何のせいやろ、だ次の日が
1: ティラノで変なとこ使ったんじゃないの、そうか
0: な、ちょうど友達があのね整体とあのティマッサージやってくれとんでそこ行ったらまあ治ったけどね、首が一番なんか痛かったな気がしますけど、はい、やってきました、
1: なんかいろいろやってたもんね、なんかさ上にイルカ、かなんか乗せて、めっちゃ頭重かったとかさ、
0: あれはねあの一番2回1回目の参加の時2回目かな 1回目は普通に行ったんですよ。用意して行ったんやけど、いや一番最初 のメンバーの乗り吉君が、あ、そういうの真剣にやらんな、え、カレンさんに怒られるでっていう一言でなんかちょっと気持ちがあれして普通に行って、だから逆に言ったか、逆にカレンさんに、あ、サニアン前貸してるからね、
1: うんうん、
0: まあ、え、普通やんとか言われて、いや用意していけたらなんか怒られるよって言われたから、いや、そんな持ってきたらいいのにって、次の日に、次の年やな、あのイルカのかぶりも、
1: うん、
0: でやったら水含んだらやっといいと思ったなるやん。あれでめちゃめちゃ次の日言われて、カレンさんにそんなんかサニアン、それ途中ずーっと突っ取ったら首となるでって、それ重たいもこう落ちたら水含んでまたこうまたかぶるやん、結構上に重しあるような感じでずーっと2時間やっとったら
1: 耐えたんやんな、
0: 耐えてん途中で、いや私もコスプレのプロですから、こんな途中でこんな脱いだりしませんよってやら強がりのこと言うてしまって我慢していった次の日、
1: まあ、次の日めっちゃ後悔
0: で、夢中みたいな、こうなんか首がやばい、取っときゃよかったなっていうのがあの2回目、
1: ね、年目だから、いろいろあるよねサップ、
0: うんうん、そうそう、まあ事件がこんなまたネタになっていいやろうっていうのであります、はい、ということで、あ、もうこんな時間です、まあ、とにかくあのサップヨガ、こなしてきましたんで、まあ来年日が合えばぜひまた新しい参加の方も募集しておりますんで、ぜひ来てくださいということでございます。はい、ということで今週もアサニャンがお送りしました。それでは、相方がおらんことになったら、スマイルフォーアース、ハッ

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。今日は3曲歌います。
1: マジ？
0: マジです。はい、
1: 何からですか？
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます。
0: はい。

0: 違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとこうが続くんでね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元に出しません、
1: はい、これをいった
0: いよいよ
2: もうそのまま
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: リブレサイダー、
0: リブレサイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん、
2: 生演奏
0: だね。俺がギター弾くのが久しぶりやわ。
1: 弾けるんですか。
0: ギターは弾いてないな、ちょっと。
1: そうやんな。
0: それで美月さんが弾かせてくれへんから。
1: なんで。
0: 行きますか。
1: はい。
0: じゃあ行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: もう、むず
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ。
1: これは
0: ちょっとね、間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは
2: ではラスト、
1: ラスト
2: ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーでいきますか。
1: ブルーグレー、あともう一個なんて言
0: ってた。知りもしないでな。
2: かブルーグレー、
1: ブルーグレー、ブルーグレーいけるかな。
2: ちょっと歌ってみましょう。
0: 間違ってますか。
2: あかんかったら違う、確かに。
0: だってブルーレイの僕はまだね、うん、ライブとかでも歌ったこと
2: ない。歌ってない。うん、
1: そう。
2: 生演奏では歌ってない。
1: もほんまやん。いける？
0: やってみようかね、それは。
1: どこ
0: で？まあ、でも一番最近な作ってレコーディングしてくるからまだ覚えてはいるよ。
1: ああそういうこと。どこ行った？いい？
2: もうめっちゃいい。
1: 聞いてたらいいかな。
2: もうめっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやってな
2: る。だからそれめっちゃいい、聞いてると、うん、あやっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるの？前上がってしまった
2: 。2番
0: 2回目や。最初は
1: まあまあまあ、はい、間違ったら前行った。
2: 間違ったって。
1: はい、はい、じゃあ。

0: 以上。バイバイ。
1: もう一回やり直せんの。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ8月に入りましてね、先週は、月間ランキングなどもご紹介いたしましたけれども、8月に入りましてね、もう年末も見えてきてるという感じですけれども、まあまだまだ暑いですけれどもね、なんとなくこうちょっと気持ちが焦る感じ、私はなんかこう気持ちが焦る感じなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、そんな感じの8月に入りました。そしてお盆休みにね、ちょっとホットブレイクは入らせていただくので、この8月の11日のランキングをどうしようかなと今ちょっと考えている最中でございますが、まあ一応サイザーさんがランキングだけ決めてもらって2週分を連続で発表するっていう形を確か毎年とってたと思うので、まあランキングね1週発表するのは飛びますけれども、集計の方はちゃんとしておりますので、そのあたりはご安心くださいという感じです。それでは今週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位先週から4ランクダウンです。 Shake My Days ブルーグレーの木曜。第9位もみゆりな透明な水は13ランクアップです。第8位もみゆりな開いたトランプは先週と変わらず。第7位 Shake My Days アーモンドピスタチオは2ランクダウン。第6位 Shake My Days 三角公園で松が5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは6ランクアップです。第4位 Shake My Days 知りもしないでは先週と変わらずとなっております。透明な水がねランクアップしてまいりました。この間もみゆりなさんのさんさんひまわりラジオのメロファンの生放送の中でね、確かかなちゃんとキーボーディストのかなちゃんとゆりなでね、なんかこう弾き語りみたいなので歌ってたみたいですよ。やっぱなんかそういうのがちょっとあったりすると、あちょっとこうねちゃんとこう録音された音源の方も聞いてみようかなという感じで、こうやって伸びてきたりするっていうのはありますよね。夏らしい曲なので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。そして11位以下です。20位もみゆりな夢を見るかもしれない。19位シェイクマイデイズ取り留め。18位山下圭司ジェッティ。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ、あそう19位のシェイクマイデイズ取り留めが、君を見かけただったと思います。ちょっとこれね誤植でございます。16位がシェイクマイデイズ取り留めですね。15位山下圭司嘘夜と嘘の間で。14位和田雅則大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ桜前線。12位シェイクマイデイズ独り占めの夢。11位顕著君に伝えるメロディーとなっております。そして今週のトップ3です。第3位が先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして第2位がシェイクマイデイズ青春のデッサン、こちらは1ランクアップです。そして今週の第1位はなんと9ランクアップということで、ドンと上がってきましたね。シェイクマイデイズ空はイミテーションということで、この曲ねいつも言うんですけど、これ一応デビュー曲なんですよね、シェイクマイデイズの。なので美月さんが17歳の高校2年生の時に初めてレコーディングした曲で、なんかやっぱりね声のまあ質感は変わってないんですけど、もちろんねなんですけど、なんかやっぱりなんかちょっとういういしくってねいい感じで、これもミュージックビデオが、ございますので、もしよかったらシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、制服姿の美月さん見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。それでは今週のピックアップなんですが、今週はね、新しくミュージックビデオが、発表されました。もみゆりなさんの開いたトランプを今日は聞いていただこうと思います。今週は第8位でした。それではどうぞ。

0: い、ということで今週はもみゆりなさんの開いたトランプね、聞いていただきました。こちらのミュージックビデオがパームトーンの公式チャンネル、パームトーン何だっけ、パームトーンオフィシャルチャンネルの方の YouTube に上がっておりますのでね、もしよかったらご覧ください。はい、もう見ていただいた方もね、ぜひ何回も何回も見ていただいたりとか、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。そしてそんなもみゆりなさんですが、このねお盆前のこの暑い時期ですけれども、泉大津の方と和歌山の方にね、いろんなイベントで、2日連続で、なんかお出かけされるそうですよ。なので皆さんよかったらもみゆりなさんのそういう SNS であるとか、パームトンの公式チャンネルの方で見ていただけたらね、何時ぐらいからどこに出るのかっていう情報もあると思いますので、私そこまで詳しくないので、よかったら皆さんそちらの方ねチェックして、遊びに行けるやつは遊びに行ってあげてほしいななんて思います。基本無料のイベントばっかりなので、はい、そこはね、気軽に行っていただけたらいいと思います。ただ遠いというだけで。ということで来週もお楽しみに。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル、夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ップミュージック生まれで70年現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕と進めましょう。というわけでお届けするのも最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和のお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、まあ、ベスト10は、ね、皆さんご存知の通り、1978年にスタートしてね、約10年間、さまざまな、ね、名曲を世に送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートして、まあ、順番通りにはいかず行ったり来たりしておりますが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年です。
0: まあね、そのベスト10、ね、まあ、言うともう終わり頃にはなるわけですよね、で、まあ、昭和の終わり頃でもあるということで、はい、どうでしょうかね、まあ、このチャンネル番組を聞いてくださってる方はもうすでにねこの世代の方だと思うので、まあ記憶に新しい、あるいはもうもしかしたらテレビもあんまり見なくなったっていう人もいるかもしれないですね。
1: もうちょっと仕事で
0: とかね、そう、まあ学生ね、で遊びで忙しかったとかね、いうので、それでもこの当時のヒット曲はなんかなんだかんだで街で流れていてね、あのラジオで流れてる。でこの頃はまあ全然ラジオを聞く分がね、車でラジオ聞いたりもしてましたし、あとカラオケなんかでもね、まあ今のようなカラオケボックスではないにしろ、みんなで歌ったりしてるね、
1: そうですね、
0: 曲もあるでしょうから、まあ、ヒット曲は知ってると、いうことで、まあ、問題はそれがどれだけ売れたかですよね、僕もそうですけど、こうアルバイトとかしてね、バイト先で有線とか流れてると、有線でよく流れる曲とかもあったりするんでね、
1: そうですね、
0: でそれがまあ必ずしもオリコンと一致してるとは限らないし、アイドル界隈では有名という、ね、人もいますけどね、まあ、そんなこともありますが、まだまだヒット曲たくさん今回もあります、今回紹介する、ね、楽曲も、誰が歌ってるかはもう皆さんすぐ分かると思いますが、
1: あ、なるほど、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとたくさんあるヒット曲の中で、さあこれがどうなのかという感じですね。
1: そうですね、
0: ではまず選手振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲がボーイのマリオネットでした、そして売れた順番に並べ替えてください。では TM ネットワークのゲットワイルド、チューブのサマードリーム、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、徳永英明さんで輝きながら、そして何位になったでしょうかは池田聡さんの濡れた髪のロンリーでございました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、というわけで選手だからニューミュージック勢ですよね。
1: そうですね、
0: で今回は例えばちょっと歌謡曲サイドに戻ってみましょう、はい、それでは早速今週ヒントとなる曲、87年はこんな曲が大ヒットしました。

0: 今週ヒントとなる曲はこのナンバーですが、ご存知ですか？
1: これは中森明菜さんで、うん、ブロンド。
0: お、正解ですよ。
1: これね、はい、今日、うん、たまたま私ショート動画とか見てた時に、うん、マツコデラックスさんが最近カラオケでよく歌うねんっていう動画が回ってきたのは、何かサイザーさんのと連動してる
0: んですよね。してんのかな。でこれ歌ってるの。
1: それで、そうで、このブロンドって、ブロンドって曲ってどんな曲だったっけとか言って、小泉今日子さんとかユウさんとか言ってて、でちょっと一節歌うっていうね、ちょっとこう参考動画みたいなのが流れてるっていうショートが回ってきたから、タイトルまで言えました。結構これブロンドってタイトルね、パッと出てこない、
0: 歌詞の中に出てこない ね、
1: ね。
0: だこの頃の中森家はそんなのが多くてね、ライアーでもそうやしね、
1: ああ
0: のフィンとかね、
1: すごいな、まあ、分からないね、フィン好きやけど
0: ね、まあ、単語のほらギリ最後言ってますけどね、
1: はいはいはい、
0: ということですが、中森家ね、もうこの当時もう、女王の風格ですよね。
1: そうですね、
0: もう慣れるものならこの曲を歌う中森家になりたいですよね。
1: そうですか、
0: 思え、一生に一回誰かに何でもなれるって言ったら、これか単語ノワール歌ってる中村家になりたいと思
1: う
0: ね。
1: そうですね、単語ノワールいいですね。
0: あれやれたらちょっとね、すごいと思うん
1: だよね。そうですね、はい、
0: まあ、そんなわけでして代表曲です。もちろん、ベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げは
1: 30.1 万枚、はい、
0: ね、うん、まあそりゃそうでしょうってこと
1: です。なんかエルメスかなんかのスカーフで衣装を作って、
0: ドレスを作ってボディコンドレスをね、
1: そうそうっていう映像が流れてて、うん、そんなの今日ほんまにほんの1時間か2時間ぐらい前ですよ、ね、見てたから、
0: ものすごいピンヒール履いてね、やっぱちょっとくねくね戻ら
1: はん
0: ね。
1: そうそうそう、だからなんかサイザーさんのとつながってるかもしれない。嫌だわ。
0: で今週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送にお届けしております。はい、一番乗りで正解してください、
0: ね、ランキング重視です。それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ご機嫌で歌ってしまった。私これ世代ですね多分ね。
0: あ、そう、
1: 全部知ってるし、あの全部イントロで分かるっていうね。いやだからこそ難しいですよ ね、
0: はい、どうでしょうか。
1: 全然分からへん、どうしよう。どうしよう、カラオケでよく歌う順にしよう
0: ね。まあくまでもオリコンのランキングですからね。ベスト10のランキングでもなく、ね、売り上げ枚数でもないというね。
1: そうですよね。こうかな。いや全部これはいい勝負なんじゃないの。
0: うん、
1: はい、できました。はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: おー、その理由は。
1: いやこれこの2曲目ね、うん、この2曲目が言ったらなどこに持ってくるかやと思うんですけど、でもそのこれって確かレコード大賞取ったんですよねこの人ね、
0: うん、
1: っていうのもあって、でやっぱ初動じゃないですか、うん、ねえこの人をなんとかみたいな、そういうファンが久しぶりのヒット曲みたいな感じで、なんか結構初動が高かったんじゃないかなということで2位にしました。
0: なるほど。
1: で3曲目の方はちょっともうあの落ち着いてきてはいますけど、やっぱこういう人も初動が早いので、えということで2番目にしました。で問題は1番目と4曲目の方ですよね。この1曲目もよう売れてると思うねんな、ようカラオケで歌うけど、いやどうやろう、でも4曲目もよう聞いたしな。うん、ちょっとここわからないです。もしかしたら逆かもしれないですが。
0: なるほどね。
1: まあ私がよくカラオケで歌う方は4曲目の方なので、
0: うん、
1: はい、あのそっちを上にさせていただいて、まあ、1曲目が4番目という感じでございます。はい、
0: なるほど。
1: それでは皆様の回答の方をご紹介していきましょうね。はい、ここからですね、たかしさんが1234、うん、チャーリーシンさんが3124、うん、チャタロウさんが3241、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3421、
0: うん、
1: いちごさんが3412、時代の嫁さんが2413、うん、キャッチャーさんが1342、しんじろうさんが3214、うん、石焼さんが2143、えぼしばさんが4321、
0: うん、
1: ね、道野さんのマイクオンにしてほしい。めっちゃ歌ってましたからね。はい、ありがとうございます。私はちなみに2341ですね。
0: はい、
1: はい、なんでした。はい、ね、なイベントでこ の, あの最4曲目の曲は私歌ってますからね。はい、そして美香子さんですね。美香子さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが3241、うん、ダーハマさんが3142となっております
0: 。なるほどね。
1: はい、あれ伊坂さんは、
0: あ、伊坂さんいい日な、
1: 大丈夫かな。いや伊坂さん
0: はカッコ近くこと言ってくれてる、
1: 言ってくれてるからね。はい、まあいいや。はい、まあもし書けそうでしたら書いてください。はい、はい、お願いします。
0: 揃
1: い
0: ましたかね。
1: はい、
0: それでは早速、うん、はい、どうぞ。
1: いいですね、
0: 大切に、
1: はい、
0: いきましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、うん、誰の何ちゅう曲。
1: 小泉今日子さんで、うん、木枯らしに抱かれて。
0: はいはい、
1: うん、
0: これ用意してますか。
1: これは歌うよね。
0: そうね、
1: みんな歌うよね。
0: まあ割とどっちかといえばちょっとねキュアモノっぽいというか B 級っぽいテイストの曲が多かった、インパクト重視の曲が多かったキョンキョンですけど、
1: うんうん、
0: まあこれ映画のね、まあ、主題歌ということもあって、割とシリアスというか、
1: はい、
0: ですよね。だからすごく人気高いですし、
1: うんうん、
0: 女子の人気も高いですし
1: ね、これ難しくないのよ。ほんで、
0: あ、確かに
1: ね、カラオケで歌うのにね、はいはいはい、すごくちょうどいい、
0: ちょうどいい、
1: うん、ちょうどいいっていう感じですね。
0: で気持ちもなんかねこう入るし、ね、
1: そうそうそうそう、
0: 切ない気持ちになるという、
1: そうなんです、
0: ね、人気の高い曲ですが、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 27.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、まあね、
0: ここはね、
1: はい、
0: オリコンでは3位です。
1: あ、なるほど。
0: キョンキョンがね、
1: うん、
0: 大体この辺りなんだよね。
1: あ、まあ、
0: 常にやっぱり上にね、また聖子なり、ね、赤目な
1: きゃい
0: いるのでね、
1: まあまあね、
0: はい、
1: でもいいですよ、ちょうどいいぐらいですよ、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、うん、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 近藤雅彦さんで、
0: うん、
1: 愚か者。
0: どうしてますか。
1: うん、まあこの当時はよう聞きましたね、うん、でもその後に証券のやつを聞いたときにあまりに衝撃的で、むしろそっちの方がいいってなってますけどね。
0: 癖が強くて逆にね、
1: そうそうそう、逆にね、
0: だからこれね、その当時のことも思い出すわけですけど、ちょっとマッチね、うん、やっぱりそれまでほら、あの万歳とか大将とかね、うん、フラリダ万歳とかや、
1: はいはい、
0: ああいうやっぱちょっとおちゃらけじゃないけど、
1: うんうん、
0: ギンギラギにさりげなくとかね、ああいうインパクト狙いがあったけど、
1: はい、
0: ちょっとね男っぽい大人っぽい曲にって移行してたところ で、
1: うん、
0: でそういうのに行けば行くほど曲が地味になっていくわけですよ、
1: うん、なるね、
0: っていうのがあって、ちょっと人気落ちたかなと思われてた節もなきにしもあらず、
1: うんうん、
0: ただ一方でね、ちょっともう大人の歌手として認められたりという象徴がこれなわけですね、
1: はい、あ
0: で、これやっぱりもともとが証券のために作られた曲なので、
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあいい曲ですよ。
1: あーそうか、そういうことね、
0: そもそもね、はいはいはい、勝ったらちょっと歌う人選ぶやん、曲も曲のテーマも、
1: そうですね、
0: で俺それにしろ俺マッチ頑張ってたと思うのよ、
1: はいはい、もうだってもし、うん、そのデモで証券さんのを聞いてしまったら、うん、もうどうしていいか分からへん
0: なるから何が正解か分から
1: ないもんね、
0: よう頑張ったと思うしね、まあそんな印象もありつつ、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: うん、はい、
0: おどうしようかな、先にじゃあ、売り上げ枚数いきましょう、はい、売り上げは 18.2万枚、
1: うん、あんまり 18.2万枚というほど売れてないね、はい、
0: オリコン最高位は2位です、
1: おっとほら来た、ね、よしよしよし、
0: 言うてもですよね、
1: 言うてもですよね、
0: さすがですよ、そこね、うんう
1: ん、やっぱ初動ですよ
0: ね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけども、はい、誰の何中曲、
1: チェッカーズで、うん、I love you さよなら、
0: どうしてますか、
1: うーん、知ってるような知らんような、でもこれ多分 CM ソングやね、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: なんか ここのサビのところが何かで使われてたと思うんです、うん、はいはい、本人たちが出たかもしれないですけど、はいはい、だからすごく聞き覚えはある、は
0: い、うん、でまあそのチェッカーズもそうでもう、ね、初期のアイドルっぽいところから卒業して自分たちの作った曲を歌うようになってね、うん、はい、だからこれもちょっと落ち着いたいい曲ですよ、
1: はい、
0: だからちょっとだけ大人になるとこの曲いいなという人が現れてくるわけですね、だからそれがまあセールスにどう出るのか、
1: うん、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: そこはね、
1: あーそうですか、はい、
0: はい、さあどっちからいこうかな、
1: はい、あ1位でした、はい、
0: はいはい、売り上げが、
1: はい、
0: 25.8万枚、
1: 25.8万枚、はい、
0: チェッカーズですよ、
1: はい、
0: オリコン最高位は、
1: はい、
0: 2位です、あ、
1: なるほど
0: ね、
1: あーこっち逆か、なるほどね、さあ、はい、
0: どうでしょうかね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこの名前でした、さあこの曲ですけれども誰の何中曲、
1: 中山美穂さんで50/50、
0: うん、これは知ってますか、
1: これはねめちゃめちゃカラオケで歌ったのと、うん、売れてない頃の吉田栄作さんが、うん、カラオケビデオに出てたんですよ、
0: ね、
1: 昔って固定やったじゃないですか、うん、曲のカラオケビデオが、はいはいはい、それを三田さんにみんなで何回も歌うとかいうのもちょっとあったので、なんかめちゃめちゃこれはあのカラオケ曲ですね、うん、私からすると、
0: え、この当時の中山美穂の印象って覚えてるの、どんな、
1: あ、
0: 立ち位置というか、
1: かわいかった、
0: かわいな、
1: でもちょっと大人、どれくらいやろう、ママはアイドルとかのちょっと前ぐらいですか、
0: ちょっと前ぐらいじゃないかな、うんうん、この後からむしろブレイクし
1: だ
0: す
1: よね、ドラマのあれでいくようになる
0: ね、だから本当にこうアイドルのっていうところから、
1: うん、
0: ね、あのいっぱいいるアイドルの中からちょっと抜け出してきたぐらいところですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で小室哲哉の曲でね、はい、で中山美穂のキャラクターもね、ちょっとこうトレンディっぽい感じが出てきてね、
1: うん、はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 21.1万枚、
1: 21.1万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、全部2位やった、あ、1個だけ3位やった、あ、結構いい読みしてたんやけどなということで、3、
0: うん、
1: で2ちゃう、3で4、
0: お、
1: 3、4で2で1か、
0: うん、はい、そうですね、
1: 3、4、2、1か、はい、はい、では皆さん
0: これ解説の後ほどいきましょう、
1: はい、では、3、4、2、1、ちょっと待ってよ、どこまで、どっから3、4、あ、ラッキーちゃんや、
0: うん、
1: おー、すごいね、ラッキーちゃん、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、すごい、ラッキーちゃんだけちゃうの、こっちな、ちょっと待って、ほんで、そっちが、3、4、3、4、2、1、3、4、あ、滑り込み、クライさん3421、ラッキーちゃんとクライさんでした、おめでとうございます、渋い顔ぶれやなありがとうございます、はい、
0: では次のコーナーへ、
2: タイムカプセル。

さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲聞いて、曲を聴いていただいているわけですけれども、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: もうなんかずっと聞いたことある声誰でもなんか歌もなんかちょっと聞いたことある誰と思って、早見優さんです ね、
0: そうですね。
1: タイトルは、
0: タイトルはハートは戻らない、
1: ハート、うん、あ言った今今言うた今言うた
0: 言いましたね、
1: はい、8位
0: なるほど、
1: はい、では皆さんの回答いきましょう、うん、時代の目さんからかな、時代の目さんが5位、ラッキーちゃんが10位、チャーリーシンさんが13位、石焼さんが12位、たかしさんが16位、キャッチャーさん19位、新次郎さん18位、いちこさん13位、エボシーワさんが7位、
0: はい、
1: そして、よいしょ、ダーハマさんが9位、モーリーが14位、フライさんが18位となっておりますね、
0: う
1: ん、
0: これは聞いたことがある気はする、
1: あるこのサビ聞いたことある気がする、はい、
0: これがもともとカバーなんですよね、
1: あ
0: ーゲートアウトオブマイライフという、なんかドイツのシンガーらしいですけどね、この頃そんなのよく流行ってたね、
1: さすがにでもその曲は聞いたことないと思うわ、
0: だからそれのカバーめっちゃキャッチーやからね、
1: はいはい、
0: だから多分そのディスコとかにも流れてたやろうしね、だからまあそのオリジナルで聞き覚えがあるのか早見優バージョンで聞き覚えがあるかというところですよね、
1: あでも分かんないよね、もしかしたらそういうので
0: 同じ時期やからね
1: 聞いてるかもしれないですね、
0: ということで売り上げが、
1: はい、
0: 13.2万枚、
1: 13.2万枚、はい、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: うん、おーなるほど、
0: ベスト10に入っております、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 15位です、あ
1: マジか、なるほどね、15位ということはあ、茶太郎さん、
0: うん、
1: 茶太郎さんと、こっちが、じゃあ誰かいたかな、このなんかね、
0: うん、
1: あのすごい洋楽っぽい
0: よね、よね当時のね、
1: ああ惜しかったね、クライさんハートで8たつ10で18位の予想だったんです
0: 、ああなるほどね、
1: 15位で、茶太郎さんのみでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、まあこの辺もね、まあその当時売れそうですし、でもなんか長山洋子が歌っててもおかしくないぐらいなんでね、
1: うんうんうん、
0: まあそこの差別が難しいところですが、はい、早見優としてもね、まあまあ印象的な映画の発音もいいですしね、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなこんなでまだまだまだ続きます、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーで、うん、サンドスリムお届けしたもんさでしょきと
1: 太田美智子でした。

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: キュートな衝動、甘く弾ける。ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

土曜の夜口届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サヤダ正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲を知ってるぞ、レコード持っているカセットに録音していた、 MD をカットした、 CD をカットする、 MD ダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、ボケ防止、アンチエイジング、ガラス面、ハイマー防止、さまざまな効能があるって、そんな曲です。今夜の1曲目はキャンディーズですよ。熱烈な方が今でもいらっしゃいます。その気にさせないで、でスタートです。その気になっちゃうぞ。次の曲は何だ。

まあ、8年代に入ってねタイガースが再結成してね、まあ色付きの女でいてくれようがね大ヒットしたんであれが一番有名というか印象残ってますが、これその前にこの曲がさっきね、出てるんですよね。でこれがまあそのね10年ロマンスというタイトルもしておりますし、そういう再結成ソングなんですが、まあそんなに売れなかったんですけど10年ロマンス、ザ・タイガースです。さあ次だ。

まあ、これがオリジナルと思ってると思うんですしね、まあ、土曜の夜はこれからということでしてね、この曲の選曲もねセンスもいいですし、でこれはねそのまあ当時デビューしたばっかりネポが歌うというところもね、なかなかのあまあプロデューサー誰がどういう話になったか分かんないですけどね、そのセンスの良さを感じさせますが、まあ、これによってエポも世に出たし、この曲の再評価もあっての、シュガーベイブ再評価みたいなのが来たわけですよね。もともとは山下達郎率いるシュガーベイブのがオリジナルでしたが、これがエポのカバー曲でして、俺たち表現族のテーマ曲となりました。エポダウンタウンでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

高橋さんね、体調いかがでしょうかね、無理なさらない、暑いですからね。それから長さんね、静止のデスダウンロードしていただいてありがとうございます。Apple Music で検索していただくとサムネイル出るようになったんでね、シェイクマイデイズとモミユーでね、またチェックしてください。ということで、千秋直美、矢切の私でした。風情がありますね。さあ次の

さあ佐野元春です。まあこれ86年なんですけどね、タイトルがシーズンインダサンということでややこしいってことなんですけど、チューブのシーズンインダサンも同じ86年で若干早いのかな、3ヶ月ぐらいチューブの方が早くって、ね、この曲が佐野元春出した時にねめっちゃ被ってると思ってね、そんなことあるんやということでね、シーズンインダサンというねタイトルね同じ時期にということですが、まあこれアルバムのね制作の中で入ってたんで、まあ全く別ルートで作ってたと思うんですよね。はい、まあどっちが好きかどうかはまあ別にして、このでもカフェボヘミアというアルバムは名盤ですのでね、爽やかですからまた聴いてください。佐野元春でした。さあ次だ。

0: おしゃれな曲ですよね。その関西弁を使ってここまでおしゃれになるのかっていうね。あとちょっとコメントありましたが、悲しい色やねんねんと運がつくと断定形になるので、悲しい色やねんこれはってことなんですよね。で運がないと、悲しい色やねっていうのは、まあ、いわゆる不可疑問文ってやつですね。イズンティットってやつですね。悲しい色やねどうって一応ね同意を得て得ようとしているってことになりますね。難しい、関西弁難しいですよね、はい、上田正樹で、悲しい色やねでしたね。ノンタイアップでヒットしたっていうのが大きかったですね。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。
1: うそーやだー

分かっちゃい。まあそう考えたらね、杉本哲太がねここからね今のようななんか大御所俳優になるなんて当時誰が予想したでしょうかってことですよね。まさかね本家横浜銀蝿の面々よりもねその弟分たちの方がね芸能界でまあ音楽ではないにしろ活躍しているということでね、これはそうやっぱ面白いもんですね。はい、ということでしてグリース漢字で書くとむずいです。ブリッコロックンロールでした。さすぎだ。

つうかな、いや、ええ曲なんですけど、し僕のね友達中立恋とか高井田芳雄とかよこれをカラオケで歌ってますけどね、あのいやいい曲だと思うんですけど、そのフレンドというテーマでここまでの哀愁の壮大なメロディーを書くのかというね、ところになんかこうなんでしょうね、その玉置浩二のその情の深さというのを感じますよね。で今コメントも見ましたがね、あの眉毛太い方ってまああの当時みんな眉毛太かったですけど、あの当時の石原真理子はむちゃくちゃ美人やなと思いましたけどね。まあまあ人生いろいろね紆余曲折ありますね。はい、安全地帯で、これ安全地帯ですね、ソロバーではなくてね、フレンドでした。さあどんどん行きましょう。次